0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: じゃあ、ウォイさん。
3: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.

皆さんこんにちは。さあ5月5日午前10時を回りました。地域密着の情報発信番組昼番、午後1時まで生放送でお届けしています。さあ羽町スタジオからお届けしてるんですけれども、今日も本当にいい天気ですね。皆さんゴールデンウィーク楽しんでますか？お仕事の方もいらっしゃるかもしれません、今日ね5月5日子どもの日ということなので、もしかしたらお子さん、そしてお孫さんとゆっくりねした日を、過ごす方もいらっしゃるのかなと思います。さあ今日火曜日の昼間のお相手は私藤代ゆかりが務めさせていただきます。皆さんどうぞ3時間生放送よろしくお願いいたします。さあ今日のテーマはですね、謎なんですけれども、実はこの5月5日あの名探偵コナンのね、コナンくんの声優の高山みなみさんのお誕生日っていうことでですね、私実はねコナン大好きなんですよって言ってもあんまり深いところまでは多分喋れないんですけど、あの子供をね妊娠している時は胎教がモーツァルトではなくて名探偵コナンのアニメの一気見でした。そんなねコナン好きなんですけれども、まあそんなあのこともありまして、今日はちょっとセットリストは名探偵コナンにちなんだ曲をお届けします。多分皆さんにとっても懐かしい曲があると思います。でもしあのリクエストなどがありましたら、あの送っていただいて、あのもし対応できたらかけさせていただこうかなと思うので楽しみにしててください。そしてテーマの謎、皆さんの身近な謎とか謎謎でもいいです。あの皆さんからねお便りお待ちしております。じゃあそんなお便りの宛先こちらです。まずファックス番号 0564-55-8764 0564

0335-8764。 E メールでもお待ちしています。半角小文字です。763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp。 そして FM 笑顔のホームページにリクエストフォームがあるので、そちらからも皆さんお気軽にメッセージを送ることができます。ぜひぜひお待ちしておりますので、どんどんお願いします。それでは私、笑顔ナビゲーター藤代ゆかりがお相手する火曜日の昼番スタートです。

0: 昼晩。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム。坂部建設はいい街岡崎を作るため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
1: さあ、それでは今日の初めの一曲はもうね、元気よくいきたいということで、ビーズの衝動、お聴きください。

ニュースコネクト。さあ、このコーナーでは新聞やインターネットから記事をピックアップしてお届けします。今日はですね、3つ記事をご紹介したいなと思います。まずは5月1日、先週の金曜日ですね、5月1日の東海愛知新聞から3つお届けします。まず最初のニュースはこちらです。発掘現場も再現、リブラ11日まで岡崎城に関するパネル展。岡崎城の歴史や発掘調査の成果を紹介するパネル展が岡崎市図書館交流プラザリブラで開かれています。発掘現場を再現したコーナーやクイズ企画もあるゴールデンウィーク、このね、大型連休に向けての開催で行われています。さあ、この企画展はパネル8枚と岡崎城下の地図を使って2007年、平成19年から25年度の調査成果などを披露されています。春の大型連休に合わせた小学生向けの企画ということもあり、平気な表現や写真を多用して分かりやすく構成されているそうです。豊臣秀吉の家臣で天守と石垣を最初に作った田中義政の取り組みをはじめ、リブラが立つ場所にあった大林寺くるわ堀の説明や、24、25年度に調査整備が行われた辰木堀などについて取り上げています。岡崎城西側に位置する坂田くるわの発掘調査現場も再現をされています。現場写真を引き伸ばして床に貼り、実際の発掘がどのように行われているのかを臨場感とともに伝えています。内容を復習するためのクイズも用意されています。企画した市の教育委員会社会教育課によると、子どもをはじめとした幅広い年齢層への PR も兼ねているそうです。担当者は、気軽に立ち寄れる場所で行っている展示なので、春の大型連休にぜひ来てほしい。会場はリブラで、道を渡れば岡崎城がある。観覧後はお城にも足を運んでもらい、本物の石垣も体感してほしいとお話しされています。ぜひ小学生向けということなのでね、小学生の方はもちろん、ね、中学生でも大人の方でもぜひ足を運んでみてもらって、このご自身がね、こう生まれ育った地だったり、こう近隣の馴染みのある地のこう歴史に触れるっていうのも、この大型連休ならではの親子のイベントになるんじゃないかなと思います。まずはリブラで開催中の岡崎城に関するパネル展、こちらの記事をご紹介しました。さあ、続いてはイベントのお話です。さあ、まずは本日、今日です、今日開催中のイベントの記事ご紹介します。銀メダリストも来場、5日岡崎中層ファミリーフェスタ、もうね、多分始まっているんじゃないかなと思います。岡崎中央総合公園で5日、さまざまな体験が楽しめるイベント、ファミリーフェスタ in 中層2026が開かれています。スポーツや緑化、グルメに関する企画が目白押しで、午前10時から午後4時までの開催です。24回目となる今回のテーマは、この秋に県内などで開かれるアジアパラ競技大会。体育館内のスポーツゾーンと題した一角では、車椅子バスケットボールやザイバレーボールなどに親しめます。車椅子バスケの体験イベントには、2021年の東京パラリンピック銀メダリスト岩井

選手らトップ選手6人が登場予定です。模擬試合や来場者との対戦企画などを予定しています。原則無料ですが一部有料企画もございます。ぜひね、今日どこ行こうかなとね思っている方いらっしゃいましたら、午後4時まで岡崎中央総合公園でファミリーフェストを行っておりますので、ぜひお出かけしてみてくださいね。楽しそうですよね。こう岡崎、あの東岡崎駅か、東岡崎駅のところにもこのアジア大会、アジアパラ競技大会のこう垂れ幕というか、がかかっているので、多分皆さんもこう少し、これなんだろうなって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひ興味をねこう持ってる方も持っていない方も遊びに行っていただけるといいかなと思います。本日の開催のイベントです。そして今月末5月28日にも開催イベントがありますので、こちらもご紹介させていただきます。出会いの森公園で初のゆるフリマ、5月28日岡崎で行われます。 JR 岡崎駅東口の出会いの森公園で28日に初開催のフリーマーケットイベント、ゆるフリマが開かれます。午前10時から午後2時までの開催です。物を通じて人と人が緩やかにつながるような優しいフリーマーケットにという願いのもと、 SDGs 持続可能な開発目標推進につながればと企画されました。不要品を持ち寄ったフリーマーケットや不要品を無料で譲るあげますコーナーなどがあるそうです。また同園に隣接するララシャンス岡崎迎賓館での撮影会やララワッサンサンドの販売なども予定されています。入場は無料。フリーマーケットへの出店やあげますコーナー出品希望者は5月10日までに申し込みをしてください。詳しくは主催の出会いの駅岡崎のインスタグラムまで見てみてください。ね、フリーマーケット 初なんですね、この出会いの森公園での開催が。なのでね、ぜひ皆さん、あの5月28日今月末になりますので、ぜひ行ってみてください。さあ、それではニュースコネクト、今日のニュースは東海愛知新聞5月1日金曜日間の、東海愛知新聞から3つの記事をピックアップしました。ニュースコネクトのコーナーでした。さあ、それではここで1曲、ザードで運命のルーレット回して。

シビックセンターインフォメーション。このコーナーはシビックセンターの提供、牛田智春室内楽プロジェクト、若き日の肖像、リヒャルト・シュトラウスピアノ室内楽作品集。12月6日日曜日、アンサンブル天下統一ゴルトベルク変奏曲。そして年が明けて2027年1月30日土曜日、セバスチャン・ジャコー＆吉野直子デュオリサイタルの計4公演です。以上の公演チケットを通常価格で購入した場合は2万1500円のところ、年間セット券ならクラシック会員は税込み1万7200円、ベーシック会員一般は税込み1万9350円でお買い求めいただけます。発売はクラシック会員が先行して、もう今週末になりました、2026年5月9日土曜日午前9時から。ベーシック会員は来週の2026年5月16日土曜日午前9時から、一般は2026年5月16日土曜日の正午12時から。また一般の方の電話予約の受付は5月17日日曜日午前9時からとなっております。販売期間は5月31日日曜日午後8時までですが、予定数に達した時点で販売終了となります。詳しいお問い合わせは岡崎市シビックセンターへお願いいたします。さあ、続いては室内楽シリーズのご案内です。岡崎市シビックセンターのレジデントアンサンブルであるアンサンブル天下統一のメンバー3名それぞれが室内楽コンサートを1公演ずつプロデュースするシリーズ。室内楽シリーズでは普段の公演とは異なる演奏者、編成、内容で室内楽の多様な楽しみをお届けします。共演者にはアンサンブル天下統一が講師を務めるアンサンブルアカデミー受講生を起用し、若手演奏家の演奏機会の創出にもつなげています。改修工事期間限定企画室内楽シリーズも最終回、最終回はビオラ鈴木康弘がプロデュースします。シビックセンター室内楽シリーズボリューム3、アンサンブル天下統一鈴木康弘プロデュースビオラアンサンブル。アンサンブルアカデミーを経て多方面で活躍するビオラ奏者が岡崎に集結し、ビオラの魅力を存分に味わえるプログラムをお届けします。シビックセンター室内楽シリーズボリューム3、アンサンブル天下統一鈴木康弘プロデュースビオラアンサンブル。開催日は6月21日日曜日、会場は14時30分、開演は15時からとなっております。会場は岡崎市赤嶺ホール

チケットは一般3,500円、25歳以下の学生は2000円です。詳しくは岡崎市シビックセンターのホームページをご覧になるか、お電話番号0564-72-5111 0564-72-5111 までお問い合わせください。以上、シビックセンターインフォメーション。このコーナーは岡崎市シビックセンターの提供でお送りしました。それではアンサンブル天下統一弦楽三十奏曲編補長調作品3からフィナーレアレグロをお聴きください。

お聞きいただいたのはアンサンブル天下統一弦楽三重奏曲編補聴聴作品3よりフィナーレアレグロでした。

狙い撃ち。さあこのコーナーでは笑顔エリアのさまざまな情報をお届けするコーナーです。でこの火曜日の担当はですね幸田町の担当になりますので、さあ今日はね幸田町の情報をお届けしようと思います。まずは広報幸田から5月号がね出ましたので、広報幸田から特集の記事をご紹介しようかなと思います。5月号の特集は新区長さんを紹介しますという特集でした。幸田町は23の区からなっていて、それぞれの区で住民の皆さんと町を結ぶパイプ役として区長さんが活躍しています。そんなね令和8年度の新区長さんが紹介されています。いや本当にこの区長さんって、まあ、どうやって選ばれるかはねきっとその区 それぞれになるんでしょうけど、こう持ち回りなのかね推薦なのかちょっとわからないですけれども、でも地域のね要望の集約とか行政情報の伝達とか防災活動環境美化活動、ね、そういった区の行事の開催運営などにこう携わっていて、あとは住人同士のねこう住んでいる人同士のこう絆を深めたり、市とのパイプ役だけではなくてその近隣のね一緒のこう地域に住んでいる方々のこうパイプ役としても活躍してくださる方なんじゃないかなと思います。誰もが安心して暮らせる環境を整えるための地域に欠かせない重要な役割を担っている皆さんのご紹介してありますので、ぜひぜひ広報お手元にある方はね幸田町の広報お手元にある方は見てみてください。もう区長さんにはもう本当にお世話になるきっと方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。あと回覧板とかねきっと一番最初に回してくれたりするのが区長さんとか、ゴミのね収集のこととかねきっと細かいこともこういろいろやってくれるのが区長さんなんじゃないかなと思います。新区長の皆さんご活躍お祈りしていますさあそれではもう一つ幸田町のハッピネスヒル幸田のイベント情報をねここでお伝えしようかなと思います。いろいろなこうイベントとか催しをやっているハッピネスヒル幸田なんですけれども、5月はですね結構もう毎週のようにあるのかな、その中で4つほどイベントご紹介します。公演ですね。しかもハッピネスヒル幸田はもう30周年なんですって。おめでとうございますですよ。記念すべき30周年5月を彩る公演を今からご紹介しますね。まずは5

14日木曜日、来週の木曜日です。ハッピネスヒルワンコインコンサートボリューム89が行われます。もう89回もされてるんですね、すごい。5月14日はですね、チェロとピアノのデュオでの開催のようです。表現力と花のあるチェロの響き。チェロは柴田香音さん、2000年生まれ愛知県出身のチェリスト。卓越した技巧と豊かな表現力で国内外で注目を集めている若手チェリストの一人だそうです。そしてピアノは古田智也さん、岐阜県多治見市出身で多面的な活躍を続けるピアニストのお二人がコンサートを行ってくださいます。5月14日木曜日です。そして5月24日日曜日はですね、多分見たことある方いらっしゃるんじゃないかな、孤独のグルメの原作者の久住さんと、楽曲担当、孤独のグルメ楽曲担当のザ・スクリーンストーンズさん、スクリーントーンズさんがお越しになって、孤独のグルメトーク&ライブショーボリューム2を行われるそうです。幸田町民会館椿ホール、全席指定なので、気になる方はちょっとチケットサイトとかね、ホームページとかご覧になってみてください。孤独のグルメ、私ね結構好きだったんですよ。コロナ禍結構見てた気がするんですけど、ドラマ見てると最後に何とも言えないオリジナルの何テーマ曲みたいのが流れるじゃないですか。でそこにゴーローってほらなんかこうコーラスが入ってるじゃないですか。なんかそれが聞けるのかな、ちょっとそれ聞きたいななんて、この公演をね情報を見ながら思ってました。ぜひ気になる方は行ってみてください。そして5月28日木曜日はこちらも幸田町民会館アジサイホールで、和楽器と電子のきらめきがいざなう初夏の音旅っていうねコンサートも開催されます。アジサイコンサート第346回、アジサイコンサートきっとこれも毎年行われてるんでしょうね。ぜひね皆さん初夏を和楽器とこう電子のシンセサイザーとかかなのコラボの音楽で楽しんでいただけたらなと思います。そしてもう一つ、清水美智子青木さやかザトークショーっていうのもね行われます。清水美智子さんと青木さやかさんがここだけの話をお届けするとっておきの時間へようこそ、ピアノ弾き語りミニライブもありますということだそうです。清水美智子さんは岐阜県高山市出身、そして青木さやかさんは幸田町産業観光 PR 大使としてご活躍されています。これはですね、少々お待ちくださいね。この日付は5月30日土曜日です。幸田町民会館桜ホールで行われます。こちらももしかしたらチケットがもう完売している可能性もありますので、皆さん要チェックしていただいてね、気になる方はぜひお出かけしてみてください。5月も幸田町盛りだくさんなトークショーや公演があります。幸田町の皆さんのみならず、近隣のね西三河の皆さん、ぜひぜひ幸田町にも足を運んでみてください。それでは今日は笑顔狙うちのコーナーは幸田町の情報をお伝えしました。笑顔狙い撃ちでした。

お聞きいただいたのは愛子で相思相愛でした。さあ火曜日、5月5日火曜日の昼晩、生放送でお届けしています。お相手はナビゲーターの藤代ゆかりです。さあここでですね、メッセージ届いておりますので、皆さんありがとうございます。メッセージご紹介させていただこうかなと思います。まず1通目は影が薄いさん。あ、そういうことね。影が薄いね、これ。影が薄いさん、こんにちは。こんにちは、初投稿になります。ゴールデンウィークといえば、春先から猛威を振るう花粉症も落ち着く時期ではないでしょうか。その花粉、毎年過去最高、過去最大などと言われ、花粉の量が増える一方です。なぜ花粉が少ない年がないのか、それが謎です。確かに毎年聞くこの花粉多い情報、2月の中旬ぐらいからなんか毎年聞く。

気がします。確かにそうですね。で今年多かったですよね。そんな気がします。なんか私多分どちらかというと寒暖差アレルギーが春先はすごく強いんですけど、それでも多分多少花粉症があるのか目が痒くなりました今年は。だからとっても多いんだなと思うんですけど、これ温暖化の影響とかなんですかね。確かにあのでもなんかもうこれだけ人類がね花粉症に悩んでるんだから、そろそろ特効薬ができても良さそうなものだと思うんですけど、ちょっと医療の発展に私は期待したいなと思います。確かにそうですね。確かに謎だわ。うん、はい、影が薄井さんありがとうございます。今日はあの謎というテーマでお送りしておりまして、もう一つここでご紹介したいと思います。こんにちはゆかりさん。こんにちは、カンタンテです。休みなのでようやく聞くことができ、ついでにスタジオ前まで来ましたね。来ていただいてます、ありがとうございます。あの羽町スタジオ、あのサテライトスタジオなのでね、あの皆さんとこうちょっとアイコンタクトとかジェスチャーを交えながらこうお話することができ、それもねちょっと楽しいんですけれども、はい。それで1ヶ月が過ぎましたが慣れましたか？どうですか、慣れたように聞こえますか？あのもう楽しくさせていただいてます。ディレクターの松井さんにもねこう見守っていただきながら楽しくナビゲーターライフ送らせていただいてます。ところで今日は番組が終わってから、ごめんなさい、これ近所ふとにフリーライブを見に行き、ライブが終わったらあるアーティストのオフ会に行ってきます。楽しそうですね。さてトークテーマについてですが、いろいろあるけど未だに解決していないものの一つです。それは星座のことです。全部ではないけど形もだけど最も謎なのは数。全部で88あるけど北半球と南半球のそれぞれどこでも見られるのが44と見事に半分ずつになっていることです。これ私知りませんでした。星座に興味を持っていろいろ知るようになってこれだけは解けません。これ多分イニシエからの謎なんですかね。ね、リクエストとして選曲していると思うけど小松美穂の謎をお願いしますとね、あのいただいているので、あのここでこれねセットリストなかったんですよ、ありがとうございます。それでは皆さんと一緒に聞いていきたいと思います。小松美穂で謎。

星座ってなんか好きなんですよ。星座は好き、あのなんなら地学とか結構多分好きな方なんですけど、知らなかったです。このね、なんか天体、あの小学生の頃とかなんかこういう丸いので丸いのとか言っちゃった、これなんて言うんでしたっけ、あの星座をねこう見つけながらみたいな、あの宿題が出たりとかそういう授業があったりとかしましたけど、なんとなくどうやってこうつなげたら、ね、この星座になるのかっていうのが未だになんかよくわからなくて、でもやっぱり占星術とかこう星空をね見上げて星座とかってやっぱロマンがありますよね。多分知れば知るほど楽しくなっちゃうんだろうなと思います。なんかいつかね学者さんとかがなぜ北半球と南半球それぞれ44見事に半分にこう見られるのか、いつか解明される日が来るのをちょっと楽しみにしています。さあそんな簡単手さんからですね、謎謎も届いておりますので、ちょっと皆さんと一緒に考えていこうかなと思います。謎謎は解くのも自分で考えることも好きです。というわけで自分で考えたものを1問出題します。これは簡単手さん初の謎ですね。では読み上げます。エレベーターの前に英語が話せる一人の女の子が待っています。さてそのエレベーターは上り下りのどちらでしょうか。理由も合わせて考えてください。え、皆さんどうですか、パッと思いつきます。え、これって英語が話せる、え、イングリッシュとかってこと、一人の女の子、アガールみたい、あ、そういうこと、上りだ、アガールで上りだ、やったー嬉しい。謎謎ってねこうやってひらめくと本当に楽しくて嬉しいですよね。やった、当たりました、ありがとうございます簡単手さん。はい、あの後ほど実はですね、私も今日はちょっと皆さんと一緒にあの謎々をね考えていこうかなと思って何問か用意してますので、あの後ほどねあの出させていただこうかなと思います。あ、でもここで1個出しといて皆さんから回答もらおうかな。多分ね簡単だと思います。じゃあ私からの謎々ここで一つ問いかけさせていただくので、分かった方はメッセージお待ちしております。それでは水道管から聞こえたのは何の楽器の音？水道管から聞こえたのは何の楽器の音？という謎謎皆さんに問いかけます。分かった方はメッセージお待ちしております。さあ今日はですね、謎というテーマで行っております。テーマでねあの進めておりまして、であの曲はね名探偵コナンのにまつわる曲をこうリストアップしてるんですけれども、いやコナンですね、先ほどハッピネスヒルコータが30周年ってお伝えしたじゃないですか。実はコナンもテレビ30周年なんですよ。そうそう考えると、あの時にそうか初回放送だったかってちょっとあの子供の頃を懐かしくね思ったんですけど、1996年の放送開始から現在も続いている長寿番組の一つです。2026年5月時点では1200話を突破しました。で漫画は今年の4月に108巻目が発売されています。本当にもうだから誰しもが結構知ってる、日本人ならなんか聞いたことがあるっていう方が多いんじゃないかなね。であのいろいろね語りたいことはあるんですよ。だけどこう私読書が小さい頃から好きで、なんなら一番最初にこう文庫本を買ったのが三毛猫ホームズシリーズだったんです。いわゆる推理小説なんですけど、だからこう推理とか探偵ものって結構好きな方なんですけど、だから最初はコナンもこうなんか推理もの探偵ものみたいな感じ

して見てたんですけど、大人になってね見返すとね、恋愛なんですよ、恋愛ものなの。なんかもうね、回を追うごとにこう、もちろんあの新一と蘭のキュンキュンもあるんですけど、さまざまなキャラクターのねこう恋愛模様が至る所にこう散りばめられていて、あ、くっつくくっつかないっていう、そのラブストーリーとしてもね結構楽しめていいなと私はね思っているんです。結構あのテレビの特番とかでもね、そういう恋愛視点でこう話してるのを、芸能人の方とかが話してらっしゃるのをこう聞いたことがある方いらっしゃると思うんですけど、そうで、あの本当に名探偵コナンってね、キャラクターが魅力的 でめちゃくちゃいっぱい出てくるんですけど、キャラクター今総勢何名出てきてると思います？主要キャラクター、メインキャラクター、これね110名以上いるんですって、メインキャラクターが。もう数えきれないでしょ、わからないでしょ、途中から見たら多分もうわけがわからないと思うんですよ。そうだけどね、もう全員が魅力的 で、あの劇場版が、あの昔は多分あのゴールデンウィークに合わせて劇場版がこう公開されて、今はちょっと4月ぐらいからこう公開されることがね多くなってきたんですけど、映画初のキャラクターがその後人気が出て、漫画とかアニメとかオリジナルのねテレビアニメとかにこう出るようになったっていうキャラクターもいて、まあそういうのがねこう増えて増えて、きっと110名以上になってきたんじゃないかなと思います。一体どう終わらせるのか青山剛昌先生はっていうところがすごい気になるところではあるんですけどね。またそのキャラクターのスピンオフ作品とかもねあって、すごく魅力的なんですよね。まあ、の語り出したらこう語れてしまうんですけれども、実はですね、私の中学の時の吹奏楽部の先輩、一つ上の先輩がですね、劇場版のコナンの監督をやってらしてですね、そう、あのまたこの話は後ほど時間があったらしようかなと思うんですけど、それをあの妊娠中に全部こう見返してた時に気づいて、一人でわーって興奮したのをすごく覚えていますなんか近くにねそうやって活躍してる人がいると、私も喋る仕事してますし、いつか一緒にお仕事できたらなと思いながらね、コナンを見続けているんですけれど、さあそれでは曲をここでかけていきましょう。もうコナンといったらこの方なんじゃないでしょうか、倉木麻衣さんのもう代表的なこの曲です、シークレットオブマイハート、お聴きください。

さあ岡崎市の羽根町スタジオからお届けしている火曜日の昼晩、お相手は FM 映画をナビゲーターの藤代ゆかりです。さあ本日は謎というテーマで皆さんからのメッセージをお待ちしています。さあここでですね、節税大王さんからのメッセージをご紹介します。ありがとうございます。ゆかりさん、おはようございます。おはようございます。スケブラウスで大人感いいですね。え、これかわいいでしょ、レースのブラウス。ありがとうございます。最近感じた謎、はい、物価高です。どうしてこんなにどんどん物価が上がるのか。そのうちに国民がギブアップしますよ。企業の業績は右肩上がり、つまり企業が国民から絞り取ってる。一方国は新たな税金を作って国民から絞り取ってる。そろそろこのおかしな部分は明らかに、企業や国を糾弾しないと本当に日本がダメになりそうです。おいらは反日じゃありません。節税大王さんからいただきました。でも本当にそうですよね、物価高本当なんか。でも、ね、確かにね、分かるんですよ。あの輸送費とかね、なんかこう石油がとか戦争の影響でとか、まあ、そういうのでね上がるのは分かるんですけど、この前びっくりしたのが、あのこれ言ったかな、病院の書類、あの書いて作ってもらうじゃないですか、あの文書作成費みたいなのがかかるじゃないですか、こう診断書とかね。なんかそれをね、この前あの子供のあの関係でお願いをしたんですよ、病院に。でそれを郵送でこう送り返してもらう手はずになってたんですけど、それをねこう開いたら中に1枚あのお知らせの紙が入っていて、そこに物価高の影響で何月からこの文章を作るこのね、あの費用を値上げしますって書いてあったんです。えっと思って、どこに物価高関係あったみたいないやもしかしたらね、私がね知らないだけで、まあいろんな影響があるのかもしれないんですけれども、そもそも結構診断書とか書いていただくのすごくこうかかるじゃないですか、費用が。

だからうわーと思って、こんなところにまで物価高の影響みたいなね。そうなんか、そうあのちゃんとした理由があるのかもしれないけれども、なんか物価高に乗じてなんかこう皆さん値上げしてませんかみたいなのをちょっと感じる、そんな国民心ですね。本当節税大王さんと同じ、ちょっと物価高にはハテナマークがつきますよね。そんな人多いんじゃないでしょうか。さあそれではここで一曲お届けしましょう。次もねコナンの曲で、コナンがパラパラ踊ってたの皆さんご存知ですかね。相内里奈で恋はスリルショックサスペンス。

今日のお昼は何食べよう。このコーナーは幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜岡崎クック汁センターの提供でお送りします。さあまずはつくしの祭時期から。美しい青もみじ、祝い事で選ばれるつくし。雨とともにつくしの庭に緑が舞い降りてくる。人間の緑への憧れは素朴な憧れです。グリーン色に満ちる力は癒しを与えてくれる色です。つくしへ一歩入ると視界は一変します。

国道沿いとは思えない日常からわずかに切り離された800坪の敷地に、その中に広がる500坪の日本庭園はつくしでしか味わうことができません。日本庭園の中には点在する独立した離れの個室が3室あります。顔合わせ、初節句、退職祝い、ご接待に、別荘感覚の離れの個室での食事は豊かなひとときが楽しめます。さあ、そんなつくしの5月の茶事会席のお知らせです。テーマは書風呂。令和8年5月27日水曜日午前11時から定員10名です。会費は税込み21,000円。茶事会席は楽しみながら様々なことを学び体験することができます。お茶は自分探しに大変都合のいい文化だと思います。日常の中の静けさの世界を感じることができます。日常から離れた世界が心の栄養として必要ではないかと思います。五感の感覚、心の感覚、そして第六感を磨くことになります。それが茶の湯の目的です。ぜひ茶事会席を体験してみてください。お茶事の初めての方もお気軽に参加できます。お一人様でもご参加できます。さあ、日本庭園のつくしのお知らせでした。つくしの営業時間についてご案内します。庭園カフェは月曜日から金曜日午前10時30分から午後3時30分まで。カフェメニュー以外には季節のおばんざい、すき焼き、ステーキ、とろろ膳などを揃えてお待ちしています。ディナーは予約制です。毎週木曜日は定休日となっておりますのでご注意ください。日本料理炭火A5和牛ステーキつくし、お電話番号は 0564-62-6208 0564-62-6208 まで。皆様つくしで素敵なひとときをお過ごしください。今日のお昼は何食べよう。続いては岡崎クックチルセンターから、人に、体に、地域に、心に優しいお弁当、お惣菜をご紹介します。地産地消、減塩、手作り。岡崎クックチルセンターのくるみ弁当は専任の管理栄養士が栄養バランスを考え、美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。食べ応えのあるメインのお料理に、副菜は3品。ご自宅、職場で健康的なお弁当をどうぞ。さあ、くるみ弁当なんですが、5月4日月曜日から明日5月6日水曜日までは祝日のためお休みとなっています。なので5月7日あさってですね、5月7日木曜日のくるみ弁当のメニューをご紹介します。5月7日木曜日はハンバーグ、照り焼きソース、切り干し大根の煮物、人参のナムル、白和え。5月7日はハンバーグ、照り焼きソースです。照り焼きソースは醤油、酒、みりん、砂糖を混ぜて作る日本の定番の甘辛い万能ソースです。近年は海外でも照り焼きとして認知されています。ご飯との相性抜群です。美味しそうですね。照り焼きハンバーグ、多分みんなが大好きな味だと思います。日替わりくるみ弁当は1つ税込み600円、ご飯の大盛りはプラス50円です。配達サービスは3食以上のご注文で、クックチルセンターがある羽根町若宮から半径3キロ以内の地域で行っています。それ以外の地域でもお気軽にご相談ください。お予約は1ヶ月前から、当日のご注文は午前9時30分までにお願いします。岡崎クックチルセンター、お電話番号は 0564-51-1812 0564-51-1812。 ご連絡お待ちしております。日替わりくるみ弁当は
暮らしのガ

港岡崎港の受付やくつろぎどころかまとくるみでもお買い求めいただけます。ぜひお試しください。忙しい平日でも心の余裕は持っておきたいもの。そんな時は隠れ家的な憩いの場所、くつろぎどころかまとくるみにお立ち寄りください。土曜日曜祝日を除く平日の月曜から金曜、時間は午前11時から午後3時まで営業中です。暮らしの学校岡崎校の入り口から庭を通ってのれんをくぐれば大きなかまとレトロなインテリアがお出迎え。木のぬくもりが感じられる店内と庭を望めるオープンテラス、贅沢中華ランチが数量限定の予約制でスタートしています。マリオットアソシアホテル名古屋、中国料理林家の初代料理長木下シェフ監修の中華ランチをお楽しみいただけます。メニューは週替わり、お問い合わせご予約はお電話でお気軽にどうぞ。かまとくるみ弁当のイートインもできます。温かいご飯、お味噌汁、香の物、ほうじ茶がおかわり自由で950円、デザートやドリンクバーとのお得なセットメニューもあります。売り切れごめんのくるみの優しいプリンは美肌になれると評判です。砂糖と牛乳は使わず、新鮮な卵とオリゴ糖、アーモンドミルクで丁寧に作られた人気商品、お土産にもどうぞ。本日火曜日と金曜日は限定で岡崎カレーパンも販売しています。くつろぎどころかまとくるみは地産地消減塩手作りにこだわり、あなたの元気をサポートします。本日は祝日なので、もしお出かけになる際はお問い合わせやホームページご覧いただけると幸いです。お電話番号は0564-64-4964、0564-64-4964です。以上、岡崎クック汁センターからのお知らせでした。このコーナーは幸田町西長根のお食事処、日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜岡崎クック汁センターの提供でお送りしました。それでは一曲お聴きください。ディーンで君がいない夏。

お聞きいただいたのはディーンで君がいない夏でした。

美味しい給食。さあこのコーナーは市内の中学校の給食メニューをお届けしているんですが、本日は子どもの日、祝日なので給食はお休みですよね。なのでこの時間は食育クイズにお付き合いください。偶然にも今日のテーマとこう合っているこの内容なんですけれども、さあこのコーナーでご紹介している給食は公益財団法人岡崎市学校給食協会のホームページに写真付きで掲載されています。写真をクリックすると協会の栄養士さんのコメントが表示されることもあり、楽しく栄養について学ぶことができますので、もしよかったら覗いてみてください。クイズ形式でご紹介して一緒にね楽しんでいきたいと思います。それでは春の献立からご用意をさせていただきました。では早速クイズです。じゃじゃん。レバーとさつまいものごま絡めについての問題。鶏のレバーとさつまいもを油で揚げて甘辛いタレとごまを絡めた料理です。ところでさつまいもを英語で何と言うでしょう。さつまいもを英語で何と言うでしょう。さあそれでは皆さん考えてみてください。シンキングタイムスタート。チッチッチッチッ、ね、レバーとさつまいものごま絡めっていうのは鶏のレバーとさつまいもを油で揚げて甘辛いタレとごまを絡めた料理っていうことですね。これがね、ホームページ、岡崎市学校教育協会のホームページに載っているそうです。で、食育クイズとしてはさつまいもを英語で何と言うでしょうか。さあ皆さんどうでしょうか。検索してるかな。はい。さあそれでは正解発表に行きましょう。

0: はスイートポテトです。でスイートポテトってお菓子スイーツの名称だと思ってたんですけど、さつまいも自体をスイートポテトって言うんですね。え、違う？はい、正解はね、スイートポテトということでした。ほっこりと甘いさつまいもはビタミン C がたっぷりで食物繊維が多く、お腹の調子を整えるお手伝いをしてくれます。レバーは血液を作る鉄と目の働きを助けるビタミン A を多く含んでいます。レバーが苦手な子も美味しく食べられる栄養満点のメニューです。さあ皆さん、食育クイズ正解できましたでしょうか。岡崎市学校給食協会のホームページには給食レシピの紹介もあります。レバーを使った料理では鶏レバーとかぼちゃのアーモンド和えがご紹介されています。こちらも子どもたちに人気のメニューです。そこから鶏レバーの下処理も、書いてありますので、もしよければ、どうしてもねレバーって臭みがあって、私も子供の頃本当に苦手だったんですけど、多分鶏レバーは比較的こう食べやすい部類なのかなと思うので、もしねこの下処理でね少しでも軽減されるのであれば、ぜひ学校給食のこの下処理の仕方、皆さん参考にしてみてください。さあいかがでしたでしょうか。以上、美味しい給食でした。
1: 安心安全のヒント、この時間は岡崎警察署からのお知らせです。今回は侵入盗の被害防止のポイント、また自動車盗難の被害防止のポイントについてもお伝えします。お店や事業所を不在にする場合は現金は保管せず、現金ゼロなど防犯宣言を掲示するようにしましょう。やむを得ず現金を保管するときは防犯性の高い金庫を導入しましょう。スマートフォンに異常を知らせるなどの機能を持つスマートフォン連動型の防犯カメラがあります。ぜひご活用をご検討ください。ドアや窓などは防犯性の高い CP 建物部品の導入、補助錠や警報装置など防犯器具を活用した対策をして戸締まりを徹底しましょう。旅行など長期外出していることを SNS などで発信するのは大変危険です。やめましょう。訪問者に応対するときはドアを開ける前にまずインターホンなどで誰が来たのかを確認しましょう。ここからは自動車盗難の被害防止について、特定の車種には特に純正セキュリティのアップグレードを行うと同時に、スマートフォン連動型の防犯カメラ、警報装置、 GPS の追跡装置、イモビライザなどの追加の電子機器類やナンバープレート盗難防止ネジを取り付けましょう。ハンドル固定装置、タイヤロックなど複数の防犯装置を組み合わせて使うと効果的です。短時間でも車から離れるときは必ずエンジンを停止して窓を閉め、ドアをロックし、車内にエンジンキーやバッグなどを置いたままにしないようにしましょう。駐車場を利用するときは管理人が常におり、照明や防犯カメラなどが設置されている明るい場所にある駐車場を選びましょう。あなたの周りの大切な方にもこれらの情報をぜひシェアしてください。安心安全のヒント、この時間は岡崎警察署からのお知らせでした。

0: 東邦ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
1: 今エネルギーの枠を超えて街を暮らしをもっと豊かに、
0: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ、東邦ガスグループ。
2: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、防災ベッドで生存空間を確保。地震で倒壊した住宅の中に生き埋めになると命が危険にさらされます。こうした事態は何としても避けたいものです。住宅の耐震診断を受け、問題が見つかれば耐震補強工事を行っておきましょう。一方、工事が大掛かりになれば経費がかさみ、すぐに実行できないこともあるでしょう。そんな場合は家屋全体の耐震化工事に変えて、家の中に丈夫なシェルター部屋を作るやり方も開発されています。部屋のサイズより一回り小さく作られ、そのまま部屋の中に据え付けるものです。もう一つ、シェルターの役割を果たす耐震ベッドも何タイプか作られています。これは丈夫なフレームでベッド全体を覆い、寝ていても生存空間が保たれる構造になっています。高齢者世帯の中には将来その住宅が使われ続けることがないなどの理由で耐震補強工事をしないお宅があり、シェルター部屋や防災ベッドはそうしたお宅を中心に普及が始まっています。全国の市町村の中にはシェルター部屋の導入に補助金を用意して普及を後押ししているところもあります。

いずれにしても家の中に何らかの形で生存空間を確保しておかなければなりません。こうしたものの実物は神奈川県総合防災センターや静岡県地震防災センター、徳島県立防災センターなどに展示されています。地震から命を守る術、この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は防災ベッドで生存空間を確保をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

時刻は11時35分を回りました。藤代ゆかりがナビゲートする火曜日の昼晩、3時間生放送でお届けしています。さあ皆さん、先ほど私が出した謎々わかりました？もう一回謎々お題出しますね。水道管から聞こえたのは何の楽器の音？水道管から聞こえたのは何の楽器の音？という謎々を出させていただきました。皆さんどうですか？わかりました？答え言っちゃっていいですか？答え言っちゃいますね。はい、水道管、あ、これ答えは木琴なんですけど、そう、そっちなんです。あの水道管、つまり水と銅の間のため、木琴から木琴っていうダジャレの謎々でした。どうですか皆さん、わかりました？で、もう一つ出すので、またわかったらメッセージください。続いての謎々は、おいっ子が有名な調味料は何？おいっ子が有名な調味料は何？という謎々です。ぜひね、考えていただいて、分かった方はメッセージでも、心の中ででもいいのにね、答えをね、導き出していただけたらと思います。さあ本日は謎というテーマでね、お届けしていて、先ほどのフリートークではね、コナンについてちょっと私がベラベラと語っていたんですけれども、あ、おのちんさんからいただいています。藤代さん、こんちくわ。こんちくわ。謎、車で走っていて信号交差点に差し掛かると、なぜか赤に変わるのですよね。

ですよね。昔のアニメ自体は知ってるんですけど見たことないのでごめんなさい。悪役が謎を謎をちょっとアクセントわからないんですけどかどうかはごめんなさい、ちょっとわからないです。でもありますよね、あの赤でもずっと赤で止まるとき、急いでるときに限ってもう赤赤赤みたいな。でもなんかそれって多分落ち着きなさいって言われてるんじゃないかなって私は思いながら、まあもうこういう日もあるよねって思って、あのなるべくこう落ち着いて運転するようにしてるんですけど、あれ謎ですよね本当に。あのって思えばね、なんかすごくこう青信号、ずっと青信号でノンストップで行ける時もあるじゃないですか。なんならそういう時って別に急いでないからちょっと止まってもいいんだけれどもなんかスーって行けちゃうみたいなね。本当あの謎だらけですよ、このなんか人生とかで学びようとしちゃったね。え本当にありがとうございます、おのちんさんね。日常には謎がたくさんあります、本当ね。そうで皆さん、あの私さっきあの推理小説とかね、ちょっとコナン君の話をさせていただいたんですけど、あの謎解きイベントとかって行ったことありますかね。あ、おじさんないです。あ、本当ですか。私ね好きなんですよこれも。またまず謎解きイベント大好きなんですよあの脱出ゲームとかね好きなんですよ。あの携帯のアプリで脱出ゲームもやることあるし、あの7リアル脱出ゲームあれもね行ったことあるんですけど、そう脱出ゲームね、あの行ったことある方は多分ね好きな方すごい多いと思うんです。で謎解きイベントというかそのリアル脱出ゲームっていうのがこう誕生したのが2007年なんですよ。もう私も多分あの社会人になってすぐぐらいかなっていうところなんですけど、謎解きイベントとは参加者が物語の主人公となり現実の場所、施設や町、室内外で隠されたヒントや暗号を解き明かし制限時間内の脱出やミッションクリアを目指す体験型ゲームです。知識ではなくひらめきが重要で、リアル脱出ゲームや周遊型謎解きというイベントの種類がありますっていうことなんですけど、私個人的にはですね、あの周遊型っていうか街歩きの謎解きイベントが好きで、であの今ね名古屋市内でも結構あの町おこしも兼ねて頻繁にこうイベント実はされてることが多くて、多分ね調べればいつもどこかで謎解きが行われてるっていう感じなんですけど、あの謎を解きながらねこう町の中をこう巡って美味しいご飯屋さんを見つけたりとか、あこんなところにこんなものがあるんだみたいな発見があるのが結構楽しいなって思います。最近なかなか行けてないんですけど、あのこの後ね謎解きイベント、あのこの近隣の謎解きイベントをちょっと調べてきたのでご紹介しようかなと思うんですけどね、あのいつか行きたい。であの最近行ってないって思ったけど、去年違う一昨年かな、一昨年か去年行ってました私、今思い出しました脱出ゲーム的なイベントでした。それはあの関東にいた時に東京でねお友達と4人でこうそういう施設があるので、脱出ゲームの施設があるのでその中でこう謎を解きながらね行きました。結構そのひらめきってなかなかこうなんだろうな、脱出ゲームとか謎解きイベントに出続けてるとなんとなくこう問題の傾向があるので、あこういう考え方をすれば解けるだろうなっていうのをこうだんだんだんだん分かってくるんですけど、それがね久しぶりにやると全然ひらめかないんですよ。これもまたあの脳科学の謎なのかもしれないんですけど、そうなのでなんか何回もやるとねあの慣れてくるんですけど、不思議なものですよね。でそんな今開催中のいける謎解きイベントがあるのでこれをご紹介していこうかなと思います。

思っています。まず一つ目ですね、名古屋です。名古屋市内に魔法陣が出現したんですって。魔女の切符と7つ目の路線っていう謎解きイベントが名古屋市内で開催中です。これ6月30日火曜日までやっています。なんかこう確か電車に乗ってなんかいろんなところに行くみたいなイベントだったと思います。これもまた楽しいなと思います。あと電車好きな人はこれ4月24日から始まった岐阜県蟹市のイベントなんですけど、謎解きライドっていう名鉄ひろみ線っていうのかな、ヒロインに見るっていう多分鉄道の路線があるんですけど、それに乗って謎解きをするっていう町おこしのイベントが行っています。これ鉄道好きの人はぜひ行ってみてください。これも楽しそうです。これはね9月30日までやってるので夏休み期間中もいいかなと思います。そして体験型謎解きゲームリトルパラレルワールドっていうのが犬山市のリトルワールドでも行われています。最近こういう何でしょう、テーマパークで謎解きイベントが行われているの本当多いなと思います。ディズニーランドとかでもやってたりするんですよね。ディズニーシーだったかな。そうで犬山市のねリトルワールドで行われていて、これは7月の12日日曜日までなんですけど、周遊型イベントとしてね行われているので、もし行く用事がある方はこれをやってみてもいいかなと思います。そして明治村でもやってるんですよ。しかも明治村はね鬼滅の刃とコラボして今やってるんです。鬼滅の刃博物館明治村、明治村特別任務録っていうタイトルで謎解きイベントやってます。オリジナルステッカーがゲットできるんですって。全てのコースをクリアされたらオリジナル缶バッジももらえるんですって。もし鬼滅の刃好きの方がいらっしゃったらぜひぜひ行ってみてください。5月31日今月末まで行われています、明治村で。あと島のね、三重県の島グリーンアドベンチャーでも6月28日まで園内を巡りながら謎解きに挑戦する光の勇者とシマディアの剣、剣かな、剣っていう謎解きイベントもね行われています。でもねこれもね本当にほんの一部なんですよ。大部だったかな、大部の方にはその謎解きができる施設、謎を解きな、お金を払ってお金を払ってこうなんか絵画の中に入るようなのインスタグラムとかでよく流れてきてるんですけど知りません？そう、そういうものとかね、そういう施設ごと謎解き脱出ゲームみたいなところもあるので、ぜひぜひ皆さんもね楽しんでいただけたらなと思います。あ、節税大王さんありがとうございます。先ほどの謎々、私が出した謎々、甥っ子が有名な調味料は何っていうのにこれかなっていう回答いただきました。節税大王さんから謎々の答え、おいっ子が有名、おいっ子に抜かれる、おいこす、す、違うかな。違いますすではありません。調味料の中からすは削除されました。選択肢から外してください。さあ何でしょうか、おいっ子が有名な調味料は何っていうね。残念、もう少しちょっと考えていただけたらなと思います。有名ってことはねどういうことかっていうのをねちょっと皆さん考えていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、あ、簡単てさんありがとうございます。ゆかりさんの謎々の答えですが、オイスターソースです。オイが有名だということはオイがスター、それで調味料ということだからオイスターソース、オイスターソースです。正解、リバーブかかった

そうそう、本当にその通りです。オイスターだからオイスターソースでした。他にも分かった方いらっしゃいましたでしょうか。なんかこういうちょっとダジャレっぽい謎なぞなぞ面白いですよね。なんかあのちょっとあのそこかよみたいな、あの謎なぞよりもこういうちょっとしたなんかダジャレっぽい謎なぞの方が私は好みでございます。ありがとうございます。そしたらもう一つ言っていいかな。いいですか。はい。じゃあ次はこれにします。ラリレロ川とはどの川のこと。ラリレロ川とはどの川のことでしょうか。これはちょっと簡単かもしれない。ラリレロ川とはどの川のことでしょうか。さあ皆さん考えてみてくださいね。はい。さあ今日は謎というテーマで皆さんからのメッセージ、お便りお待ちしています。ここで改めて、メッセージの宛先お伝えさせていただきます。ファックス番号は 056455-8764 056455-8764。 E メールでも受け付けています。半角小文字で763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp。 そして FM 笑顔のホームページのリクエストフォームからもメッセージを送ることができます。ぜひ皆さんリクエストフォームだと多分手軽にねメッセージを送れると思うので、ぜひぜひなぞなぞの答えも逆になぞなぞもお待ちしています。はい。さあ皆さんあの考えてくださいね。ラリレロ川ね。じゃあそれではそのね先ほどお話ししたその私の中学の先輩がっていう話あったと思うんですけど、これね長岡千佳さんっていう監督さんがいらっしゃるんですよ。でコナンの映画って今29作品目が公開してるんですけれども、結構ね監督を見ていくと個性が違うなみたいな。で最初の方、本当に1作目から最初の方は結構ミステリー推理要素が強かったりしたんですけど、途中からキャラクターがこう立っていったりとか、まあ、今回もね千早さんっていう白バイ隊員がメインキャラクターでこう登場するんですけどね。そうやって映画のこう歴史を見ていってもこう面白いんですが、その中でその私のね中学の時の先輩の長岡千佳さんが、担当してるのが根性のスフィストっていうものと火色の弾丸と100万ドルの道しるべっていうこの3作品を担当しています。いやなんかもう本当感慨深いんですよ。確かに中学の時ちょっとアニメの話とかしてたなって思いながらこう懐かしいんでね、まさか長岡先輩がって。ちなみに部活は吹奏楽部というかブラスバンド部で、私はフルートを吹いていて長岡先輩はトランペットを吹いてたんですけど、しかもね部長だったんですよ一個上のね。なんかもうそうやって活躍している姿を見ると私も頑張んなきゃなって本当に思います。そう100万ドルの道しるべからね、怪盗キッドの正体というかが分かって、それで多分ファンはねうわーついにそこが伏線回収されたみたいな感じだったと思うんですけど、なんかそんなこともねもしコナン好きコナンフリークの方いらっしゃったらぜひぜひそういうメッセージでもいいので送ってください。さあここで先ほどのなぞなぞに関してラリレロ川ねなぞなぞに関して小野ちんさんから回答が来ました。なぞなぞナイル川かなルッカないから

さあ正解はナイル川、正解です。おめでとうございます。何もごめんなさい、プレゼントとかないんですけど考えてくださってありがとうございます。そう、ルがないからナイル川、これ結構簡単でしたよね、きっとね。あ、そうでもない、どうかなじゃあもうこのままもう一つ、これラストのなぞなぞにしますさあラスト、どんな時も喜ばない危機は何でしょうか。どんな時も喜ばない危機は何でしょうか。さあ皆さん考えてみてください。小野新さんありがとうございます。正解でした。パチパチパチパチパチ。ねえ、なんかこういう謎解き、なんか昔謎謎の本とかもありましたよね。なんか今パタッと、そう、見かけなくなったんですけど、結構こう図書室にもあったし、なんなら自分で一冊持ってた。ねえ、今の子たちってそういうの使ってるのかな、どうなんだろう。あと結構児童文学もそういう探偵ものとか、ミステリー系とかもあってね、なんかそういうのも結構読むの楽しかったなって本当に私は思います、じゃあ皆さんには先ほどのなぞなぞまた考えてもらって、次のフリートークで答え合わせをしていけたらなと思うので、どんな時も喜ばない危機は何っていう謎にね、ぜひ挑戦してみてください。じゃあそれではここで一曲お聴きいただきましょう。倉木麻衣さんでタイムアフタータイム。

0: 年中ナイターレースのボートレース蒲郡は本日本場レース開催日です。皆様のご来場お待ちしています。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
1: It is now 12 noon。
2: トトマル天気予報&レース予報。このコーナーはボートレースガマゴーリの提供でお送りします。

それでは初めに愛知県の天気概況からお伝えします。10時39分名古屋地方気象台発表の天気概況です。東海地方は日本の南に中心を持つ高気圧に覆われています。東海地方は晴れています。本日5日の東海地方は高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夜は雲が広がりやすいでしょう。明日6日の東海地方は高気圧に覆われるため晴れるところもありますが、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇りとなる見込みです。三重県では夜は雨の降るところがあるでしょう。それでは今日明日の愛知県西部の天気予報です。11時発表の愛知県西部のお天気、今日は晴れのち曇り、降水確率は12時から18時までは 0%、 18時から24時までは 10% となっています。明日の天気は曇り時々晴れ、降水確率は0時から18時までは 10%、 18時から24時までは 20% となっています。明日の名古屋の最高気温、今日の名古屋の最高気温は24度、明日の名古屋の最高気温は23度、最低気温は15度となっています。お洗濯物もね、比較的乾きやすいので、ぜひぜひ明日は連休最終日の方もいらっしゃると思いますが、お洗濯物も問題なく多分していただけるかなと思います。そして紫外線が非常に強くなっておりますので、皆様お外にお出かけになる際は小さなお子様もご年配の方も紫外線対策忘れずにしていきましょう。現在発表されている注意報警報は特にございません。岡崎市、安城市、西尾市、蒲郡市全域で特に注意報警報は発表されていませんので、ご安心ください。まずは天気予報をお届けしました。

0: 続いて今週末のボートレース蒲郡のレース予報です。ボートレース蒲郡本場では5月6日水曜日まで中日スポーツショー第55回竹島弁天杯を開催中です。蒲郡のレースは午後3時からですが、蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは5月22日金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしております。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレース蒲郡公式 LINE 友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施します。まだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。またハンドルとスロットルレバーを操作して VR 映像内のボートを自由に操縦できる新感覚のボートレース体験型 VR アトラクションボートレース VR スプラッシュバトルのほか、このゴールデンウィーク期間中は様々なイベントで皆様をお迎えしています。本日5日火曜日は中日ドラゴンズ OB の祖父江大輔さん、スピードワゴンの井戸田潤さん、ボーイズ&メンの辻本達則さんが出演する東海ラジオプレゼンツドラゴンズ応援トークショー、そして明日6日水曜日は優勝戦出場選手インタビューなど盛りだくさんのイベントでゴールデンウィークを盛り上げています。詳しい情報、その他のファンサービスイベントにつきましてはボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレース蒲郡でお楽しみください。このコーナーでは天気予報とボートレース蒲郡のレース予報をお届けしました。ボートレース蒲郡の提供でお送りしました。
1: ボートレース蒲郡トトマル天気予報&レース予報、このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りしました。

さあ12時も過ぎました。ここ、羽町スタジオから昼晩フレシオゆかりがナビゲートでお届けしています。さあジフーさんからメッセージをいただいております。お待たせしました。ジフーさん、藤代さん、おはようございます。おはようございます。リクエスト曲、倉木麻衣さんの渡月橋のなんとかという曲をお願いしたいです。昔倉木麻衣さんが紅白で十二人を着て歌ってたやつ、あの頃の倉木麻衣さん可愛かったとリクエストいただいてます。そう、十二人着て歌ってらっしゃったんですよね。相当重かったんじゃないかなと思います。でも本当に素敵な一曲です。それではリクエスト曲早速お届けします。倉木麻衣さんで渡月橋君想う。

さあ、ジフさんのリクエストで倉木麻衣、渡月橋、君を思う、お聴きいただきました。この歌いいですよね。私も大好きです。この和の感じとね、でこのからくれないのラブレターっていう劇場版の主題歌でこう流れた曲なんですけどね、その中で登場した大賀もみじさんっていう百人一首の名手の方がいらっしゃるんですけどね、ちはやふるみたいな、ああいう競技かるたをしてる子がいるんですけど、このその大賀もみじというキャラクター自体がこのからくれないのラブレターで登場して、で人気が出ちゃって逆輸入っていう形で原作漫画にも登場した一人になってますね。えもうこの京都って、すいません、もうねコナンのね世界では京都って本当にキー何なんていうのキープレイスって言います、キーになる場所でこのねからくれないもそうなんですけど、これが2017年の映画で、で紅の修学旅行編っていうのが2019年のテレビアニメでこう流れたんですけどね、そこでね新一と蘭がね恋人同士になるんですよ。やっともうキュンキュンじゃないですかもう何度も見ちゃう、何度もプライムビデオとかのねサブスクで見てしまう回なんですけど、この渡月橋を聞くとね、なんかそんなことを思い出しながら私はコナンをに思いを馳せます。さあそんなところでですね、先ほどの私が今日ラストの謎かけをさせていただきましたけれども、簡単手さんから答えをいただきました。ゆかりさんの謎謎の4問目の答えですが、換気扇です。喜ばないということは換気しない、つまり換気扇、換気扇です。正解、パチパチパチパチパチパチパチパチパチ、そう、その通りでございます。もうね解説もバッチリ

しかも先ほどのも分かったんですよね。ありがとうございます。そう、換気扇でした。なんかこういうちょっとしたあのダジャレっぽい謎謎楽しいですよね。なんかまた何かの機会にあの出せたらな、番組で出せたらなって思います。なんかちょっと楽しくなってきちゃった。はいね、えゴールデンウィーク皆さんどうですか。今日ね本当にあの前半、今年のゴールデンウィークは前半あまりこう天気が良くなかったんですけど、今日は晴れていて、あの岡崎中央総合公園、先ほど記事でご紹介しましたけど、多分すごく楽しく働く車とかもねあるそうなので、もしよければね皆さん行ってみてください。あのこの前サッチーさんがレポートしてくれたコビ博、世界あの子ども世界美術博物館の、 あの木のおもちゃ展、私この間行ってきたんですよ子どもと一緒に。えすごくね楽しかったです。いろんな本当に仕掛けがあって、あと木のぬくもりとね手触りとね、いろんなことがこう体験学ぶことができるあの展示だなと思いました。また行きたいなと思います。すごい子どもも集中して遊んでくれるのでね。であの6月21日日曜日までやってるそうなので、皆さんぜひ行ってみてください。さあそれでは懐かしの昭和の歌いきましょう。さあこの時間は懐かしい名曲をお届けするコーナーです。心のふるさとに皆さんぜひいざなわせてください。さあそれではまず今日の1曲目参りましょう。宮古晴美で雨宿り。

宮古晴美で雨宿りお聴きいただいています。さあ懐かしの昭和の曲、続いての曲は岩崎宏美で思い出の木の下で。

岩崎宏美で思い出の木の下でお届けしました。さあ、懐かしの昭和の歌、今日の3曲目は沢田研二でさよならを言う気もない。

懐かしの昭和の歌3曲目は沢田研二でさよならを言う気もないお届けしました。いかがでしたでしょうか。懐かしの昭和の歌のコーナーでした。

0: 暮らしプラス。さあこの時間は暮らしに一つプラスになる情報をお届けするコーナーです。そして第1第3火曜日はホッチとしきのおしゃべり酒場ということで、今日もホッチ商店のホッチとしきさんにお越しいただいてます。ホッチさんお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 今日はどんなお酒をご紹介してくれるんですか？
1: そうですね、もう見てください、今日の天気もうめちゃくちゃいいですね。本当に
0: 気持ちいい。
1: はい、でもこんな天気にもぴったりの、もうすでにね5月だというのに夏のお酒が入荷をしております。
0: もうね、はい、立夏も過ぎましたからね。
1: そうですね、はい、うん、まあやっぱりね年々お酒、あの春夏秋冬、あの毎年こう季節ごとに出てくるんですけど、なんか年々早くなってるような気もしなくもないですがはい、まあ一応今年ですね、あの今年の夏のお酒、まあ地元岡崎の河野司さん、まあ毎回ねこの番組でもあのご紹介させていただいている河野司さんの夏のお酒が夏ねという名前で、ラベルもね涼やかで、
0: 夏のいいですよね。にみねって書くんですかね。
1: そうですね、うんうん、はい、で夏ねと読むあのお酒になってます。もうこれね裏見てください、海鮮注意と。
0: あ、本当だ、海鮮注意って、は
1: い、書いてあるんですけど、もう酒蔵さんからもね取扱説明書を別でいただくぐらい、こう開けると発泡感がねシュワシュワシュワと吹くぐらいな、ぐらいフレッシュで、はい、あのみずみずしいお酒になっております。もうまだまだ中でね酵母が活発に活動しているんじゃないかというぐらい、
0: また気になるお酒を、
1: はい、そうですね、まあ本当に発泡感もしっかりしてますし、でねやっぱり夏のお酒、まあ、最近毎年ねトレンドでいろんな酒蔵さん出されるんですけれど、あの低アルコールの日本酒っていうのを結構今いろんな酒蔵さんがトライしてまして、でやっぱり低アルコールのお酒、アルコールって、お米の糖分をあの発酵、酵母が食べて発酵をしますんで、あの低アルコールで発酵を止めてあげるとお酒がちょっと甘くなる傾向っていうのにがあるんですよ。でしっかりあの糖分をバクバクって食べてアルコールになっていくと、あの糖分がなくなればもちろん辛口のお酒になってて、まあ簡単に言うとですけどね、もっと深いところいろいろあるんですけど、簡単に言うとそんな感じで、低アルコールのお酒って結構甘くなりがちなんですけど、やっぱりね河野司さんのお酒もやっぱお水も綺麗ですし、めちゃくちゃあのミネラル分の少ないこう軟水で作られてるんで、あのミネラル分が多いと通常辛口のお酒、キリッとしたお酒になりがちなんですけど、めちゃくちゃ柔らかくて全然ベタッとしないというか、でも夏らしい涼やかなこう爽やかな香りと味わいとで発泡感と、
0: へ、
1: はい、これはもうね外でバーベキューとかしながら飲んだらめちゃくちゃ美味しいと思います。
0: 今飲みたい、はい、なんかもう、
1: はい、もうすぐねそこの駐車場出て飲んでもらっても美味しいぐらいの、ね、はい、お酒になってますね、
0: はい、
1: こちら、はい、夏の河野司さん、もうほんと先週入荷したばっかりかな。
0: あ、そうなんですね、はい、じゃあまだ在庫は、
1: そうですね、はい、これからまあ5、6、7、夏のお酒まあちょっと長めなんで8月ぐらいまでは、はい、販売するかなっていう感じなんで、もう1回と言わず何回でも、はい、あの飲みに来ていただけたら、まあ、そして買いに来ていただけたら嬉しいかなと思います。
0: 私も行きます、
1: はい。もう後ろにねここにもあのキャップの開け閉めの注意事項とか書いてあるんで、
0: はい、
1: はい、そういうのよく読んでいただいて、あの気にせず封を開けるともう泡がブクブクブクブクってあの半分ぐらい床に飲まれちゃうことになるんで、
0: は
1: い、
0: そうなんですね、
1: ボールの上でね開けるとか、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、ただあのそんなすごく開ける前に振らなければあの吹き出すってこともないので、うんうんうん、まああの持って帰って、やっぱ持って帰る時ってね気をつけててもお酒って中で振れちゃうことあると思うんで、うんうんうん、まあご自宅ですぐ開けるというより冷蔵庫でちょっと寝かしてあげて昼に買って、まあ、夜飲もうかなぐらいな感じだったら大丈夫かなと思います。はい、
0: 夏の夜は長いですからね。
1: そうですね、はいで、はい、もう一個ですね、こちらは、こちらもあの先週からうち取り扱い始めたあの新入荷の商品なんですけど、愛知県の西尾市、西はずの方ですね、山崎合資会社さんっていう尊王さんっていうお酒、尊王ってお酒を作られてる酒蔵さんの奥という銘柄になります。
0: ラベルめっちゃかっこいいですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、こちらもで、こちらはねもなんとね、もともと取扱店がちょっとこうグーッと絞られてる取扱限定のあのお酒で、まあ、しっかりお酒管理してるよっていう酒屋さんしか置けないお酒になってたんですけど、まあ先週からあのちょっとぜひホッチさんにもっていうことでお話しいただきまして、取り扱いが始まったお酒になってます。 まあ、こちらもね、やや辛口

0: さっきのね、幸之助さんはどっちかっていうと中口から、まあちょっとやや甘口ぐらいなんですけど、この、奥の方はやや辛口のお酒にはなってます。ただ同じ西三河のお酒で、なんとね、この幸之助さんと同じお米、夢山水っていう愛知県産の酒米を 100% 使ってますんで、本当にお米も一緒ですし、水も地域的には近しいところにあるのに、こんなに味が違うんだっていうのをこう感じていただけるような、はい、一本になっております。こっちの方もね、ちょっとこうフレッシュな生原酒になってまして、先ほど言ったように、こっちの幸之助さんの方はアルコール度数13度、もう本当に誰でも飲みやすいような涼やかなお酒なんですけど、こっちの奥の方はアルコール度数が18度、原酒、生原酒でちょっとね、高アルコール度数、高度数になる商品なんですけど、同じお米で近しいお水使ってても作りでこれだけ味わいが違って、でアルコール度数もこんな違うんだっていうのも感じてもらえるかなと思います。こっちもちょっと微発泡してますね、シュワシュワっと、はい、
1: じゃあこの時期にぴったりですね。
0: そうですね、はい、本当にみずみずしいこうフレッシュな味わいっていうのが感じられるんで、香りもね、本当青リンゴとかそんなようなこう青っぽいこう涼やかな果物のフルーティーな香りが感じられるんで、まあすごくお食事とも相性いいですし、まあ本当に天気がいい時にゴールデンウィークとかにこう昼間からね、ちょっとこうお友達や家族と一緒に飲むのにはいいんじゃないかなという日本になっております。
1: はい、ありがとうございます、はい、どっちもなんかもうねわかります、私のこの何が言いたいか、もう 今すぐおチョコを持ってきていただきたいみたいなねでも今日はね、車で来てるからあれなんですけど、は
0: い、そうですね、はい、スタジオに泊まらなきゃいけなくなっちゃうんで、ね、
1: そうなんです、そうなんです、もう代行頼まなきゃいけない、はい、今日のね、テーマが、はい、こっちさん、謎なんですよ。
0: 謎ですか。
1: そうなんです、はい、お酒にまつわる謎を、うん、まあお時間もあるんでね、はい、なんかまあ一つ二つ、はい、なんかあればな、教えていただきたいなと思うんですけど。そうです
0: ね、まあでも本当この時間にね、聞いてくださってる皆さん、そもそもお酒ってどうやって作ってんのとか、まあ、いろんな謎あると思うんですよ。で、日本酒業界の中でも結構謎っていうのはいくつかあって、まあ、例えばですけど、すごい身近なとこでいくと、いろんな酒蔵さんお酒出してるんですけど、お米とか原料ですね、これ本当水と酵母と米だけでできてるのに、そのお米の原料のお米っていろんな産地のお米があるんですけど、まあこういうのをね、あえて非公開にしている酒蔵さんとか、あとは日本酒度とか、あとは酸度、アミノ酸度、まあこういういわゆる日本酒のスペックってあるんですよ、こういう味わいのところですね。で、これをあえて非公開にしている、まあ謎にしている酒蔵さんっていうの結構いらっしゃって、で、なんで非公開にしてるかっていうと、これわからないとかではなくて、やっぱり今もう科学技術かなり発達してるんで、できたお酒を分析すればもうそういったスペックっていうのは全部出てくるんですけれど、実はね、そのスペック通り、まあ大体スペック見るとこんな味かなっていうのを僕ら酒屋でもイメージできるんですよ。
1: それもそれですごい。
0: 酸度がこれぐらいだったらこんぐらいさっぱりしたお酒だろうなとか、こういう酵母使ってたら香りはバナナ系統だなとか、ちょっと青リンゴ系統だなとか、まあなんとなく分かったりするものなんですけど、今これ本当不思議で、そのように作ってるこうなんていうんですか、分かってるスペック通りのものだとしても、あれ今までに飲んだことない味っていうのがすごく多くって、要は本当に酒蔵さんも製造技術が発達をして、こうスペック通り以上の香りだったり味わいだったりっていうのが表現できる酒蔵さんがすごく多くなっていて、これね、化学分析だけじゃもう計り知れない味わいが日本酒には隠れているという。そうなんですよ。ほんと一昔前のお酒だったらスペック見て、ああこれぐらいの辛さで、これぐらいのアミノ酸値で、これぐらいの酸度だったらこういう味わいですねってお客さんに説明をできたんですけど、最近はあれ飲んでみたら思ったよりすっきりしてて甘口のお酒のはずなのにとか、そういうことが多くなってて、ちょっと酒屋泣かせなお酒が増えてきてるんですけれど、
1: すごい経験値で語れなくなってきてるってことですね。
0: そうなんです、まあ、だからこそね、うちみたいな格打ちで実際飲んでもらって、体験してもらうっていうのもまた一つ良さにはなってきてはいるんですけど、もうほんとね、お酒飲まずに販売するっていうのが難しい時代になってきてしまっているので、もうほんとそこは酒屋泣かせではあるんですけれど、まあ、ぜひ皆さんもね、ちょっとこうね、スペックに引っ張られる方、いらっしゃるんですよ。どうしても辛口がいいとか選ぶときに、 っていう方も結構いらっしゃるんですけど、あえ

0: って、まあ、そういった事前情報を入れずに、もっとこういうお食事に合わせたいとか、こんな気分だからとか、そういうのとか、もうそれこそジャケ買いですね、ラベルで選んでみるとか、そういうのも一個楽しみとしてやられてみると面白いんじゃないかなと思います。
1: 確かに、
0: はい、
1: 今日うん、持ってきてくださったこの夏目と奥は、はいはい、こちらも角打ちで、
0: そうですね、
1: はい、飲めるんですか？
0: 今ね、この奥の方は提供してます。で、夏目はまだ本当に入荷したばっかりなので、うん、で炭酸商品っていうのもあってまだ開封はしてないんですけど、はい、まあ、こういった商品ですね、もうそれこそもうスペックにとらわれず、味わいがすごく謎に包まれてるって言ったらポジティブかわからないですけど、うん、まあ、本当に面白いお酒なので、まあ、こういうのも飲んでみていただけると面白いかなと思います。はい、
1: じゃあ夏目みたいなこういう葉っぱ、うん、まあ、海鮮中のものは、うんうん、やっぱり開けたらやっぱり飲み切った方がいいんですか？
0: いや、実はそんなことなくって、うん、お酒ってやっぱりこう開けていくと、まあ、酸素に触れ合ったりして味が変わってくんですね。で、酵母もまだ中に生きている生原酒になるんで味わいが日々変わってくんですよ。で、これを劣化と取るか熟成と取るかっていうのは人によって違うんですけれど、うん、少なくともこの変化がこう楽しいものであると、すごいポジティブなものなんで、発泡感がなくなってからだとまた新しい味わいにこう炭酸感が抜けてね、そうするとシュワシュワっていうのが強すぎて、そのシュワシュワの後ろに隠れてた甘みとかが通常感じられなかったりしても、炭酸が落ち着いてくるとより甘く感じるとか、逆に炭酸があるときはもっとドライに感じるとか、そういった違いもあるんで、そこの変化っていうのは楽しんでいただきたいですね。まあ、基本的にお酒アルコールなので腐ることはないので、はい、
1: その味の変化もね、
0: そうですね、楽しんで、はい、そういったところをしっかり管理されていれば冷蔵庫の中に入れるとかね、日に当たるところにずっと置いておかないとか、最低限のことを管理されていれば、まあ、開けてから、まあ、1週間から10日ぐらいは全然飲めますんで、そこの変化を1日 0.5 合ずつぐらいちょっとずつ飲むとかでもいいですし、はい、そんな感じで楽しんでいただけるといいかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、私が常日頃お酒になんでだろうと思ってる謎があって、
0: はいはい、
1: お花見の席から外で飲むとすごく酔いません？
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ああ、わかります
1: ね、
0: それめっちゃわかります。
1: なんでですか？
0: なんでですかねそれは僕も気になる、は
1: い、そう、なんかね、飲みたいじゃないですか、はい、この時期もバーベキューとかでね、うん、飲みたいんだけれども、やっぱりなんか酔いが回りやすい、なんか、
0: うん、
1: 酒屋さん的に酔いをそんなに、はいね、回りにくくする何かトリビアみたいなとか、
0: うん、もうそれはね、本当圧倒的にやりやすい方法は柔らぎ水です。
1: あ、やっぱり、はい、いわゆるチェイサーって呼ばれてるようなものですよね。
0: はい、もうお水を お酒と一緒ぐらいの量を飲むと、もうそうすればもう全然次の日も残らないですし、で、あとはそうですね、やっぱりお酒も高い安いいろいろあるんですけれど、高ければいいってものではもちろんないんですけれど、丁寧に作られてるお酒、まあ、こういった地元の酒蔵さんとか地酒の酒蔵さんとか、うん、まあ、大手が悪いってわけではないんですけど、丁寧にこう少量仕込みされてるお酒っていうのは結構飲んでも次の日残らないものが体感ですけど多いですね。はい、
1: でもそうかも、なんかワインとかもそうかも。
0: そうですね、はいそう、結構一昔前に日本酒の中でも、うん、純米吟醸論争みたい、本醸造論争みたいなのがあって、結構本醸造、要はアルコールを添加してあげることによってちょっと悪酔いするみたいな噂が一時期あったんですけど、うん、最近なんかはそういった本醸造や吟醸、大吟醸、うん、そういったものに入れる醸造アルコールっていうのも酒蔵さんによってはしっかりお米から作った米焼酎をこう切れをあえて増すためにこうつけてあげる酒蔵さんとかもあるんで、まあ、決してそういったアルコール添加が醸造アルコールでちょっと悪酔いするっていうイメージから、また今時代がこう変わってきて、あえて吟醸、大吟醸、そして本醸造でも美味しく切れがあるお酒っていうのはたくさんあるので、
1: うん、
0: まあ、そういったところしっかり作られてるお酒っていうのをちょっと酒屋さんに聞いていただいて飲むっていうのも一個ですし、まあ、あとよく食べてよく飲んで、はい、体を動かしてっていうのが一番じゃないですか
1: なるほど、やっぱり夏のお酒は夏の旬のものが合うんですか？は
0: い、そうですね、やっぱり酒蔵さんもそういったとこイメージ

0: まあ、本当このあたりをぜひね毎年毎年こうちょっとずつ試していただくと、ご自分のこれをね体に、それこそ自分の体に馴染むお酒ってあるんですよ。やっぱり僕も本当365日毎日毎日、まあ、勉強がてらこうお店終わった後にちょっとずつ試してるんですけど、もう本当にすごく酔っ払っちゃうお酒も、同じウイスキーでもすごく酔っ払っちゃうお酒もあれば、全然こう体に馴染むお酒、もちろん体調もありますけど馴染むお酒っていうのがあって、なんでぜひねそういったところも皆さんちょっとこう飲んでもらって、自分の体に本当によく合うお酒っていうのをね見つけていただくと人生の一本になるんじゃないかなと思います。
1: そうやって見つけるのもきっとあれですよね、はい、酒屋さん の, そのホッチさんのお店でも各打ちやってたりするから、うん、 そ, うね、はい、そういうところでこう信用しながら見つけて見るっていうのが一番いいんですか ね, うすね、はい、
0: もう本当にいろんなお酒を試してみる、うん、で、まあ、ちょっと旅行行った時にそのジンのお酒を飲んでみる、うん、まあ、本当にいろんなとこをちょっとずつ試してみるとこう見つかるんじゃないかなと思います、う
1: ん、ちなみにこの2つだったら、はいはい、ホチさんだったら何をおつまみ合わせるんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、本当に難しいとこではあるんですけど、やっぱりこっち の, 西三河 の, 西尾 の, 奥の方なんかは、まあ、アルコール度数もしっかりしていますし、香りもあるし、しっかりちょっと微炭酸もあるお酒であるんですけど、結構ね濃いめの味付けのお食事なんかは合うかもしれないです、うん、ちょっとね焼き魚とかでも、まあ、しっかり味がついた照り焼きみたいなのとか、塩気が強いものとか、そうそう、そういうものでもこっちは合うと思いますし、で逆にこちらの香野司さん岡崎のお酒の方はでも本当にこう薄濁りで、発泡感も爽やかな発泡感なんで、それこそねデザート系のフルーツとか合わせても美味しいと思います。
1: どっあれですか、ドライフルーツとかでもいい？
0: ではなくて、本当みずみずしい、本当切ったばかりのこうフレッシュなフルーツ、
1: フレッシュな、
0: はい、
1: これからの時期桃とかってことですか？
0: あ、いいかもしれないですね、はい、僕ね結構日本酒とフルーツ相性すごいいいと思ってるんで、はい、おつまみばっかりじゃなくてこうそれこそスイカとか、もうそれこそ夏のまああれはフルーツじゃないかないっていう人もいるかもしれないですけど、
1: はい、分類的には
0: っていう野菜っていう人もいるかもしれないですけど、まあでも本当にこう夏の果物、うんうんうん、そういったものと合わせてみても結構日本酒って美味しく面白い、そういった発見もあると思うんで、
1: おしゃれ、
0: いいと思いますよ、女子会にぜひ、はい、
1: すごい女性だけどその発想なかった
0: 本当ですか、はい、
1: ワインとかだとね、はい、生ハムメロンとか、はい、なんかそういうフルーツをね、
0: 確かに、
1: うん、そうそうそう、でも日本酒に合わせたことなかったので、
0: 本当ですか、ね、日本酒フルーツはやっぱ水分量も多いですし、うんうんうんうん、まあ和らぎ水代わりじゃないですけど、結構フルーツは酔いにくい、うんうん、おつまみ合わせだと思うん で, あと何よりねこう買ってきて切るだけではありますし、はい、
1: ね、手間がね、
0: はい、そうそうそう
1: 料理の
0: ね、めちゃくちゃ凝らなくても切って、まあ、お出しするとか、もうそれこそカットフルーツを買ってきてそのまま一緒にっていうのでも全然 OK なので、ぜひねフルーツを合わせていただきたいですね、
1: はい、やってみます、
0: はい、
1: リスナーの皆さんもぜひ気になったらやってみてください、はい、ね、あ、丸いただきました、
0: 丸いただきました、ありがとうございます
1: ありがとうございます、はい、フルーツはちょっと考えてなかったな、
0: あ、本当ですか、よかったです
1: いいな、
0: クラッシュプラスになりましたかね、
1: クラッシュなりました、もう十分クラッシュプラスでございますよ、はい、はい、では、はい、ホチさん、このゴールデンウィークもね、もう明日でおしまいですけど、
0: そうですね、
1: まあ、お酒飲むのにいい季節になってきましたが、はい、お知らせもしあれば、はい、
0: そうですね、もう5月の昨日、うん、岡崎城で武将隊さんの15周年無事終わったんですけれども、次のイベントは5月の16日ですね、
1: 16日、
0: はい、5月16日に中層でありますアニソン、花火フェスかな、
1: へ
0: ー、はい、
1: そう、はい、
0: でこちらですね、もう情報解禁は特に大丈夫なのかな、そちらに出展もさせていただくんですけど実は今回ねアニソンフェスで題材となるアニメが3社あるんですけど、はい、ダイナミック企画さんのマジンガー Z とか、あとはタツノコプロさんのヤッターマンとかね、あとガッチャマンとか、あとは、手塚プロの鉄腕アトムとか、そういったそうそうたるレジェンドキャラがいらっしゃるんですけど、なんとそのキャラクターを模したオリジナルラベルの岡崎さんぶどうジュースがホッチ商店から発売になると、
1: はい、ちょっとファンものみならず、はい。

0: そうです、
1: ホッチ商店さんもそうですね、ゲットしたい、はい、
0: でしかもあの3社のキャラクターが1つのラベルになってますんで、これ多分ね全国的にもないんじゃないかなと。
1: レジェンドすぎる。5月16日ですね、は
0: い、そうですね、5月16日に現場で発売して、でなんとかちょっと余裕があればお店の方でも販売できるんですけど、なんとね総勢ね、まあ、数はちょっと確かな数はちょっとあれなんですけど100本前後ぐらいしかないんです。
1: 希少です
0: ね。そうですね、はい
1: ね、
0: はい、でお値段は2000円弱ぐらい、はい、
1: どのくらいの、
0: 一応1リットルです。
1: 1リットル
0: の容量で全部岡崎さんのブドウを使っている、巨峰を使っている、もう、100% のジュースになってまして、でこちら岡崎さんのブドウジュースにそのレジェンドキャラたちをこう配置したラベル、限定ラベルの商品が、はい、発売になりますので、
1: これはゲットしなきゃですね。
0: そうですね、はい、でなんとねまだこれ詳細決まってなくて申し訳ないんですけど詳細決まってなくて申し訳ないんですけど、5月16日までのどこかの期間で、まあ、当店でこう、買い物をしてくださった方に、お店の方で買い物をしてくださった方にそのアニメフェスのチケットプレゼント企画がありますんで、
1: はい、
0: はい、またちょっとそちらもね当店のインスタ等をチェックしていただければと思います、
1: うん、はい、ぜひぜひ皆さんね、お店でこのね、はい、夏ねと奥を買っていただいて、はい、フェスのね、はい、チケットをゲットして、でブドウジュースをゲットしていただけたらなと思います。
0: もう本当にブドウジュースは飲み終わった後でもずっと飾っておけるレベルのラベルになってますんで、
1: うん、うん、なんかプレミアとかつきそう、
0: はい、はい、まあ本当についたらついたら嬉しいですけど、はい、
1: いやありがとうございました、はい、ホッチとしきのおしゃべり酒場、はい、今日もねホッチさんにお越しいただいて、はい、日本酒夏ねと奥のご紹介と日本酒の謎をね、
0: はい、
1: はい、お話しいただきました。皆さん5月16日要チェックですよ、
0: はい、
1: インスタグラムをフォローしてください。はい、
0: お願いします。
1: それでは改めてホッチさんありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
1: さあそれではここで1曲お届けします。東京事変で永遠の不在証明。

さあ、お聞きいただいたのは東京事変で永遠の不在証明をお聞きいただきました。さあ、時刻は12時50分を回りました。火曜日、藤代ゆかりナビゲートの昼晩ももうそろそろですね、終わりの時間が近づいてまいりました。さあ、ゴールデンウィークも8連休12連休とね、会社さんによっては連休の違いはあるけれども、まあ大体明日までの方が多いんじゃないかなと思います。で、今日この5月5日多分いわゆる帰省ラッシュといいますか、帰ってくる方が多い見込みになってるそうなので、お出かけね、車とかでお出かけされる、またはこう帰られる方はぜひぜひ運転には気をつけてお家までたどり着いていただけたらなと思います。さあ、そして今週末は皆さん母の日ですよ。母の日ね、考えてますか？プレゼントを送りましたか？どうでしょうかね。先ほどね、今ホッチさんが来ていただいて5月16日のイベントもありましたけれども、まだまだね、母の日今週末まで行けるイベントもあります。で、母の日関連で言うと、岡崎世界子ども美術博物館の親子造形センターで、母の日に贈るアイテムを作るっていう内容で、いろんな手作りアイテムが一緒に作れるようになってるそうです。5月10日日曜日まで9時から17時まで、制作受付は15時までになっておりますので、そこだけ間違えないようにご注意ください。ぜひね、お母さんへ、パパとお子さんで一緒に作ってくるとか、いろいろね、楽しめるんじゃないかなと思います。そして楽の湯さんでも母の日イベントということで、5月7日から5月12日までカーネーションの湯とバラ塩サウナっていうのが登場するらしいですぜひぜひお母さんにね、自由な時間を、フリーな時間をプレゼントしていただいて、こんなのやってるよって教えていただけたらなと思います。そして5月9日土曜日には母の日フラワーギフト作りということで、リブラの会議室でお父さんとお子様向けで、やっているそうです。フラワーギフト作れるそうです。これ申し込み締め切りがオンラインの申し込みフォームから5月6日水曜日までとなっているので、もし母の日忘れてたよとか、母の日何プレゼントしようかなって考えているお父様いらっしゃったら、ぜひね、お子さんと一緒にリブラでね、フラワーギフト作ってみてはいかがでしょうか。あとは5月10日に LINE 予約50名限定で母の日ワークショップ、世界に一つの贈り物というところで、お母さんに作ろうアロマハンドクリーム、これをね、 LL タウンの2階イベント広場で作れるそうです。10時30分から15時15分まで5部制で各回10名45分間作っていただくそうなんですけれども、 LL タウンで当日ね、1000円以上お買い上げのレシートをお持ちのお客様が対象なので、ぜひね、お買い物をしていただいて、その足でアロマハンドクリーム LINE 予約してもらってね、やっていただければなと思います。詳しくは公式イベントの LL タウンの多分ホームページとか公式の LINE とかがあるんでしょうかね。そういうところで分かると思いますので、調べてみてください。

本日は謎というテーマでお届けしてきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。謎謎にもいろいろね答えてくださってありがとうございましたね。私もとっても今日は楽しくいつも楽しいんですよ、いつも楽しいんだけれども、今日はなんかちょっとクイズチックでね、楽しくナビゲートさせていただきました。そして今日、火曜日はですね、盛りだくさんなんです、 FM 笑顔も。なのでこの後もぜひね FM 笑顔でお耳を楽しんでいただけたらなと思います。さあこの後は14時から直樹と浩樹の解体ラジオ生放送でお届けします。でそして17時からは松井さんのイブニングチャージ生放送がありますので、ぜひそちらもお聞きください。そしてですね19時30分からはアイラブ岡崎ラブッチュのキュリアスラジオ、こちらも生放送でお届けします。もうねどんどん続きますよ。8時からはですね市民レポーターでおなじみのサッチーさんも出演するサッチー陽子クラコのおしゃべりスクエア生放送。そして20時30分からはラーメンつけ麺丸々麺の生放送が行われますね。盛りだくさんでしょ。ぜひぜひゴールデンウィークのお耳FM 笑顔と一緒に楽しんでもらえたらなと思います。さあラストナンバーはミーシャでラストダンスはあなたと、現在公開中の最新作、コナンの最新作の映画の主題歌です。これをお聞きになりながらお別れしたいと思います。火曜日の昼間、お相手は笑顔ナビゲーターの藤代ゆかりでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。

昼晩。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム。坂部建設はいい街岡崎を作るため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？

0: あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
1: Hello.
2: Magandang hapon.
3: Ni hao. Chào buổi trưa.
4: Konnichiwa.
1: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
0: 午後1時です。
5: 東京ボイスファクトリープレゼンツ。アニメレディオ。
6: はい、皆さんおはこんばんにちは。パーソナリティの小林正史と、
7: お一人のパーソナリティ大将こと星野織部です。
6: はい、よろしくお願いします、うん、と。
7: よろしく
6: です。ゴールデンウィークでございます。うん、入っちゃいましたね。今年何連休ですか？
7: 聞くところによると12ぐらいだって。
6: 最大12。ね、はい、うん、と聞きましたが、うん、12連休もあれば、1週間旅行行ったってね、まあ、5日休めるんで。
7: ね、まだ月日が来るぜ。
6: はい、そうです。2日ね、休んで、1週間旅行行って2日休んでとかもできますから。
7: デラックス
6: や
7: ね。
6: はい。そのタイミングでもしかしたら、このラジオ聞いてくださってる方もね、いらっしゃると思うので、張り切っていきましょう。長いゴールデンウィークなので、はい、皆さん、ゲーマーの方々、ゲームもはかどるということで、今日はゲーム売上ランキングでございます。
7: そうだね。はい、じゃあ、ここから始まるアニメレディオ、皆さん楽しんでお聴きください。
8: この番組は、夢を応援する東京ボイスファクトリーの制作でお送りいたします。

0: ニメレディオ、最後まで聞いてくださいね。
1: せーの、
0: フリートークのコーナー。
1: はい、というわけでゲームの売上ランキングでございますが、はい、まあこれもね結構ね、なんだ、見どころのあるゲームといいますか、やっぱ差し込まれております、だいぶ
2: 結構入ってるかな。
1: はい、なのでそちらも紹介しつつ、ランク30位の方から徐々に上げていきたいと思います。というわけで早速第30位から、任天堂スイッチ2カービィのエアライダー。第29位、任天堂スイッチ世界の遊び大全51。第28位、任天堂スイッチスプラトゥーン3。第27位、任天堂スイッチドラゴンクエスト7リイマジンド。第26位、プレイステーション5バイオハザードレクイエム。第25位、任天堂スイッチ2桃太郎電鉄2あなたの街もきっとある、任天堂スイッチ2エディション東日本編プラス西日本編。第24位、任天堂スイッチスーパーマリオパーティージャンボリー。第23位、ニンテンドースイッチ2スーパーマリオパーティージャンボリー、ニンテンドースイッチ2エディションプラスジャンボリー TV。 第22位、ニンテンドースイッチスーパーマリオギャラクシープラススーパーマリオギャラクシー2。そして第21位、ニンテンドースイッチ2モンスターハンターストーリーズ3運命の総流ということで、

0: 第21位まででございますが、
1: なるほど、
0: はい、まあまあまあ、バイオハザードの、
1: あ、そうだね、
0: プレステ5版が26位に入っていたりとかですかね。うんうん、あと、スイッチ2バージョンで、モンスターハンターストーリーズ3、運命の総流が、
1: そうだね、
0: はい、ございます。
1: なるほど。
0: いや、ちょっとですね、カプコンストアにチラ見する予定がございまして、
1: そう、
0: はい、見に行ったんですけれども、やっぱり大々的にモンハンの、ストーリーズの映像が流れていたりとか、
1: おー、なるほどなるほど、
0: はい、バイオもそうですかね。
1: バイオもそうだね。
0: はい。
1: ね、でかいタイトルがね、うん、来て
0: る、ね。そうです。いやちょっと自分そのあまりストーリーズの方は手出してなかったんで、モンハン結構好きではあるんですけど、
1: うんう
0: ん、なんですけどやっぱりその1から2、3と出てきて3になるとなんかだいぶその確立したものになってますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なんか、
1: あ、まあね、完成されてるっていうかね、もうだんだん、はい、うん、まあそれそれね、3までっていうわけだよね。
0: 続けたもん勝ちですね。やっぱなんか最初の1の方とかだと、なんだ、ストーリー系かよみたいな、ゴリゴリのハンと従っているハンターさんたちからしたら、やっぱ、いろいろ意見分かれましたけれども、
1: 3P。あ、そうか、なるほどね。
0: やっぱ3、ここまで続けるともう本当に、全然僕もハンとしてえなと思ってた方なんですけれども、ちょっとやりたくなってます、結構。
1: でもやっぱりこれって協力プレイとかしないときついのかな、これってやっぱり。うん、
0: ストーリーズですか？
1: ストーリーズ、うん。
0: ストーリーズはでも基本的に一人じゃないですか。
1: 一人だもんね。はい。そうだよね、これね。うん。なんとなくこう、協力しないとなんか、すごいでかいのって倒せないっていうなんか見方してるから。
0: いや、もう完全にだから、その、あれ、ハントをする気持ちでいると。
1: そうそうそう。どうもそっちが気持ちいってるね、やっぱり、ね、自分もね。
0: 完全にプレイ人数は一人のゲームなので、まあ、RPG ですよ、これは。
1: そうそうそうね。うん。
0: はい。とか、まあ、バイオはね、もう言わずもがなでございますが。
1: うんうん、そうだね。
0: はい。
1: バイオも出てから随分経つけど、すごいね、もうずっとね。うん。
0: いや、そうですよ。もうなんか、前作というか、
1: うん、
0: まあ、前作、まあ、前、その一個前ではないんですけれどね、うん、その、結構昔の作品とちょっとつながりがあったりとかにして、グレース・アッシュ・クロフトさんのお母様が、はい、主人公の物語が、まあ、主人公の一人かな、の物語があったりとかして、まあ、ちょっと作品的なつながりも感じつつ、もちろん、ね、これダブル主人公ではあるので、
1: うん、
0: はい、もう一人みんなよく知っているレオンですね、
1: うん
0: はい、レオンでもうゴリゴリに戦って、
1: うん、
0: グレースさんで、まあ、ちょっとこうね、ステルス寄りのやっぱ逃げゲーという隠れゲーみたいな、やっぱ恐怖推しの方とアクション推しの方と
1: 2
0: 口楽しめますよという構成になってますが、
1: 逃げ隠れちゃうんで、どうしようの、なんだろう、他のソリッドスネークのやつとかあれかな、あれみたいな感じになってくるのかな。
0: いや、もうスネークなんかよりも、だって、戦えない、スネークはもうワンチャン戦えばええよ。
1: そことまたスリル感違うからね、もうね。
0: なんと戦えないことの無力なことかといった感じで。
1: なるほど、なるほど。
0: いや、本当に怖くて、俺なんか、ホラー苦手なんですけど、もちろん戦えようが苦手なんですけど、
1: うん、
0: まあなんか倒せるっていうのは、ちょっとこう、ギャーギャー言いながらも、こう、なんか、心強いというか、支えがあるというか、うん、戦えないというか、その、見つかったら逃げるしかないゲームが本当に嫌いで、嫌いじゃない、見てる分にはいいんですけど、自分でプレイするのが本当に嫌で。
1: なるほどね。
0: はい、あ、なんでね。誰かやってるところを見てるぐらいが僕はちょっと嬉しいんですけれども
1: 。正直ぐらいかな。
0: はい。完全にチキンです。
1: なるほど、なるほど。
0: というのがね、プレステ5版で、出ております。
1: なるほど。
0: うん、はい。まあ、どんどん次も行っていきましょうか。第20位の方行きます、うん。というわけで、では第20位、任天堂スイッチ2、マリオテニスフィーバー。第19位、任天堂スイッチ、ポケモン、レジェンズ、ZA。

0: 第18位、スイッチ2、バイオハザードレクイエム。第17位、ニンテンドースイッチ2、ポケモンレジェンズ ZA、ニンテンドースイッチ2エディション。第16位、ニンテンドースイッチ、マリオカート8デラックス。第15位、ニンテンドースイッチ、桃太郎電鉄2、あなたの街もきっとある、東日本編プラス西日本編。第14位、ニンテンドースイッチ2、スーパーマリオブラザーズワンダー、ニンテンドースイッチ2エディションプラス、みんなでリンリンパーク。第13位、プレイステーション5、紅の砂漠。第12位、任天堂スイッチ大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。そして第11位、任天堂スイッチ2ゼノブレイドクロスディフィニティブエディション、任天堂スイッチ2エディションということで、随分とスイッチ2のゲームが、
1: そうだね、
0: はい、接近しておりますが、随分とだからスイッチ2がもうあれですね、だいぶ普及し始めて、スイッチ2バージョンで改めて買う方もいたりとか、まあ、何よりあれですね、プレステ5版バイオハザードレクイエムが第26位で、ニンテンドースイッチ2バージョンのレクイエムが第18位ということで、なんとなくバイオユーザーはプレステ版で買うことの方が多いイメージだったのですが、
1: ああそうか、あどちらかというとなんかあれだろうね、やっぱ大きいテレビの時代でやりたいという方向かな。
0: ああ、それなんか、なんとなくやっぱ、プレステの方が画質神というやっぱイメージだったんですけど、お値段の違いもありますかね。
1: あソフトのね。
0: あと、ハードですかね、ハード。
1: ハードかな。
0: はい。
1: あの、パッケージの価格がさ、大体みんなもうさ、7、8000円、大体当たり前になってきちゃったね、なんかね、これ
0: 見て。本当にそうですよ。まあ、ただ、それだけのクオリティは担保されておりますからね。
1: そこはね、全然納得なんだけどね。
0: はい。で、出てるのはですね、テニスがね、マリオテニスフィーバーが、なんか、たまに動画が流れてくるんですけど、YouTube 見てると。なんか、打っても打ってもめちゃくちゃ拾ってくる NPC みたいな動画が流れてきて。勝てるわけねえだろうと思いながら、めちゃくちゃ拾われる。なんでその位置から拾うねん。とか、スーパーマリオブラザーズワンダー、みんなでリンリンパーク、みんなでリンリンパークというのがね。
1: もうついてるね。
0: はい、セットでついてくる。なんかみんなで遊べるアトラクション、なんかだからマリパみたいなやつのミニバージョンがくっついてくるよみたいな。
1: ああ、なるほど。
0: フラワーパークに新たな遊び場ということでアトラクションがあって。
1: それはリンリンパークっていうのかな、
0: うん、はい、ミニゲームがありますよというのが。
1: なるほど。
0: あるみたいですね。なんかいいですね。これ、だから。本当にミニマリパをみんなでやりつつっていう感じですかね。
1: うん、ね。まあ、ゴールデンウィークとかで、ね、家族向けみたいなそんな感じとかっていうのもあるんじゃないのかな、これね。
0: なんか雰囲気は、そのマリパというか、うん、あれ、わかります？なんか、三段ぐらいになってて土管が左右にあって、
1: うん、
0: パウブロックみたいなのが置いてある中、マリオとルイージが、あとなんかなんかトゲのなんかあれがのこのこ歩いている中で、戦うなんか、はい、マリパじゃない、結構スーパーマリオ系のやつで、ミニゲームであったりして。
1: トムのイメージは普通の本当の一番最初のマリオブラザーズみたいな感じなんじゃないかな。はい、
0: なんか、それをなんかいろいろ作ってみましたみたいな雰囲気を感じる。
1: なるほどね。
0: はい。面白そう。
1: ね、
0: はい。これだからもうスイッチ2がね、はい。みんな多分、だいぶみんなの手元に渡っているので、みんなでゴールデンウィーク遊べる、これで。
1: ね。そうだね。
0: というのが、はい。これもうスイッチソフトで、すでに持ってる場合は2000円のアップグレードパスのみで、
1: あ、そうだね。いけちゃう。
0: できたりとかしちゃうらしいんで。いや、これもいいですね。なんか移行がすごいスッキリしてて。っていうのもまたいいところですよ。
1: なるほど、なるほど。
0: はい。で、それから、紅の砂漠というのが
1: ね。もう全くこれ今なんだか分かってないわ。
0: これ、なんか、俺なんかと聞き覚えがあるなぁと思いながら見てたんですけど、黒の

0: 砂漠って知ってます？なんかちょくちょく目にすることが多かった MMO のゲームで、あの、まあ、韓国の方のやつかな、なんか。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。なんかこれすごい見覚えあるなと思った。黒い砂漠だ。黒い砂漠で。
1: 黒い砂漠では
0: ない。はい。ゲームがあって、それの、なんか、もともと前日探として作る予定のゲームだったんですけど、なんかいろいろと開発を進めていく中で、独自のキャラクター性や独自の世界観、独自のストーリーがこう、どんどんと湧き上がってきた結果、割と独立した何かになったみたいな、そういう感じらしいんですけれども。
1: まあ、あの、もともとなんかオンラインゲームとかそんな感じということなのかな、これね。
0: はい。オープンワールドの MMO でやってたやつが。今回は。はい。ということで。まあ、やはり同じメーカーさんが作られていて。
1: なるほど。
0: いやなんか、やっぱり、独自の雰囲気あるなという、その、アメリカというか、その向こうの何、米国、米産の洋芸とか、
1: そうだよね、
0: と、和芸ともまたなんか違う。まあ、どちらかというと、ちょっと洋芸寄りな雰囲気を俺はいつも感じてるんですけど、韓国には。
1: あ、まあ、寄ってるのはそっちだよね、多分ね。はい、うん、
0: けど、またそれともちょっと違う、なんか、
1: うん、
0: ダイナミックさみたいなものがあるなという勝手なイメージで。
1: なるほどね。
0: はい。
1: こういうね、うわなるほど。今いろいろと今、画面下見てるけれども、ほほーって、すごいな。
0: いや、すごいです。もうなんか、これだからその、皆さんも、調べていただいたら、
1: ね、
0: あの、公式のホームページが見れるんですけれども。
1: ガチでこの場所がありそうな感じがあってさ、すごいね、これ。
0: そうですね、映像がすごくて。
1: ね、
0: いやなので、ちょっとこれはもう皆さんぜひ、ホームページの方見てみてください。
1: ね、あ、これ見応え
0: ある。凝ってますね、なんかスクロールするごとにこう、ね、いろんなのが出てきて。ね、はい。というのがね、こちらが13位に、はい、プレイステーション5で、でもプレイステーション5で13位の方に上がってきてるんですけど、やっぱすごいですね。
1: あ、そうね。
0: はい。
1: なるほど。
0: というのがあったり、あとは、ゼノブレイドですかね、11位。スイッチ2で、ディフィニティブエディション、ニンテンドースイッチ2エディションということで、エディションだらけなんですけど、エディションだらけの。はい、こちらが、西暦2054年の話らしいですよ。
1: そう、まあ、遠くもないか。
0: 30、なんか、僕なんて全然生きてますからね。
1: 遠くもない未来だね。
0: 60、還暦迎え少しぐらいのタイミングで、地球は謎の異星文明同士の戦闘に巻き込まれ、焦土とかすらしいですけども。
1: あ、さあ、もうそら死んでるな。
0: っていうので、生き残りをかけた人々が、恒星間移民船というのがもうすでに出来上がってるみたいなんですけれども、地球を脱出し、まあ、無事に出れたのが主人公の乗る白芸を含めごくわずかということで、そこから2年放浪として、ついに異星文明の追撃部隊に見つかり、激しい戦闘の末大破し、未知の惑星に落下したと。
1: なるほど。
0: はい。で、そこで、2ヶ月間かけてですね、新たに降り立った惑星ミラを第二の故郷とするために、人類はニューロサンゼルス LA 化と建設して、はい、民間軍事組織ブレイドというのを発足させますと。で、ミラの調査をするよというのがね、物語でございます。
1: ほほへなるほど、ニンテンドー。スイッチ2か、そうか、そうか。
0: はい、スイッチ2はこちらでできますね。で、惑星ミラの先住種族という、ノポン人とかいうね、ものがいて、はい。なんか、そのチームにいたりとかするらしいですけども。結構なんか異星人が、惑星ミラーの異星人とか結構いるみたいですね。
1: お なるほど。でもなんかね、このゼロブレイズとか、なんか前のを持ってたら、アップグレードも550円で出てきちゃうところ
0: で。すごーい。アップグレードいいですね。
1: なんかさっきからそんなの結構多いよね、なんかね。
0: めっちゃゲームしやすくていいですね。新しく買う、なんか新しく買うのに、その、アップデートだけで済むのが本当に良くて。
1: そうだよね。
0: まあ、スイッチでいいやーってなるのを防いでます
1: ね。そうだね。なるほど。
0: まあ、でもこれね、もちろんシリーズものというのは多分ご存知のことだとは思いますけれども、シリーズやってみると、これ全部ニンテンドースイッチでゼノブレイドシリーズ遊べるみたいなので。
1: そっかそっか。
0: はい。まあなんか、ゼノブレイドといえば、やっぱ、イメージとしては、主人公シュルクが、なんとなく、イメージとして僕は強いんですけれども。
1: はいはいはいはい。
0: なんかでも、全然違くないですか？なんかその、ゼノブレイド3までのこの感じから、
1: リ
0: セプティブエディション。
1: 世界観的な、
0: クロス、一気になんか全然、いや、やってみたらやっぱ共通点がいっぱいあるんでしょうけど。
1: まあね、やってる人はもうとっつきがいいんじゃないかなとは思うけどね。
0: すごーい。まあ、というのがね、ありますので、ぜひこちらもチェックインしてみてください。
1: はいはい。
0: はい。ほんで、ついに10位まで来ましたね。じゃあ10位からいきますね。というわけで、では、第10位、Nintendo Switch ポケットモンスター、ファイアレッド・リーフ・グリーン、ダウンロードカード版ですね。第9位、Nintendo Switch、Nintendo Switch スポーツ。第8位、Nintendo Switch 2、集まれ動物の森、Nintendo Switch 2エディション。第7位、Nintendo Switch、ドラえもんのドラ焼き屋さん物語。第6位、Nintendo Switch、集まれ動物の森。第5位、ニンテンドースイッチ、マインクラフト。そして第4位、ニンテンドースイッチ2、マリオカートワールド。ということで。まあまあまあ結構見覚えのある。例えば、なんか、ファイアレッドとリーフグリーンはね、ダウンロードカード版っていうのが、2000円で売ってるんですけれども、これ私は買いました。
1: 買ったの？
0: リーフグリーンを買って。はい。
1: 本当だ。価格1818円税抜きってなるほどね。
0: なんかそのちょろっと聞いた話だと、今後ポケモンがウィンドウェーブが2027年かなに出るという話をしているんですけれども、まあ、結局その最終的にはそのなんかポケモンを集わせる場所があってそこに入れて、その各他の媒体に移せるよみたいな。まあ、そういうのもあって、懐かしみながらもプレイしている方もいれば、やっぱ持ってきたいキャラクター、ポケモンをみたいなので、なんか生配信とかを YouTube でよく見るんですけれど、厳選してました。伝説のポケモンの色違い厳選してました。なんか 0.01% とからしくて。
1: ああ、そんなあれなんだ。
0: 7000回ぐらい、7000いくつぐらい、試行してようやく出るんですけれども、その人はめちゃくちゃしたぶれてて、すでに8000回行きそうでした。
1: 相当時間を要する感じ。
0: いやー、7000も8000もつけて色を確認して消し、これ、その人はなんかもうパッとキャラクターが出た時点でパッと消してリセットできるようにしてたんですけど、これ色違いだって時にいつもの手口でベアって消しちゃったら地獄じゃないですか。
1: もうなんか流れで消しちゃった
0: りね。展開がってなります。
1: ありがちだね、それね。怖いね。
0: まあ、そういうのね、いろんな遊び方があるか。あと、ドラ焼き。ドラえもんの。ドラえもんの。
1: これドラえもんの
0: ドット絵ゲーム、やっぱスイッチではあるんですけど。
1: なんかドット絵あったね。
0: で、はい。で、なんとお客さんはすべて藤子 F 不二雄キャラクターということで。
1: あ、そうだ、
0: ね、多作品から来るんですよ。
1: はい、はい。細かいのね、もうすぐ見てただけでも、チンプリがいたりとかね、梅干し殿下もいる。
0: あ、そう。パーマンとか、エスパーマミとか。
1: パーマンいるね。
0: はい。来たりとかして。
1: いるいるいる。あ、いた、コロスケいた、コロスケいたよ。あと、モジャコウもいる、すげえ。
0: あと、その、ドラ焼き屋さんを、 のおじいさんを助けたいっていうのび太の優しい気持ちから物語が始まるんですけど、もちろんどら焼きだけじゃなく、抹茶プリンやみたらし団子とか、あとお店を好きになってもらうためになんか道具を使ってそのいろんな居心地よくするアイテムを作ったりとかしてみたいな、みんなで力を合わせてどら

0: き屋さんを育てるらしいです。
1: いろいろそのどら焼きを作るっていうのがあるから、これにやっぱ多分栗まんじゅうとかがあったら多分あっと俺もう膝を叩いちゃうんだけどね。うん、まあね、栗まんじゅうってやばいエピソードだからさ、あれ。
0: あの、宇宙に最後投げるやつですよね。
1: そうそう。DMA ですよ、ね。これはね、どこかの映画かなんかのワンシーンで、なんかその栗まんじゅうがまだ増えてるみたいなシーンがちょろっとなんか映るみたいで。
0: あ、確かにそうだわ。なんか見たことあるかも。
1: あるよね。そんな気が、もうそれが今頭の中でいっぱいになっちゃうんです。
0: 確かに同じ話だから。ね、はい。っていうので、試食会を開いたりとかして、人気度を上げて意外と本格的にちゃんと経営するゲームみたいでございます。
1: いや、このドットエっていうのがいいわね。さすが。
0: というわけで時間も差し迫ってきているので、最後第3位からいきましょうか。
1: よいしょ。
0: はい、というわけで第3位、任天堂スイッチ2ポコアポケモン、第2位プレイステーション5ブラグマタ、そして第1位が任天堂スイッチ友達コレクションワクワク生活ということで、これちょっとこの3つね、結構特に話したいゲームがあったりとかするんですけれども、時間も残りわずか差し迫っていますので、まあざっとどんなゲームかだけ話して、ちょっとゲームについては次回話そうかなと思います。はい、というわけで、まあ言って話すこともないんですけれども、ポケモンポケモン皆さんご存知の通り、ポケモンであのマインクラフトとかドラクエビルダーズみたいなことをするよというゲームですね。
1: おお、そういうことなんだ。
0: はい、そうなんです。何も何百匹とポケモンが出てきて、本当に可愛いゲームでございます。本格的な建築とかもできたりして、ストーリーもしっかりしているゲームでございます。はい、これ大もう大流行りでございます。そして、プラグマタというのがですね、まあ、これ結構こちらだいぶ綺麗なね、プレイステーション5って感じのゲームなんですけれども、はい、あの、アンドロイド系の、あの、これも月の物語で、月がちょっと大変な事故にあって、残った主人公がアンドロイドの少女と共に、そこの月を調査するよといったゲームでございます。これも結構独自のアクションで、アンドロイドの少女が、ハッキングとかして、主人公の男性が銃を使って敵を倒すみたいな。はい、
1: そしすごいな、このカプコンなんだ、またまたこんなの作っちゃってる。偉いことだ。
0: そして最後、友達コレクション、ワクワク生活、これも、もう、大流行りですね、もう。
1: お
0: ぉ。はい。もう、なんか、好きにキャラクターを作れてということでね。はい。住まわせて、いろんな人間関係を作っていくよといったゲームでございまして。
1: 100万本くらい
0: で。ちょっと皆さん、これ、

ゲームソフト売上ランキングですね。4月13日から4月19日までの集計の、ランキング30位から1位まででございます。はぁ、というわけで締めさせていただきます。以上、フリートークのコーナーでした。アニメレディオ、最後まで聞いてくださいね。

0: せーの、エンディングのコーナー。はい、というわけでエンディングでございます。ゲームがね、ゴールデンウィークに、ずっとね、こう、もう夜更かしして遊べそうな、
1: ね、
0: ビッグタイトルがたくさん揃っておりますのでね、皆さん、いくらゴールデンウィークだからって。
2: まだ誰も知らない安心を共に作っていきませんか。事故を起こさない保険へ、事故を未然に防ぐ保険へ、あいおい日生同和損保のタフ車の保険は、地域から事故をなくす、安心の輪を広げる、そんな保険です。お車に設置する通信車載機が衝撃を感知した瞬間、事故緊急自動通報サービスがあなたの代わりに通報、あなたの不安を安心に変えます。地域課題の解決にチャレンジし、安全安心な暮らしを地域とともに育む、あなたの街のセーフタウン。

0: レンドコーヒー。
1: こんにちは、お相手のナルローストコーヒー店主のナルです。
0: 常連客のゴンちゃんです。
1: この番組では私たち2人が日々の暮らしを豊かにするさまざまな話題や皆さんにシェアしたい面白いお話をカフェでゆったりくつろぐような雰囲気とともにお届けします。それではコーヒータイムをご一緒にいかがですか。
0: この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。ファックス番号 0564-55-8764、 メールアドレス 763@fm-egao.jp、 FM 笑顔のホームページから YouTube のライブ放送も見られます。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いしますね。
1: いやー、4月だね。
0: 4月、あっという間ですね、本当に ね。
1: でもなんかね、4月のこのほんわかしたこの季節、
0: はい、
1: 小さな幸せを見つけたいと思いませんか。
0: 思いますって言ったらいいですかね、これね。
1: そうね、小さな幸せをね、うん、見つけた話を、うん、今日はあの軽くお話ししていきたいと思うので、皆さん散歩中の発見とか美味しいものなどなどメッセージありましたらお待ちしています。それでは美味しい時間を召し上がれ。
0: この番組はナルローストコーヒーの提供でお送りします。
2: 毎日頑張っているあなたに香り豊かな至福の一杯を、ナルローストコーヒーが提供するのは有機無農薬のフェアトレード。豆の個性を余すことなく楽しめるスペシャルティーコーヒーの芳醇な一杯、ほっとくつろいだ気持ちになる奥深い味わいです。ナルは幸せや成功をもたらす波のこと。一息入れてあなたの日常を楽しみましょう。ナルローストコーヒー。
1: のちょっとダメになる話。
0: この時間は FP で司法書士でもある私ゴンちゃんが生活の中でのお困りごとやお悩みなどをちょこっと解決、ご相談も受け付けております。どうぞお気軽にお寄せください。今回のテーマはなるさん気になってる保険ってなんとなく入ってない、はてな、
1: はてな
0: ですね。
1: はい、
0: はい、どうしました。
1: 保険ってね、
0: はい、
1: なんかなんとなく入っちゃってて、
0: ほう、
1: 私結構保険入っちゃってるかもしれない。
0: まあ保険結構高いですよね、言うても、う
1: ん、でね、保険って、
0: はい、
1: なんか勧められると、
0: はい、
1: なんか入っとかなくちゃいけないかなとか思っちゃって、
0: はい、
1: いろいろ今新しい保険が出てくるので、
0: なるほど、
1: なんか勧められるがままに、
0: はい、
1: このなるの弱い気持ちでどんどん入っていっちゃって保険地獄に陥ってるって感じ。
0: あ、でもね、なるさんそう言いますけど結構そういう方いらっしゃるんじゃないですかね、
1: うん、
0: 意外と、
1: うん、周りにね入ってる人いっぱいいると思う。で、保険って医療保険は、
0: はい、
1: なんか、まあ、任意のね、うん、医療保険入っといた方がいいかなと思って私入ってるんですけど、
0: うん、
1: 入院した時って、
0: はい、
1: なんか日本って高額医療制度っていうのがあって、
0: はい、

0: 原さんの詳しいことはよくわかんないんですけど、はい、その高額医療制度で、
1: はい、
0: なんとなく8万円ぐらい月払っちゃえばいいのかなっていうふうに思ってるんですけど、
1: はい、
0: これってね、この間ねちょっと小耳に挟んだら、
1: はい、
0: 人によって金額が違うって聞いたんですよ。
1: その通りなんです。
0: それってなんかずるくないですか？
1: そうですね、まあ、あるいはいわゆる ご収入とかね、うん、によって変わって、でなるさん、さらにですね、これ会社によっても変わるんですよ、これ。お勤め先の会社によっても変わってくる人も中にはいらっしゃる。
0: ああ、なるほどね、
1: は
0: い、
1: で実はもっとさっき言ってた金額よりも安く済むっていう方もいらっしゃるんですよ、これ。
0: ああ、
1: はい、
0: なんかね、入院してだいたい8万円ぐらい、
1: うん、
0: ちょっと詳しいその金額は分かんないんですけど、
1: はい、
0: 8万円ぐらいでその月入院してもいい、なんか大丈夫みたいな、
1: うん、
0: で翌月になったらまた8万円でいいみたいな感じだと思ってたら、
1: はい、
0: なんと月末に入院して月初に退院したら2ヶ月分いるという。
1: そうなんですよね。
0: ことが発生したり、
1: はい、
0: そうすると医療保険を入らなくちゃいけないよねってなっちゃいますよね。
1: そうですね、うん、あとはあれですよね、まあ、言ってもですね、さっきナルさん言ったみたいに高額療養費っていうのがあるんで、日本は、
0: うん、
1: で一部貯蓄でそこね払うって覚悟を決めるっていうのもありですよね。
0: ああ、なるほどね。だからもう保険に入らず、
1: そうです、
0: 貯蓄で補うってことね。
1: そうです。
0: うーん、
1: でただね、あの全部が全部それやり始めたらね、貯蓄足りないんで、じゃあどこを貯蓄で守って、どこを保険で守るのかっていう、
0: なるほどね、
1: 考えるのめっちゃ大事ですね。
0: じゃあ一番入っておいた方がいいっていう保険って、ゴンちゃん的にはなんだろうね、
1: はいはい、そうですね、確かに、まあ、いわゆる保険って、まあ、いろいろ例えば亡くなった時のための保険とか、
0: うん、
1: あとは亡くなってないけど働けない時の、働けないってなっちゃった時の保険とか、
0: うん、
1: あとはさっきの怪我とかであると思うんですけど、うん、実はさっきの医療みたいなところは意外とカバーできてる方もいらっしゃるんですよね。
0: あー、なるほどね。
1: そうです。で、って考えていくと、実は最近ご相談とか多いのはやっぱ働けない時の保障っていうのは、
0: うん、
1: やっぱ結構社会をね、社会保障でも足りないっていうふうに言われる方多いので、
0: うん、
1: そこはありかもしれないですね。
0: なるほど、
1: うん、
0: でも健康で入院することもないよってなっちゃうと、う
1: ん、はい、
0: その保険ってもうかけづて、
1: はい、
0: ですよね。
1: そうですね、なるさん言った通り掛け捨てっていうのが一般的なんですけど、
0: うん、
1: 実は掛け捨てじゃなくて何かなかったらお金貯まってるっていうのもあるので、
0: うん、
1: はい、
0: 貯蓄型みたいなね。
1: そうですね。
0: なるほどね。だと自分で貯金して保険に入らず、自分で貯金して医療保険を補う、
1: うん、
0: 医療入院した時を補うっていうのが、
1: うん、
0: 一番いいような気がしますけど、
1: うん、
0: ただ貯蓄ってね、
1: うん、
0: できないよね。
1: そうなんですよね、うん、そうなんですよ。誰もは誰でも貯蓄できるっていう人じゃ、
0: ね、ないもんね。
1: ないので、ある意味一部はちゃんと、はい、
0: うん、
1: 必要最低、必要な十分ね、入んで入るっていうのはめっちゃ大事ですよね。
0: ああ、なるほど、
1: うん、
0: で、あとね、一つもう一つ聞きたいのは、
1: はい、
0: 損害保険みたいな、損害保険っていうのかな、
1: はい、
0: ちょっと怪我しちゃったとか、
1: はいはい、
0: そこで転んだとか、
1: うん、
0: そういったのも今その保険で賄えるっていうのをちらっと聞いたんですけど、
1: はい、そうですね、いわゆるなんか損害保険とか、あと傷害保険みたいなふうに言いますよね、うん、なんかこう事故の時とかだけカバーできるみたいな。
0: ああ、そうだね、はい、傷害保険だね、
1: はい、ってのもありますよね。
0: 今なんかそれも自動車保険についてるっていうのもあったりしますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよ、うん、自動車保険って実は

0: いいのか悪いのかは分かんないんですけど、うん、まあ安心を買ってまあ良かったって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、まあちょっと見直す機会を作ってもいいかもしれないですね。
1: そうですね。でね、さっきからずっとこう保険って話してますけど、多分それって民間の、ね、保険だと思うんですけど、もともと多分働いてらっしゃる方ってもうすでにお給料からガンガンに、ね、社会保険料っていうのは引かれてるんで、それである意味強制的に保険買わされてるんですね、これ国に。
0: あ、そうなの？
1: そうです。なのでじゃあそれをちゃんと内容を把握して、足りない分だけってめっちゃ大事ですよね。
0: え、知らなかったね。
1: めっちゃ大事ですよこれ。
0: そうなんだ。
1: 人によってはもう年間200万ぐらい払ってらっしゃいますからね、これ社会保険料に。
0: 社会保険料って自然にそのサラリーマンっていうかお勤めされてる方は引かれてますもんね。
1: 引かれてます。
0: なんかね、最総支給額からえこれだけみたいになっちゃってますもんね。
1: そうです。でもそれだけってなってるのは、うん、そもそもそこで保険買ってるんで、ってなるとね、じゃあどこまで民間ので買うんですかっていう話ですよね。
0: なるほど、はい、結構その辺、それはどこに聞けばいいんですか？
1: それはですね、やっぱり、そもそもお勤め先にね、人事とかで確認いただくっていうのもあると思いますし、うん、ご信頼できる方が周りにいらっしゃれば、そういうねご相談相手がいらっしゃれば、まあ、その方にご相談いただくっていうのはいいと思います。
0: うん、会社ってね結構聞きにくいよね。
1: 聞きにくいですね。
0: なんかこの人お金のことしか考えてないじゃんって思われるのも嫌だから
1: 細かい人みたいなね、なんか思われそうかなみたいなのもありますもん ね。
0: わあ、ちょっとねメッセージいただいたんでお読みしますね。
1: はい、
0: お名前がサンサンさん。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はじめまして。子供が、あ、保険難しい。子供が大きくなったタイミングで保険屋さんに見直しましたけど、それで合ってるのかもよくわからない。保険屋さん任せです。あ、わかる、すごいわかる。これ
1: やっぱ多いですよね、言ってね。
0: サンサンさんもじゃあきっとどこかのタイミングで見直されたんですね、保険ね。意外にね、保険屋さん任せだとどれがどれだか分かんなくて、結局証券だけ今いただいて、自分がもしその障害だったりなんかあった時に、まあ、ちょっと転んで怪我した時にどれが使えるかって分かんないから、まあちょっと、まあ、赤チン乗って治るぐらいだったらいいのかなって思っちゃうけど、本当は病院に行ってちゃんと申請した方がいいってことですもんね。
1: そうですね。あと本当に本当に、ね、見直されて素晴らしいと思いますね。
0: サンサンさんちゃんとしてます ね。すごいですね。
1: あとその時に社会保険のね、さっきの話されてるかどうかっていうのはね、ちょっと確認されてもいいかもしれないですよね。だってもしかしたらね、それを使い倒したらもっと減らせる可能性も、ね、あるかもしれないですもんね。
0: 社会保険がどうなってるかっていうのは会社に聞くか、またはこうやってあのサンサンさんみたいに保険屋さんにお任せしてたら、保険屋さんにお聞きするということでいいんですかね。
1: ね、それかやっぱファイナンシャルプランナーの方とかですよね。
0: はい、FP ですね。
1: FP ですね。
0: はい、
1: はい、
0: FP ちょっと実は私は勉強してまして。
1: ですよね、はい、すごいですよね。
0: FP の勉強をちょっと始めてみました。別にファイナンシャルプランナーになるわけではなく、自分の人生のライフプランをちょっと考えたいなと思って、今勉強を始めてます。これ合格するかどうか皆さんにお伝えするのでお楽しみに、
1: はい、
0: ね、ね、少しずつまあこうやっていろんなお話をしていきたいと思っています。今日は保険ってなんとなく入ってないはてなをお届けいたしました。以上、ゴンちゃんのちょっとためになる話でした。それでは1曲お届けします。ミセスグリーンアップル、ライラック。

0: セスグリーンアップルライラックでした。今日はね、はい、最初にお伝えしたみたいに、はい、最近小さな幸せを見つけましたかということで、
1: おー、いいですね。
0: メッセージお待ちしてるんですけど、
1: ぜひ皆さんお願いします。
0: 私ね、はい、小さな幸せを見つけるのがちょっと上手くなった感じがするんですよ。
1: 素晴らしい。
0: っていうとね、なんかすごい素敵な人に見えません？
1: 確かに。
0: でもそうでもなくて、ほうほうほう実際はね、なんかね、コーヒーがちょうどいい温度で飲めたり、うん、今日なんかちょっと機嫌いいみたいな、
1: うん、
0: そんな私のレベルです。
1: はい。
0: はい。でもなんかね、この間、
1: うん、
0: コンビニで買ったスイーツが想像以上に美味しかったんです
1: よ思ってたより。
0: でこれ今日当たりじゃんとか思って、
1: なるほど、
0: ちょっとテンション上がったんですけど、あとね、信号待ちしてて、
1: はい、
0: 目的地までにずっと青なんですよ。
1: うわ、
0: で一度もブレーキ踏まなくて目的地に着いちゃうっていう、
1: はい、
0: なんかそれってめちゃくちゃいい日じゃないですか。
1: それもう後押ししてますね、神様が、
0: ね、もうねそれすごいよくて、
1: はい、
0: なんかね今日運いいかもとか思っちゃうんですけど、
1: うん、
0: でね忙しいとついなんか大きな幸せばっかり求めちゃって、
1: うん、
0: すごい小さな幸せが見当たらないっていうかね、
1: はいはい、
0: で一日意外とご機嫌に過ごせたりするなっていうのを感じています、
1: うん、あーでも大事ですね。
0: うん、ゴンちゃん最近小さな幸せってありました？
1: はい、最近ねあったのはこう仕事してたんですね、
0: うん、
1: で仕事で次のお客さんとこうってなったらパソコンのですね電池がちょっと危なかったんですよ、うん、おい次のお客さんの時にこれ
0: 切れちゃわない、開けないみたいな、
1: そう開けないってなっちゃうかなと思って、で普段モバイルバッテリーって持ってるんですけど、その時ちょうど忘れちゃったんですよ、うん、
0: そういう時に限って忘れるよね。
1: そう忘れるんですよ。でどうしようってなった時に、うん、あじゃあどっか喫茶店入って、うん、ちょっと充電できるねとかあったら しようと思って探したんですけど、
0: うん、
1: スタバって大体あるんですよね、あれ。
0: あああるね、
1: スタバあったら割と入るとそういう席があってって話なんですけど、うん、実はねなくて近くに、
0: うん、ないのね。
1: そうでちょっと米田があったんですよ、
0: うん、
1: でちょっとこれも一種の賭けですよね、うん、いやこれ米田入ってあったらいいんですけど、なかったら単純にねコーヒー飲んで
0: 出るみたいな
1: 感じになっちゃうんでめちゃめちゃドキドキしながら入ったんですけど、で店員さんに、
0: うん、
1: すいませんちょっとパソコンの充電したくて、うん、コンセントある使える席ってあります？

0: いてますよって言ってちょうど行ったらそこだけが空いてたんですよ。
1: めちゃくちゃそれ小さな幸せだね。
0: そう、もうめちゃめちゃ嬉しかったですね、うん、それは。そう、あ、よかったと思って。
1: でもそこまでありますかって聞いて店員さんに、あ、ちょっと今ないですねって言われた時に、はい、じゃあいいですって帰るのもどうですかねって感じだよね。
0: 帰れないですよ。そうなんですよ。
1: こんちゃん優しいから帰れないけど、私帰っちゃうからね。
0: ね、でも、だからもう本当に美味しく美味しく、
1: ね、コーヒーいただいてね、
0: コーヒーとサンドをいただきましたよ。
1: もう、ああ、もうね、わかります。なんかそういうなんかスケジュールがパンパンの日とか、うん、ゴンちゃんみたいにその充電がない時の充電器がそこにあったみたいな、
0: はい、
1: 結構ね、なんかそのスケジュールがパンパンで、
0: はい、
1: 今日これこなせるかなみたいな一日って絶対あると思うんです、皆さんね。
0: ありますね。
1: でその時に順調にこなせた時の達成感が、
0: はい、
1: 半端ないよね。
0: 半端ないですね。
1: わかる。
0: なんかもう無駄な時間がほぼないみたいなね。もうパチパチ。
1: でも時間通りに0時に何をして、
0: はい、
1: 30分に何をしてって言って、はい、都合よく行った時ってもうほんと幸せよね。
0: そう、もうパズルがね、パチッとはまったみたいな、
1: はまったみたいに、ね、
0: 感じですよね。
1: そういう幸せってね、意外にね、スーッと感じずに過ぎちゃうんだよね。
0: 確かに。なんか特に忙しかったりするともうなんかその時はああよかったって思うんですけど、結局その幸せを忘れちゃいますよね。
1: わかるな。でもね、その小さな幸せをね、春は感じてほしいだと思って。
0: 確かに。
1: 今日はこの小さな幸せ何みたいな感じでお聞きしたんですけど、きっと皆さんそれぞれに小さな幸せってあると思うんですよね、
0: うん、そうですよね。
1: なんかちょっと昨日食べたものが美味しかったとか、それも小さな幸せだし、ちょっとおばあちゃんからお小遣いもらえちゃったとか、それも小さな幸せだし、いろいろ小さな幸せを積み重ねていくと気がついたら大きな幸せになってるから。
0: そうですね。
1: なんかね、やっぱスケジュール通りに行った時の達成感とかね、やっぱ人間って達成感あると幸せに感じるのかな。
0: そうですね。あとはやっぱこう幸せに感じるというので、それで自分を乗せるっていうのも大事ですよね。
1: ああ、
0: 来てる、今日はいいぞみたいな、
1: テンション上げるって
0: こと、ね、そう、テンション上げるみたいな。
1: ああ、なるほどね。
0: あ、
1: なんかね、自分の中でね、小さな幸せを見過ごしちゃって、なんか最近幸せじゃないなって感じることが多かったんですけど、多分それは忙しさにかまけてもう一生懸命生きてたんだと思うんですね、
0: うん、
1: でもなんかふっと一息ついた時に、あ、こんな小さな幸せっていっぱいあるなと思ったら、すごい幸せ感に浸っちゃって、
0: うん、なるほど。
1: ちょっと今なんか私すごい幸せなんですよ。あ、気持ちがね、はい、その何が幸せかって聞かれるとわかんないんですけど、
0: うん、
1: 気持ちが今すごい安定してる。
0: あ、
1: それって幸せだなと。
0: それ幸せですよね、うん、
1: なんか自分が思ってることが向こうから押し寄せてきて、いいんですかみたいなこととか、
0: うん、
1: なんか自分がこれって私ってもう無理じゃないみたいなことが自然と誰かの手に渡ってやってくれたりとか、
0: うん、
1: そういうことの積み重ねってすごいよね、
0: うん、そうですね。
1: ぜひ皆さんも4月は小さな幸せをたくさん見つけていただきたいと思います。
0: はい、
1: 5月はね、またテーマ変えていろいろお伝えするので、
0: はい、
1: ぜひまたメッセージをお待ちしております。
0: お願いします。
1: はい、お送りしてきましたライフブレンドコーヒー、そろそろお別れのお時間です。

0: 今日の放送はいかがでしたか？ゴンちゃんどうでしたか？
1: うん、でもやっぱナルさん幸せのこう見つけ方がうまくて、なんかちょっと羨ましいと思っちゃいました。
0: え、そう？
1: そう。
0: なんかね、幸せの見つけ方というよりね、物事がうまくいってる時に多分勝手に幸せに思っちゃうんだと思う。
1: あー、うん、確かにね、
0: うん、なんかね、うまくいってない時って自分

0: 不幸な気がしません？なんか。
1: なんか流れ悪いなみたいなね、なんか思っちゃったりしますよね。
0: で、あとみんな幸せそうにしてるのに、なんで私だけうまくいかないんだろうとか、いろいろ考えちゃうもんね。いや、でもこんちゃんはね、毎日すごい充実してるようにしか私には見えないよ。
1: ああ、そうですか。そうですね。確かに本当ありがたいことに充実してますけど、でもやっぱね、その近くの目の前のことね、あ、なんか
0: ちょっとメッセージいただいたんで、ちょっとお時間もギリギリなので先に読まさせていただきますね。お名前がスンスンママさん、これね、なんとなくわかります、
1: はい、
0: 去年子供が生まれて息子からたくさん幸せをもらっています。正直育児がうまくいかないことも寝不足の日もあるけど、時に息子がニコッと自分に向けて笑顔を向けてくれると心からとっても幸せな気持ちになります。私も日々の中でたくさん小さな幸せを見つけることができるようになりたいです。スンスンママさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: スンスンママさんね、知ってるんですよ私
1: 知ってんだ
0: ちょっとね、このメッセージ読んでちょっとうるうる泣きそうになって、目がちょっとうるうるしてると思うんですけど、なんかね、ちっちゃい幸せっていいですね、なんか嬉しいです、まあね、スンスンママさん一生懸命育児頑張ってくださいね。私応援しておりますので、
1: はい、頑張ってください、スンスンママさん。
0: はい、第3火曜日の午後1時半からはくつろぎのひとときをライフブレンドコーヒー。次回の放送は5月19日です。ぜひお付き合いください。お相手はナルローストコーヒー店主のナルと
1: 常連客のゴンちゃんでした。この放送番組はナルローストコーヒーの提供でお送りしました。それではこの曲をお聴きしながらのお別れです。スーパー登山部ハイライト、
0: さようなら。

0: 2:00.
1: 午後2時です。
2: 直樹と浩輝の解体ラジオならぬ解体ラジオ。

0: い、おはようございます。
1: ちょ始まりと同時にマイクが外れました。
0: ガタガタしてますね。今日はですね、皆さんゴールデンウィークでございます。
1: そうですよ、いい天気だし。
0: いい天気だね。
1: ね、もう最高ですよね。
0: そう、あの僕の子たちが来ております。今日は
1: かわいい。かわいい。なにそれ、これなにね。かわいい。どうしてそんなかわいいの。わかんない。
0: またね、いつかご紹介できたらなっていうことでね。
1: はい、
0: はい、なんとやっぱりゴールデンウィークですね。皆さんから熱いお便りがたくさん来てます。
1: 4通、
0: はい、
1: 嬉しい。じゃあ一旦お便りからいきましょうか。
0: はい、
1: 今週も、
0: はい、じゃあいきますね。
1: はい、
0: ラジオネームがラジオ迷子さん。直樹さん、こうきさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 最近この番組を見つけたばかりの新参者です。
1: おお、嬉しい。新参者、
0: 嬉しいね。
1: ようこそ、ようこそ。
0: お二人の掛け合いがまるでお正月の親戚の集まりのような安心感があって、ついつい過去回も遡って聞いてしまいました。先日の放送で直樹さんがビジネスの場でボコボコにされて悔し泣きをしたという話、すごく胸に刺さりました。大人になってからそこまで夢中になれるものがあるって本当にかっこいいです。私もそんな風に熱くなれるものも探したくなりました。これからも応援しています。嬉しい、
1: 嬉しい。応援メッセージですね。
0: はい、頑張ります。私はもう引き
1: 続き、ね、ラジオ迷子さん、
0: はい、
1: もうね、ここに来たので迷子になることはないです。
0: あ、そうね、確かに。
1: そうですよ、もう
0: ずっとこのラジオ聞いてくれれば、はい、絶対幸せ。
1: そう、もう解体ラジオ一択で、
0: 一択で、
1: はい、
0: あのリピートしてもらって、
1: はい、お願いします。
0: でオフ会来てもらってね。
1: そう、そうそうそうそう。もうこれね、もう毎度毎度言ってきますよ。
0: そう、毎週言っていくよ、これは。
1: 6月6日、皆さんムンムンの日の土曜日の夜7時からですね、大和スーパーの中にありますダザカヤ、私のお店ですね、そちらでなんと解体ラジオの、
0: はい、
1: 早いですね、一丁前にもうオフ会をやろうと。オフ会をやります。
0: 早すぎよね。一丁前よね、ほんとね。オフ会と
1: オフ会に並びに、
0: そう、
1: 大合コン、
0: 大合コンね、
1: 大合コン10対10ぐらいで、
0: そうね、
1: できたらなと思っておりますけども。
0: だってね、もうコウキ君のところに DM たくさんいただいてて、
1: そう、そう、美しき女性の方から4名ほど DM が届いておりますので。
0: ちなみに男性は結構私の周りも来たって言ってる人が多くて、
1: 嬉しい、嬉しい。
0: そう、来たいんだって。
1: いや、楽しみですね。なんで10対10できっちりやるか、
0: うん、
1: 僕ね、昨日結構考えてたんですよ、
0: うん、
1: もうなんかオフ会、オフ会と合コンを同時にやるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: だからなんか合コンの人たちなんかちょっとこうやりづらいかなとも思ったりして、
0: いっそ、はいはいはい、
1: オフ会も合コンもごちゃ混ぜで、
0: いや、いいと思うよ、
1: それもありかな
0: って。なんかその方が逆になんか合コンですって来るよりもさ、
1: うんうん、
0: 来やすいじゃん。
1: それは、ね、
0: 合コン側も、
1: そう思ったんですよ、
0: 仮にね。
1: そう、
0: うん、
1: でもだがしかし、
0: うん、
1: もうね、私に届いた DM を見ると、
0: はい、
1: めちゃくちゃ真剣に男性を探してますっていう。
0: なるほど。
1: もう結婚したいっていう女性の熱い DM を読むと、あ、やっぱちゃんとやらな
0: あ
1: かんなって。
0: ああ、そうか。
1: そう、
0: そこは葛藤だね。
1: そうなんですよ。
0: 確かにおっしゃる通りですね。
1: で、これでね、本当に我々のこのね、オフ会通じて合コン通じて、
0: うん、
1: 結婚まで行ったら、
0: いや、なんかあげたい
1: ね。
0: なんか行きたいしね、結婚式に。
1: いや、逆もらいたい。
0: 逆にね、
1: はい、
0: もらう方な。
1: もうだって与えた、最大の与えじゃないですか、これは。最大のこれ義務でしょ。
0: 確かに、まあそうね。
1: そう、
0: うん、そうね、
1: ね、本当に結婚のほど仲介手数料の方を、
0: うんうんうん、逆にな、
1: はい、ぜひ。

0: 発生するらしいんで三角ちょっと気をつけてください。
1: すいません、つい商売の悪い癖が出てしまいましたけど、まあ、冗談ですけども。
0: いやいい、でも、ね、でもなんかこう本当きっかけになってくれるとね。
1: いや本当にね、うん、僕ねワンチャンある気がするんです。
0: いやわかるよ、本当何がきっかけかなんかわかんないからさ、
1: 本当に何よりね我々二人とも運がいいので。
0: あ、それはそうね、そう、まあ、その辺の運がいいとかの次元じゃなく運がいいからね。
1: そうですよ、
0: この運、
1: ね、昨日あの僕ねこれ洗車したんですけど、洗車する前にね、うん、洗車するって言った直前にですよ、うん、あのフロントガラスにあの鳥の糞が降ってきたんですよ。
0: お、運がいいね、いきなり運がついて。
1: そう、もう洗う直前ですよ、洗う直前にフロントガラスにこれ運がついて、でガソリンスタンドつくじゃないですか、うん、で降りてこう前のこのフロントボンネット見たら、うんうん、あのもう3個うんこついて
0: る。じゃあ全部で4個うんこついてる。うんが4個もついてる。
1: そう、
0: 幸せのうんこクローバーやそれ。幸せのうんこクローバーついてるやん、もうやば
1: ついてんなと思って。
0: ついてるね、
1: 本当に洗車直前だったんだよね。
0: いやついてるね。
1: そうそう、4うんこゲットしました。
0: うわ強
1: つきまくりですよ、本当に。
0: 相変わらず絶好調ですな、はい、ということで皆さんムンムンの日、はい、お願いします。じゃ続いて、
1: はい、
0: お、ラジオネーム358信者さん、
1: お
0: 来ました。こうきさん、新しい家族のみくちゃん、おめでとうございます。
1: みちです。みくちゃんじゃないです、みちです。
0: はい、みちさん
1: です。みちくんです。
0: ちなみにね、
1: はい、ちなみにみちくんです。
0: ロイは、
1: ロイはちゃんです。
0: はい、皆さんよろしくお願いします。はい、それにしても168,000円だったワンちゃんが、はい、もろもろ込みで358,000円になるなんて、こうきさんのラッキーナンバー358がそこで出てくるのは、もはや神様にこの子が飼うのが正解だよと言われているとしか思えません。
1: ね、
0: 奥様へのいいよと言ってくれという強引なプレゼンもこうきさんらしくて笑ってしまいました。いつかラジオにみくちゃんの泣き声も出演させてください。
1: はい。
0: はい、
1: 正式にはですね358,000円ではなかったです。皆さんもこれでですね訂正の方をさせていただきます。大変失礼いたしました。もうこれは本当にね、あの謝罪です。この場を借りて謝りたいと思います。
0: はい、
1: 実際の正式な値段はですね、358,000円ではなく、358,088円でした。
0: 別にいいよっていう話さっきしたんだけど。そこもういいよ、しかも8が2つより広がったよ末が。はい、そのこういうとこあるよね、真面目なね。
1: ちょっと8,000円高く言ってしまいました。
0: はい、はい、そんなことないよと。8にもう3と5と8しか見えてないから、この人3と5と8って見え、もうそういう目になってるから、もうそれ許してあげてください。358、もうそう、こういう方なんです、はい、悪気はないんで、
1: はい、
0: いつかね声もね出演させてください。
1: はい、
0: はい、続いてラジオネーム岡崎の熱血サポーターさん、
1: はい、
0: 直樹兄さん、こうきさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 毎回家族で聞いています。
1: 嬉しい、
0: すごいね。
1: 待って、本当に
0: すごいよね。
1: もう何、もう月9のドラマじゃん。家族で見るって
0: 間違いない。
1: ちょっと待って、すごくない。
0: 今日はでも多分俺多いと思ってる。 GW だから。
1: GW でもみんなどっか旅行行っちゃってますからね。
0: あ、そうか、それもあるか、うん、まあまあまあまあ、毎回家族で聞いていますと、
1: はい、
0: 第9回の放送、直樹さんの本気の涙のお話に聞いているこちらの目頭が熱くなりました。破壊光線を食らってもそれが自分の本気だった証拠と捉えられる直樹さんはやっぱり最高の経営者だと思います。あの悔し泣きがあったからこそ、これから空き家事業がさらにパワーアップしていくのを楽しみにしています。来週のゴールデンウィーク放送も家族みんなでチェックしますねとなると、今聞いていただいてると。
1: 嬉しい、
0: ありがとうございます。岡崎の熱血サポーターさん、熱血ですね。
1: え、からのないですか。からの
0: 一旦チェックしますねと。チェックしますね、
1: ちょっと、はい、あのまだ1時間ありますから、
0: はいはいはい、
1: まだ10分しか始まってないんで、まだ50分ありますから、
0: 我々からしたらあっという
1: 間、はい、ぜひ追いメール、今この時間で。
0: あ、そうですね、
1: そう、家族でみんなで熱血な、
0: うん、あ、ね、意見
1: メールが欲しいですね。
0: 欲しいね、
1: はい、
0: オフ会来ていただけるとね、
1: 家族揃ってね。
0: いや、だからあのその思ってた、今日話そうっていうふうに思ってた俺の中では、
1: はい、
0: お、このムンムンの日があるじゃん、
1: はい、
0: で我々2人でじゃあイベントとか企画何やろうかって考えた中に、
1: うん、
0: こうやって皆さんからいただくこの DM、
1: はい、
0: もう加味して一緒に作れたらみんなも楽しめるかなと思って。
1: なるほど、
0: うん、2人じゃなくてみんなでこう意見しながら、はい、だからみんなで作っていかないっていう、このオフ会
1: いいですね。
0: これ参加型のオフ会
1: いいですね。
0: その方がさ、やっぱ自分の意見がこう通ったとかさ、

0: そういうの全部やっぱり積極的にさやっていけたらなと思うから、このラジオ皆さん聞いていただいてる方はなんかこんなことしたらいいんじゃないかとか、こういうことしたいみたいなアドバイス意見いただけるとすごいありがたいな。
1: じゃあもう公開生ラジオ見せましょうよ
0: あり出張
1: スタート30分ぐらいでちゃんとマイク用意して雰囲気出して、でもう実際にケイ君呼んでカメラ撮影してやりましょうよ。
0: ありかもね、うん、どうですか出張型松井さんはね、
1: まあ、また打ち合わせしましょう。それ
0: でそういうのはありね、
1: あり
0: 30分生で
1: ありあり
0: こんな感じでやってます。
1: そうそうそうそう、
0: いや本当でも変わんないよ、うん、いつもと今日も朝10時からみんなで集まってね、モーニング、はい、カフェモーニングしましたけど、
1: そうそうそうそう、
0: はい、こんな感じだよねいつも、はい、もうちょっとなんかラジオらしさもかけらもなく何喋ろうねみたいないつも通りの話ではい、こんな感じで送ってます。
1: はい、
0: はい、続いて、ラジオネーム解体ラジオ観察日記さんから、
1: はい、
0: 直樹さん、こうきさん、いつもお二人の仲の良さに癒されています、
1: はい、
0: 直樹さんが悔しくて電話した際、こうきさんは泣いていることに気づいてあえてすぐ切ったとおっしゃっていましたが、
1: はい、
0: 逆のパターン、こうきさんが打ち込んで直樹さんに電話するは今までありましたか？お互いの弱っている時のサインをどう見極めているのか、男の友情の秘訣を教えてください。
1: ほう、
0: どうですか？
1: これもだから一番最初ぐらいのラジオで若干喋ったっちゃ喋ったんですけど、
0: う
1: ん、
0: あそうだね、うん、
1: あのまあその瞬間ではないですけど、うん、本当にお互いのボロボロだった時を語り合った
0: あの、うん、あそうね、
1: 公園で、
0: はい、夜の
1: クソ寒いあれ2月か1月か
0: そうだね、
1: クソほど寒かったのになんか盛り上がってね、
0: そうね、3時ぐらいまで喋った4時ぐらいまで喋ったからねあれ、
1: うん、
0: 2人で公園でね、
1: 途中ファミリーマートでコーヒー挟んで4時間ぐらい
0: 喋ってた ね30分だけ話そうとか言ってたのに
1: だからもう本当僕らだから年齢だと5つか5つ、うん、5つ離れてるんですけども、うん、あの本当に年下の僕が言うのもあれですけど、うん、もう本当に直樹さん、まあ、お互い何でも話せる関係ですよ
0: ね。あでも本当そうだね、うん、いやなんかこれはあの思ったんだけど、
1: はい、
0: 出会ってからの期間が長ければとかっていうんじゃないんだなっていうのがね、今回すごい分かったかもしれない。
1: 確かに、
0: うん、
1: いやだからね、ちょっといい本当にお便りだったんですけど、僕最近ね、うん、ここ4日ぐらい連絡取ってなかった瞬間あったんですよ、
0: うん、
1: 実は、
0: うん、
1: 気づいてるかわかんないですけど、
0: そうね、しょっちゅう連絡してたからもう
1: 4日ぐらい連絡ついてなくて、
0: うん、
1: なんか寂しいなと思って
0: 何がよ、
1: 俺しか思ってないのかなみたいな、
0: この何が
1: 直樹兄さんに対するこのラブはあなんか俺一方通行なんかなと、
0: 何の話やねんそれ
1: そんなことはないですね、あの4日間は最近
0: ちゃんと電話してますよ。
1: いやいやいや、あだからほらほら気づいてないじゃないですかほら毎日連絡取ってると思ってるでしょ。
0: いやいやいや、
1: 兄さん4日も連絡取ってなかったですから。
0: そりゃ
1: そうですよ、
0: 男同士で毎日連絡取ったらやべえってさすがにやべえやつらだってもうなんかちょっと違うよ毛色が今日もだってあの、まあ、前回ね来てくれた木島さんによって
1: 「はいはい、
0: いや直樹さん久しぶりですね」とか言われて「いやそんなに会ってなくないか久しぶりですね」は半年以上とかからだからせめて先週ぐらい会ってないみたいな久しぶりの感覚がみんなおかしいんだって
1: 確かに
0: いやいや本当にもう本当皆さんねありがたいですね。
1: なんかそれで言うと、
0: うん、
1: あの今言ったこの久しぶりっていうその感覚、
0: うんうん、
1: 今直樹さん半年っておっしゃったじゃないですか、
0: うん、
1: これ皆さん人それぞれあると思うんですけども、
0: 確かにそうね、
1: うん、これね僕ねちょっと寂しい話、
0: うん、
1: ちょっとするんですけど、うんまあ、僕 SNS でこう、
0: うん、
1: 顔をさらけ出して、
0: うん、
1: で結構リアルタイムでストーリーズもねずっと上げ続けてて、どこで何をしてるか、
0: うん、
1: 結構こう発信している側じゃないですか、
0: うんうん、
1: でねこれ

0: 本当に昨日もそうなんですよ、
1: うん、
0: あの東京に小学校中学校本当に一番仲良かった2人が今東京に行ってて、
1: ほう
0: でこっちに帰ってきてて、
1: うん、
0: で夜中に連絡来たんですよ。
1: ほう
0: 11時半か12時ぐらいかな、
1: うん、
0: コウキ久しぶりみたいな、うん、どこおるみたいな、
1: うん、
0: いやいやもう家だわ、もう風呂入って寝るわみたいな、
1: そうだね、う
0: ん、今はあのヨッシーといるから行くわっつって、もう混んでいいっつって30分ぐらいって電話切られて、
1: うん、
0: でまあもう恒例なんですよ、
1: うん、
0: もう休みの日になるとあいつらが連休になると帰ってきて岡崎にうち、
1: うん、
0: に来るのはもう当たり前なんで、
1: う
0: ん、でももう僕ももう結婚したし、
1: まあそうね、
0: そうそう、
1: 環境が変わったね、
0: そうそう、うん、まあでもまあいいかと思って、うん、って言いながら「おお久しぶり」っていう気なのに、
1: うん、
0: なんかあいつらは、うん、なんかもう本当に普通な感じで来るんですよ、
1: うん、
0: なんだかんだ僕は久しぶりに会えたから嬉しいし、
1: うん、
0: だけど、
1: うん、
0: めっちゃ SNS インスタで僕を見てるから、
1: うん、
0: 久しぶり感がないって言われるんですよ。
1: なるほど、
0: そう、
1: ああそういうことか、今ってそういうその自分のこう見せ方じゃないけど、
0: だから誰に会ってもこの特にあの何同窓会とか、
1: はいはいはい、
0: そういう結婚式とかで久しぶりに会う友達に、
1: はい、
0: 僕は結構うわーってなるんですけど、
1: うん、
0: いつも一人盛り上がってるんですよ。
1: あ
0: なんか
1: あそっか、
0: そう温度差のが最初すごくて、
1: 確かにそうかもね。
0: お前何そのテンションみたいな、
1: うん、
0: いやなんかコウキいつもインスタ見てるからなんか久しぶり感ないんだよね。
1: あいつもやっとるなみたいな。
0: だとしてももうちょっとテンション上げろみたいな俺と合わせろっていう、
1: そうね、
0: そう
1: 久しぶり感出してこい
0: よ。そうなんですよ。
1: あそういうそれは多分もうちょっと特殊な悩みかも、悩みというか特殊な捉えかな。こういうだからこそのね、
0: はい、
1: いやそうね、この連休は皆さん久しぶりに会う方と、
0: そうですよ、ちゃんともう数ヶ月ね会ってなくて久しぶりに会ったら SNS で見てようが、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: ちゃんとテンション上げて、
1: なるほど、ね、
0: 久しぶり感の
1: っていうイメージで来いと、
0: そうそうそうそうそうそれだけで、ね、相手を喜ばせてますから。
1: あまあ確かにそうね、会えてよかった予感がやっぱ欲しいよね。
0: そうなんですよ、
1: せっかくならおおみたいな。
0: そうだってあのロイとミチなんて、
1: うん、
0: もうたかが5分ですよ僕、
1: うん、
0: 5分、
1: うん、
0: あのトイレで、
1: うん、
0: あのお花摘み行って、
1: うん、
0: でトイレから出てくるじゃないですか、
1: うん、
0: もうそれだけでもうわー来ますよこいつらは。
1: かわいいね、
0: そう、
1: うわ嬉しいね、
0: もうトイレちょっと長かっただけなんつって。
1: 嬉しいね、
0: そう、
1: あ大事かもそれ、
0: 大事ですよ。いやなん
1: か
0: 本当に
1: 確かにふとこう言われて思った、うん、大事だね、
0: 大事大事、
1: 人をよろ喜んでもらう、別にねえそれはもう事実、本当に久しぶりだからやっぱりリアルと SNS じゃ全くね、
0: そうですよ、皆さん気をつけてくださいね。
1: はい、これちょっといい勉強になりました、はい、
0: 次のメッセージいきましょう、はい、
1: おちょっと連続でいただいてるんで、
0: はい、
1: ラジオネーム
0: 同じ方、
1: そう同じ方、
0: 同じ
1: 方、
0: はい、どうぞ、
1: 夏美さん、
0: 夏美さん
1: YouTube で拝見してます。
0: あリアル、リアルタイムで
1: 爽やかなシャツ新鮮です。袋しか持ってないと思ってました。あそれでも同じく思った思った、朝思った、あれ珍しくなんか OK できとるやん。路線変えたんだもんな。
0: あるあるある、
1: あ思った思った、
0: たまにはおしゃれさせて。
1: 黒しか、そして同じように同じメッセージね、夏美さんから、よく見たら直樹さん、はい、スーツじゃないし色眼鏡、印象違います、素敵。
0: よく見てらっしゃる、
1: サングラスですね、
0: ね、
1: ちょっとあの日差しが強いのと、
0: そう
1: 本当朝までね、ラカフェでモーニングしてたんで
0: ね、
1: その延長のまま、今日休日ですからね、
0: ん
1: 休日ですから、
0: そう、
1: うん、平日じゃないんで、
0: はい、
1: そういうちょっとたまにはオフの、ま、姿も、
0: はい、
1: たまにはあっていいんじゃないかなということで、相変わらずいつも通りたくさんのお便り、皆さんありがとうございます、
0: ありがとうございます。さあ乾杯いきましょう。
1: あまずね、
0: せーの、いいよ、
1: はい、乾杯です。美味しい。いつもね、このラジオ始まる前にね、コウキ君が優しくてね、買ってきてくれるの。
0: コーラないともうね始めれないですね。
1: そうなってきたよね、なんかね。

0: ルーティーンみたいになってきた
1: から。ルーティーン、
2: うん、
1: しかもなんか今回細くなってる。なんか
2: 最近の
1: カンカン変わりましたね。
2: 昔さもっと分厚くてさ、
1: いや先週まで分厚かったですよ。
2: あ、そう、
1: はい、
2: 今年、今週から細長くなった。
1: GW から変わってる。
2: 合わせてきたかGW に合わせてきたかも。いや美味しい。さあ、ということでここからフリートークに入りますんで、
1: はい、
2: 皆さんがの価値観をちょっとぶっ壊していこうかなと思います。
1: っていうと何ですか今日。何、珍しく喋る話題が決まってるんですか。
2: マジで何も考えてない。皆さんお便りいっぱいちょうだい。なんか話す話題ちょうだいよ。マジで考えてないんだから。
1: いや、ちゃんとたまには打ち合わせとかした方がいいんじゃないですか、う
2: ん、じゃあさっき会ってたじゃん、何話すって言いながら。
1: 確かに。
2: だからそこのムンムンの日の話をしようと思ったのね。
1: はいはいはい、
2: うん、さっきの話はこうみんなで作っていきませんかっていうのがまず一つ、
1: うんうん、
2: でそのね、こうじゃあ婚活だけの日にするのか、
1: はいはい、
2: オフ会にするのか、まあ、今回はちょっと初めての試みなんで、まあ、まず一回ゆるくやらせてください。
1: はい、
2: うん、で今後もしかしたらじゃあ本当に婚活だけの時もあるかもしれないし、だからこういうのやってほしいみたいなのもあるとよりありがたい。
1: はいはい、
2: うん、なんでそういうのをこうどんどん皆さんから本当参加型のラジオ番組だと思ってて、
1: うん、
2: ラジオって、うん、なんかその方が楽しめるしお互い。
1: え、松井さんこれいつも他のちょっと失礼ですけど他のこのチャンネルのね番組の人たちは1回あたりどれぐらいこの視聴者さんからこの DM 来るんですか。
3: 多いですよ、ラジオさん。
1: ラジオさん多い。
2: おお。
3: あ、でも、
1: はい、
3: やっぱりあのそのパーソナリティさんというと私たちじゃなくてね、
1: はい、
3: 番組を買ってくださってる方々に、うん、まあ、ファンがついてるとやっぱり、うん、
1: あ、じゃあもう僕らよりもっと多い人たちはいるんだ。
2: 友達ね。
1: なるほどね。
2: 単発ですよね。
1: 僕ら大体まあ4月4、5、6ぐらい来るじゃないですか。一番ではない。
3: 一番じゃない。
2: 一番じゃない。悔しくない。
1: 悔しいな。
2: それはちなみに一番は何枚ぐらい来てるんですか。
3: 分かんないですけど、
2: 肌感覚でいいですけど。
3: 肌感、私たち帯番組だともっとあるので。
1: 何帯番組って何。
3: あ、だからその社員というかこの FM 笑顔のナビゲーター。
2: ああ。
3: はい、昼の番組、夕方のこの私のこの後の番組。
1: 松井さんがやってる。
3: 松井さんだけじゃないですよ。
1: え、松井さんがこっち側の時もあるんですか。
3: ここだけ。
2: あ、場所はね。
3: はい、私喋り手なんですよ。
1: あ、松井さんがここで喋る、こっちで 座って喋ることあるんですか。
3: 昔はそっちで喋ったけど、今はちょっとこれ聞こえてるかな。
2: そうか、音声が聞こえてないか。
1: そうそうそう。はいはい。皆さん紹介します。あのいつもね僕ら の, あのこのラジオ番組をサポートしてくださっている FM 映画の松井さんです。
4: FM 映画ナビゲーターの松井です。よろしくお願いします。
2: 声めっちゃいい。
1: なんかの声
2: 急にやっぱ、
4: ごめんなさい、ちょっとマイクが入ると急にスイッチが。
2: すごいね。
1: ちょっとプロだ。
2: やっぱそうだ。
4: 普段ね、あの打ち合わせされてる時はちょっとあの普段の私なんですけれども、すいません。
1: なんかちょっと
2: 綺麗。
4: いつもありがとうございます。ラジオ最高。
1: ちょっとなんかプロですね。
2: プロだな、やっぱり。
4: 今日はねゴールデンウィークスペシャルということで、ちょっとじゃあ番組にお邪魔させていただいてるっていう手でいいですかね、う
2: ん、はい。
1: え、ちょっと待って、何この声聞いたことない。松井さんはその声。
4: え、本当ですか。
1: え、なんか、いや、もちろんいつも美しいボイスですけど。
4: ありがとうございます。
2: ワントーン上がるね、
1: うん、これね、そのこのラジなんかコツはあるんですか。
4: それなりに練習勉強。
1: そうですよね、
4: はい、
1: 発
4: 声滑舌などなどはやっぱり、
2: うん、そうですよね、
4: はい、で声の出し方とかそういうのはやっぱり皆さん勉強は、私だけじゃなくてね、全員やってる。
1: え、ちょっとなんか一個教えてくださいよ、こうするといいよみたいな。
4: やだ。
1: なんで。なんでなんかないんすか。
4: いや、もうでもあの、はい、申し訳ないですけれども、直樹さんと浩樹さんは、はい、もうすでにキャラクターができているので、うん、そこからまたより一層というよりはこのキャラクターを生かしていかれた方がいいと思う。
1: なるほど。
4: なんかさ、プロっぽく喋っちゃったら面白くなくなっちゃうじゃないですか。
2: あ、先ほどのお正月感がいいのかもしれない、我々。
1: なるほど、ね、
2: お正月感あるもん、何にも考えてない。
4: でもそれなくても素敵な声なので、お二人とも。
1: でもなんかもっとラジオっぽくやってみたいなって。だからそれこそ最近ね、はい、あの車で一人で僕移動するとき結構ラジオ流すようになったんですよ。
2: うんうんうん、
1: 分かるね、分かる、
4: うん、ワンポイントは本当に素敵だなとか、こういう方になりたいなっていうのを真似するっていうのは、はい、一番の近道。
2: うんうんうん、
4: うん
2: うんうんうん、
1: まあ何でもそうですね、
4: はい、
2: 真似から入る、
4: 真似から入るのは一番の近道、
2: 成長としては早いですよね。
1: じゃあそれでは皆さん、今日も仕切り直し一回やってみましょうか。直樹さん、
2: あ、始まりよ。
1: はい、
2: どこから？
1: 今からです。
2: おお、
1: 何を始めるよ。ポックいきましょうよ。ポック、
4: ラジオ。じゃあ3秒前からいきますね。
1: はい、お願いします。
4: はい、3秒前、2、1、スタート。
1: さあ皆さん、始まりました、直樹と幸喜の解体ラジオ GW スペシャルということで、皆さん詰まるも。
2: 本日もよろしくお願いいたします。ちょっと桑田佳祐さんみたいになって。風に止まる。いや、いいんじゃない、いいんじゃない。もう俺は無理よ、作ろうのは無理よ。俺は作ろうのは無理だし、まあでもね、成長はしていきたいと思うから。
1: 確かに、
2: いろんな、
1: いや、ボイストレーニング一人でやってる人ってすごいですね。
2: すごいと思う、ずっと話せるわけじゃん、
1: うん、
2: あ、それ俺でも、なんでコウキ君だってインスタライブ一人でずっとやってるじゃん。
1: まあそうか、
2: 得意って言ってたじゃん、大抵とか。
1: 確かに確かに、
2: タイム管理みたいなのとかさ。でも二人の方が楽じゃない。
1: 楽、
2: なんて言うんだろう、こう一人だけが話でなくても、もう一人の人が話してる間に、まあ、考えれるじゃん。
1: 考えれる、考えれる、
2: 何話そうかなとか、うん、どういう話の持っていき方しようかなみたいな、
1: うんうん、
2: このラジオにを通して結構なんか生とか表の舞台でこう立って話すことが今まで苦手だったんだけど、
1: ほう、
2: うん、なんか意外と苦じゃなくなってきた。
1: お
2: お、こういう場、
1: はい、
2: 緊張全くないもん今。
1: もうないですね。
2: もうないよね、
1: はい、
2: でもそれが他でも生きてるっていう話かな、うん、ここきっかけに、はい、ありがたい経験をさせてもらってますよ。
1: ということで、直樹さん、もうあっという間の前半戦終了ですけども、
2: 30分終了。本当だね。
1: 今日は何、この途中の曲、この渡り鳥、
2: 知らない？
1: え、なんすか、
2: ドロスの渡り鳥知らない？
1: わかんない。
2: いや絶対聞いたことある。
1: 聞けばわかります。
2: 絶対聞いたことある。
1: サビください、サビ。
2: え、てんてんてけてんてんてけてんてんてけてんてんてけてんてんてけてんてん、あ、ごめん、スタートから言っちゃった。
1: CM で桑田さんいたんだよね、今。
2: 引っ張られた。前半の桑田さんに引っ張られた。まあ聞いてみてください、これ、はい、絶対わかるから。
1: なんでこの歌なんですか、今日。
2: なんでだろう。あ、全然無意識。ふと今日それこそカフェいたじゃん、朝。
1: はい、
2: で、あの奥様とね、
1: コウ
2: キ君の奥様とお話しさせていただいてた時に、
1: は
2: い、何流すって話、何がいいみたいな話してたの、はい、うん、で、ワンオク好きなの意外ですみたいな話から、
1: はい、
2: 何聴くんですかみたいな、音楽の、うん、どんな音楽聴きますって話になった時に、うん、あの、あ、ドロスとか聴くなって話になって、うん、
1: ドロス、
2: そう、アレキサンドロスのことをファンはドロスっていうらしい。あ、ちなみに俺は、私は全然ファンじゃないっていうか、もちろん好きなんだけど、ドロスっていうとツーっぽくなるんだと思ってドロスって言ってる。そういうとこある。人から得た情報をすぐ自分のもののように言うところあるから、そう、まあドロスので、まあ渡り鳥が一応有名なのよ。
1: まあじゃあ聞いてみましょうか。
2: そう、スバルでね、
1: はい、
2: じゃあ今回曲、ここで1曲ですね、アレキサンドロスで渡り鳥。

0: ウフとコウキの解体ラジオならぬ解体ラジオ。
1: どう？わかった？
2: この歌ね。
1: そう。でて、あ、ちょっとごめん、飛んだ。
2: 歌えないし分かんないけど、まあみんな今日は聞いたことある
1: 曲です、ね、そう、聞いたことある話、うん、
2: ある
1: 話で歌をちょっと流そうと思って、
2: それで言うと先に言っときます、僕もあの最後に流す曲僕今日決めましたけども、
1: うん、
2: あのこの歌もあの特に理由ないですね、
1: うん、
2: 今日朝一緒にそれこそ僕らでモーニングしてた、
1: うんうん、
2: あの郷くんが、
1: うん、
2: これ流してっつって
1: あー、ゴー君ね、
2: はいはいはいはい、今頃、ね、僕が今そうやっていたからゴーさん一人で爆笑してますよ
1: なんか目に浮かぶ
2: そう、もうね、ゴーさん皆さんね、ムンムンの日来ますから、
1: おー、言い切ったね、
2: もうね、めちゃくちゃいい方なんですよ
1: それこそ本気の女性こそじゃない、
2: いや、そう、本気の女性こそマジで本当にね、来てほしい、
1: 誰が、もうね、誰が落とすか、
2: 直樹さんのもともと地元の友達ですね、
1: そう
2: でね、もう本当にね、本当にいい人、
1: うん、
2: ね、
1: めちゃめちゃ
2: 夫として、ね、もうなんか100点、
1: うん、
2: 絶対不平不満言わないし不機嫌なんないし、いっつも笑ってるし、
1: うん、
2: 子供みたいに笑ってるんですよ、
1: うん、そうだね、
2: そう、
1: うん、
2: で、あと決めてね、一番大事、女性の方浮気しない、
1: うん、言い切れるわ、
2: うん、うん、言い切れるあの人だけど、
1: そうね、
2: うん、絶対に大丈夫、
1: さあ奪い合いが始まる、
2: もうゴーさんの奪い合いですよ、
1: バチェラーやバチェラーやバチェラーやるとおもろいかもあ、ダジオバチェラーおもろいかバチェラーもしくはバチェロレってダジオ版あ、おもろいかも、
2: やる、
1: どう、おもろしろ、どうじゃない田原の方でちょっとシチュエーションの時であ
2: の SNS
1: が、え、めっちゃおもろそう
2: プレゼンツダジオ
1: ありね、
2: はい、
1: あの一日だけやるカフェでやるやつ、はい、さあ、今回は
2: 夏美ちゃんでしたっけ、うん、続けてくれた人、
1: うん、
2: ね、あのすごい細かくチェックね、されてて YouTube で、ね、今リアルタイムで、皆さん YouTube でもね、これ今リアルタイムで見れるんですよ、
1: うんうん、
2: ね、FM 笑顔で YouTube で検索していただくと、
1: うん、
2: これ今リアルタイムで映像付きで見れるっていうね、それも皆さんぜひ頭に入れててほしいんですけども、うん、夏美ちゃん気づいてないのかな、僕夏美ちゃんね、あの直樹さんのね色眼鏡で服装違うって言ったあたりから、僕実は僕サングラス外してて、
1: ほうほうほう、
2: はい、今日はメガネっぽい感じですけども、
1: うん、
2: 外してるから、それもなんか来るかなと思うんですけど
1: いや、そんな敏感な人も、うん、
2: ちょっと試しました夏美ちゃん試したんですけどね、
1: あ、チェックね、見てるかチェックね、うん、あ、見てるかチェックあるんで、皆さん
2: もう見てないんじゃないかな、
1: ね、なるほどね、
2: そうそうそう、
1: でもすぐメッセージください、あの見てるかチェックされてるらしい、こまけ怖いよこの人本当にねさあ、じゃあ今日は久しぶりにダジオっぽくですね、
2: はい、
1: 一つのワード、このあのね、さっきのあの1分もない時間の間にちょっと一つ話題を作りました、
2: はい、
1: これを解体していこうと思います、
2: はい、
1: はい、今回のお題は成功とは何か、
2: おほほほほほほ、
1: 結構大きな
2: 成功とは何か、
1: よく言うじゃない、成功したいみたいな、
2: まあ俺もそうだし、金持ちになりたいみたいなね、
1: そうそうそう、うん、そこのこう言語化、まあもちろん一人ずつ違うとは思うし、
2: はいはい、
1: 違っててもいいと思うし、
2: うん、
1: だからこそ、まあ、こう聞く

0: くんの成功とは何かでいいんじゃない、うん、
1: じゃあせっかくなんで、うん、松井さんの成功とは何か聞いてみます？
2: あーいいいいよ、ね、あり
1: 人生においてはね少し先輩なわけですから、
0: うん、
1: 聞きたいな。
3: ちょっとシンキングタイム、
1: シンキングタイム、
0: あ、OK、シンキングタイムが入ります。
1: じゃあ、その間僕のボイスパーカッションでも聞いてください。
0: わーちょっと上手な気がする。目つぶって聞いたら
1: エコー入るとね。
0: あエコー聞くといい ね、
1: ね
0: やっぱり。どうですかシンキングタイム。
3: だからシンキングさせてくれなかったよね。エコーは入れなきゃならないし、
0: 余分な確かにエコー入れなきゃならないし、
3: やるから
0: 打ち合わせゼロだから、
3: ここも本当に大変な現場
0: やっぱそうですか。
3: 楽し
1: いね。今だってすごいですよ皆さん。だって僕ね、もう本当急にやる、急にね、できもしないボイパーをなんか僕今やったんですけども、なんとなくぽかったじゃないですか。ぽかったのは今これね、松井さんがエコーっていうのをかけてくれたからなんですよ。うん、
0: 間違いない。
1: その瞬間的にできるってのはプロですね。
0: プロですね。
1: うん、本当にすごいです。
0: 間違いない。
3: ね。
1: でどうですか松井さん。成功とは。うん、
3: 成功
1: ちょっと難しいですかね。
3: でもね、あの成功したいって、あごめんなさい、本当にあんまり思ったことがない。
0: そもそもね、
3: そもそも
0: が、うん、はいはいはい
1: はい、うんうん、ね、僕ねちょっとこれね多分質問変えとかが良くて聞き方を変えますね。
3: ありがとうございます。
1: 松井さんこれね、自分が、まあ、一番幸せだなって思う瞬間、これどんな時ですか。
3: うん、エブリデイ。
1: Everything
0: 素敵ですね。めちゃくちゃ素敵ですね。
3: いやもう本当に毎日幸せ。
1: 毎日幸せの具体的にそのじゃあ
3: 生きてること。
1: じゃあ出勤して、ね、うん、車から出て、うん、事務所のこの椅子に座るまで別にその間は別に。
3: あそうね、幸せ感って特にないよね。
1: でしょでしょでしょ。どういう日、うん、今に毎日の どの瞬間が一番。
3: 一番は朝目が覚めた時。
1: はあ、
3: 今日も目覚めた。
1: なるほどね、
0: だいぶ達観してますね。
3: いや本当ちょっと私おかしいなと思うんですけど、うん、
1: だいぶおかしいですね。
3: おかしいと思うんだけれども、うん、
0: あの究極ですね。
3: そうでも、うん、あのね究極を常に考えちゃう。
1: あなんか本当に幸せなんですね。
3: 幸せな、本当に幸せだから、うん、朝起きて目覚めたことも感謝って思っちゃうし、
1: うん、それ本当に心底思ってるんですか。
3: そうで、いろいろあるじゃない人生って、うんうん、で今日一日だってね、笑ったり泣いたり怒ったり多分いろいろイライラしたりすると思うんだけれども、うんうん、でも命が最高ってやっぱり思うから、うん、究極論に行くとそんなことって思っちゃう。
1: それは自分一人でもずっと思えてるのか、松井さんのそういう話だったり考え方を要は周りの友達だったり、うん、
3: シェアするね。
1: ね、シェアするでしょ、うん、シェアして周りの人が、うん、素敵だねって言ってくれてた方が、まあその何ですか、人に話してるこのその瞬間が、うん、どうなんですか、その瞬間の方が僕は幸せを感じるんじゃないのかなって思いますけど。
3: そうね、でも互いになんかなんだろうね、やっぱシェアしつつ、うん、そうだよねそうだよねそうだよねって言うとそれってどんどんこうアップしてくるじゃないですか、ね、幸せって連鎖するじゃないですか、うんうん、だから私こうきさんに多分、うん、変なメール送ったことがあると思うんですよね。
1: 何
3: ただ多分最初の頃になんか幸せ一緒に作ってこうみたいな。
1: あすごい長文来ましたね。
3: 私本当バカだなと思ってるんだけどこのラジオを通じて、うんうん、このこうきさんが発信していることを、はい、本当にいろんな方が見ると聞いたりすると、はい、絶対これ広がっていくから、うん、で私本当にバカな大人でちょっと変わってる大人で、
1: はい、
3: っていう話を多分したと思うんですよ。
1: 来た来た来た最初に
3: 思い出して、
1: 思い出した思い出した
3: 幸せ作れると思ってるの。
1: いやでもね僕らも ね本当に松井さんがここにねこうやっていてくれるから楽しいってのも絶対ありますよ、う
3: ん、ね。普段の番組ではあんまり言わないんだけれども、はい、幸せってなんか願うものじゃなくて、うん、作るものだと思ってて私、うん、
0: 確かに。
3: だから幸せをなんか幸せになりますようにじゃないんですよ私の場合、うんうん、自分から幸せを作っていったら、うん、それの幸せって絶対に連鎖して、うん、世界平和が夢じゃないと思ってる女なんですね、
0: うんうん、素晴らしい、うん、
1: 素晴らしい、
3: は
1: い、
3: これ絶対に帯番組では言えない感じのそんなトークになって嫌じゃないですか。
1: じゃあ松井さん、
3: ラジオだから
1: 言える。僕はね、じゃあ僕はそれをもっと深掘りしたい。
3: やだやだやだ。

0: さ幸せ
1: 一緒にしないでください
2: 一緒
0: 一緒のやつしか近寄らないから
1: いや
0: まあだからそれが気づくのがやっぱり早いっていうのかな、うんうんうん、これ表現で言うと
2: でもあの直樹さんのその視点はちょっと新しかったです私の中で気づくっていうのはあんまりなかったうん、なんかそういうふうに考えたことがなくて、うんうんうん、でもそのさっきの浩輝さんの、質問にの答えっていうか、うん、常にねあの笑顔と言葉って言ってらっしゃるじゃないですか、うんうん、私も実際それなんですよね、うん、やっぱり笑顔と言葉って大事だなと思ってて、うんうん、言葉ってこう人を生かすこともできるけど、うん、実は人を殺めることもできちゃう、うんうんうん、でも私たちって今入れちゃいましたけれども、うん、言葉を話せるのって人間だけなんですよね与えられてるのって、うん、ねワンちゃんいらっしゃるけれども、うん、ワンちゃん語ちょっと違うじゃない別に心と心は通じるし、うん、何言ってるかも分かるし、うん、おねだりしてるなとか今甘えたいんだなっていうのは分かるけれども、はいはいはい、言葉でコミュニケーションが取れるのって人だけなんですよ、
1: う
2: ん、
1: そうですね
2: これって与えられてるものだと思ってて
1: 間違いない
2: じゃあ人を生かす言葉、殺める言葉、どっちが使いたいですかっていつも自分に問うんですよ。そしたら人を生かす言葉使いたい、うんうん、でそれを今なりわいにできてるから、うん、そういう言葉をねずっと使っていってリスナーさんに励ましだったり、うん、寄り添う言葉だったりを常にね、うん、あのネガティブじゃなくてポジティブなでもあんまりポジティブすぎても、うん、そうすることによって逆に与えられた方って苦しくなる人もいるんですよそんな風になれない、
1: う
2: ん、
1: 僕
2: そんな風になってだから、はいだからそうじゃないところの程よい加減をお届けできたらなっていうのを番組の中では気をつけながら
1: おっしゃる通りですよね
2: バランス、そうバランス、
1: うん、そのバランスってどうなんだろう取る必要あるのかな
2: どうでしょうねちょっとわからない、私の考えだからね
1: あでも面白い面白い
0: 前ずっとやってるからこその考え方だよね、
1: だから結局幸せっていうのはあれですね幸せのハードルを多分究極に下げれば下げれた人が幸せを感じれるってことですね
2: でもあるかもしれない
1: 何かをこう高いものを買いたいカバンをねあのカバンを買ったら欲しい幸せ、うん、あそこも旅行に行けたら幸せ、うん、じゃなくて、うん、本当に目の前の今本当におっしゃった喋れるね、
0: う
1: ん、この口があって目があってね、こう五体満足で生まれてきて、
0: う
1: ん、毎日家があって食事があって素敵な仲間がいて、うん、っていうこの幸せのハードルを下げれる人、うん、
2: 結局なんか食べたいとかなんか高いものが欲しいとかありますよ、うん、私だって女性ですから買い物大好きだし、うんね、いいお洋服着たいってありますけども、うんうん、そこって欲じゃないですか、
0: うんうんうんうん、
2: 欲ってでまあ満たすためにいろいろやる人もいるけれどもあんまり必要ないかなと高いもの買ってもその時はわーってなるけど、うん、それで満たされる次また高いもの欲しくなるじゃないですか、うんうん、でどんどん欲深さだけ、うん、なんか大きくなっていっちゃうなって思ってあのすごいいい生活もした時期もあったんですね、
0: うんうん
2: まあ、年代的に、うん、皆さんよりちょっと上なのでは
1: い、
2: はい、分かりますよね、はい、そういったこと言うと、はい、年代的に、はい、でもそれはその時良かったなと思うけど本当に幸せだったのかなって振り返ると
1: でも一回だよ僕ねこの話多分ラジオでした気がするんですけど、うん、その人生で一番最初に、うん、アルバイトの時に貯めて買った財布今でも使ってますかっていう話
0: あしてないしてないしてない
2: してないかもしれない
1: 違うラジオ番組かもしれない
2: いろいろご出演なさってるからねそ
1: う東京 FM だった気がします
0: 大きない
1: や僕本当に今言ったそのお買い物の話ですけどもあの決まって最初高校生大学生アルバイト皆さん始めて、うん、で最初に買うものって僕ね決まって財布だと思うんですよ
0: ああまあ多いと思う
1: そう、うん、多いじゃないですか、うん、8割9割多分財布なんですよ、うん、で一生懸命働いて欲しいねあのヴィトンでもいいですけど、うん、何でもブランドのね、うん、財布をね念願の、
0: うん、
1: 初めて自分のお金で買った財布、
0: うん、
1: もう多分あの財布を使いたいがために出かけたいんですよ、
0: うんうんうん、
1: だけど今その財布皆さん使ってますかっていうと、うん、誰も使ってないんですよ、
0: うん、
1: それがだんだん年齢を重ねていくとじゃあ車でもいいですよ一番最初に乗った車僕ハイエース

0: なんですよ、うん、もう何がレクサスや何がベンツやハイエースこそ最強や、うん、ってずっと思ってたんですよ、うん、あのハイエースはもう私乗ってないんですよね、うん、だから絶対にこの物は絶対に人は飽きるという感覚が絶対来るんですよ、うんうんうん、これは、うん、もうそれはもう人がそういう風にもう神が作ったものなので、うん、僕の言葉で言うと、うん、だからでも人が唯一飽きないものがいるんですよね、うん、あるんですよ、うん、それ何かっていうと人なんですよ、ね、うん、そう家族飽きたとか、うん、彼氏彼女のに対して気持ちが冷めてはあるけど、うん、飽きたってないんですよ、うん、食い物とか食べ物とか着る服とかいろんなものには絶対飽きというものが絶対来るんですけど、うん、絶対に人間は人は人には飽きないんですよ、うん、だから僕は飽きられない人になろう、飽きられない商売人になろう、
1: それは大事、
0: そう、それが結局魅力的な人につながるんですよね。あ、また会いたい、またあの人の話聞きたい、うん、またこのラジオを聞きたい、またあの人の歌聞きたい、うん、またあの人のパフォーマンス見たい、うんうんうん、そういうこのまたがたくさんある人が魅力的な人、うん、そういう人が僕は何ですかね、もっとそのさっき松井さんが言ったこの世界平和の、もっとその世界平和っていうところで言うと、その小さいところで言うと、そういう人がこういう なんかその長で前に立って旗振って、うん、そういう人がたくさん出てくると、本当にもっともっと世の中は平和で幸せな空間になると思うし、うんうん、ね、
2: はい、
0: 今は本当にものに自分が興味がない、ブランドものに本当に興味がないので、でもそれをちょっとなんか調子乗ってるわけじゃないですけど、今は自分にすごい自信があるので、
2: 中身ね、そう、外側じゃなくてっていうこと
0: ね、もう裸一貫ですっぽんぽんでも僕こうやって喋れるんで、うん、
1: なるほど、
0: そう、でもヴィトンのカバン持ってます、ヴィトンの財布使ってます、じゃあ華やかなね、綺麗な格好してます、うん、でもね、僕それはそれでね大事だととも思うんですよ、う
2: ん、いやもちろんそうです、そうです、
0: これなんでかっていうと、困ってる人はこの人見た目だけで見るからにお金持ちだなって分かると、うん、その人の話聞こう信じようっていう、うん、これね、その人の対しての困ってる人に対しての優しさの一つでもあると思うんですよ、うん、それを変にね、なんかその騙すとかそういう風な人は良くないですよ、
1: うん
0: うん、でもちゃんとそれをこう愛を持ってそういう風に考えて動けて自分の身なりを整えれるんだったら、うん、僕はすごく大事だと思います、う
2: んうん、もちろんそうだと思います、うんうんうん、
1: どう伝え方だからね、あれで憧れになって、 それこそ前の話の影響の話じゃないけど、
0: う
1: ん、いい影響になったら、
0: そうですね、
1: 私利私欲が、俺の考えね、私利私欲スタートだったとしても、それが結果的になんか社会貢献になっていくのであれば、はいはい、なんかすごい変な話、別に俺はいいと思って、うんうんうん、坂本龍馬も分かんないじゃんっていう、うん、めちゃくちゃなんか私利私欲で動いてたことが結果日本を変えた可能性もあるじゃん、
0: うんうんうん、
1: 人にはそれだけのエンジンエネルギーを何で出すかだけだから、
0: うんうんうん、
1: 全然いいと思うんだよね。
0: 正当なる欲は絶対に必要なんですね。
1: そうだね、多分俺欲がなくなったら多分ずっとガマゴリの海でアサリ描いてる毎日で多分めちゃめちゃ幸せ、アサリ今年は大きいなとか言って今年は大きいなとか言ってるのが、いやめちゃめちゃ幸せ
0: まあまあそういう人も現にいますけど、でも直樹さんはそれで収まっちゃいけない人間なんで、
1: まあ、俺はだから根で言うと欲深いわけよ、
0: うんうん、
1: 欲が本当にすごいある、それがエンジンだと思ってて、別にそれを悪いとも思ってないし、はい、公言もするし、うん、全然欲あるし、私利私欲ありきで動いてるが、だけどその根っこの部分で、うん、人に嫌われたくないっていうか、なんだろう、この人にとって本当にいいものしか俺は売れないと思ってるから、だから俺紙一重で多分詐欺師だと思う、たまに思うんだけど、はいはいはいはい、俺がいいと思ったそのものが詐欺商品だったら俺多分売れちゃうわけよ、うん、俺がいいと思ってるから、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほどなるほど、
1: そう、
0: 確かにそれはでも僕も一緒かもしれないですね、
1: ね、
0: うん、
1: いいと思うものは自分で、だから自分で商品とか自分がハンドルを握れるものしか人に対してこうサービスとして提供はしないけども、うんうん、だから人のものを俺売りたくないね、
0: うんうん、
1: 例えば、まあ、ああいうネットワーク系とかもそうじゃん、はい、人の商品じゃん、はい、確かにいい商品かもしれないし、はい、マーケティング戦略としてはすごく素晴らしいと思うけど、うん、だったら俺この商品自分で作った方がよくねと思うわけ、
0: 確かに確かに
1: ね、うん、これ売れるんならじゃあ自分で作って売った方がよくないかって思っちゃう人だから、うんうん、まあやり方としては戦略としてはいいとは思うんだけど、
0: いやなんか全然考えてもなかったのに

0: 濃いいい時間になりましたね。
1: すごいいい時間になったね。成功とはって話から、
0: ね、3人ともスイッチオン入りました、
2: ね、すいません本当にあのねお邪魔しちゃって番組に。
0: いやいやいや、
2: 失礼いたしました。
1: 全然全然
0: 僕ねこれ話していいのかな。今喋りながらね、うん、ちょっと一個話題を思いついたんです。
1: あ、はいはいはい、
2: 8分ぐらいで話せる内容
0: 話せます。あのねこれ皆さん本当にね変にこう誤解してほしくないんですけど、うん、あのね話また変わりますけども、うん、病気になる人、
1: うんうんうん、
0: 病気になる人、
1: うん、
0: これってねどういう人かっていう話をちょっとしたいんですよ。
1: おお、あ、ちょっと話せるかも。あ、いや、いいよいいよ、
0: うん、結論から言います。病気になる人は感謝が少ない人だと僕思うんですよ、
1: うん、ほう。
0: もっと言うと癌になる人は本当に怒りんぼ、うん、
1: あー、はいはいはいはいはい、
0: うん、実際に僕ね本でも読んだことあるんですけど、うん、その本に何て書いてあったかっていうと、がん患者の9割が怒りん坊だった。
1: へえ、
0: そう。だから病気になる人って本当に感謝ができない人だと僕は思っちゃってます。
1: でもそれによって気づいて、そこにね、
0: うん、
1: 気づいて変わる人はめちゃくちゃ俺長生きすると思ってて、
0: 治るんですよ。
1: 俺のおじもそうなのよ。
0: お
1: ステージ4で、うん、ガンでめちゃめちゃ怒る人だったの。俺も怖かったから。でもおじに人生変えてもらってるから俺は、
0: はいはい、う
1: ん、でステージ4では本当に死ぬ寸前まで行ったんだけど、うん、ガラッて今変わってすごい顔つきも優しくなったし、みんなが今まで話せなかった人たちがやっぱ寄ってきてて、で本当に死の淵歩いたから、今まで本当にもう本当に怒らせれないみたいな、身内でも怖いぐらいのおじだったんだけど、
0: はい、
1: もう今ほんとその角が取れて、俺も何かあると相談しに行っちゃうし、
0: ちょっと鳥肌、
1: うん、だからすごい変わるよ。気づきだと思うんだよね、あれ。そこで気づかずに、あれ、いい、あの、がんをマイナスに、もちろんね、マイナスなことだとは思うけど、うん、このさっきの話じゃないけど、うん、戦ってる方もいるから、
0: うん、
1: でもそこでなんかいい意味で気づきにもなるじゃない。
0: はい、
1: 俺もそうじゃん、病気になって、
0: うん、
1: 得てなってるからこそ気づけたこともあるから、うん、まあ、もちろんね戦ってる方に対してこうすごい言い方難しいんだけど、
0: そうそうそう、
1: 捉え方をプラスにちょっと転じるような。だっておじさんだってステージ4になってもう本当にあと半年ですから、今5年ぐらい、
0: へえ。
1: すごい、だから大丈夫、長生きするかって言って、もうめちゃくちゃすごい、もう根はもうめちゃめちゃ優しくて。
0: え、そのきっかけとか何が変わったんですか。
1: もうね、まず顔が変わる。まず顔が変わるよ、みんなそうやって言う。
0: なるほど、
1: うん、あと人の話を聞いてくれるようになった。
0: いや、僕ねこれちょっと説明もできるんですけど、うん、まあ、病気になるとね、皆さんどこに行きますかっていう、
1: うん、
0: 病院に行くじゃないですか、うん、じゃあしばらく長期入院しますと、
1: うん、
0: で入院すると先生が見てくれるじゃないですか、
1: うん、
0: じゃあこの先生に対してね、治してくれるから一生懸命ね、
1: うん、
0: してくれたことに対して先生に何て言いますかっていう、
1: うんうん、
0: 助けていただいてありがとうございました、うん、治していただいてありがとうございました、うん、これありがとうございましたって言うんですよ、
1: うん、
0: 看護師のナースさんがね、ナースが見に来る、
1: うん、
0: ね、いろいろやってくれる、食事与えてくれる、うん、背中を起こしてくれる、
1: うん、
0: ありがとうって言うじゃないですか、
1: うん、
0: 友達が家族がお見舞いに来る、
1: うん、
0: 来てくれて、
1: うん、
0: ありがとうって、
1: うん、
0: ありがとうを必ず言わなくちゃいけないようになるんですよ。って考えると面白いんですよ、
1: うん、
0: 病気になる人はありがとうが足りないよって、
1: うん、
0: さっき直樹さんの言った話、僕本当鳥肌立ってね、
1: うん、
0: 僕本当に同じような話、僕の身近でもあって、
1: うん、
0: 本当にありがとうをたくさん言ってる人、うん、感謝が大事だなって気づけた人から、うん、病気って治るんですよ。
1: いやでもそうだね、
0: そう
1: あるね、
0: そう、
1: うん、奇跡ってあるもんね、本当に。
0: 僕お母がなんか最近なんか変な薬飲み出したんですよ、
1: うん、
0: なんか骨が弱り出したかなんかの、うん、もうそんな頼むで飲むなっつって、
1: うん、
0: ってこの話したんですけど、うん、なんそれみたいな感じで本当に

0: まあまあまあまあ、やっぱりそれはそうよ。健康なうちは気づかないよ、病気になると気づくもん。
1: いやこれ、この前ね、うん、ちょっと前に97歳のものすごい会社の、ガソリンスタンドの名前までちょっとあれですけど、ガソリンスタンドのもう全国展開してるような、うん、もう誰もが知ってますわ、そこの会長に会ったんですよ、
0: うん、
1: で食事したんですよ。97歳ですよ、うん、で俺は人生で、うん、40歳の時に、うん、転職をした瞬間がある、うん、その時になんかその検査に引っかかって会社で無理やり健康診断かなんかあって、うん、病気になった、その病院に行って、うん、薬は飲んだと、
0: うん、
1: もう強制的に、
0: うん、
1: なんか集団感染かなんかがあ
0: って
1: 、それきり以外、
0: うん、
1: 俺は生涯でその時薬を飲んだことないと。
0: はあ、
1: でこのテンションで喋れるんですよ、97歳ですよ、このテンションで普通に喋れる。
0: すごいね。
1: で、ペラペラペラペラ普通にこのテンションで喋れて、うん、健康な、運動、日々の運動、うん、で健康的な食事、
0: うん、
1: そして大事なのは考え方、うん、これが整ってれば人間は病気になるなんてありえないっつって。
0: 素晴らしいね。その考え方の部分ちょっと聞きたいね。それで言うと
1: ポジティブってことですよ。
0: なるほどね。
1: そうで、僕が生まれた時から刈谷にあるね焼肉屋さんで、その主にって言うんですけど、主にも今ねもう93歳ぐらいなんですよ、
0: うん、
1: で主にもね似たようなこと言ってたんですよ、
0: うん、
1: もう90、今ちょっと腰を折っちゃって、ちょっと 今病院にねいるんですけども、うん、主にも言ってました。本当に人はね、食い物考え方もうこれだけだよっつって、
0: うん、
1: タバコやめなって、私にな行ってきた医者たちが今までいっぱいいる、
0: うん、
1: 私はなつい最近までずっとタバコを吸ってたっつって、うん、今病院入っちゃったから吸えないけどなっつって言って、うん、この前お見舞い行ったんですよ、
0: うんうん、
1: そうそう、私はこの前までタバコ吸ってた、でも私にタバコをやめろと言った医者が今まで何人もいた、
0: うん、
1: その医者たちは全員私より先に死んだっつって、
0: うん、おーかっこよその名言
1: かっこよくないですか。
0: かっこいいわ。そういう年の取り方しよう。
1: お後がよろしいようということで、
0: はい、
1: 楽しかったです。イエイ、
0: あっという間。
1: さあということで、世界が終わるまではワンズの、はい、カットも、あ、じゃあもうゴーさんごめんね。ゴーさんごめん、もう最後流せなかった、俺が喋りすぎてごめんね。ゴーさん
0: 大爆笑
1: ね、本当にゴーさん、ブンブンの日盛り上げて、本当にもうバチェラーみたいな感じで登場してほしいもん。
0: スーツでタキシードで着て
1: もらう、ゴーさんの登場です。やった
0: レッドカーペット用意しとくわ。
1: ね、皆さん本当に郷さんにはぜひ本当ね期待してください。
0: はい、
1: ね、どっかのラーメン屋のね替え玉記録で12玉食べたっていう。
0: とんでもねえよな。意味わからんもん。もう。本当に。やばいやばい。ほらほら、あと10秒で。
1: いや、楽しかったですね、本当に、はい、皆さん本当に、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。素晴らしい天気、皆さん。いっぱい楽しい思い出作りましょうね。
0: バイバイ。
2: Comment allez-vous?
3: Energique.
2: Tudo bem?
3: Energique. 76.3 FM Ego. It is now 3 o'clock.
4: 午後3時です。
5: ママ夢ラジオ。

0: 族と地域をラジオでつなぐママ夢ラジオ岡崎。この番組は住まいの方の文化をつくるアーキーテックス株式会社の提供でお送りいたします。
1: ママ夢ラジオは全国20カ所のコミュニティ FM で、その地域に住むママがパーソナリティとなり、街の面白い人や楽しいこと、そしてワクワクするスポットなどを取材してお伝えすることで、ママと地域のあなたがつながるきっかけを作る番組です。
2: 本日のパーソナリティは名古屋市在住小学校2年生

0: と 年長の男の子のママヨッシーと、
1: 名古屋市在住4人の子供のママノリティと、
2: 静岡県在住大学生と社会人男の子のママヒロちゃんと、
3: 愛知県在住3歳の女の子ママメグちゃんと、
4: 名古屋市在住一人娘のママなるの5名でお送りいたします。
0: よろしくお願いします。
2: さあ、今年度よりいよいよワンマユメラジオ岡崎スタートしました。イエーイ。さあ、ギュウギュウだねこの3人ギュウギュウギュウじゃあさあ、ここから自己紹介していこうかなと思います。じゃあまずはヨシからお願いします。
0: はじめまして、こんにちは、ヨッシーです。マッサージセラピストを15年しています。アーユルヴェーダーやアロマといった自然療法が好きで、施術や生活に取り入れています。小学校2年生と年長の元気な男の子が2人います。今年は親子の触れ合い、タッチケアに力を入れて活動していきたいなと思っています。よろしくお願いします。
2: お願いします。すごいね、タッチケアだって、
0: うん、はい、タッチケア、親と子が触れ合う時間を大事にしたいなと思って、タッチケアを今広める活動をしています。
5: へー、タッチケアってタッチする感じ？
0: 優しくこう触れて、うん、まあ、マッサージではないんですけど、うん、背中によしよしっていう感じ、アロマを垂らしながらよしよしってって塗り込んでいくとすごくリラックスするので、そう、それを広げていきたいなと思ってます。
2: じゃけんよしな、うん、
0: よし
2: よしよしでよし、
0: 確かによしよしのよしと思って
2: ますいいね、キャッチリそれってどっかお店でやってる？
0: あ、これも私の個人の活動でやっていて、うんうんうん、お店は某温浴施設で、
5: よくあるね。
0: そうですそうです、はい、某温浴施設で、うん、お仕事はしています。名鉄で言うと、うん、三能駅のあたりかなっていう感じ。
6: 行ったことあるかも。
0: あ、イメージは
6: 行ってますよ、そこ、
0: ね、そうですよね。
2: そうなんだ、そこに行ったらじゃ
0: あそう、
2: よしに会え
0: ます。よしに会えます。ぜひぜひ皆さん来てください。
5: 結構大きい施設だね。じゃあ、
0: そう、結構大きい施設です。
5: うんうん、あ、ぜひね、うん、ぜひみんなで行ってみたいな。
2: 行ってみたいね。
0: ぜひ行きたい。みんなで癒されに来てください。ぜひ
2: 楽しそう。うん、行こうじゃあ次、ノリティお願いします。
1: はい、はじめまして、ノリティです。私は名古屋市名東区で4人の子育てをしながら活動しています。内面と外面の美をテーマに、パーソナルカラー診断や骨格診断を通して自分らしく輝くお手伝いをしています。最近はマルシェの企画運営もしていて、人と人がつながって笑顔が広がる場作りを大切にしています。これからよろしくお願いします。
2: お願いします。まあさ、ヨッシー隣ね、もうほんわかしてる、ね、なんかさ、癒されるよね。
0: めっちゃ癒し系、
5: かわいいよね。
2: なのに4人のママだよ。
0: 全然言えない。
2: 4人のママって何？こう、はい、並び順って教えて。
1: 並び順は、上から10歳、うん、8歳、6歳、うん、2歳の、うん、一番上は女の子で、うん、下3人は男の子です。男の子多い。
2: ほんと、
5: すごいね。
1: 毎日すごい、修学旅行の前日みたいな賑やかな毎日を過ごしています
2: 。修学旅行の前日
1: みたいな、修学旅行の
0: 当日か、
1: 当日わちゃわちゃ枕投げみたいなイメージです。
2: すごいね、
0: すごい、すご
2: い。なのにこんなにふんわかしてんだね。怒ることなんてある？
1: 怒ることめっちゃあります。
0: 怒ります。
6: 想像つかない。
5: 想像つかないよね。でも基本で、ね、優しい人。旦那さんにも優しいよね。
2: ほんでさらに内面と外見の美、
1: うん、はい、うん、をテーマにやっております。
0: それはどんなことするの？

0: パーソナルカラー診断や骨格診断っていうあのイメージコンサルタントの仕事もしてるんですけど、あの似合う色をその方の導き出したり、あの似合う、お洋服の形を導き出して、ショッピング動向とかもしてるんですけど、その方に、はい、外面の美と、あとは内面は、内側からの美っていうことで、あの発酵ドリンク教室とかもさせていただいてるんですけど、はい、そういうのを通してちょっと、あの内面と外面の美を、あの女性を応援したいということで活動しています。
1: すごいね、すごいね。内から中から綺麗になって4人の子供を育ててる、かっこいい、
2: かっこいい。
3: 内面めちゃやりたい、
0: うん、内面
3: 外面はもうどうしようもないから。
0: いやいや、そんなことないです。
3: 内面やりたい、
0: ぜひ。
4: ねえ、今回診断させてもらいました、のりちゃんに。
0: そうなんです、あのマルシェに来てくださって、はい、
1: じゃあね、またみんなで遊びに行きたいね、
0: ぜひ、はい。
1: そうかそうか、じゃあ次、じゃあめぐちゃんお願いします。
4: はい、はじめまして、めぐです。愛知県で腸もみサロンをしています。私は8ヶ月で17キロ痩せたりとか、あの肌がブツブツ肌荒れ状態からノーファンデになったっていう経験から今腸活についてお伝えしています。でシングルマザーの、シングルマザーで3歳の女の子が1人います。今回のパーソナリティは初めてでめちゃくちゃ緊張しています。ですが、あの楽しいことが大好きなので、このママ夢ラジオを通して、いろいろ挑戦してみたいと思いました。聞いている皆さんに笑顔をお届けできるように楽しんでやりますので、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: さらっと言ったけどね、うん、何キロ痩せたって？
4: 17キロ痩せました。
1: すごい、8ヶ月だもんね。
3: 8ヶ月で17、
4: はい、そう、ブクブクでした。
3: すごいね、
1: 変わっちゃうね、それね、お洋服の
3: 変わる、
1: それ腸揉むの？
4: 腸揉みますね、クリームつけてマッサージしていきます。
1: え、自分でもやるの？
4: あ、自分でもやっていきます。
3: 腸揉んで17キロ、はい、痩せれるってすごいね。
1: すごい。溜まってるってこと？
4: そうですね、溜まってたりとか老廃物出してデトックスして、うんうん、変わりますね。
3: ちょっとね、YouTube 見てる方ね、めぐちゃん見てほしいんですけど、めちゃくちゃ肌綺麗よね。
0: 肌ピカピカ。
1: ノーファンデ、それ。
4: ファンデしてないです。はい、
1: 綺麗。すごいね。
4: 腸活テスト。
3: 来月はぜひスタジオの前に見に来てほしいね。
4: ぜひお待ちしてます。
1: だってね、残ってるところ残ってるよね。
3: うん、そうなの。
0: それがすごい。素晴らしい。
3: キュポーンみたいな感じよね。
1: そうか。その腸もみサロンってもう長いやって。はい、
4: そう、3年目になりますね。はい。
1: なんかみんな実業家だね。
3: そうだね、
1: なんだかすごいね。
3: でもちょっと腸もみ私やってもらおうかな、うん、
4: あ、ぜひぜひ、うん、1回でも全然違います、
3: ね、あ、ほんと
1: 腸もみして、はい、カラーセラピーでアロマで癒される
4: 、最高のプラン、
3: 最高
4: のプ
3: ラン、
1: この番組癒し系
4: です
1: ね。
3: ぜひぜひね、あの興味のある方はね、メッセージいただきたいね。
1: 確かにね、うんうん、なんかそういう風な美のこととかね、
3: あ、そうそうそうそう、それにお答えできる、
1: お答えできる、ね、
3: メンバー揃いなんで、うんうんうん、
1: じゃあそういうちょっと綺麗になりたい、なるさんお願いします。
3: はい、改めましてなると申します。
1: はい、
3: ずっとね、このFM 笑顔さんでママ夢ラジオの放送をしたくて、応援してくれるパートナー企業のアーキテックス様と話が進んで、うん、やっとこのママ夢ラジオ岡崎で、オンエアすることが決まりました、うん、ね、年齢をね気にせず、うん、好奇心旺盛の私なので、うん、もういろんなことをやって地域とつながって盛り上がっていきたいと思います。みんな一緒にね楽しみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
1: いいね、なるさん、
3: 地域につながるよ、
1: うんうんうん、
3: この岡崎で、
1: うん、すごいすごい深くうなずいてるね、
3: うんうんうん、岡崎ってねめちゃくちゃいいとこなの。
1: 例えば、例えば、
3: あ、まず、うん、家康さんね、
1: うんうんうん、
3: まあ、一応そこからねスタートしないと、うん、あの話が進まないので、
1: 確かに確かに。
3: でね、あの岡崎城の桜あめちゃくちゃ綺麗なの。
1: 綺麗だね。
3: でその後その奥に茶室があって、お抹茶が飲めたりとかする。

0: し、意外に知ってるでしょ私。
1: すごい。
0: あとねおすすめは岡崎の花火大会。本当にすごいの。
1: 夏ですか？
0: うん。でね、名鉄電車が橋を渡るんだけど、止まってくれるの。すごくない？
2: すごいすごい。
0: 花火が上がってる時にゆっくり走ったり、ちょっと止まってくれたり。
2: 特急も？
0: 特急は分かんないけど、本当にねそういうもう 地元の愛があふれる地域。
1: すごい。
0: もうね岡崎めちゃくちゃいい。引っ越してきたいぐらい。
1: 楽しみです。
2: 楽しみです。
0: ぜひね深掘りして、私たち岡崎住んでる人誰もいないけど盛り上がっていきましょう。
1: はい、
3: ね、じゃあ最後は私ひろちゃんです。私は静岡からやってきました。あのね、いろんなお仕事してるんですけど、ちょっと今日は皆さんにこの YouTube を見てたら分かるんだけど、今静岡はお茶のシーズンで新茶でーす。
1: これじゃーん。
2: すごい。
3: そう、あのね本当静岡 の山並みを見てると本当に青々しててね、あ、日本ってすごいいい景色だなと思う。
1: いいですね。
3: うん、だからちょっと楽屋持ってきて、みんな後からじゃんけん大会して。
1: そうだって。
2: 楽しい。
0: でもさっきいただいたけど苦かった、ね。
3: これはね、あの天ぷらにして食べると。
0: ああ、なるほどね。
3: あと、もう時間がないから、実はレモン。あとじゃあ後からみんなで食べようかな。
1: はい、食べたい。
2: すごいいい香りがします。
3: う
2: ん、
3: そうだね。うん、じゃあそろそろあれかな、あの1曲目の曲紹介をお願いした方がいいかな。うん、お願いします。
4: はい、それでは1曲目のご紹介です。その距離を競うよりどう飛んだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだという歌詞がとても好きで、何かをするときに人と比べたり、するよりも自分がどうあるべきなのか、その過程が大事だなと気づかされたのですごく好きです。聴いている私の大好きな曲です。AKB48 紙飛行機です。

0: 届けした曲は AKB48 の紙飛行機でした。
1: ママ夢ラジオ。

0: ここからはアーキテックス株式会社の皆さんとお送りするアーキテックス夢住宅のコーナーです。私たちママ夢ラジオ岡崎を応援してくださるパートナー企業のアーキテックス株式会社様がどんな会社でどんなことに力を入れているかを今日はたくさん聞いていきたいと思っています。今日は担当の大見さんと藤岡さんにいろいろお話を聞いていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: まずアーキテックスの会社紹介をお願いできますか。
1: はい、皆様岡崎の方であればご存知の通り、藤田保健衛生大学の病院をちょっと北に歩いていくと右側に、スターバックス、もうちょっと歩いていくと格子がたくさんある建物が見えてきます。その建物がアーキテックスの本社になります。実はアーキテックスという会社は、まあ、不動産だけではなくて住宅を建てる会社でもあるのでなかなか入りづらいと皆さん言われるんですけども、実は気軽に入ってきていただけるといいかなと思います。あと私もとしてはやっぱりこう住まい方の文化を作るという会社のスローガンがあって、これ単なる家住まいだけではなくて、実際はそのやっぱその住んでらっしゃる方の、まあ、一生っていうのを幸せに感動を持ってやっていきたいなと、そういうのを進めていきたいなっていうところを含めた上で、まあ、住宅であったり共同住宅、そういった建築をどんどん進めている会社になります。
2: はい、大見さんや藤岡さんの部署はどんなことをされている部署なんでしょうか。
3: はい、私どもはアセットデザイン営業部というところに所属しておりまして、住宅以外の非住宅、まあ、いわゆる賃貸住宅の建築をしております、まあ、その中で弊社が建築しているの特徴が4つありまして、1つ目が大型犬が全部犬飼えますよというところと、もちろん小型犬ワンちゃん猫ちゃんも飼育可能です。2つ目が、3階建ての共同住宅でもエレベーターを標準装備しております。はい、3つ目が、ガス乾燥機のカンタ君を標準装備しております。
4: いいですね。
5: めっちゃいい。
3: で最後4つ目が、リファ、まあ、名古屋が本社ですけども、リファのシャワーヘッドと、あと水源という、お水が全部リファになるものを、標準装備しているので、まあ、例えば大型犬をワンちゃん猫ちゃんを連れて、エレベーターでお家に入っていただいて、でリファのお水で、まあ、体の中も外も綺麗になって、で洗濯はすぐ乾いてっていう、
4: 最高、
3: まあ、今までになかった賃貸住宅を作っております。
0: なんか女性に優しい住宅ですね、
3: そこを目指しております。
0: 今度ぜひ取材に伺わせていただきますので、よろしくお願いします、は
3: い、
0: それでですね、ちょっと小耳に挟んだんですが、

0: チタの方でグランピング施設を作られているとお聞きしましたが、そのあたりのプロセスを教えていただけますかね。
1: はい、まだあまり表にはなってないんですけど、マルハリゾートさんと共同開発で、グランピング場というか、ビラタイプのものを4棟、建築する予定があります。でそれが何がいいかっていうと、一つが建物が全部別棟になっているので、うんうん、ご家族一人当たり一棟という形なので、皆様に喜んでいただけるかなと。でまして、マラリゾートさんがすぐ横にあるので、当然エビフライ美味しいものがすぐ近くに食べれるよと。
0: バーベキューもありますもんね。
1: バーベキューもありますね、はい。あとはやっぱ海に近いので、海が好きな方にはやっぱり、サンセット夕日がやっぱり見やすいよっていうところであったりとか、これまたここからはうちらしいかなと思うんですけども、そのヴィラの中には焚き火があったり、サウナがあったり、
2: サウナすごい、すごい、
1: は
2: い、
1: これも、大型犬と一緒に泊まれる宿泊施設っていうのをちょっと目指しているっていう状況でございます。
0: 大型犬って結構私お友達皆さん飼ってらっしゃるんですが、15キロぐらいのラブラドールとか、ああいった大きいワンちゃんでも OK ということですか。
1: そうですね、全然うちの賃貸物件も含めて OK です。
0: じゃあちっちゃいワンちゃんから大きいワンちゃんまでご一緒にお泊まりができるということですね。
1: なかなか大型犬と一緒に過ごしていて、一緒に旅行ができたりとか、一緒に住めるっていう物件が愛知県にもほぼないので、
0: そうですね、
1: そこっていうのはやっぱり今後のいろんな需要であったりとか、あと特に女性なんかは特にペットを大事にされる方多いと思うので、そういう方々が一緒に過ごせるという時間を増やすという意味では非常にいい試みかなと思ってます。
0: 今ねワンちゃんね猫ちゃん飼ってらっしゃる方いっぱいいらっしゃるので、すごい喜ばれると思います。
1: あとはちょっと実は私事なんですけど、息子が実は若干障害を持っています。やっぱり障害を持っていらっしゃる親御さんとかって、やっぱり音であったりとか周りをすごい気にされる方が非常に多い。そういう方々にはやっぱり一棟一棟部屋が別だっていうこと自体が安心して泊まれる宿泊施設っていうのも実は売りにさせていただいていて、実はここが実は入り口で、マルハさんとこういう話をした時に、あ、それであればやっぱり社会貢献にもなるし、やっぱりその来られる方々に安心して泊まっていただけるという意味では非常にそこいいよねって言っていただいて、ご同意いただいて今話が進んでいるという状況になります。
0: もうね出来上がったらね、私たち行く気満々で
2: 準備してます、
0: 準備しておりますので
1: ぜひお待ちしております。
0: ぜひお願いします。
3: はい、はいはい、素敵なパートナー企業さんと一緒に今後も楽しい企画などを考えていきたいと思います。来月もアーキテックス夢住宅のコーナーをお楽しみに。それではここで私の大好きな曲をお聴きください。愛のハピネス。

0: 届けした曲は愛のハピネスでした。
1: そろそろお別れの時間となってまいりました。皆さんどうですか？
0: 楽しかった。
2: 楽しかったね。
1: 楽しかったね。
2: ママイメラジオって基本収録が多いけど、うんうん、生放送だもんねめちゃくちゃ楽しかったね。
1: 楽しかった。
2: あっという間。
1: ほんとみんなの笑顔がいいわ。
2: ね
1: え、FM 笑顔らしく。
2: 本当だね。
1: ほんといいな。
3: 今期の岡崎チームは総勢5名。どんどんパワーアップしてママ夢ラジオを聞いてくださっている皆さんに笑顔と元気をお届けします。
1: 届けよう
2: 届けよう
4: 届けよう家族と地域をラジオでつなぐママ夢ラジオ岡崎。この番組は住まい方の文化をつくるアーキテックス株式会社の提供でお送りいたしました。
0: また来月5月19日火曜日午後3時にお会いしましょう。引き続き FM 笑顔をお楽しみください。
1: さようなら。また聞いてね
0: 楽しかったね。
2: 楽しかった。

あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: 中部電力からのお知らせです。災害時、避難する際は、停電が復旧した時に火事にならないよう、必ず電化製品のプラグを抜き、分電盤のブレーカーを切ってください。また、切れた電線は感電の恐れがあり危険です。絶対に近づかず、中部電力パワーグリッドまでご連絡ください。以上、中部電力からのお知らせでした。
1: ニティ、笑容、マッコイ、
2: 76.3 FM 笑顔。It is now 4 o'clock。
3: 午後四時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
4: 皆さんおはようございます。トレラン大会にようこそ。
3: 3月29日日曜日に行われました第9回トレランフェス in 岡崎は、愛知県岡崎市と旧ぬかた町を結ぶトレイルを走破する大会。広げよう岡崎スポーツの輪、トレランフェス特集第2弾。20キロの部に出場の皆さんのインタビューをお届けします。ご案内は大会 MC の私

0: 私飯田実り、インタビュアーは尾平浩一さんです。
1: 75歳での出場、近藤孝夫さんに少しだけお話伺ってもいいですか。
2: 全然落ちませんね。
1: 今日の調子はいかがですか。
2: 落とすとまず見つかないので、まあまあ、ぜひ落とさないように、
1: 今回のこのコースのシミュレーションとして一番こう気をつけてらっしゃる、警戒しているポイントっていうのはございますか。
3: あの階段が急なところがあるもんで、そこをちょっと注意したいなと思います、
1: は
3: い、
1: コースマップにあるまず激坂、今回
2: 大会ですけど、
1: これを迎えるっていうのはどんな心境ですか。
2: 参加してる人、
3: いやちょっと不安です。
2: 7回を参加してる人、は
1: い、一歩ごとに足場が変わってくるじゃないですか、
3: はい、
1: この路面のコンディション今日はどんな風だって感じてますか。
3: 下見で 5キロまでしか行ったことないもんで、ちょっと不安です、
1: ね、はい、また限界が近づいた時にご自身の背中を押すのは闘争心もしくは冷静な計算、どちらになりますか。
3: いやまあ冷静な計算ですね。もうあの、はい、慌てるとやっぱりすぐ途中でリタイアになっちゃうといけませんので、
1: はい、で今日選んだこのシューズ、はい、なぜこのシューズを選ばれたんですか。
3: 普段はこれずっとこれ履いてますんで、
2: はい、
3: 履き慣れたシューズです。
1: どうでしょう、一緒に走る皆さん結構にこやかな表情のランナーの方もいますけど、どうですか、ライバルですか、それとも仲間ですかね。
2: さあ、それでは
3: 仲間ですね。
1: 最後にここに戻ってきた時にご自身どんなお気持ちだと思いますか。
3: 制限時間以内に戻ってこれたらもう万歳です。
1: わかりました、楽しみにお迎えしております。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: 75歳での出場、近藤孝夫さんにお話を伺いました。初出場の東翔太選手、20キロ男子優勝、おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
1: いや、まだ走れそうな元気ですね。
4: そうですね、僕普段は50キロ以上走ってるんで、まあまあ20キロならまあなんとか、まあ、ちょっとスピードレースでしたけど、はい、かろうじて最後まで足は持ちました。
1: いずれしも圧倒的な勝利に見えました。
4: 最初はですね、あの2番の方に、あの僕今回初めてなんですよ、なんでちょっとあのコースのアテンドしてもらって、
1: そういう触れ合いがありましたか。
4: お優しい方で、はい、なんでそのおかげで、はい、ロストすることなく無事にゴールできました。
1: かなり途中厳しいところもあったと思うんですが、一番激しく山と格闘したっていう、今覚えてることありますか。
4: 僕個人的にそんなにすごい登りとかあんまり感じてなくて、もうほぼほぼ走ったんで、
1: はい、こう10キロの人ですと途中激坂という坂がさすがに歩いたよとおっしゃってたんですが、もう無事に難なく、
4: はい、走りました。
1: そうですか、はい、想定よりも厳しいというよりも無事に乗り越えたという感じですかね。
4: そうですね、はい、その通りですね、はい。
1: ご自身の限界はまだまだ先にある感じ。
4: まだそうですね、まあ8割ぐらいは、はい、使ったぐらいですね。まだ2割は余裕ありますね。
1: じゃあもうその勢いですと今年まだまだいろんな大会に参加しようという感じですか。
4: ちょっと今あの2歳の子供がいるんですけど、ちょっと子育てしている中で大会走ってるんで、まあちょっと家庭優先で出れるタイミングで、まあ大会に出れたらなと思いますね。
1: ということは途中日々のトレーニングなんかも結構あのうまく時間を作らないといけない形ですよね。
4: そうですね、やっぱ仕事と家庭があるんで、その中で時間を見つけて、まあ、その中で集中してトレーニングに励んでいます。
1: そこまで走る魅力って何ですか。
4: トレイルランはやっぱり景色がやっぱりいいんで癒されると言いますか、ロードにないやっぱトレランっていうのはやっぱ歩いてもいい競技なんで、なんかあのプレッシャーを負うことなく、なんか自分の好きなペースで走れるのが魅力かなと思います。
1: 今日印象に残っている景色ありますか。
4: 今日そうですね、いや僕ね、あの一応あの岡崎出身なんでまああのこの辺りは走ってはいるんですけど、まあ、今回のコースはなかなかこの大会でしか走れないんで、やっぱりそうですね、やっぱり普段のやっぱ岡崎市街の景色がやっぱ素晴らしいなって改めて感じました。
1: さまざまな環境のある中での参加で1位、はい、来年も
4: 出れるタイミングがあれば2連覇を目指します、
1: はい、来年もスタート地点でお会いできること、出会いの橋で楽しみにしています。
4: ありがとうございます、はい、
1: お 疲れのところどうもありがとうございました。続きまして第2位に入られたのが、今回初出場加藤聡さん、お疲れ様でございます。今どんなお気持ちでいらっしゃいますか、無事にゴールされて。
5: 正直途中諦めかけましたけど、あの周りに

0: ライバルがいたんで頑張りました。
1: やっぱそれだけ今年のコース過酷ですか？
0: そうですね、なんか細かいアップダウンが多くて、やっぱりそこがちょっときつかったかなと思います。
1: ただこうして山とのある意味激しい格闘の中、無事にゴールすることができました。どんな思いがそのご自身の背中を押してらっしゃったんですか？
0: そうですね、20キロっていう距離なので、20キロは頑張らなきゃいけないなっていう気持ちでやりました。
1: 2位ですもんね、言っても。
0: そうですね、なんとかっていう感じでした。
1: そうですか、
0: はい、
1: ご自身の中でもうかなり限界に近い感じですか今？
0: そうですね、あまり体調良くないので、その範囲で頑張ろうと思ってたので、はい、まさかこんなにいい順位が取れるとは思ってませんでした。
1: そうですか、
0: はい、
1: 途中さまざまな景色などもご覧になりました？
0: そうですね、はい、なんか里山っていう感じで、すごくなんか走ってて、景色もいいし、楽しいコースだなと思いました。
1: 今もう涼しい風が吹いています。走っていてこの体に感じる風っていうのはどんな感じでした？
0: そうですね、結構森の中を走っているせいか、あんまり風を感じないというか、はい、はい、そんな感じだったので、そうですね、涼しいというよりはどっちかというと暑いっていう感じでした。
1: もう自分との戦いっていう。
0: そうですね、はい、先頭の2人が先に行ってしまったので、あとは自分との戦いという感じで、諦めないように頑張りました。
1: そして無事にフィニッシュ、ゴールすることができました。もう十分満足という形ですか？
0: そうですね、今日は、はい、上出来なんじゃないかなと思ってます。
1: 今年はまだまだいろんな大会参加されるんですか？
0: そうですね、できればいろんなトレイルランニングの大会に出たいと思ってます。
1: じゃあ来年もここでお会いできますかね？
0: なかなか走りやすくて、走りごたえもあるコースなので、ぜひ参加したいなと思います。
1: 来年もこの出会いの橋スタート地点でお会いできることを楽しみにしています。
0: はい、ありがとうございます。
1: お汗びっしょりの中お疲れとこどうもありがとうございます。今大会4回目の参加、
2: 4回目って書いたんですけど、
1: はい、
2: 実はよく考えたら3回目でした。
1: 4回目って書いて3回目だった内田圭司さん、お疲れ様でございます。
2: 20
1: キロ第3位、はい、そして、年齢別では第1位と。
2: そうですね、一応50代ではたまたま速い人が出てなかった。
3: 内田圭司選手、はい、
1: 今は無事に走り終えました。どんなお気持ちですか？
2: 今回給水しなかったんで、それで持ってくれてかろうじてよかったです。
1: そう、給水されなかった理由はあるんですか？
2: 一応ウォーターローディングで事前に持つんじゃなくて、事前に体に溜めて、でこの20キロだったらかろうじて持つかなと思って、でギリギリでも17キロで釣ったんで足ちょっと失敗しましたけど、その今日はその試しもどれぐらい持つかなっていう試しもあったんで、一歩間違えてたらリタイアしてたかもしれない。
1: あ、そういった技術の部分もあるんですね。
2: そうですね、
3: さあ間もなくフィニッシュ、はい、
2: 持つとどうしても遅くなっちゃうんで、体に溜めてっていうのもどれぐらい有効かなと思って、今回それを目標にして。
1: この20キロのコースっていうのはかなり走りごたえのあるコースですか？
2: ですね、はい、走りごたえ。ただ3回目なんで、ある程度どの辺でどういうふうにやればっていうのは、
3: 表彰式を
2: 今回優勝した子なんかは初めてなんで、
3: 東翔太選手、
2: はい、に比べればどこでどうなんですかね、
1: ちょっとペースア
2: ップペースっていうのが分かってる分だけまだ良かったかもしれない。
1: それにしても今日は桜の咲く花開く中でのレースということで、例年とはちょっと違う部分あったんじゃないですか？
2: そうですね、で今日なんですかね、スタッフの方が暑いって言われてたんですけど、多分例年に比べたらまだそんなにいい方だとは個人的には感想 で、
1: ですか、
2: はい、と思ったんで、なんでもうちょっと暑く感じたら、うん、はい、持ったかもしれないですけど、はい、うん、これなら大丈夫だろうと思って、
1: あ、まあ、無事に計算がね、しっかり立ったっていう、
2: はい、ギリギリ白氷も多いでしたけど。
1: ただこの計算をもとにまたさらにいろんなレースも出る予定なんですか？
2: いや、僕岡崎出身ここなんで、うん、はい、ここが好きなんで、他はちょっとあんまり地元を中心にやるっていうぐらいで、聞いたら1位と2位の方のがすごい有名な方みたいで、
1: あ、そうですか、
2: はい、活躍されてる方なんで、話聞いてたらだんだんこっちが申し訳ないぐらいな方々だったんで。
1: それにしてもこうして20キロをゴールされる、走り抜くというのも何かやっぱり日頃から

0: 気をつけていたり管理していかないと難しいと思うんですけれども、
1: あ、そうですね、そういうのは多分他の方もそうだと思いますけど、ランニングクラブのチームとかそういうところに、僕も天神橋っていう、
0: あ、天神橋、よく岡崎の駅伝で名前を伺います、
1: はい、に僕は所属して、お世話によくなってて、うん、はい、そこでそういう意識の高い人たちの集まりなんで、うん、そうですね、毎日20キロぐらいが普通っていうぐらいの人たちなんで、それで期待させてもらったっていうのはありますけどね。
0: それは一般人でなかなか10キロ走れないですもんね。
1: そうですね、もうそこに行くと、サブウェイがあってフルマラソン2時間50分で走るないと一人前って言われないんで天神橋だと、なんでなかなか大変ですね。
0: 先生も今日左腕にはこう貼る、はい、これ蝶々ですかね、なんか蝶々が赤だったり緑だったり青だったりと、これ何か思いがあるんですか？
1: 特になくて、一緒に走る仲間の子で、そういう天神橋の子でそれ合わせようっていう、
2: 入ってきました
0: 、仲間の印ってことですか？
1: 仲間の印です、は
0: い、ちょっとワンピースを思い出しました。
1: そうですね、はい、確かに。
0: じゃあ来年もお会いできますかね、
1: はい、
0: 来年もお会いできますよね、きっと、
1: はい、の一応つもりで、はい、地元岡崎なんで、うん、はい、で本当にこの大会第1回に知り合いの子が出て、はい、それで誘ってもらったんですけど、まあ本当に家がすぐ近く、割と近くなって、はい、よくここもだから走りに来る方なんで。
0: そうなんですね、
1: はい、むしろぜひ来年もこちらから走らせてくださいというぐらい。
0: そうです、はい、じゃあ来年も楽しみにして
1: ます、はい、よろしくお願いします。
0: どうもありがとうございます。貴重な話をどうもありがとうございました。今回5回目の出場、静岡からお越しだと伺っております、遠藤博美選手、お疲れ様でございます。
3: どうもありがとうございました。
0: 今ゴールしたばっかりということでね、お疲れ様でございました。今どんなお気持ちですか？
3: とりあえず今年調子が良かったんで、タイム的にも良くてホッとしてます。
0: 今回のコースですけれども、今までと比べて走りごたえいかがでした？
3: 最後は少し違いましたけど、走ってとっても景色のいいコースなんで、走ってる時本当気分が良くて、そうですね、疲れるとかじゃなくて本当に楽しく走らせてもらいました。
0: 特に印象に残っている風景なんてありますか？
3: 横に池みたいなとこがあって、里山風景の中、土手沿いとか、あぜ道とか、とても楽しかったですね。
0: でも途中きついなって思う部分もあったんじゃないですか？
3: あります。
0: 激坂はいかがでした？
3: 大したことないです。
0: 大したことない。それは素晴らしいです。
3: ムツニがいたんで、ムツニ目指して頑張りました。そこ、あの坂は。
0: そうですか。それにしてもこうして無事に走り終えるっていうのは、日頃からどんなことを気をつけてらっしゃると走り切ることができるんですか？
3: 定期的にちょこちょこと怪我しないように走ってます。
0: こう毎日ちょっとずつと、
3: たくさん走ると怪我しちゃうんで、もう年なんで、徐々にコンスタントにやってます。
0: こうして今大会も無事に完走されて、まだまだ今年は何か大会出場されるんですか？
3: ロードだと野辺山の100キロと、
0: 100キロ、
3: あとトレイルだと福島の100キロがあります。
0: なんでそんな走るんですか？
3: 何なんでしょうね、楽しいですね。もう
0: 走ることが本当に楽しい。
3: 限界が、
0: 自分の限界をもっともっと超えていきたいっていう、
3: まだね、老け込む年じゃないんで。
0: どうしてもこう愛知県ではなく静岡からこの愛知のこの大会に出場する、この大会の魅力、何を感じますか？
3: アットホームですごい参加しやすいですね、駐車場やトイレも全然苦労することないし、本当初心者でも楽しめるし、雰囲気明るいし、
0: 先ほどからスタッフだからずっと見つめて暮らしてますもんね。
4: やっぱりさっきでやらせてもらった
3: よね。ありがとうございます。
2: 年代別の表彰だと55歳以上で、
0: すごくやっぱ距離が近いですもんね、スタッフの方ともね。
3: いやスタッフがもう美人が多くて、
0: ちょっとマスク取ってもらいたいぐらいですよね。でもこういう風な雰囲気でレース行われると、また来年もお会いできますかね？
3: ぜひ行きたいと思います、はい、
0: 来年もお会いできることを楽しみにしています。
3: こちらこそ楽しみにしてますので、
0: はい、ごめんなさい、お疲れのところどうもありがとうございます。
3: はい、ありがとうございました、はい、
0: 失礼します。マスク取ってくれてるじゃないですか。これは次は写真ですね。
3: いつもサンドイッチ
0: 楽しみにされてるそうですよ。いやもう大サービスじゃないですか、マスク取ってくれてる。

0: れて、
1: いいことありました。
0: はい、ラッキー。今回2回目の参加、愛知から奥田修二さん、お疲れ様でございます。
2: ありがとうございます。
0: どんなお気持ちでいらっしゃいますか？
2: もうしんどかったですけど、走り切れてよかったです。
0: 今回ですけれども、かなりこう苦労された、そういったポイントっていうのあったんですか？
2: すごい暑かったのと、ちょっと最近ちょっと体調崩し気味だったんで、ちょっとしんどかったです。
0: やはりこうよくこう激坂なんてコースの中で話題になりますけど、激坂いかがでした？
2: 激坂は足が動かなかったんで、ほぼ歩いたみたいな感じですけど、
0: 結構でも歩かれたって方伺いますよ。それでも無事に走り切ることができたっていうのは、何が後押ししてくれたんですかね？
2: あのすごい景色も良くて、空気も良くて、そういうのに助けられましたね。
0: 印象に残ってる景色って何ですか？
2: 結構桜がいい感じに散ってて、桜吹雪が目の前をわーってなるところがすごい印象に残ります。
0: そんな場面あったんですか？
2: なかなか綺麗でしたね。
0: なんかドラマチックですね。
2: はい、
0: 今大会は、部門別で1位ということで、これは非常にいい結果だと思うんですけれども、ご自身の中でこの1位というのはどう受け止めていらっしゃいますか？
2: もう単純に嬉しい気持ちです。
0: 汗びっしょりで本当に大激走だったと思うんですけれども、こういった大会というのはまだまだ今年は出場しようってお考えですか？
2: いや、とりあえずトレランは今シーズンはまだ考えてないですね。
0: 今トレランはという声があります。他のは出るんですか？
2: 冬のシーズンはハーフマラソンもフルマラソンも出ようかなと思ってます。
0: なんでそんな走るんですか？
2: まあ、一番は体型維持、健康維持が、は
0: い、スタイルいいですもんね。
2: いっぱい食べたいんで、その分動かないとなって。
0: あそうですか。それにしてもね、こうしてやっぱり日々 の積み重ねっていうのが当然生きてくると思うんですけれども、どんなことを積み重ねていらっしゃるんですか？
2: もう毎週走るようにはしてます。
0: それがないと逆に言うと走れないですよね。
2: なかなか。
0: また今大会で来年もお会いできますか？
2: はい、来年も出ようかなと思ってます。
0: 来年2連覇ですね。
2: そうですね、はい、はい、目指して頑張ります。
0: 楽しみにしてます。どうもありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: 20キロ女子の部、今回5回目の出場、愛知から長谷川涼子さん、お疲れ様でございます。今無事に走り終えました。どんな気持ちでいらっしゃいますか？
3: 楽しく走りました。
0: 今回のコースですけど、印象に残っているものありました？
3: 階段が、いつも多いんですけど、それが楽しかったです。
0: 階段に関しては楽しいっていう人と楽しくないっていう人がいたんですけど、楽しめるタイプ。
3: いつも上りで抜かすんですけど、下りで抜かされての繰り返しで、今レースが展開になりました。
0: あ、もうデッドヒートだから手抜けないですね。
3: そうですね。
0: また途中さまざま見える景色なんかもいろいろ印象的だったっていう声がありました。いかがでした？
3: はい、上から眺める景色はすごい綺麗でした。
0: 本当に日頃なかなか見ることのできないのがあるって言いますもんね。
3: そうですね。個人的に走ることってまずないんで、こういう山、はい、なのですごく楽しかったです。
0: この山の道と、あと舗装された道がミックスされていると、その難しさがあると思うんですけども、どんな風に捉えてらっしゃいますか？
3: やっぱり砂利道が多いので、そこではこう体幹を意識して走ったりとか、いろいろ考えながら、はい、いいレースだと思います。
0: やっぱりこう5回出場されるということは、当然嫌いだったら走らないわけで、何が魅力ですか？
3: とにかく走ることが大好きです。
0: じゃあ今年もうすぐで年度末ですけど、今年まだまだいろんな大会参加されるんですか？
3: ウルトラマラソン、はい、この先出ていきます。
0: ウルトラマラソンで何キロ走るんですか？
3: 120。
0: なんでそんな走るんですか？
3: 楽しいから。
0: いやじゃあ日々も毎日何かいろいろ積み重ねてらっしゃること、気をつけてることきっとあるんですよね。天才ですね。何にも気をつけてないのにウルトラマラソン、はい、
3: 走ることが好きです。
0: そうですか。しかもね、結構順位も上位じゃないですか。本当に根っからのなんか持って生まれた才能といいますか、お好きなんですね。いやいや、そんなこと、とても口にできないお言葉を。こうしてやっぱりこう走り終えた後の風なんて、随分気持ちよく感じるんじゃないですか？
3: 今日は特に天気も良くて、風も心地よいですね。
0: 今日この後は何か打ち上げたらいいですか？ああ、そうですね。汗びっしょりですもんね。そしてもう明日からは日常に戻ると。
3: そうです。
0: はい。

0: 私はウルトラマラソンにも挑戦。
1: 宣言ナンバー5532、
0: 来年は10回の記念大会、今シーズンは6回目の出場にもしエントリーされれば、どうやっていかがですか。
2: エントリーするつもりです。
0: 来年もスタート地点でお会いできるのが楽しみです。
2: ありがとうございました。
0: スカルンとこともあり、こちらこそありがとうございました。今大会愛知県から初出場、中島琴美さん、お疲れ様でございます。今無事に走っておいてください。
3: では第2位ですね。
0: 舗装された道と山道っていうのは、やはりこの2つのコースを走
3: り、この人のこと共演から取れたての一郎です。食べてください。
4: 苦手なので、細いので頑張ろうと思いました。
0: そうですか。でも初出場ということで、下見などはされたんですか。
4: していないですね。
0: じゃあ作戦も何もないですよね。
4: ただ頑張って走ろうかな、走れるところは走ろうかなと思って。
0: 途中いろんな風景っていうのは目に入りました。
4: いや、あまり余裕がなかったですね。
0: 初めてですもんね。途中もしかしたらこう心が折れそうになっていますか。非常にきついところもあったんですか。
4: ありました。もう足がつって、つってどうしようかなって思うところが。
0: ああ、そうですか。それでも無事に走り続けることができた。何が背中を押してくれたんですか。
4: でも早く終わりたいですかね。
0: でも日頃から何かやはりこう積み重ねてるものがないと、なかなか20キロ走れないですよね。
4: そうですね、日頃から走ってはいます。
0: こう毎日こう食生活なんかも気をつけていらっしゃったりするんですか。
4: 食生活は特に気をつけてないです。好きなもの食べてます。食べて飲んでます。
0: やっぱりそれでも毎日やっぱり動くっていうことが。
4: そうですね、そうですね。
0: ちょっと仲間から毎日動いてないんじゃないかっていう。
4: あ、そうです。
0: 見てないんですね。
4: こっそり動いてます。
0: そうですか。やっぱりね、全てを見せてはね。
4: そうですね、
0: そうですね。ありがとうございます。さあ、それにしても今回会ね、2位ということでね、部門別2位ということで、非常にいい成績だと思うんですが、ご自身ではこの2位という結果、どんな風に捉えていらっしゃいますか。
3: おめでとうございます。
5: 何です。
4: もう大満足です。
0: ちょっとね、お仲間と内容がずれてるんですけれども。
4: 監督なので厳しいんです。
0: そうですか、そうですか。監督さんと共に走ると
4: 不安みたいですけど。
0: そうですか。それにしても今大会こうして初出場されました。来年もお会いできそうですか。
4: そうですね、ちょっとあまりにもきつすぎたので、ちょっとゆっくり考えます。
0: 今まで絶対みんな来年も出ますって言ってくれたのに、初めてですよ、態度を保留された方は。
4: 来年も頑張ります。
0: すいません、なんか無理に言わせてしまったよね。今日この後打ち上げかなんかされて。
4: いや、特に何も考えてないですけど。
0: そうですか。楽しい夜となるといいですね。
4: そうですね、はい、
0: お疲れ様でございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。今大会静岡から4回目のご参加、はい、石川紀邦さんです。お疲れ様でございます。
6: ありがとうございます。
0: 部門別20キロ第1位ということで、おめでとうございます。
6: 今年から65歳以上の部ができて、去年は60代の部だったけど、65歳以上だとまだいいかなと思って
0: ます。まだちょっと余裕ありそうですよね。
6: まだね、普段山の練習、静岡の小笠山って山あるんですけど、そこでトレランの練習をしてます。
0: じゃあもう20キロ以上走ったり。
6: そうですね、20キロ30キロ
0: 30いきますか。このコースですけれども、どんな印象をお持ちになりました。
6: 走りやすくていいコースだと思います。ちょっと途中でロストしそうになったところがあったんだけど、でもまあなんとか。
0: 割とお話伺っていると、階段がということをよく聞くんですけど、階段はいかがですか。
6: 階段もまあ自分も下りがちょっと苦手っちゃ違う、上りの方がまだ得意ですね。
0: また割とピックアップされるのが激坂と言われるあの坂ですけども、いかがですか。
6: あそこはね、なんか余裕があって走れました。
0: そうですか。結構歩
6: い、いつもね歩くんですけど、今年は走りました、
0: 調子良かったってことですか。
6: そうですね、
0: また様々な風景なんかももしかしたら力を与えてくれるかなって思ったんです。いかがですか。
6: 風景はなかなか見る余裕がなかったですけどね。もうちょっとね、ゆっくり走れば、でもね、今年は桜も咲いてて、
0: 部門別第1位ですもんね、余裕を持ってね。
6: 65だ
0: そうだね。立志ももう皆さんに伺うんですが、日頃から何か気をつけていたり節制していないと簡単には走れないですよね。この20キロってどんなことされてるんですか。
6: まあ、目標にレースに向かって徐々に上げていくとか、お酒を1週間前は控えるとかしてますけどね。
0: やっぱりそういった日頃からの積み重ねがこういった結果を生むわけですね。うん、今日レースが一つ終わりました。今年はまだまだレース出場されるんですか。
6: そうですね、6月にまたあの忍野村八海って、はい、35キロのトレイルを走ります。
0: 今度もう倍近いですね。35キロ、
6: うん、初めてですけど、ええ、
1: はい、お弁当ありますよ。
6: のんびり走りたいと思うけど
0: じゃあまだまだ楽しみな、そんな2026年になりそうですね。
6: はい、そうですね。
0: 来年もスタート地点でお会いできますか。
6: そうですね、出たいと思ってます。
0: 来年も笑顔でお会いできることを楽しみにしています。スタートの時にお話をお伺いしました。
5: 75歳
0: お疲れ様でございました。
5: 最高齢です。
0: 今回カテゴリー1位おめでとうございます。
5: いや、ありがとうございます。初めて1位に残りました。
0: わあ、すごい。いや、もう今の気持ちというのは非常にいいものがありそうですね。
5: はい、大変嬉しいです。
0: 今回のコースですけど、走り応えというのはいかがでした。
5: もう走り応え満載。ああ
0: 、はい、特にこう苦しかったところなんていうとどうですか。
5: 登って登り切って平坦になるんだけど、そこがなかなか走りきれませんでした。みんなね、登り切って平坦になると、うん、平坦下りはみんな走っていくんだけど、うん、なかなかそれが、
0: う
5: ん、
0: やっぱり足がなかなかついていかないという、うん、また途中激坂があったり階段があったり、いろいろ大変だったと思うんですけれども、
5: まあやっぱりね、膝が上がらんもんで、よく根っこにね引っ掛けて、うん、あの転びそうになりました。
0: ちょっともものあたりが土がついてますもんね。
5: いや、転んだ。あ、転んで、
0: あら、左腕首あたりにもね。それでも立ち上がって走らせたものは何だったんですか。
5: いや、もうとにかくゴールを目指して、うん、
0: もうリタイアなんて考えない、
5: もう全然行けるとこまで、うんうん、はい、
0: その結果が1位なんですもんね、
5: う
0: ん、
5: ありがとうございます。あ、よかった。
0: 走ることの魅力って何ですか。
5: やっぱり汗をかいて爽快感、うんうんうん、走る前はもう練習やなんかでもあんまり気が進まんだけど、うん、やっぱり靴履いて走り出しちゃって一汗かくと、うん、やっぱり気分爽快になりますね。
0: 今回もも
5: うここであのゴールだもん
0: ね。あ、1位ですもんね。じゃあまた明日から走る理由になりますかね。
5: そうですね、ここの大会、いや、トレラン時代が初めてだもんで、また来年も、来年目指して、うん、明日から、
0: 明日からもう休むことだ。
5: そうですね、ちょうどもう明日ね、まあ、MR
7: だよ。第9回トレランフェス in 岡崎特集第3弾は5月16日土曜日からの放送です。FM 笑顔の公式 YouTube チャンネルではこの放送をいつでもお聞きいただけます。ラジオ番組では第3弾としてご紹介する選手の皆さんのインタビューも先行してお聞きいただくことができます。ご感想などもお待ちしています。詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。

なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

の今日も元気でハッピートーク。皆さんこんにちは。毎月第2火曜日夕方4時30分から30分間の生放送、くんちゃんの今日も元気でハッピートークの時間がやってまいりました。毎回素敵なゲストをお呼びして、今日もとっても素敵なゲストをお呼びしてますので、後でご紹介したいと思います。ぜひ皆さんもいつかゲストで出ていただけると嬉しいなと思います。今日はね、なんかとってもこう気持ちのいい一日になりまして、

0: か春らしい素敵な日だったのでね、あの気持ちよく過ごすことができましたね。はい、今日のテーマですけれども、はい、あなたの今日食べた朝ごはん教えてください。何でしたかね、私も何食べたっけって自分でも思いながら、はい、お話ししていきたいなというふうに思います。では今日のゲストの方をご紹介します。はい、愛知県利用生活衛生同業組合の岡崎支部支部長の伊藤隆光さんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。伊藤さんはね、長いいろんな役職をお持ちなので、私も今日噛まないようにと思ってちょっと練習してきたんですけれども、実は他にもね、いただいたお名刺ちょっと読み上げますと、愛知県利用生活衛生同業組合の副理事長でもあり、理事長代行、組織部長、デジタル担当でもあるということで、この同業組合の中でもいろんな役職をお持ちということで、はい、あと他にもこの名刺の裏は、この常任理事っていう、これ全部役職ですか、ちなみに。
1: はい、全部役職です。
0: そうなんですね。はい、じゃあちょっとこれもね、はい、読ませていただきますと、担当されている内容がですね、岡崎市保健所の担当もされています。で、岡崎警察署生活安全課交通課、岡崎ぬかた防犯連絡協議会の常任理事でもあるということです。また訪問福祉利用もされておりまして、伊藤さんのお店にはチョキちゃん子供110番という、なんかあるんですよね、絵というか、はい、貼ってあるんですよね、
1: はい、プレートがあります。
0: はい、プレートを貼ってらっしゃるということでね。そして岡崎利用組合のね、公式 LINE にもこのいろいろ内容が、チョキちゃんの内容とか載っているということです。はい、はい、ちなみにですね、伊藤さんはですね、お店、ヘアサロン伊藤を経営されております。伊藤さんのお店、住所的にはどこになりますか？
1: そうですね、私のところは庄司田の2丁目ですね。
0: はい、
1: はい、24パーで、ここからだと、南公園に向かっていく途中のちょうど上がりきった辺です。
0: うん、南公園のすごいお近くですよね。はい、はい、経営されても45
1: 年ですね。
0: はい、すごいですね。今まで、この組合もずっと参加されてるということですけれども、この同業組合はちなみに何店舗ぐらいのお店が皆さん入ってらっしゃるんですか？
1: はい、岡崎支部はですね、岡崎市、幸田町が両方が入ってるんですけども、はい、両方で79件です。
0: 79件いらっしゃるんですね、はい、それを一番取りまとめていらっしゃるということですね。
1: はい、
0: はい、岡崎市内にはね、組合に入ってらっしゃらない利用のね方々もたくさんいらっしゃるということで、はい、合わせると大体150件から160件ぐらいのお店があるということで、はい、ね、岡崎いっぱいあるのでね、私も最初の頃どこに行こうかななんてね、ちょっと悩みましたけど、はい、ちなみに、この同業組合は、はい、昭和11年からあるということで、
1: はい、そうです、
0: もう90年ぐらい前からね、歴史のある組合ということで、はい、だいたいどうですか、お客さんの層は、まあ、伊藤さんのお店だとどういう年齢の人が特に多いですか？
1: ですね、やっぱり自分の年齢プラスマイナス10歳ぐらいの方が多くて、うん、まあ、私が60代だもんですから、
0: はい、
1: 50代から、うん、まあ、70代ちょっと上ぐらい前の方が多いですね。
0: うん、はい、やっぱりちなみに男性の方が多いものですか？
1: はい、ほぼ男性です。
0: ほぼ男性ですか？
1: 女性の方でもね、はい、顔剃りをね、しに来ていただける方も見えますけども、うんうん、やっぱり男性が8割から9割近いですかね。
0: あ、そうなんですね。はい、なんか私よく利用組合と美容組合の差がよく分からなかったんですけれども、その簡単に言うと利用組合と美容組合の違いっていうのは何ですか？
1: はい、ですね、これも法律の方できちんと分けられていて、
0: はい、
1: 利用司法、美容司法ってあるんですけども、
0: はい、
1: 一番の分かりやすい簡単に言うと、利用の方はお顔剃りが、はい、

0: できます、
1: うん、お顔剃りが美容、
0: はいはい、そうです。で美容さんの方は、着物の着付け等ができます。まあ、だから逆に言うと美容院さんではお顔剃りはできません、
1: はい、
0: でまた美容店では、着物の着付けができません。そこが一番分かりやすいところですね。
1: すごく分かりやすいです。はい、はい、そういう違いがあるということですね。分かりました。あとあの伊藤さんのお店もそうなんですけど、今回あの伊藤さんすごい表彰をたくさん受けられたって話を聞いて
0: ありがとうございます。
1: それをねお正月のね、はい、時にお聞きして、はい、あなんかすごい人が身近にいるって思って、それでこのゲストにね来てほしいってお願いをねあのお正月の時ね、はい、しちゃったんですけど、はい、あの岡崎市からもあの警察署から表彰を受けられたということで、はい、それはどんな内容のものを受けられたんですか？
0: はい、岡崎市からいただいたものは、あ、岡崎警察署ですね、はい、岡崎警察署からいただいたものはですね、はい、まあ全国多分そうだと思うんですけども、
1: はい、
0: 1月10日、数字言うと110ですね、
1: はい、
0: この日が警察の方から地域で、協力していただいている方だとかそういうような方を表彰するということがありまして、うんね、そこで私たちの岡崎利用組合ということで表彰していただきまして、うん
1: はい、
0: でまあ個人の上も支部長をやってるんですから、
1: はい、
0: 表彰していただき誠にありがたいことだと思っています。
1: あの表彰を受けるってことはどういうことをされたから表彰を受けられたんですか？
0: あ、そうですね、私たちはもう20年以上になるんですけども、
1: はい、
0: チョキちゃん子ども110番と言いまして、はいはい、子どもさんたち、まあ、特に小さい子ですね、
1: うん、
0: 登下校の時にやっぱり怖い目にあったりした時に家に飛び込んでくださいと、
1: うん、
0: あの普通に、子ども110番の家というものはあるんですけども、
1: はい、
0: ほとんどのところが夫婦共稼ぎで家にいないだとか、うん、鍵がかかってて急に助けを求めても、
1: うん、
0: そこに開けれないから、
1: うん、
0: でまあ利用店の場合は、まあ、火曜日は基本的にまあ休みなんですけども、はい、それ以外の場合はいつも、オープンになってますし、うん、私たちも外から見えるもんですから、うん、そういうような時に飛び込んでいただきたいということで、うん、岡崎警察署また岡崎の教育委員会 と、はい、と連携しながら子どもさんたちを守らせていただいてます。
1: ありがとうございます、はい、なんか安心して過ごせますねあと他にもあの全国の警察署の方からも、はい、2つぐらい賞をいただいたということで、
0: はい、まあ、交通課の方からは緑十字銅賞というものをいただきました、
1: はいはい、
0: で生活安全課さんの方からは銅賞というものをいただきまして、
1: はいはい、
0: 誠に光栄でありがたいと思っています、
1: はい、あのちなみにその交通課からいただいた緑十字銅賞、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: これは交通課ということは何か何をされたら、
0: はい、交通課の方もですね、はい、私たち、協力させてもらったことがあって、
1: はい、
0: それはねちょっとも最近問題になってる高齢者の事故が多いでということで免許の返納のお手伝いをさせていただいてます、はい、でそれはどういうことかっていうと免許を返納された方は、
1: はい、
0: 経歴証明書というものをいただけるんですよね、
1: はい、
0: この経歴証明書を持ってきていただいてそれを見せていただければ年に1回なんですけども、はい、500円の、はい、まあ、サービスというか値引きをさせていただいてます、それによって、まあ、高齢者の人の、まあ、不安な人たち、まあ、免許返納してもね、
1: うん、
0: こういいこともあるんだよということで、まあ、他にもね私たち業界じゃなくて他にもいろいろとあると思うんですけどね、
1: はい、
0: その一つの、お手伝いができればと思っています。
1: いいサービスですね、はい、それはちなみに伊藤さんのお店だけじゃないですよね。
0: 組合加盟でも全部使います。
1: はい、はい、じゃあ79件 の、 あの加盟されてる皆さんのところに行けば、はいはいはい、その年に1回、はい、500円分の、は
0: い、免許経歴証明書を出していただいて、あ、はい、それとすいません、65歳以上の方です。
1: 65歳以上ですね、
0: はい、
1: はい、わかりました、はい、じゃあ聞いてる方でいらっしゃいましたらぜひね、こういう証明書持って、
0: はい、経歴証明書、
1: はいはい、来ていただければということです、はい、ありがとうございます、はい、あともう一つの生活安全課の方からいただいた銅賞っていうのは、
0: はい、
1: これは何をされたからですか？
0: はい、これはですね先ほど話した、まあ、チョキちゃん子ども110番もそうなんですけども、
1: はい、
0: 最近ちょっと多くなっている振り込め詐欺だとか、
1: うんうん、
0: 警察からのお電話、
1: うんうん、
0: それも本物の警察じゃなくて偽の警察からのお電話ということで、うん、それをですね岡崎警察署の生活安全課の方と

0: お電話が出まして、
1: すごいいっぱいかかってくるんですね、
0: は
1: い、
0: 大阪府警から2回、はい、京都府警から1回あったんです、はい、はい、それで先ほどねお話ししていただいたデジポジスを入れてからは、はい、全くかかってこなくなりました。
1: すごいですね、
0: は
1: い、
0: ただそのデジポジスは警視庁の方のアプリなんですよね、はいはい、で愛知県の方は愛知ポジスというアプリがあります、
1: はい、
0: まあ、できれば両方入れていただくとね、防犯に非常に役立つと思っています、
1: はい、ありがとうございます、はい、いい情報です、はい、他にもねさっきちらっと言われてましたけど、岡崎警察署の方に行っていただければ、はい、そのアプリ云々ができないわっていう方はね、はい、警察署の方に行ってその防ぐ、なんですかね、迷惑電話を防ぐなんかことができる書類が、
0: はいはいはい、海外からの電話を受け付けなくする、はい、申請書みたいなのがあって、はい、それに書いていただいて提出していただければ、はい、やってくださると思います、まあ、これは生活安全課ですけどね、
1: はいはい、岡崎警察署の生活安全課に行っていただいてその書類をね、はい、書いていただくと安心して過ごせるような内容になってると思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、ではちょっとここで一曲入れていきたいなというふうに思います、今日はですねアーティストワッチの橋口洋平さんで、どんな小さな

0: 初めにですね、今日の皆さんの朝ごはん何でしたかっていうのをね、ちょっと流したので、伊藤さんの今日の朝ごはんもぜひお聞きしたいと思うんですけど、今日は何を食べてきたんですか？
1: はい、それを言う前にですね、はい、今日はですね、愛知県の利用組合の第78回の県大会というものがありました。
0: はい、
1: はい、それでですね、私が朝8時までに名古屋の千種まで行けなくて、
0: はい、
1: 行けなくて、
0: 8時、
1: 女房には本当申し訳ないんですけども、いつも美味しい赤だしの味噌汁と、卵焼きと鮭を作っていただいて、本当、今日はもう心から申し訳ないなと思いながら、でも美味しくいただかせていただきました。
0: はい、いい奥様ですねどんなに朝早くてもね、
1: はい、
0: ちゃんと用意してくださるっていうのがありがたいことです、
1: ね、本当ありがたいですね。女房に感謝してます、
0: はい、奥様ありがとうございますこの素敵な伊藤さんを、ね、支え続けて結婚して何年ぐらいなんですか？ちなみに
1: もう40年過ぎるぐらいじゃないかな。
0: はい、お店を始められた時はまだ結婚されてなかった？
1: してなかったです。
0: そうなんですか。
1: は
0: い、
1: その時はね、結婚する前は従業員の子がいまして、
0: はい、
1: 従業員の子と2人でやってました。
0: あ、そうなんですか。はい、ちなみにどうやって知り合ったんですか、奥様と？あ、
1: それがですね、
0: はい、
1: 私今若い時から言うと、みんなを集めていろいろ行動するのが好きだったもんですから、はい、みんな集めてバス旅行を企画してたんです。はい、でバス旅行を企画してまして、
0: はい、
1: でその時のガイドさんです。
0: バスガイドさん
1: で、さっき東京のバスがあるって言ったんです。
0: はい、あ、はい、そういうことですか。はい、あら、はい、バスガイドさんで、
1: はい、
0: その伊藤さんのバスツアーに乗られたガイドさんが、はい、
1: う
0: ん、
1: そうです、妻でした。
0: ガイドさんから、その、はい、妻になるまでの、そのなんかアプローチをしたんですか、伊藤さんが？
1: いや、僕ね、気が小さくて奥手だもんですから話もなかなかできなかったんですけどね、はい、女房が上手に
0: 巻き込んでくれたすごい、奥様素敵。
1: はい、
0: ちなみにうちの主人の妹も実はバスガイドなんです。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、奈良にいますけれどもね。
1: あ、確か奈良でですか。
0: はい、そうなんです。
1: か、
0: はい、なんか共通点があって嬉しいもうバスガイドさんってね、歴史も知ってるし、土地もいろんなこと知ってるし、でも乗る前にすごい勉強されるんですよね。
1: そうですね。
0: だから本当にいつも勉強してるなって、主人の妹のこともね、見ててね、感じてましたので。
1: 最近はね、はい、大手の会社なんかとバスガイドさんつかなくなっちゃって、添乗員さんだけで。
0: そうですね、
1: ちょっと寂しいですよね。この辺だと名鉄観光サービスさんだけじゃないかな、バスガイドさんがつくのは基本的にはね。は
0: い、ね、あ、そうですか。はい、まあいい出会いですねすいません、いろいろ聞いちゃって。
1: いえいえ、それがなかったら私多分結婚してないですから
0: はい、ではですね、あとその、さっき の防犯とかの関係のお話なんですけれども、はい、まあ伊藤さんもね、先ほど大阪とか京都の警察署から電話があって言ってましたけれども、はい、まあみんなその電話かかってきた、具体的に伊藤さんがそのかかってきた時どんな対応をしてその撃退したというか。
1: はい、
0: はい、
1: ですね、やっぱりこれ一番いけないのは、
0: はい、
1: 一人きりになるのがいけないんですよね。三件ともですね、とにかく向こうが言うのは、はい、今一人ですか、もし近くに誰かいるようでしたら一人になってください。結局はですね、一人にならして、
0: はい、
1: で相談相手をに相談させないようにするっていうのが向こうの手だもんですから。ですから、もう冷静になってゆっくりお話して、誰々に相談しますと言えばもうほぼ大丈夫だと思います。
0: もうそこで途中でバシャって切れる感じですか？
1: はい、
0: 実際にその伊藤さんのところにその駆け込みじゃないですけど、
1: はい、
0: 困ったって言って来られた方とかはいらっしゃるものなんですか？
1: はい、それこそついこの間なんですけども、
0: はい、
1: まあ40歳ぐらいの男性だったんですけども、
0: はい、
1: やっぱり急にちょっと怖い目にあったそうで、
0: うん、
1: 飛び込んで見えた方が、
0: はい、
1: 見えました。
0: あ、
1: はい、でまあ対処としては、まあ、警察の方に一回ねちょっと電話して相談してみたらということで、
0: うん、
1: 相談して万無事解決しました。
0: よかったです。はい、やっぱり常にね、警察の方との連携を取ってらっしゃるから、はい、そういう対応も慌てずにできるっていうことで。
1: そうですね。はい、
0: ね、ついこの間もね、バスがあるの、ちょっと、いいですね、これ。

しました曲はワッチ橋口洋平さんでどんな小さなでした。はい、では引き続き伊藤さんにお話をいろいろお聞きしていきたいと思います。はい、一応もう一度ね、伊藤さんの肩書き長いですけどもう一度言っときます。はい、愛知県美容生活衛生同業組合岡崎支部の支部長ということで、はい、もういろんな大役を受けられながらも毎日大忙しの日々だと思うんですけれども、今日一応ね、ラジオの始め

0: ありがとうございます。すいません。すいません、こっそりの話。ラジオで喋っちゃった、すいません。はい、ちょっと最後にね、はい、今なんかサプライズで、スタッフの玲子さんがですね、東京のバスガールっていう曲を準備してくださるということなので、ね、はい、後でね、聞きたいなと。
1: 生まれる前のだと思いますので。
0: はい、よかったです。はい、ということでですね、すいません。で、あと、じゃあ、そうやってね、まあ、伊藤さんが、チョキちゃん110番でしたっけ、
1: チョキちゃん子供110番ですね、
0: チョキちゃん子供110番ということで、はい、こう門戸を開いてくださってるおかげで、はい、なんかそういうふうにね、子供じゃなくてもね、はい、困ったどうしようっていう方は気軽にというかね、
1: そうですね、
0: はい、飛び込んできていただいて、はい、遠慮なくね、困ってるってことをね言っていただければ安心して対応していただけますのでね、はい、はい、そういう方がいたら遠慮なく来てくださいね、はい、あとちなみにね、なんか最近ちょっと悲しいニュースでね、小学生のお子さんがね、まあ、事故に巻き込まれたなんてお話もありましたけれども、はい、やはりね伊藤さんも今子供たちを見守る側として、そうですね、はい、うん、そこはどうですか。
1: そうですね、うん、子供さんたちやっぱり未来の宝ですからね、うん、子供さんっていうのはね、はい、ですから大人が社会が守っていかないとダメだと思ってるんです、はい、私たち組合は私たち普段から思ってるのが地域貢献なんですよね、はい、子供さんたちもそうですし、それとまあちょっともう一つ組合としてやっていくことがあるんですけども、はい、利用ボランティアということでね、
0: 利用ボランティア、
1: はい、ちょっとごめんなさい、何年前か忘れちゃったんですけど、岡崎ですごい水害があったことあったんですよ、
0: はい、
1: でその時に市役所の方からタオルが足りないというお話を受けまして、はい、それで組合員にみんなに声かけてタオルを集めまして、うんうん、岡崎市に寄付したことあるんです。岡崎市の子ども課かな、でそれがねずっと続いているんですよ、
0: はい、
1: で毎年毎年9月の第2の月曜日が利用ボランティアの日ということで、岡崎市の、子ども課の方にタオルを持ってって、そういうお手伝いさせてもらったんですけど、
0: ありがたいですね、はい、そういうこう人がね気づかない部分もね、はい、手を差し伸べていただいてありがとうございます。
1: できることはね、
0: ありがとうございます。あとこのね今日言いにくい同業共同って言っちゃうんですよ同業組合のね皆さんのその、まあ、これからというか、まあ、どういう思いでこれからもやっていきたいとかってなりますか。
1: はい、ですね、最近なんか組合というと古いようなイメージがあるもんですから、はい、そこをまあ払拭したいかと思ってます、うん、やっぱり皆さん仲間ですもんで、うん、みんなでより良い社会を作るために組合というものがあって、はい、組合というものはやっぱり岡崎市保健所さんとも連携取りながら、まあ、今ですけど5年6年前かね、はい、コロナが何かあった時、うん、あの時にどうやって消毒をやったらいいのかとか、はい、お客さんにどういう接触してたらいいのかとか、うん、そういうことも組合の方ではもう直に、まあ、厚生労働省の方からとか来たもんですから、うん、組合の方にはそれを伝えれたんですけども、うん、やっぱり組合に入ってないところにはそういう連絡いかなかったもんですから、うん、できれば皆さん入っていただいて、うん、でもう、厚生労働省保健所の方から連絡来た場合一斉にパッと連絡できて、うん、まあ一般の人のお客さんやなんかにそう病気にならないよとかね、うん、そういうようなことができたらいいなという思いがあります、
0: はいはい、ありがとうございます。皆さんがね安心安全にね生活できるためにっていう思いで、はい、これからもよろしくお願いいたします、は
1: い、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、では最後に、伊藤さんのリクエストで、はい、奥様に向けて、はい、東京のバスガールお聞きください。

0: 届けしましたのは東京のバスガールでした。今日は素敵なゲスト、愛知県利用生活衛生同業組合岡崎支部支部長の伊藤隆光さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: くんちゃんの今日も元気でハッピートーク、また来月も皆さん聞いてください。バイバイ。

0: Gracias.
1: Ačiū.
2: Děkuji.
3: Toša.
4: 76.3 FM Egao. It is now 5 o'clock.
5: 午後5時です。

皆さんこんにちは。時計の針は午後5時を回りました。イブニングチャージ、今日5月5日火曜日のお相手は笑顔ナビゲーターの松井玲子です。この後午後6時45分までの生放送、FM 笑顔の羽根スタジオからお届けしていきます。大型連休ね、お過ごしの皆さんもいらっしゃると思いますが、今日はいいお天気。もうどっかみんな行ってんじゃないの？いや、いいんですよ。お出かけになっててください。本当にこんなね、最高のお天気ですからね、どこかお出かけになっていらっしゃる方もいるとは思うんですが、はい、ただね、私みたいにお仕事だよという方もいらっしゃると思います。はい、でもそれぞれのね過ごし方があって、まあまあまあまあ、なんだろうな、普段と変わらないとか、いやちょっと非日常だとか、どんな感じでももう今日あることに感謝しましょう、イエイ。さあ、そんなね、松井ちょっとテンション高めなんですけれどもね、はい、このテンションで今日5月5日イブニングチャージをお届けしていきたいななんて思います。別にテンションが高いのには理由

0: があるわけではありません。いや、あるある、嬉しいんですよラジオ。いや、ラジオなんかね、改めてこうラジオって素敵だなって思ったり、楽しいなって思うことが、はい、あって、よきよき。さあ今日そんなね、5月5日は子どもの日じゃないですかね。子どもの日ですよ。なので今日の私のこの番組のメッセージテーマなんですが、子どもの日にちなんで、やりたかった、あ、じゃあ今ね、大人になった今よ、大人になった今やりたい子供みたいなこと、これでいきたいと思います。大人になった今やりたい子供みたいなこと、あの、子供の頃やりたかったけどできなかったでもいいですし、今ならできるかもとかね、今だからやりたいとか、もしくは大人になった今、大人になっても子供みたいなことをやってることがあるよとか。そんな、もう大きくいきましょう。はい、でも一応メッセージテーマの一つとしては、大人になった今やりたい子供みたいなことですが、もう何でもいいです、ちょっと子供っていうキーワードが入れば。はい、皆さんからの番組参加お待ちしております。番組ではあなたからのメッセージお待ちしています。宛先です。ファックス番号は0564-55-8764、 0564-55-8764、 そしてメールの方は 763@fm-egao.jp、 763@fm-egao.jp、 またホームページのリクエストフォームからもメッセージお気軽にね、送ることができますので、ぜひこちらもご利用ください。さあ、そして現在 YouTube でもライブ配信しています。皆さんライブ配信を見ながら、でも楽曲流れませんので YouTube だと、はい、なのでまあリスンラジオとかね、ラジオとか二刀流でお楽しみいただけると、一番贅沢な楽しみ方ができるかなと思います。よろしくお願いします。それでは5月5日火曜日、松井玲子のナビゲートでイブニングチャージ、元気にスタートです。
1: イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
2: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい、それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで、幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。
0: さあ今日5月5日なので、この曲お送りしたいと思います。同様で恋のぼり。

0: お送りした曲は恋のぼりでした。 DJ ハギーの湘南ドリーム、このコーナーはうなぎと和食荻野の提供でお送りします。
1: いらっしゃいませ、荻野のうな子でございます。
0: 実は喜寿のお祝いがあって家族でお祝いしたいんですが、
1: うな子にお任せください。
0: でもうちはまだ小さな子供が3人もいて結構わんぱくなのよ。
1: うな子にお任せください。
0: しかもうなぎをできれば安くみんなでお腹いっぱい食べたいんです。
1: 大丈夫、うな子にお任せください。
0: やったー、やっぱり荻野で決まりだわ。岡崎市井田新町38うなぎと和食荻野、電話0564-237655、ホームページもチェック。
1: うなぎで笑顔の花を咲かせます。うなぎと和食荻野。

0: ハギーの湘南ドリームということで、早速ハギーさんお電話つながっておりますのでお呼びしたいと思います。ハギーさん、
1: はい、今週もよろしくお願いします。 DJ ハギーの湘南ドリームです。
0: よろしくお願いします。大型連休後半はちょっといいお天気かなという感じがするんですが、
1: はいはい、今日もいい天気でございますね。
0: そうですよね、はい、そちらもやっぱり同じような感じでいいお天気なんですよね、うん、
1: いい天気ですね。
0: 今日はどちらにハギーさんいらっしゃるんですか。
1: はい、あの藤沢駅の南口小田急湘南ゲート、カフェの2階の外の席からお届けしております。
0: あ、なるほど、またカフェの、はい、もう本当にお忙しい中この大型連休中なんですけれども、それでもご出演いただいてありがとうございます。
1: 何を言ってるんですか。
0: でもあの何かどこか行かれたりとかされたんですか、この連休。ずっとお仕事でした。
1: いや特に我々普通ね、曜日ごとですから。
0: そうなんですよね、
1: ええ、はい、あのゴールデンウィークとはないので、はい、普通です。
0: あの、はい、日常の月火水木金土、はい、日を過ごすっていう感じですよね。
1: はいはい。
0: じゃあ私もそうだったんで一緒ですね。ただまあ私の場合は家庭があるのでね、あの主人がずっと家にいるみたいなね、
1: はい、あ、なるほどなるほど、
0: そうそうそう、はい、そんな感じでしたけれども、はい、はい、じゃあハギーさん、そちらの情報お願いいたします。
1: はい、この前もちょっと言いましたけども、5月の7日木曜日から5月10日日曜日、今いますあの、東海道線小田急江ノ島線江ノ電の富士山駅の南口小田急湘南ゲート小田急百貨店イデスタラの7階イベントスクエアで、海と街と人がつながる4日間ミートミーアット小田急百貨店藤沢が行われます。まあ、あの海が好き、湘南が好き、神奈川が好き、まあ、湘南に憧れている他県の方とか地元の方とか、まあ、あのいろいろこう楽しいイベントがありまして、能登半島地震のチャリティーイベントとして売り上げの一部を寄付するという内容でございますが、物販ワークショップなどなど、アートの展示などもありますが、DJ ハギのトークイベントは10日日曜日、まあ、ずっとやってますけども、10時から13時から16時からなどなどとなっておりますので、DJ ハギの、まあ、湘南トーク、ね、ご期待いただければと思います。
0: はい、トークショー3回もやられるんですか。
1: まあ、ずっとあのステージいますんで、あの他の方々の朗読会とか、
0: あ、なるほど、
1: 他のイベントもあるんで、対談とかあるんですけど、はい、僕単独のトークショーって大体この時間帯に予定されております。
0: はい、いやでも大変ですけど楽しみですね。
1: そうですね、あの小田急百貨店宇治さんのホームページなど載ると思いますんで、はい、ぜひあのゴールデン雪終わってからのことになりますが、うんうん、特に5月10日日曜日は藤沢駅に

0: 谷口、小田急、湘南ゲート、小田急キャラのおじさん、7階イベントスクエアで10時から11時、あ、今度の日曜日ですよね。
1: はい、はい、あ、そうですね、はい、はい、
0: あの今日もこの後またいろいろ打ち合わせとか、うん、あります、はい、
1: お疲れ様です。ということで連休明けでということなんですけれども、ぜひね、はい、あ、連休明けだから逆に予定もう詰めてない人もいるじゃないですか。
0: そうですね、
1: なのでフラッとね、
0: 来る方も多いと思います、うんうんうん、はい、
1: ですね、はい。
0: それからその5月の10日を私はこちらの小田急百貨店、実はあの、東京のものなんですけども、
1: はい、
0: 稲崎は5月9日土曜日と10日日曜日はアロハマーケット、
1: あ、はい、
0: アロハマーケットとなります。茅ヶ崎公園野球場周辺と海風テラスで10時から11時入場無料で行います、
1: はい、
0: あの物販、まあ、アロハなお店が盛りだくさん登場で、まあ、湘南を中心に活動中のプラタヒチアのグループが整理たくさん登場いたします。で、ハワイでね、人気のスポーツ、ピックルボールっていうのがあるんですが、
1: はい、
0: この体験コーナーもあったり、フードトラック、ハワイアングッズなど、およそ70店舗が出店と、それから、フラ、ウクレレ、ハワイアンキャンドルなど、ハワイの文化に触れるワークショップも行います、ということなんですけどね。
1: はい、
0: 今回あの茅ヶ崎市で80周年が来年やってくるんですけども、それに伴いましてあのいろいろ盛り上がっていくんじゃないかなと思います。
1: いろんなこう体験もできるっていうのは本当に楽しいし、
0: はい、
1: あの普段ハワイに行くのはちょっと難しいけどね、雰囲気だけでも楽しみたい方にはもうもってこいですね。
0: そうですね、あの以前も言いましたけど、あの茅ヶ崎湘南エリアはハワイフラのね、あのハラウお教室は日本一と、
1: はい、
0: フラ人口日本一と言われているところでございますので、あのもう地元もそうなんですけども、この茅ヶ崎アロハマーケット大きなイベントになりまして、うん、全国からここであのなんか、見つけたりとか、うん、フラやりたいとか、逆にここで踊りたいとか、いろいろそういう方もねすごく増えてるんですよね。
1: はい、
0: うん、まああの、姉妹都市はホノルルでございますので、茅ヶ崎はそういった意味でもこれからもっともっと盛り上がっていく茅ヶ崎アロハメーカー、アロハマーケットだと思います。はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: 有名なね、うん、メーカーがあったり、いろいろそういった感じもあるんで、ちょっとアロハ買いたいなとか、うん、そういった方も多く全国からいらっしゃるんですよ。はい、ぜひこの2日間平崎公園野球場、はい、その前になります海風テラスの建物があります、
1: はい、
0: 9日10日土日10時から17時、はい、ぜひご来場いただければと思います。はい、
1: はい、じゃあ
0: 場所はもうね、以前も言いましたけども、うん、平崎駅の南口から高砂通りまっすぐ行きますと、
1: はい、
0: 海、要するに野球場とか着きますので、
1: はい、
0: 茅ヶ崎の街を楽しみながら、来ていただけると、まあ、駐車場はありませんので、
1: あ、はい、そうなんですね。
0: 駐車場はありませんので、周りは住宅地でございますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ、この週末、もし茅ヶ崎にお出かけになる方は、ぜひそちらに、ね、はい、足を運んでいただきたいなと思います。
0: はい、
1: はい、その他は？
0: はい、それからね、うん、湘南祭のご案内でございます。
1: はい。
0: チラシも出来上がりまして、今年で33年目になります、湘南祭。5月30日土曜日と31日日曜日10時から16時会場はサザンビーチ茅ヶ崎でございます。物販、飲食コーナー、それからステージ、スポーツイベントなどなどがありまして、今年もですね、茅ヶ崎の魅力再発見ということで資源循環大作戦を行います。これ資源循環ブースで回収できる食器は、キッチンカーや屋台で使われている紙皿、 紙コップを回収します。で今年もですねそれがトイレットペーパーに循環するという内容で行います。はい、でゴミはお持ち帰りくださいというのと、指定の循環型ショットコップのみお預かりいたしますとか、はい、いろいろ決まりがございますんで、うん、はい、まあ、きれいにしていただきたいということで資源循環大作戦ということもこれで行います。
1: はい、
0: はい、で小学生の専用の駐車場はありませんのでご注意ください。
1: はい、
0: 自転車は指定の駐輪スペースに止めていただくと、まあ、徒歩でのご来場にご協力くださいということで、まあ、茅ヶ崎は歩いてねのんびり海岸方面に来るのアルファマーケットもそうですけど、これが一番茅ヶ崎の魅力が分かっていただけるんじゃないかなと思いますので、はい、5月30日土曜日と31日日曜日10時から16時サザンビーチ茅ヶ崎で行います湘南祭2026、こちらもどうぞご期待ください。
1: はい、ね、こう海風を感じるにはもう絶好の時ですよね。
0: そうなんですね、もう本当ねいろいろこれから盛りだくさんですけども、
1: はい、
0: 今年は梅雨がいつぐらいに始まるかわからないんですけど、うん、
1: 本当ですね、
0: 今年は夏の暑さがちょっと心配だっていうのもあるんですけども、
1: 毎年こうね暑くなってきますからね、はい、どういう感じなのかわからないなっていうちょっとね不安もあるとは思いますけども、はい、それでもねこの海の潮の磯の香りと風っていうのは本当に気持ちいいですからね。
0: そうですよね、うん、はい、それからね、先週も言いましたけど、おかげさまで、湘南スタイルマガジン雑誌、
1: はい、
0: 別冊の町の本湘南2026の DJ 萩ページ4ページありまして、
1: はい、
0: 湘南小原市 DJ 萩のボツリ一人ごちというページが4ページにわたって飛び飛びで載ってまして、これがね大ヒットでございまして、
1: あーすごい、
0: 読者からですね高評価でございまして、さすが萩さん元地理の教師だよねとかね、さすが萩さんいろいろ郷土のことしてるねとかいろいろ高評価好調でございまして、
1: うん、
0: はい、本当に嬉しいですよ。
1: すごい、
0: は
1: い、
0: もう当然小森君買ってると思うんで、はい、もう読んでるなと思いますんで、
1: はい、
0: 松井さんには試験しなきゃいけないなと思って、
1: あ、そうですね、はい、私も早急に購入したいと思っております。
0: いや本当にまた新しい茅ヶ崎湘南の発見があると思いますので、
1: はい、
0: ぜひそちらもご覧いただければと思います。
1: はい、ありがとうございます、はい、さあ他には、
0: あ、もう今はねもうとにかくゴールデンウィークで目の前江ノ電が着くたびに人がすごいです、う
1: ん、やっぱり混んでますかこのゴールデンウィーク中。
0: もう江ノ電はね、ニュースにもなってる通り、うん、藤沢はやってないんです。鎌倉の方は鎌倉市民は、改札に優先的に入れますと、
1: はい、
0: ただ並ばなきゃいけないんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: そういう規制はまた今年もやってまして、
1: はい、
0: 実際の方はやってないんですけど、まあ、すごい人でございます。
1: あ、
0: は
1: い、もうそれぐらいやっぱりこう人がたくさんいらっしゃるってことですね。
0: 観光の方
1: が多いですね、
0: はい、うん、
1: 日本人が多いですか外国の方が多いですか。
0: どっちもどっちですね。
1: あ、そうなんですね、は
0: い、日本人も多いですよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、今年近場にねゴールデンウィーク行く方が多いみたいですよね、
1: うんうん、あ、そうなんですね。
0: ニュースでも今年はあんまり遠く行かなくて近場でなんかや、うん、行く方が日本国人多いみたいでございますね、うんうん、はい、すごくそんな感じで、
1: なるほど、
0: 日本人も多いです。
1: そうですよね。特にこう前半がちょっとお天気があまり良くなくって、はい、後半がね、良くなってきたということで、だから昨日今日なんて多分足がね、皆さん、はい、茅ヶ崎の方にまた富士山の方に足向いているのかななんていうね、そんな気もしますけれども、
0: そんな感じでございます。
1: 海とかは人いらっしゃるんですか。
0: 人すごいですよ。
1: あ、そうなんですね、うん、でもまだ入れないじゃないですか、はい、
0: まあ、海岸ね、ブラブラするっていうか、それがね、湘南海岸なんで、
1: ああ、そうですよね、
0: はい、スタッフも多いし、
1: あ、そっかそっか、ね、そうですよね、
0: 浜辺でね、 外江ノ水

0: また新江ノ島水族館もありますので、その辺ぶらぶら歩くのがまた観光になっております。
1: ね、今日なんか気持ちいいでしょうね、きっと。
0: 風がね、日本列島強いみたいで、
1: 強かった強かった、
0: ちょっと風が強いかなっていう感じもあると思うんで、はい、うんうん、波打ちではね注意した方がいいと思います。
1: はい、わかりました、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ最後になりますが、はい、リスナーの皆さんにメッセージ、そして曲紹介お願いします。
0: はい、ということで湘南の方も盛り上がっております。いろいろね、車で来る方多いと思うんですけど、駐車基本に限りがありますので、ご注意をお願いします。それでは DJ ハギで湘南ドリーム聞いてください。また来週ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: どうもどうも。

0: お送りした曲は DJ ハギーで湘南ドリームでした。 DJ ハギーの湘南ドリーム、このコーナーはうなぎと和食荻野の提供でお送りしました。
1: いらっしゃいませ、荻野のうなこでございます。
0: 実は喜寿のお祝いがあって家族でお祝いしたいんですが、
1: うなこにお任せください。
0: でもうちはまだ

0: 小さな子供が3人もいて結構わんぱくなのよ。
1: うなこにお任せください。
0: しかもうなぎをできれば安くみんなでお腹いっぱい食べたいんです。
1: 大丈夫、うなこにお任せください。
0: やった、やっぱり大木野で決まりだわ。岡崎市井田新町 3-8 うなぎと和食大木野、電話0564-237655、ホームページもチェック。
1: うなぎで笑顔の花を咲かせます。うなぎと和食荻野。

時刻は5時28分を回っています。それではここで岡崎警察署からのお知らせです。ゴールデンウィークの侵入と対策、不在時に狙われないために、まずご自宅の場合です。実害を発生させないために高額な現金は自宅で保管しないようにしてください。高額な現金は自宅で保管しないようにしてください。また狙われないために留守を悟られるような投稿は絶対にしないでください。明日もね、まだお休みの方いらっしゃると思います。今日丸々へ行ってきました、明日までここで一泊ですとかね、はい、明日の朝からはどこどこへ行きますとか、そのように留守を悟られるような投稿は絶対にしないでください。また高級品などの財産情報の発信は控えましょう。高級品などの財産情報の発信は控えてください。 SNS、 その投稿犯人が見ているかもしれません。そして店舗や事務所、その場合は不在時の対策として、まずは店舗内に現金を保管しないようしてください。そして不在時の対策2番目としては、機械整備の導入により異常を早期に察知できます。なので機械をね導入する、そのようなこと、もうすでにされている方も多いと思いますが、いやこのゴールデンウィークには間に合わなかったという方、改めて店舗事務所大丈夫かという確認もお願いいたします。そして駐車場対策も同時にお願いいたします。犯人の車を出入り口に横付けさせないように、駐車場の出入り口、こちらを強化してください。侵入されないための防犯対策としては、スマホ連動型防犯カメラの導入、また防犯カメラや警報機器などを設置したことを表示し、防犯対策をアピールしてください。また金庫を使う場合は防犯性能の高い金庫にするとともに、ベースボードで固定し、金庫を持ち出されない、そして破壊されない対策をお願いいたします。そしてね、現金ゼロ宣言というね、こちらのポスターチラシがね、愛知県の警察ホームページからダウンロードできます。こちらもねご活用いただければと思います。以上、岡崎警察署からのお知らせでした。さあ今日子どもの日にちなんでね、ちょっとこう子どもにちなんだ曲お送りしたいと思います。夢を叶えてドラ

タケコプターとか欲しいですよねこれ関係ないよね、もうこれは子供の話題じゃないなって、本当にドラえもんを見ると4次元ポケットとか

欲しいなでもやりたいじゃないな、これは夢だな。ドラえもんが欲しい、そんな夢を持っちゃいますね。お送りした曲は夢を叶えてドラえもんでした。

さあ時刻は5時37分に向かっています。続いてのコーナーは笑顔でいこまいのコーナーです。このコーナーは笑顔で活躍するさまざまな方から毎日を楽しくする情報や笑顔で過ごすためのヒントをご紹介するコーナーです。月曜日は介護のそこんとこどうなのよというコーナーを毎週お

行っています。これね、本当にためになる話がたくさん出てきますので、ぜひね、皆さん月曜日必聴です。そして、水曜日、岡崎 B 面クラブ、これもね、 A 面ではなくて B 面、岡崎の B 面、まあ、A 面 B 面が何っていう若者いらっしゃるかもしれませんけれどもね、はい、あの昔はね、 A 面がね、大体こう、なんだろう、ちょっと売れる、しっかりとした売れる、 B 面は、うん、ちょっとあの裏テーマというか、はい、そんなね、あのレコードでいうなら A 面と B 面があったんですけれども、そちらね、 B 面クラブ、岡崎のね、 B 面のところをご紹介してくださいます。そして、木曜日はアンビシャスの梶谷さんが、これもね、岡崎のイベント情報などなどご紹介してくださいます。そして金曜日は暮らしの学校、暮らしの学校の先生方が、登場していただいて、まあ、ご自身のね、活動や、またそんなワンポイントアドバイスなどもね、してくださる先生もいらっしゃいます。ぜひね、皆さん1週間通して聞いていただきたいなと思うんですが、金曜日、あ、ごめんなさい、火曜日です、今日火曜日だよね、火曜日だけは第3火曜日が科学三昧ラジオといって、高校生、岡崎高校の高校生の皆さんが科学についてお話ししてくださるんですよ。これがね、高校生とは思えないようなお話っぷりなんですね。で、聞いてても楽しいですし、はい、あの勉強になるところがたくさんあるななんて思ってます。そして他の第1第2第4週は、まあ、フリーなんで、まあ、間違いですね、いろんな情報を、まあ、ピックアップしてお送りしております。今日はですね、5月1日金曜日の東海愛知新聞からちょっとご紹介しようかなと思います。発掘現場も再現、リブラ11日まで岡崎城に関するパネル展、このような見出しがあります。詳しく見ていきます。岡崎城の歴史や発掘調査の成果を紹介するパネル展が、岡崎市図書館交流プラザリブラで現在開かれています。発掘現場を再現したコーナーやクイズ企画もあります。こちらは11日までです。なお、お時間は午前9時から午後9時まで。パネル8枚と岡崎城下の地図を使って、2007年から2025年の調査成果などを披露しています。春の大型連休に合わせた小学生向けの企画ということもあり、平易な表現や写真を多用して分かりやすく構成しています。豊臣秀吉の家臣で天守と石垣を最初に作った田中義政の取り組みをはじめ、リブラが立つ場所にあった大臨時郭堀の説明や、2024年、また2025年に調査整備が行われた辰木堀などについて取り上げているとのことです。岡崎城西側に位置する坂谷郭堀の発掘調査現場も再現しています。現場写真を引き伸ばして床に貼り、実際の発掘がどのように行われているのかを臨場感とともに伝えている。内容を復習するためのクイズも用意しているとのこと。企画した岡崎市教育委員会社会教育課によりますと、岡崎城に関心がない人にもお城のことを知ってもらおうと考え、多くの人が利用するこのリブラで開催することにしたとのことです。

できればですね、その前に足を伸ばしていただいて、まあ前でも後でもいいんですけれども、 FM 笑顔にもねお越しいただけると嬉しいかななんて思いますけれどもね。ぜひ皆さん、岡崎城に関するパネル展、こちら11日まで開催しているということなので、まあ明日行けなくてもね、この週末も大丈夫かなと思いますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。続いてなんですが、続いても東海愛知新聞からご紹介していきます。出会いの森公園で初のゆるフリマ、このような見出しがあります。ゆるフリマなんでしょうね。こちらは28日岡崎で開催です。 JR 岡崎駅東口の出会いの森公園で28日初開催のフリーマーケットイベント、ゆるフリマが開かれます。時間は午前10時から午後2時までです。どんなフリーマーケットかと言いますと、物を通じて人と人が緩やかにつながるような優しいフリーマーケットにという願いのもと、SDGs 推進につながればと企画されたとのことです。あ、人と人がね緩やかにつながる、だからそんな優しいフリーマーケットだからゆるフリマなんですね。なるほど。でこちらのフリーマーケットなんですけれども、不要品を持ち寄ったフリーマーケットだそうです。不要品を無料で譲るあげますコーナーなどがあるとのこと。またこの出会いの森公園に隣接するララシャンス岡崎迎賓館での撮影会、こちらはちょっと有料になってしまうんですが、でもお安いんですよ、撮影会550円だそうです。撮影会やララシャンスの、ララワッサンサンドの販売なども予定されているということです。ララワッサンサンド気になりますね。気になるお値段は275円です。ちょっとリーズナブル、いいですね。はい。だこの会場にはですね、入場無料で会場に入ることができますので、入場無料です。当日会場にお気軽にお越しください。そしてフリーマーケットへのこの出店やあげますコーナーの出品希望者、ね、このフリーマーケットに出たいわという方は5月10日までにお申し込みくださいとのことです。こちら詳しくは主催の出会いの駅岡崎のインスタグラム、こちらをご覧ください。出会いの駅岡崎のインスタグラムをご覧ください。また問い合わせ先です。問い合わせ出会いの駅岡崎でお電話番号を申し上げます。0564-6421240564-642124番までお問い合わせください。まあインスタグラムの方ので、ね、見ていただいて、そちらからも多分メッセージはねできるかなと思いますけれども、もしインスタグラムがちょっとよくわからないわという方はお電話してみてもいいんじゃないかなと思います。出会いの駅、失礼しました、出会いの森公園でゆるフリマ、こちらが5月28日に開催だということです。お時間の方は午前10時から午後2時までです。ぜひ皆さんお出かけになってみてはいかがでしょうか。さあ、そしてちょっとまだお時間あるので、もう一つ、こちらは岡崎お出かけナビからの情報です。夏山八兵衛養蜂園生蜂蜜絞り体験お土産付き、こちらはいかがでしょうか。もう気になるでしょう、これだけでも気になりますよね。生蜂蜜絞り体験ですよ。一体どんな感じなんでしょうか。ぬかたの山の百花蜜を採蜜している夏山八兵衛養蜂園で蜂蜜絞り体験を開催するとのことです。この
普段は入ることができない

ない養蜂園の年1回の限定プログラムなんです。皆さん、ハチミツがどのように作られているかご存知ですか？私もそうなんですけれども、こうミツバチが花などから蜜を集めてるのっていうのは思い浮かぶじゃないですか。よくねテレビとかでも見ることができますから、それを思い浮かぶんですよね。でも果たしてこのどういうふうに瓶に詰めるまではあるんだろうって、ちょっと私も謎だったりするんですが、今回のプログラムでは聞けば聞くほど深くて面白いミツバチたちの不思議な習性や、ハチミツができるまで、そして絞りたての生ハチミツを味わうという一連の流れを体験していただく、そんなプログラムとなっているそうなんです。いや、もうすでにやりたくなっちゃう。で、教えてくださるのは養蜂歴40年のプロですよ。40年のプロの養蜂家、昆虫にも詳しい夏山八兵衛養蜂園さんです。わかりやすい解説やマニアックな話など魅力的なレクチャーが盛りだくさんなんです。体験終了後には初夏の気持ちいいぬかたで自然を満喫したり、また美味しいものを食べたりするのもおすすめです。さあ、そして気になるね、体験できることなんですが、まずは養蜂園のミツバチと巣箱の中を間近で観察できます。すごいですよね、このあんまりこう、まあそうだよね、普段入ることができないところに入れるんですもんね。間近で観察することができるそうです。そしてプロの養蜂家の皆さんが質問に答えてくださるそうです。また手回し遠心分離機で生ハチミツ絞りを体験するということです。手で回すんですね、きっと。はい。そしてその後、取れたての生ハチミツは試食し放題。試食し放題ですよ。小さじ1杯分とかじゃなくてよくハチミツをね、こういろんな、これはアカシアからですよ、これはなんとかの花ですよっていうのを試食するときってスプーン1杯ぐらいじゃないですか、ちっちゃいスプーンね。そうじゃないらしい。取れたての生ハチミツは試食し放題だそうです。そしてその後、生ハチミツの瓶詰め体験ね、瓶に詰めることができて、なんとそれをお土産としてお持ち帰りいただけるという、めちゃめちゃスペシャル。さあ、気になる開催日時です。こちら5月31日日曜日、9時30分から12時30分までの開催となっています。雨天の場合なんですけれども、こちらは、小雨は欠航ですが、好天の場合ね、もし天気がかなり荒れている場合は前日の19時までに代表者にご連絡するということになっています。さあ、お申し込み方法ですよね、気になるのはね。あ、その前に参加費ですね、料金の方なんですが、大人5,000円、そして中学生以下が3,000円となっております。お土産はちみつ1人1個付きとなっていますからね、ぜひ皆さんこちらお申し込みください。さあ、そして申し込み入り締め切りが5月の24日日曜日となっております。こちらお申し込みなんですが、岡崎お出かけナビ、こちらからね、お申し込みがウェブサイトにつながってお申し込みができますので、ぜひこちらお申し込みください。詳しくは岡崎お出かけナビ、こちらをご覧ください。以上、笑顔でいこまいのコーナーでした。それでは1曲お送りします。星野源で子供。

命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、防災ベッドで生存空間を確保。地震で倒壊した住宅の中に生き埋めになると命が危険にさらされます。こうした事態は何としても避けたいものです。住宅の耐震診断を受け、問題が見つかれば耐震補強工事を行っておきましょう。一方、工事が大掛かりになれば経費がかさみ、すぐに実行できないこともあるでしょう。そんな場合は家屋全体の耐震化工事に変えて、家の中に丈夫なシェルター部屋を作るやり方も開発されています。部屋のサイズより一回り小さく作られ、そのまま部屋の中に据え付けるものです。もう一つ、シェルターの役割を果たす耐震ベッドも何タイプか作られています。これは丈夫なフレームでベッド全体を覆い、寝ていても生存空間が保たれる構造になっています。高齢者世帯の中には、将来その住宅が使われ続けることがないなどの理由で耐震補強工事をしないお宅があり、シェルター部屋や防災ベッドはそうしたお宅を中心に普及が始まっています。全国の市町村の中にはシェルター部屋の導入に補助金を用意して普及を後押ししているところもあります。いずれにしても、家の中に何らかの形で生存空間を確保しておかなければなりません。こうしたものの実物は神奈川県総合防災センターや静岡県地震防災センター、

徳島県立防災センターなどに展示されています。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は防災ベッドで生存空間を確保をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: 時計の針は6時を回りました。5月5日火曜日、イブニングチャージ。毎週火曜日のお相手は FM 笑顔、笑顔ナビゲーターの松井玲子です。お時間許す限り、残り時間わずかとなってきましたが、ぜひ皆さんお付き合いいただきたいなと思います。さあ、今日のメッセージテーマは大人になった今やりたい子供みたいなことでお送りしています。たくさんメッセージがね届きましてね、ちょっとご紹介しようかなと思いますが、はい、ではまずジフーさんからいただきました。ありがとうございます。れいちゃん、こんにちは。こんにちは。せっかく日差しがあるのに風が強くて寒いですねって。
1: そう、
0: 寒いの？ごめんなさい、今私外出てないから、スタジオの中結構暑くて、え、ちょっとひんやりする感じ。今日私普通に出勤して、そっか、外出たの2時ちょっと前に、スタジオの前の自販機でお茶を買った時ぐらいで、その時寒いって感じなかった。ちょっとこのやっぱり夕方近づいてきて、ちょっと気温が下がってきたんでしょうかね。はい、私の子供の頃はカステラが高級品でした。もちろん両親がカステラを買うことはなくて、親戚知り合いの方からのいただき物でもない限り口に入りませんでした。そのカステラも家族で分け合って食べられるのはかまぼこの板ぐらいの大きさがせいぜい。1ヶ月間黄金色のカステラを誰にも取られることなく存分に食べたいです。ちょっとわかる気がする。でも胸焼けと体重増加は確保してね、というふうにいただきました。カステラね、好き、私も。うん、なんでしょうね、あの美味しさ。なんでしょうねって。でもね、確かに家族で分けると、こう1本ね

長、どれくらい20センチもうちょっとあるのかな、25センチぐらいあるんでしょうか、こう長いカステラだと20センチぐらいかな。あ、確かに家族で分けるとね、4人家族だったら、平均の4人家族だったら確かにかまぼこぐらいのね大きさぐらいしかいただけないですもんね。表現が上手ジフーさんでも今だったら召し上がれるんじゃない、ジフーさん。ちょっと1本買って、なんだったらちょっと恵方巻きみたいに食べちゃいます、カステラを大きいお口開けて、あーって喉詰まっちゃいそうだからちょっと心配ですけどね。はい、良い子は真似しないようにお願いいたします。いや、ジムさんありがとうございます。気持ちは分かりますね。はい、ありがとうございます。さあ、そしてかおちゃんさんからもいただきました、ありがとうございます。れいこさんこんばんは。ってこんばんは。先週末から夫が中国から帰国してきて、今週末まで日本滞在しています。なので昨日と今日お出かけしてきました。いいじゃないですか。夫に必ず連れて行ってもらっている場所が海の近くのカフェ。今日も行ってきたのですが、天気も良かったのでめちゃくちゃ人がたくさんいました。ところで今日のテーマ、今子供のようにやってみたいことはシャボン玉で遊ぶこと。いいですね。今は一度にたくさんシャボン玉を飛ばせたり、大きなシャボン玉を作ったりできるのもあって、それで遊びたいです。子供が小さい時には一緒に遊べたけど、さすがに二十歳を過ぎた娘たちと遊ぼうって誘っても拒否されちゃうしね。孫ができたらそれができるかもですが、いつになるやら、かっこ笑いといただきました。シャボン玉めちゃめちゃ進化してますよね。なんか私、あのキッズクワイヤーでね、子供たち教えている子たちと時々ね、やっぱり遊んだりするんですが、シャボン玉が鉄砲みたいになってて、全部もうバーって一気に 何十何百ぐらい出るものもあるんですよね。あれ画期的でした。で、大きいシャボン玉も作れるようなものもあって、もうそもそもシャボン玉用の液体があるんですよ。洗剤じゃないあの石鹸みたいなシャボン玉用の液体。まあもちろんね、ちっちゃいこうピンクのね容器に入って、蓋ポコッと開けてストローみたいなのをピョピョピョって入れて、ふーって吹くのも健在してて、それもねシャボン玉がちゃんときれいにできるものですけれども、昔ってさ、それ使わずに一生懸命やってたこととかないですか。なんか一生懸命石鹸水作ってさ、しかもシャボン玉を手で人差し指と親指を一生懸命開けて、ふーってお風呂の中とかで思い出してきた、子供の頃の遊びはい、ね、そんなこともありますよね。シャボン玉やってください、やってください。大人になっても絶対楽しいですから。で、あれって多分ね、二十歳になってもやってくれるよ。わかんない、親とやってくれるかどうかはわかんないけれども、うちの娘は結構あのその友達とシャボン玉を高校生、大学生の時もやってたかな。あのそれでエモい写真を撮るらしい。そこに大人がいたっていいじゃないですか。エモい写真撮ろうよって誘ってみたらいかがですか。やってくれないかな。やってくれそうな気がするけど、ちょっと頼んでみてはいかがでしょうか。まあ、でもお孫ちゃんができたらね、はい、一番いいですねメッセージありがとうございました。さあ続いて、おレイナさんからいただきました。レイコさんこんにちは。ってこんにちは。ラジオ人生初投稿で、合っているかドキドキでメッセージを送っています。合ってます、ドキドキ楽しんでいただいてますね、ありがとうございます。レイコさんのこのゴールデンウィークいかがお過ごしですか。私は無事に先週体調を崩し、無敵の状態でゴールデンウィークを満喫してます。って、無事に先週ってダメよ、体調崩すことは無事じゃないけれども、まあゴールデンウィーク前に崩したからゴールデンウィークは無敵だよということをねおっしゃってるんですね。私の家族はアニメをよく見ることがあって、私が中学生の時ハイキューというアニメを家族で

毎週楽しみにしていました。玲子さん、アニメ見られますか？家族でハマっていることなどがあったら教えてほしいです。でリクエスト曲いただきましたね。アニメの配給のテーマソングでもあるバーンアウトシンドロームズ光あれです、ということで、この曲私にとっては最高の応援ソングです、というふうにいただきましたのでね、はい、ちょっと流そうかな。よいしょ、はい、こちら流れてきましたけれどもね、配給、あのバレーボールのアニメでしたよね、確か。あんまり私詳しくないんですけれども、まあ、小さな少年が小さな巨人に憧れて、なんだろう、ライバルと戦うことを通じて成長する、そんな青春ストーリーじゃなかったっけね。いいですよね、家族でアニメを見るっていうのは。共通の話題が家族にあるって本当にいいなと思うんです。松池ね、家族でハマってること、あんまりね、家族みんなでハマるっていうことそれぞれはあるんだよね。娘とこれが好きだねとかで、息子とパパは釣りが好きっていう共通のものがあったりとかっていうのはあるんだけれども、4人全員ハマることないかも。今旅行はみんなで行ったりするけど、でも常にっていうとやっぱりペットかな。なんか我が家の LINE にはペットのアルバムがあって、そこに今日のワンコたちをそれぞれが撮ったらあげていったりします。答えになってるかな、デイナさん。またね、メッセージお待ちしてます。それではデイナさんのリクエスト、もうしばらくお聞きください。

お送りした曲はデイナさんからのリクエスト、最高の応援ソングだそうです。バーンアウトシンドロームズで光あれお送りしました。いや、応援ソングっていうなんとなくわかりますね。素敵な曲でした。さあ、ありがとうございます。続々とねメッセージがいただいてるんですけれども、ご紹介していきます。あ、そうそう、めぐみちゃん愛してるでさんがね、たくさん今届いてきてるんですけれども子供の日ロープで電車ごっこしたいって、社長さんの

アナウンスがしたいとか、あとねカステラのことに、ね、反応してくれて長崎カステラを4割引きのシールで買って、で1本ペロッと食べるにゃーとかってすごいね。であとはシャボン玉の話したじゃないですか。そしたら食器洗い洗剤でたらいに泡立てて針金でシャボン玉を作ったことがあるって。あ、なるほどね、子供の頃ね、はい、そんなことをした経験があるよと。でその前にいただいたのが、めぐみちゃん愛してるってさ、れいこお姉さんこんばん、チャイルドドリームということでチャイルドロドリーム、れいこちゃんはマイクを持ってアイドルになりきると予想します。え、正解正解って別に不正解はないけどさ、そう、あのね、ちっちゃい頃ねやってたのよ、マイク持ってアイドルごっことかしてたの。私見てた、めぐみちゃん一人でさ見てないってねいやでも本当にそんな感じです。はい、ありがとうございます。で続いてイモさんからもメッセージいただきました。ありがとうございます。ハレルヤ、松井さんこんばんは。ってこんばんは。テーマ、大人になった今やりたい子供みたいなこと。今日は子供の日。子供というのは小学校6年生までかなと自分のことは思ってます。中学生からは1年に一歩ずつ一歩ずつ大人の階段を登っていったんだなと今は思います。湯川秀樹のお父さんは兄と自分に、子供の頃いつまでも子供であってはいけません、早く大人になりなさいと言ったようです。小学校の頃リコーダーを吹くのが好きでした。春の小川や富士山や希望の虹は音符の解明で覚えて吹けていました。久しぶりに頭の中で富士山の音符を解明で歌ってみました。ちゃんと間違いなく覚えていましたって、すごいでね、富士山の解明書いてくれてるの。ソーソラソーミドレミレーソソファミレー、合ってるかな、これ富士山ってこういう感じだったよね。ソーソー、どこまで行った、ソー、どこまで言ったっけ、ソーソラソーミドレミレーソソファミレー。

いいね、どうどう。すごい、ちゃんとねカタカナで書いてくださってるの。あの絶対音感ないので、私のドレミファソドはちょっと違うと思っててください。で、中学に入って音楽の時間に荒城の月を習った時、これは耳なしゴジラだなと思いました。耳らしどしらから始まるからです。荒城の月、荒城の月、あ、耳らしどしらかな、合ってるかな、ファファミレミと続きますというふうにいただきました。で、後で気づいたのですが、富士山にはレレレレドレミファ、あ、ここの部分ね、レレレレドレミファソラシドラソの部分、賛美歌のモロビトコゾリテは出だしのドシラソファミレと音符が綺麗に並ぶとこがあるんですね、と。はい、イモさんからいただきました。なるほど、確かになんか、あの結構音符って綺麗に並ぶことってありますよね。うん。で、今のドシラソファミレ、そのままで下がってきてるもんね、ドシラソファミレドと。いやー、すごい、そんな気づきをこのテーマからイモさんは気づいてくださったんですね。すごい、ありがとうございます。あ、でも、あの皆さん、拙い私のちょっとしたあの鼻歌のような歌、ごめんなさいね。お付き合いいただきありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではちょっと一曲いこうかしら。お送りする曲は世界の終わりで、アースチャイルだ。

今日は5月5日子どもの日なんですよね。これね、1948年に国民の祝日として制定されたようです。ちゃんと意味があるんですよ。子どもの人格を重んじて幸福を明る日というね、結構しっかりしたテーマがあるんだけど、さらにもう一つあって、なんと母に感謝する日なんていうのもあるんですって。知らなかった。だってもうすぐ母の日あるからさここでと思っちゃったんだけれども、でもなんか子供が主役の日だけど、実はお母さんにもありがとうっていう、なんかバランスのいい日なのかななんてちょっと思いました。ただね、もともとはこう男の子の日みたいなね感じですよね。男女の節句、男の子の成長を願う日、恋とぼり、最近見なくなりましたよね。でも川や海にねバーって広がってる鯉のぼりなんかね、もう今観光地にそういうとこがなってたりするじゃないですか。鯉のぼりちゃんと意味ありますよね。流れの強い川にもぐんぐんぐんぐん登っていく魚、どんな環境でも強く生きる力の象徴。なんかこれ中国の登竜門に伝説があって、滝を登り切った鯉は龍になるなんて言われてる伝説もあるそうです。つまり出世とか成長の象徴なんていうふうにも言われてます。でも鯉のぼり最近見なくなったけれども、お父さんお母さん子供が家族みんなの願いが詰まってるなぁなんて、そんな風に感じますね。え、今日子供の日、みんなどんな風にお過ごしでしょうか。なんかね、ちょっとスタジオの前から見ると結構家族連れがねお散歩していたり、あ、なんかこの家に親戚の方が来たのかななんていうような、そんな光景が見られました。素敵な時間皆さん過ごしてるんじゃないかなと思います。お送りした曲は世界の終わりでアースチャイルドでした。この後は天気予報です。FM 映画を天気予報。このコーナーはリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りします。

時刻は6時23分を回っております。 FM 映画を天気予報、まずはじめに愛知県の天気概況をお伝えします。東海地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。東海地方はおおむね晴れています。明日6日の東海地方は高気圧に覆われるため晴れるところもありますが、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇りとなり、朝晩は雨の降るところがある見込みです。かわって愛知県西部の今日明日の天気です。今夜は晴れのち曇りでしょう。明日は曇りでしょう。降水確率です。この後深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日朝6時までは 20%、 そして明日朝6時から夕方6時までは 10%、 明日の夕方6時から深夜0時までは 20% の見込みです。変わって気温です。明日の予想最低気温は15度、日中の予想最高気温は23度となるでしょう。明日、洗濯指数ですが、薄手の洗濯物なら乾くでしょうということで60となっています。そして紫外線は100、非常に強いでしょう。明日紫外線、今日もですけどね、明日も強いですので紫外線対策お願いいたします。終わりに現在発表されている注意報警報ですが、注意報警報ともありません。以上この時間の名古屋地方気象台発表の天気予報をお伝えしました。

ペメがお天気予報。このコーナーはリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。さあそれでは一曲お送りします。小泉今日子でビューティフルネーム。

送りした曲は小泉今日子でビューティフルネームでした。いい歌ですよね。さあお送りしておりますイブニングチャージ、皆さんからのメッセージねまた届いておりますのでね、ご紹介していこうかなと思っております。今日のメッセージテーマは大人になった今。やりたい子供みたいなこと。そう、小野千里さんからねまずメッセージいただきました。今話そうと思っちゃった、いろいろ今日も昨日も仕事でしたよと、松井さんこんちくわといただいております。お疲れ様です。松井も昨日も今日も仕事です。一緒ですね、ありがとうございます。テーマについて、てっちゃんの自分、まあ、鉄道ファンのね、てっちゃんね。てっちゃんの自分としては、鉄道の写真を撮りに行ったり、鉄道模型を走らせたいです。あと、リニア鉄道館に行って、はしゃぎたいですって。これ、やってるんじゃないの？やってないの？大人になった今、あ、さすがに大人だから、ちょっとこう、はしゃぐっていうことができないのかな。鉄道館に行って静かに観覧してらっしゃる、鉄道の写真とかもきっと撮りに行ったりすると思うんですけど、こうわーとか声出せなくて、ひっそりと写真を撮って、もう心中は喜び溢れてるみたいな、そんな感じですかねそれを思いっきり電車来たとかってやりたいってことでしょうかね、小野ちんさんやっちゃってくださいよ。これはね全然やっちゃっていいと思う。だってファンなんだもん、推し活と一緒じゃないですか。はい、なのでね、もう推し活のように声出してはしゃいちゃってくださいよ。ありがとうございます。で YouTube のチャットの方にもですね、れいこちゃん残り時間頑張ってねというふうにいただいてます。頑張ります、ありがとうございます。さあ、めぐみちゃん愛してるぜさんからねたくさんいただいてるんですが、子供の日は勝負湯に入って生まれ故郷の鹿児島のあくまきを食べますよって。え、ちょっとわからない、鹿児島のメーカーですか、あくまき。あのこの辺だとね、柏餅を食べるんですよね。柏餅、柏のこの葉っぱに包んでいるお餅大好き。なんか柏餅のお餅ってちょっと普通のお餅と違うじゃないですか。もう本当に大好きで私、はい。で、あのこれなんか調べによると家計が絶えないっていう意味にもつながってるそうなんですね。この柏の葉っていうのかな、これが新しい芽が出るまでに古い葉っぱが落ちないらしいんですよ。だからこの家計が絶えないよという意味にもつながっている、とても縁起のいいものだというふうにも、そういう説もあるそうなんですね。で、子供の成長と家族が続いていくことっていう願いが込められているというようなお話もあるそうです。だからなんか美味しいとかって意味なく、こうめちゃめちゃうわもうこれ好きとかって食べちゃうけど、ちょっと意味をね知ったり感じたりするとありがたやーってありがたくねいただいてくる、いただくというか感じる、そんな柏餅。ただ私この間こちらのね FM 笑顔で番組を持っていらっしゃる忠内モーターさんがいらっしゃる、忠内さんという方がいらっしゃるんですけど、その方がねお土産を、柏餅のお土産を持ってきてくださったんですよ。でね、知ってる？三河の柏餅って言われたんです。え、ちょっと待って待って、柏餅って三河とかまずそもそもそういうのあるの？っていう感じだったんですけれども、柏餅何色か知ってる？みたいな話で、いや柏餅はこう葉っぱに挟まって中白で、あんこ中のあんこは普通にこしあんとかじゃないですか、とか言っていう話をしてたら、三河の柏餅茶色いんですよ。知らなかった。
初めて知った。でそれをねもちろんいただいたんですけれども、どうやら三河の柏餅はもろこし粉を使っているそうなんですよ。びっくり。でそれがとてもこう有名だそうで、まあ、豊橋とかこの三河、もちろん岡崎でもそういうお店によっては出しているところがあるので、ちょっとぜひ皆さんね買いに行ってほしい。地域によって違うっていう。で普通の柏餅も入ってて、でその三河の柏餅焼きを一つだけねこう入れて、二つだったかな、ちょっと入れてくださってて食べ比べしちゃったんですけれども、もう美味しいですよ。はい、なんかやっぱりちょっとこうもろこし粉だからかな、硬さもちょっと違ったりとかして、何よりも見た目が違うじゃないですか。うん、びっくりしました。はい、そんなことを初めて知った私でございますがね、大人になった今やりたいこと、そうね、私結構ね大人になってもね何でもやっちゃってるんですよね。お子さんと接することが多いので、全力で花一もめをやったりとか全力で花一もめですよ。かーって嬉しい花一もめ。でも なかなか玲子さん欲しいって言ってくれない子供たちいらないんかいみたいなね感じでやったりしますけど、結構全力で私遊んでますね。こないだ本当に子供みたいなことをやったんですけども、子供食堂ね、お友達がやってて、そこをたまにお手伝いさせていただいてるんですけれども、新聞紙をねつないでドームにするので、上から見えるように上だけは白い透明のビニールで、ガムテープかなんかで全部貼り、つないで貼り合わせて、でドーム型にして、真ん中入れるようにね、本当に大きいの、だから人がね5人は軽く入れる、もっとかな、爪だったら10人いけるかもしれないけれども、そんなドームを作って、じゃあどうやって膨らますのって思うじゃないですか。扇風機で風を送るの、扇風機で風を送ってドームをずっと膨らまして

てる状態で、もちろんその中で入って本読んだりするのもよし。だって秘密基地とか子供の頃嬉しかったじゃないですか。そう、そんな感じでね、秘密基地作ったりだとかして、そこでね、あのもうお腹いっぱいって言ってた子供食堂に来た子供がですね、お子さんがですね、そこで食べるって言ったら、そこではパクパク食べましたね。環境が変わるとすごいなぁなんて。はい、そんな風に私は子供みたいなことめちゃめちゃやっております。はい、ありがとうございます。さあ続いてなんですが、節税太陽さんからいただきました。ありがとうございます。あ、もう時間がだいぶね、はい、お疲れ子さんこんにちはといただきました。こんにちは。今日のワンスクリップはバタフライがモチーフでしょうかって。え、ちょっと待って、節税太陽さん、バンスクリップ、この名前を知っている殿方あんまりいらっしゃらないと思う。ご説明しますね。バンスクリップって髪留めのことですよ私でもあの髪に留めるクリップとか髪留めとか言いますけれども、バンスクリップってこの髪留めのことです。すごい、バタフライだったかな、リボンだったかな、ちょっと、はい、そんな感じです。ありがとうございます。大人になった今やりたい子供みたいなこと、大人になったというかジジイになった今でもやっている子供みたいなこと、それはかぶりつき。はい、一番前の席ですねって。かぶりつきね、あのカステラのかぶりつきっていう話題したけど、そっちじゃなくって、一番前の席ということで、さすがに飛行機は無理だけど電車、バス、それどころか船までなんとかしてかぶりつきをゲットしたいオイラ。あの移りゆく前面の展望を眺める、それが大好き。そして運転手さんのハンドルさばきやマスコン、電車のコントローラーさばきを眺めるんです。これは死ぬまで変わらないだろうなって。いやー、これ気持ちわかります。なんでしょうね、あの一番前の車両の席の興奮具合、もちろんこの眺めっていいじゃないですか。で、車掌さんがかっこよく見えますよね。運転手さん本当にかっこよく見えます。子供が小さい時はやっぱり一番前に行くなんて言ってね、よく連れて行ったもんですね。気持ちはわかる。バスもね、だってバスのさあ、ちょっと時間がハンドルってすごく大きいじゃないですかね。だからあれをね、こう運転さばきを見るのは一番前でかぶりついて、私見たことあるんですけど、素敵でしたね。かっこよかったです。はい、節税大王さんメッセージありがとうございました。ちょっとラストソングかけながら、これかけよう。世界中の子供たちがこちらの曲で今日はお別れしたいと思います。リーさんからもメッセージいただいています。ありがとうございます。パペットがね大好きだというねメッセージいただきました。ありがとうございます。さあ今日もねたくさんのメッセージいただきましたけれども、本当にお付き合いいただいてありがとうございました。明日までお休みの方とかねいらっしゃるかもしれませんけれども、本当にあの楽しんでお過ごしください。そしてお仕事の方も喜びながらお仕事していただきたいなと思います。さあ

7時からは福祉ふれあいフルコース、7時30分からはアイラボ岡崎ラブチュキュリアスラジオ、8時からはサッチークラコヨーコのおしゃべりスクエア、そして8時30分からはラーメンつけ麺まるまる麺、盛りだくさんでしょ。ぜひ今夜もFM 笑顔とともにお過ごしください。そして素敵な夜をお過ごしくださいね。じゃんけんいきますよ、せーの、最初はグー、じゃんけんチョキ。今日松井はチョキを出しました。皆さんはいかがでしたでしょうか。それでは今週もお付き合いありがとうございました。また来週お耳にかかりましょう。大塚大塚レイコーでした。バイバイ。エコーかけるの忘れちゃってた。

0: ボートレース蒲郡提供2025交通安全兵庫岡崎市立羽根小学校マサキンさん。みんなが感じている気持ちをうまく表現した優秀賞作品です。ちょっとだけその油断が事故のもと。2025交通安全兵庫、交通ルールを守ってみんなで未来を守りましょう。ボートレース蒲郡の提供でお送りしました。イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。
1: 笑顔あふれる素敵な街岡崎を作りたい、それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに坂部建設。

こちら岡崎情報室。5月5日火曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。前川みどりです。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

岡崎。音楽を愛するすべての人に届けたい宝物がここ岡崎にあります。それは内田治ジャズコレクション。岡崎市出身の外科医でドクタージャズと呼ばれた内田治さんが後世に残そうと長年にわたり集めた膨大なジャズ資料群です。そのコレクションにはレコード、CD、書籍、専門誌のバックナンバーのほか、歴史的にも貴重なプライベート録音のテープやミュージシャンゆかりの楽器などを所蔵。数々の名だたるジャズミュージシャンをバックアップしていた内田さんだからこそ集めることのできたジャズ文化の資料宝庫です。それを紹介しているのが岡崎市図書館交流プラザリブラにある内田治ジャズコレクション展示室です。テーマごとに貴重な音源をお楽しみいただける視聴コーナーや毎日開催しているレコードコンサートなど、ゆっくりジャズをお聴きいただけるよう皆様のお越しをお待ちしています。現在展示室視聴コーナーでは2026春展示を開催中です。

日本のレーベルイーストウィンド、そしてジャズの帝王マイルス・デイビス。そのマイルス・デイビスは演奏者としてはもちろん、オリジナル楽曲も数多く残しました。プライベートテープの視聴コーナーでは、そんな彼の作曲した楽曲を日本のミュージシャンたちがどのように演奏し表現したかを聴き比べ形式で視聴展示。プライベートテープの音源よりヤマハジャズクラブ霊界での演奏を曲ごとに紹介しています。このジャズコレ岡崎では、その展示中のアルバムからよりすぐりの曲をお届けしています。今日はマイルス・デイビスのアルバムウォーキンをご紹介します。トランペット奏者マイルス・デイビスは今年5月26日に生誕100年を迎えます。ジャズの帝王と呼ばれたマイルスは、奏法やスタイル、作曲をはじめ、常に新しい音楽の姿を見せ続けました。その圧倒的なカリスマ性は、当時はもちろん、今日のジャズ界にも大きく影響を与え続けています。今回の展示では、そんなジャズファンの誰もが知るマイルス・デイビスの名盤を、視聴展示とジャケット展示で紹介しています。新たな挑戦をし続けたマイルスが残した名盤の数々、生誕100年を機に演奏をお楽しみください。それでは1954年のアルバムです。マイルス・デイビス、ウォーキンから、ソーラーお聴きください。

イルス・デイビスのアルバムウォーキンからソーラーお聴きいただきました。引き続き同じアルバムから You Don't Know What Love Is お聴きください。

ジャズコレ岡崎。今日はマイルス・デイビス1954年のアルバムウォーキンをご紹介しました。お聴きいただいたアルバムは岡崎市図書館交流プラザリブラにある内田治ジャズコレクション展示室でもご紹介しています。また展示室ラウンジでは気軽にジャズを楽しんでいただけるようレコードや CD を揃えてスタッフ一同皆様をお待ちしています。ジャズコレ岡崎、今月5月はマイルス・デイビスの特集です。来週はアルバムマイルスをご紹介します。どうぞお楽しみに。明日のこの時間はシビックセンターで開催されるイベントコンサートホールコロネットで開催されるコンサート情報をお届けします。どうぞお楽しみに。それではお別れです。今日のお相手は前川みどりでした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

ションの三立プレコンの提供で

0: お送りしたのは愛知教育大学附属岡崎小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りしました。

0: See you tomorrow.
1: Bye, Lam. Bukas muli.
2: 祝你一切顺利，明天见。
3: Tam big, hang up dai ngai mai.
4: ごきげんよう。また明日。
5: 76.3MHz FM 笑顔。
0: It is now 7 o'clock.
5: 午後7時です。

0: 5月5日、時刻は7時を回りました。ここからは福祉ふれあいフルコースの時間です。この番組は福祉への理解や情報などフルコースメニューにして皆さんへお伝えしていきます。今日のお相手は中澤めぐむと
1: 松井玲子です。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: お天気のいいゴールデンウィーク、しかもでも前半はダメだったね。
0: そう、ね、前半はねいかんかったね、はい、3日とか2日も雨降ってた
1: ね。昨日今日はね比較的、ただ風はちょっとね梅雨吹いてたかななんて思いますけれども、はい、いかがお過ごしですか？
0: 3日は30キロぐらい走るイベントに行って、滋賀県まで行ってきて。
1: そうなんですか？
0: そうなんです。はい、
1: はい、
0: お城の好きなキャッスルひとみさんっていうのランニングの YouTuber の人と一緒に走るやつ。
1: そうですか、はい、でもう感想、
0: 20キロちょっと行ったら途中に黒壁スクエアがあって、
1: はい、
0: 戻って一人で見に行きました。20キロのとこ30キロ走りました。
1: なるほど、そういうことですね。です、ではちょっと観光もしつつ楽しん で、
0: はい、で今日はね子供の日ということで、はい、海士市の文化会館にですね行ってきたんです。
1: ちょっと今日はもうね YouTube をご覧の方っていうか、ぜひラジオをお聞きの皆さん YouTube もご覧いただきたいなと思います。今日も中澤さんとゲストの方が子供の日にちなんで子供のような帽子をかぶっておりますよ。
0: これそれもらったんですよ。
1: あ、いただいたんですね。じゃあその後このお話は多分ねこの後たっぷりと、
0: うん、そうですね、
1: はい、ゲストさんとね、はい、だってゲストさんもかぶってるっていうことにはきっと意味があるんだと思うんで。
0: そうですね。
1: ここで話すのはもったいないかなと思いますので、はい、ぜひ皆さん YouTube もそしてラジオも一緒にねご覧いただきたいなと思います。番組へのお便りこちらでお待ちしています。ファックスの方は0564-558764、メールの方は763@FM-EAGLE

0: hevo.jp です。福祉ふれあいフルコース、この番組は
1: 天然石&カラーセラピーサロンマーブルの木斉藤美沙恵様、心の訪問看護ステーション愛様、油そば専門店カジケン岡崎星商事店様、有限会社ジップオート様、特定非営利活動法人きらめき音遊空間リンリン様、株式会社ナチュラルトゥモロー様、集まれ音楽遊び隊様、市川匠様
0: の提供でお送りします。

0: 本日のメインディッシュ、このコーナーでは福祉に関わりのある方をお招きしお話を伺います。本日のお客様はラーメン刈谷の店長をされてます平山英二さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 平山さんといえば僕の番組、1年前の2月のですね、
1: はい、
0: 1000回目のゲストにご出演いただきましてありがとうございます。
1: あ、こちらこそありがとうございます、はい。
0: で今日、はい、松井さんが言ってたんですけど、
1: はい、
0: この被り物は一体、はいはい、これはどこに行ってきたんですか。
1: これはそうですね、今日このね今チラシがあるんですけど、はい、この海ワクワク海の大冒険コンサートというところに行ってきました。
0: はい
1: はい、海士市三輪文化会館という、うん、結構遠かったんですけど
0: 1時間ぐらいでしたね。
1: 1時間ぐらいかかりましたね。
0: はい、
1: はい、でちょっとまあ自分の僕のあの学生時代の同級生が出てるので、
0: うんはい、
1: ちょっと応援に、
0: はい
1: はい、でちょうど火曜日で祝日だったので、
0: はい、
1: 今日ぐらいしかちょっと行けないかなと思って頑張って、
0: まあ、お店もね火曜日休みだし、
1: そうですね、
0: はい、
1: 見に行ってきました。
0: はい、はい、僕も被ってるのは
1: 一緒に行きました。
2: そうでしたね。仲良く行かれたってことですか。
0: そうですよ、
1: はい、
2: 道中も
1: 道中 も、道中も
0: いや最初はね12時にここ集合だと思って僕は連絡をしてたらあの現地集合だと、平山さん思ってて、はい、で途中からこう合流してなんとかギリギリ着いたみたいな感じ。
2: え
1: いやなんかあの僕はちょっと認識の違いがあってあ
0: 一緒にて文字は抜けてたんですよ。12時に局に集合し、ん12時に局に集合していきましょうみたいに言ったんだけど、はい、一緒にとは書いてなかったから。
2: あなるほど。で平山さんは
1: そう僕は刈谷なんで、うん、現地集合かなと思ったんです。
2: はいはいはいはい、はい、なんか現地に行った方が
1: 逆方向の岡崎に行って、うん、行くなんてまさかそんなことないよなと思ってて
0: 逆方向とは思わなかった。海士どこみたいな。そうでねスタジオにいるんだけどいないね、あいますっていう話をしたら、はい、え現地集合じゃないのみたいな感じだったけど平山さんそこはいいとこでですねこう駅まで迎えに来てもらって。
2: なるほど、
1: はい、
0: 一緒に行ったんです。
2: 優しい。
1: 最初平山さん今グースタジオにいますかとか言うからえグースタジオ僕いやラーメン借りにいるんですけど
0: そう僕ちょっと収録があって、はい、いたんですよ、
2: はい、
0: そうでこのスタジオにいるかなと思って聞いたらねお店でしたね。
1: そうです、
0: はい
2: はい、でねでねメッセージいただいていて、うん、さっきの渡したメッセージちょっと違うやつだったのでこちら新しく、はい、メッセージいただいております、はい、歌のギリギリをお兄さんお姉さんからいただきましたよ、
1: はい、
2: 中澤さん、
0: はい、
2: 松井さん平山さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: 歌のギリギリお兄さんお姉さんだよとちょっと無理があるけど今私言ったの今日はワクワクのワクワク海の大冒険コンサートに遊びに来てくれてありがとうございました。楽しかったかな、
0: はい、
2: おじさんとおばさん頑張ったよまた一緒に遊ぼうねといただいております。
1: はい、
0: もう全然ギリギリじゃないでしょ。もう本当もうありありでしたね。
1: ねえ
0: もう
2: これ歌ったらしいねボヨヨン更新。
0: そうそうこれ最後にリクエスト前の最後に、
1: はい、
2: これちょっとカラオケなんですけれどもね。
0: これすごいジャンプ力で2人とも
1: そう
0: 飛んでました、はい、ステージ
1: に。そう僕一緒の年なんですけど2人、うん、あんな飛べるのかと思って
0: ね、
1: はい、
2: どれぐらい飛んでたんですか。
1: え結構
0: 結構もう腰ぐらいまでは足きててね、はい、お兄さんの
1: 結構来てました。はい
2: お兄さん
1: お兄さん
2: かっこいい、
1: はい、
0: かっこいいね。それでこう息乱れずに歌ってたのね。
1: 僕の隣にいた結構年配の方がえそんな年なんだってびっくりしてました、うん、あんなに飛べるからもうちょっと若い
0: そうそうそう
1: と思ってたみたいで、うん、すごい驚いてました。
2: 鍛えてるんだろうねきっとね、はい、
0: そうですね、
1: はい、で結構コンサートも盛り上がってて、うんうんうん、子供も多かったのでこうわーっとなってる中、うん、パッと見たら中澤さん寝てたんです
0: 瞬間です
1: 爆睡してました
0: ちょっとだけ

0: すごい心地よかったですよ。
1: だからお疲れだったのと、あとその歌声が心地よく、
0: これナイスフォロー、
1: 癒しがあったってことだから、歌のギリギリお兄さんお姉さんは癒しも与えられるという素晴らしいアーティストさんだということよね。
0: もうなんかこうすごいこうね、勇気ももらいましたよ。僕も2歳しか違わないんですけど、ね、本当に頑張ろうと思いました。
2: そう、うん、あと本当にちっちゃいお子様が多くて、ですっごい喜んでたんです。
0: これ障害持った方もね来ててね、
2: そうそう、
0: 踊っててね、
2: 障害持った方も来たり、
0: よかったね、
2: うん、本当にあんなにこうね、こう僕と同じ年のね、要はお兄さんですけど大人のねお兄さんがこうタッチに行ったら、みんなちっちゃい子たちがまあってタッチしたタッチって来るの見て、あすごいなと思って。
1: すごいですね、はあ、
0: すごいですね、
1: その魅力、うん、ね。中澤さんも走ってるから飛べそうじゃないですか。
0: 飛ぶのは多分、うん、大丈夫
1: 大丈夫、はい、平山さんいかが。
2: あ飛べますよ。
0: 平山さんだって元プロボクサー。
1: そうですよ ね、 ね、そうです。ジャンプ力はあるんじゃない。
2: ボルダリングもたまにやってる。
1: お
2: はい、高いところあの落ちても全然。
1: じゃあ大丈夫だ。じゃあ今度はあのお兄さんとお姉さんに混ざって何かやられたら、
0: 体操のお兄さんにするから、ね、ギリギリ体操のお兄さん、
1: ギリギリ体操のお兄さん、はい、
0: 4人組で、
1: はい、あいいじゃないですか。
0: ちょっ
1: と面白いことができそうですよ、ね。はい、いかがでしょうかね、あの聞いてくださってますか。ギリギリのお兄さんとお姉さん、
0: はい、でも本当にね、あの、うん、勇気をもらったんで頑張ろうと思ったんで、
2: 僕もそうですね、
0: うん、そう思いましたね、はい。でやっぱりこう子供の日にねこういうのやるっていうのは本当にこういいことだなって。
2: いや本当にすごいいいし、うん、またあのクッピーラムネのゆるキャラさんが途中で
0: クッピーとラムちゃんか、
2: ラムちゃんね、はい、出てきて、またあのまたそのお菓子をね最後配ったり。
0: 平山さんね、あのラムネがもらえると思って雨でねちょっとへこんでます。
2: そう、大人は雨だったんです
1: よ。ラムネじゃなかったんですか。
2: 子供はクッピーラムネだったんです。
0: これ違いは何なんだろうね。
2: そうで配ってたボランティアのなんか高校生の女の子についラムネと書いてくださいって言ったらめちゃくちゃ困った顔したんだよ。やっぱり大丈夫です。
1: 困らせないでくださいよ。
0: ねえ、もう子供の日に何やってるんですか。
2: そう、子供の日にダダコネおじさんが出ちゃったっていう、はい。
1: でもちょっとわかります。ラムネとかいただきたいですよね。
2: そう、なんか運転しながらラムネ食べて帰りたいなって、うん、話してた。
0: 結構ね、クッピーラムネっていろいろ出て、うん、こうわらび餅とか相談
2: しますか。
0: あとね、あのソーダバーみたいなの出てて、
2: はい、
0: もう結構好きなんですよ。
2: へえ、あ、ソーダバーは知ってる。
0: 知ってる？
2: うん。
0: 駅にね、行ってるよ。駅とかにあのわらび餅、お土産みたいな感じで。
2: あ、本当ですか？
0: ぜひ今度買ってみてください。
2: はい。
0: はい、あてか大人がわらび餅だといいね、来年ね。
2: そうですね。
1: 来年ねって、また来年、
0: はい、あのまたやりましょう。
1: やるつもりでいらっしゃるんですね。
0: はい、はい、ね、まあそんな感じで子供の日をね2人で、もうお昼からね平山さんと過ごしたんですけど、
2: はい、
0: ね、久しぶりにいろんな話をして、平山さんもねこうやっぱりこうラーメン借り合ってお店をやってるので、すごいこう経営者のことをこういろいろ考えて、経営のことすごいなと思ってね2人でこうねドライブしたんですけどね。はい、平山さんといえばこうラーメン借り合って、まあ刈谷にあるからラーメン刈谷なんですよね。
2: そうです。あの結構屋号を8年前、はい、もうオープンして9年目になるんですけど、はい、もう屋号を考えるときに、あ、屋号全然考えてなかったんですよ。もう他のことで必死で、
0: あ、はいはい、
2: で、あ、お店の名前なんだ、何しようと、本当にオープン1ヶ月前に、はい、まだ看板こう作る前ですかね、はい、そこでどうしようってなったら、いろんなラーメン屋さんのこう雑誌を見てたんですよ、うん、そしたら東京に世田谷っていうお店があって、ででそう、はい、本来世田谷谷なんですけど、うん、でそれが屋号の屋になってる、はい、あ、これで刈谷だと思って、
0: お
2: これだと思って、
0: へえ平山の平屋で泊まったりはなかったですか。
2: なかったです。
0: なかったですか。でそれまたすごいことでね、うん、あのラーメン名店 100名店100名店ってことは愛知県で100個の有名なお店に入ったってことですよね、は
2: い、そうなんです。
0: おめでとうございます。
2: いやいや、ありがとうございます。
0: はい、で刈谷ではそこに入ったのは何個あるんですか。
2: あ、もう1軒入ってます。はい、もう1軒、刈谷市ではもう1軒あります。
0: でも食べログで見ると、
2: はい、
0: 刈谷で1位は、
2: 刈谷1位、ラーメン刈谷が今1位です。
0: 素晴らしい、
2: ありがとうございます。
0: はい、こう、どうですか、こう平山さんってこう、
2: はい、
0: ラーメン、こうなんでラーメン屋さんやろうと思ったんですか。
2: やっぱり僕はあの岡崎市に10年以上前いた時に、それこそ中澤さんも一緒にね、こう岡崎混ぜ麺というね、ご当地グルメを一緒にね、盛り上げる活動をしたりしていくうちに、麺のこう、麺のこう料理の魅力だったり、やっぱりその

0: お客さんもやっぱりラーメンっていう食べ物に、うん、やっぱりなんか他の食べ物とは違ってラーメンってなんかこうすごい行列をすごく作るっていう、うん、やっぱりどうしてもイメージがあるというの、はい、あるのと、まあそういったやっぱりラーメンが好きなお客さんもそうだし、やっぱりグルメ、観光グルメみたいな、うん、こう B 級グルメとかにもなりやすいので、こういろんなこう地域を盛り上げられる名物にも作ったりできるんじゃないかなと思って、うん、すごい魅力を感じたっていうことで、
1: はい、
0: こうもう本当にこの岡崎市でのねこの活動が、うんうん、あのきっかけになったのはあるんですよ。
1: はい、
0: はい、
1: で刈谷でやったのはこうご実家とかご自宅が刈谷で、
0: そうですね、まあ、地元でやりたいなっていうのもあって、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: はい、
1: いつか岡崎で
0: いつか岡崎でやりたいっていうのも本当にあるんですよ、
1: はい、
0: はい
1: はい、ぜひ、ね、やっていただきたいと思うんですけど、はい、どうですかこうラーメンのこうお店やってて、はい、こういろん今ねすごいこう名店客だし刈谷で、はい、食べログ一番だと思うんですけど、はい、結構こう開店した時は大変だったこととかあるんですか？
0: もう開店した時が一番今でも大変なんですよ、うん、本当、うん、もう集客もそうだし、うん、いろいろ大変で、
1: はい、
0: まあ、本当にあるお昼のランチ営業、うん、
1: はい、
0: お客さんが2人しか来なかったっていうのがあって、
1: え、今だって僕この前行ったけど、
0: はい、
1: すごい並んでたりもするじゃないですか、
0: はい、
1: 2人ですか？
0: はい、本当に待てど暮らせど来なくて、
1: はい
0: はい、
1: でその時はもうどんな気持ちだったんですか？
0: しかもオープンして3ヶ月後の出来事なんで、ここでこれってもう、うん、まだオープンして間もないとかならまだしも、
1: はい、
0: 3ヶ月やってこんなことがあるってことはもう潰れる、もう終わりるんじゃないのと思って、はい、それで焦って、うん、まあ、当時の僕の師匠にちょっと不安だったので、うん、こう電話をしたところ、うん、めちゃくちゃ他人事のように大爆笑したんですよ、
1: はい、
0: いやちょっとなんで笑うんだろうなと思ったら、うん、いやこっからひっくり返せばめちゃくちゃかっこいいじゃんって言われたんですよ、ね、ここでひっくり返して例えばミシュランを取ったとか百名店取ったとか、うん、大行列を作ったとか、
1: はい、
0: 食べログで1位にな地域1位になったとかってなったら、うん、めちゃめちゃかっこいいじゃん、本書けるじゃんみたいなぐらいのこと言われて、
1: はい、
0: でそこなんか目標じゃそこ、まあ、全部はあれでも地域1位目指してやろうと、うん、食べログ1位とかね、
1: はい、
0: そう目指してやろうと思って、うん、やっと7年半ぐらいかけて1位になりました、うん、
1: はい、なんか素晴らしいですね、逆境を、
0: いやいや、
1: はい、跳ね返したというか
0: そうで、
1: はい、
0: 100名店にもなって、うん、そこそこ行列もできるようになった、
1: はい
0: はい、
1: なんかこうおすすめのメニューとかあるんですか？平野さん、
0: おすすめは今お店のおすすめは濃厚煮干しラーメンという、うん、ちょっとスープがドロッとした煮干しのラーメン、
1: はい、前金曜日に行ったら出ましたよそれ。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 今定番になったんですか？
0: あ、今定番で今やってて、
1: え、金曜日はこういつもあれですよね、新メニューの開発中のこう、
0: はい、
1: プロトタイプの出るんですね。
0: 一応あの限定ラーメンの日っていうのにしてて、
1: はいはい、
0: まあ、どうしてもやっぱりお店で出すレギュラーメニューっていうのもある程度数に限りがあるので、
1: うんうんうんうん、
0: で、まあ、でも修行をしてきた、たくさん学んできたメニューをどっかで出せないかなってことで毎週金曜日にこう出してるっていう感じですね、う
1: ん、へ
0: え、はい、
1: それがこうレギュラーメニューになった時はどんな感じだったんですか？お客さんの反応
0: すごい喜んでたの でそれをレギュラーメニューにしてからすごいお店も、
1: うん、
0: あの今の濃厚煮干しをレギュラーにしてからすごいお店も一気に客層が本当にガラリと若い人たちが来るようになった、はい、やっぱりああいう、ね、中毒性があるというかちょっとスープがドロッとしたやつっていうのは、うん、やっぱり若い人たちにすごい受けが良くて、
1: は
0: い、
1: ありがとうございますぜひね、あの僕もまた行ってみようかなと思うんですけど、
0: はい、
1: お店行くと平山さんすごい真面目にラーメン作ってて僕ね行ったんですけどね気づいてもらえなくって、
0: はい、
1: 後から聞いたんですよこの局で、
0: はい、
1: そうしたら平山さん来てたんですかって
0: 本当そうだ、本当ですかあれ、
1: いや目も合いましたよ何回も
0: 本当ですか、
1: 食べてる時だからマスクも取ってたし、
0: へえ、
1: はい、
0: あでもそれぐらいの時期ですもんね、その
1: あそうそうそうそう、
0: はい、
1: はい、すごいなと思ってね、はい、本当にこう集中してねお仕事されてるところはすごいなと思うんですけど、はい、
0: でも本当僕一応お客さんの顔は、うん、はい、あのある程度終わったら見るようにしてるんです、食べてる顔って、うん、あのなんとなく分かるんです、満足してる顔などとか、うんうんうん、嬉しそうに食べてる顔、
1: はい、
0: なんか分かるんですよ、はい、
1: あんまり印象がなかったんです。
0: でも、ね、どうなんですかね、
1: 混んでたからね長居はできんと思って待ってたから後ろにね、はい、早く帰ったんです
0: よ。あ本当ですか、
1: 多分あれじゃ見る前に帰っちゃいましたね。
0: あらら、
1: あらまた行きますので、
0: はい、はい、お待ちします。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ね、平山さんこうどうですかね、こうラーメンのこう何ていうんですか、こう魅力というか、
0: はい、
1: こう皆さんに伝えたいこととかってあるんですか？
0: はい、まあ、ラーメンって本当に、うん、本当その一杯作るの

0: にめちゃくちゃ時間がかかるんです、
1: うん、へえ、はい、時間でいうと何時間ぐらいか。
0: 本当にリアルに例えばスープからちゃんとメンマからって作ると本当に1日もかからないか、でも本当にそれぐらい10時間以上は全然かかっちゃうので、はいはいはい、
1: よくはい、テレビでやってるような大きな寸胴に何時間も煮るんですか。
0: 本当にそうですよ。だからチャーシューもやっぱ作るとなると本当すごい時間かかるんで、
1: へ、
0: はい、だから結構物価高で、うん、こう1000円超えるのを超えたりすると、はい、結構叩かれたりするんですけどでも本当にそれぐらいの価値があると思いますので、はい、ぜひね来てください
1: ラーメンっていうとこう、まあ、でちょっと普通のこう定食よりも、はい、ちょっとお値打ちですぐ出てきて、うん、
0: はい、
1: 簡単にこうさらっと食べれるみたいな、そういうイメージがあるかと思うんですけど、
0: はい、
1: 今のラーメンってちょっとどっちかというとこういっぱい持ってたりとか美味しかったりとかして、
0: はい、
1: こうちょっとこう価値が出てきてるような気がするんですけど、はい、どうです？
0: でも確かに今SNS が今、はい、普及して、うん、そのインスタグラムとか最近その仕込んでる風景、作ってるラーメン一杯になるまでの風景を結構動画で載せたりもできるので、
1: はい、
0: そこで結構価値を伝えられてるんじゃないかなということで、ただそのやっぱりそういうの見ると、うん、あこんなに手間かかってるんだなっていうのを見ると、うんうん、結構お客さんもそこにちゃんと価値を感じて、うん、お金を払って喜んでくれる感じになってますので、
1: うん、そうなんですね、
0: 時代がだいぶやっぱり変わったので、そういった今まで裏のそのね仕込みの部分ってあんまり見えることなかったんですけど、
1: 企業秘密で見せていかないか、
0: はい、うん、でも結構最近はねこうみんなどこのお店も結構その見せてるんで、
1: うん、
0: まあ、それいいなと思って。
1: はい、平山さんのお店も見えるんですか、インスタとかで。
0: 結構インスタで出してますよ、
1: はい
0: はい、麺を作ったりスープを作ったりチャーシューを焼いたりとか。
1: なんかお店に有名人が来たって聞いたんですけど
0: 有名人、
1: はい、
0: 最近有名人は誰、結構最近だと、うん、俳優の石田一生さん、
1: はい、なぜ愛知県に。
0: なんか近くにお友達がいて、その友達が結構ラーメンカリアの常連さんで、うん、なんかたまたま連れてきてくれ
1: そうなんですか、
0: はい、
1: ここの番組でもほらパーソナリティやってる大山さんとか、
0: あ来ましたね、大和スーパーの大山幸喜さんが来ましたね、
1: はい、
0: はい、僕もちょっと似てる人かと思ったら本人でした、
1: はい、
0: はい、すごい嬉しかったです、
1: ね、
0: やっぱフルーツサンド好きだし、
1: はい、本当にこう岡崎を盛り上げてくださる方ですよね。
0: そうですね、はい、
1: はい、
0: 来てくれて、
1: うん、
0: でこう声をちょっと挨拶をしたら、
1: うん、
0: ちょっと話がちょっと結構共通のなんか知り合いもいたりいろいろあって、
1: はい、
0: で一緒にこう写真を撮ったりします。
1: へ
0: え、最近でもあの方も来ました、ここのパーソナリティの南野あゆさんが、
1: はいはい、すごい、なんかまあ平山さん自体もね今日もそうですけど、はい、番組持って見えるので、
0: はい、
1: やっぱりこうねラジオの方とかにつながりはね多いかなと思いますけど。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、地元のね刈谷付近のね、うん、こうラジオ局の方も
1: 来るんですか。
0: 来てくれます、はい、はい、
1: ありがとうございます、はい、どうですかね、こうねラーメンってこうなんか一杯でこう幸せになるなっていう感じがするんですけど、
0: はいはい、
1: このラーメン通じてこう、まあ、これ福祉の番組ですので、
0: はい、
1: 人にこうどんなことを伝えていきたいみたいなのってあります？
0: あ、やっぱり、
1: うん、
0: やっぱりこう手軽に食べれるっていうのがあるので、うんうん、
1: はい、
0: まあ、どの世代のやっぱうちでも結構ちっちゃいお子様から、
1: うんうん、
0: 90歳ぐらいの最高90歳ぐらいの、
1: はい、
0: お年寄りの方も来られてるので、だからどの世代でもやっぱり食べれる食べ物なんだなっていうのを、うん、つくづく痛感しております。
1: へ、
0: はい、
1: こうお腹いっぱいになるとこう皆さん幸せになると思うんですけど、はい、美味しいもの食べてお腹いっぱいになってこう一緒に来た人同士こうなんかコミュニケーションが生まれたりってするといいですよね。
0: そうですね、で僕も結構、うん、やっぱお客さんとコミュニケーション取りたいタイプ
1: で、はい、
0: 結構声をかけちゃったりするので、
1: うん、はい
0: はい、ちょっとそういうお客さんもね嫌がる人もいるんですけどなかなかでもねラーメン屋さんってやっぱ食べてすぐ帰るっていうあれなので、なかなかそのコミュニケーション取る機会がないので、なんかコミュニケーション取りたいなと思って、うん、いろいろ紙エプロンいかがですかとか、
1: はい、
0: 長い髪の毛の長い女性に入ったら、はい、この髪留めのゴムどうぞとか、なんかそういうものをコミュニケーションツールと使って、はいはいはい、なんかご自由に持ってくださいよりも、うん、なんかこっちから出してなんかお客さん

0: との接点を無理やり作るっていう感じを作るようにしてます。
1: じゃあ、まあ人気なお店っていうのは味だけではないんですね。
0: 本当、
1: はい、
0: そうですね。はい、
1: ぜひね皆さんラーメンカレーにね行っていただいたらと思いますけど、結構分かりやすいところにありますよね。
0: そうですね、
1: あの48号線沿いっていうんですか、
0: ね、そうですね、
1: はい、23号、
0: おかかり線とも呼ばれる、
1: ね、そうそうそう、はい、そのとこにあるので、皆さんねぜひラーメンカリア火曜日休みですのでね、
0: はい、
1: はい、行ってみてはいかがでしょうか。以上、本日のメインディッシュ、今日はですねラーメンカリアの平山英二さんと今日ね昼間から一緒だったその、子供の日のイベントだとか、はい、ラーメンのね、お話を、お腹が減ってきました、
0: はい、そうですね、
1: ね、あの、はい、聞かせていただきました、ありがとうございました。
0: ありがとうございます、
1: はい、お送りしてきました福祉フライフルコースの時間、いかがだったでしょうか。松井さん、ラーメン好きですか？
2: 好きです。
1: ラーメン嫌いな人ってあんまり聞かない、
2: あんまり聞かないですね。
1: ね、みんな好きなね、はい、ソウルフードですよね、
2: はい、平山さんはこの後もね番組が続きますので、
1: そうですね、
2: はい、はい、
0: 8時30分
2: から、
0: はい、
2: ラーメン
0: つけ麺
2: まるまる麺ということですのでね、ぜひ皆さん、はい、はい、もうこの今日はね火曜日ずっと聞いていただきたい
0: で、鳥です、鳥、
2: そうそう、ラーメンカリアさんは鳥ですからね、
0: 鳥です。
2: で、あなたはまるまる麺に何を入れますかというね、うん、そんな感じですよね。
0: あ、最近ねなんかちょっとそういういろいろ違ってきちゃって、
2: あ、違ってきちゃったんだ。
0: ゲストさんがまるまる麺に、
2: はい、お
0: 先生みたいな感じになっちゃ
2: います。ゲストさんが丸々麺、
0: 丸々麺、はい、本日の丸々麺は誰々ですっていう感じになって、
2: 今日いらっしゃるんですか？
0: 今日来ます。
2: あ、ちなみに
0: 今日はあの回復屋の
2: お
0: というねマッサージ屋さんの本田さんというね、
2: お
0: 神の手を持つ、
2: 神の手がいらっしゃるということで、ぜひ皆さん、
0: いろんな有名な人たちのほぐしてきた実績のある方なので、
2: はい、皆さんもじゃあ、はい、ラジオを通じてほぐされていただきたいと思いますので、です、ね、はい、引き続きお楽しみください、はい、福祉ふれあいフルコース、今日のお相手は
1: 中澤めぐむと
2: 松井玲子でした。平山さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: それではまた来週、さようなら。

0: 日にちょっといい情報、地域の話題や暮らしに役立つあれこれ、耳を傾ければ身近な街の今が見えてくる笑顔インフォメーション。今回のご出演は
1: 北野ファミリーの山本剛です。今から北野学区の紹介をします。北野学区としては町で言うと北野町、橋目町、小針町の3町で、昔は長瀬学区と呼ばれてましたけど、昭和60年頃には矢作北学区と北野学区という2つの学区に分かれました。子どもたちが地域の学習で触れられるのが三菱自動車岡崎という製作所と北野ハイジという旧跡の場所があります。小学生の子どもたちは工場見学として三菱自動車岡崎に行くことが恒例になってます。北野ハイジは学校の課外授業で地域の子どもたちがよく訪れる場所です。見学したり絵を描いたりしてるみたいです。私にとっては犬の散歩のコースです。中学生になると地域のお店に職場体験でお世話になります。北野学区にはこんなお店があります。中華料理の天津、ここは酢豚が美味しくてですね、私もよく食べたりします。そして寿司屋もあります。司寿司といって消防団の OB が大将でやってます。地域の消防団についても触れておきますね。矢作消防団っていうのは5分団ありまして、矢作北学区が5部、北野学区が4部というふうに分かれてます。私もかつ

0: ては5部に所属してまして、5部の団員数としては21名だったと記憶してます。消防団の役割としては地域の防災、それから火災が発生した時の消火活動に従事しています。消防団になる資格としては地域の健康な成人、ただし学生は除きます。今防災に注目が集まっている中で消防団の訓練を受けると、いざという時に大切な命を守るためのさまざまな知識が身につきます。ご興味がある方はお近くの消防団員にお声かけください。北野学区は町の中心部から少し離れた静かな町です。地域の子どもたちはとても元気で、大人も子どももバレーボールが盛んです。学区の小学校や子どもの家で熱心に練習をしている声が聞こえますよ。八田ファミリー農園をご存知ですか？大切な農業継承を子どもたちにしていこうと、かかし作りのワークショップや稲作の体験、若い方たちに興味を持ってもらおうと様々な取り組みをしています。学外の方も OK です。気軽に足を運んでみたらいかがでしょうか。北野ファミリーの山本剛でした。
1: 笑顔インフォメーション、
2: 笑顔インフォメーション、
3: 笑顔インフォメーション。
1: 次回もお楽しみに。

0: はい、始まりました。5月、5日子供の日ですかね。はい、はい、アイラブ岡崎ラブッチュ第1第3火曜日はキュリアスラジオ山本はじめが30分間生放送でお送りしていきます。皆様改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、今日暑かったですね。昼間は
1: 昼間でもそうですね、
0: はい、昼間は暑かったですね。
1: 暑かったね、はい、
0: なんかちょっともう涼しくなってません？夜になったら
1: そう
0: ちょっと寒くなった、
1: ね、気温差をすごい感じる。
0: もうなんかちょっとなもう真夏と言っていいぐらいなこう昼間はものすごい暑かったんですけど、
1: そうですね、
0: はい、ちょっとね夕方になってくると結構すあの肌寒くなってきてるんで、皆さん気をつけてもらえたらなと思いますが、
1: はい、
0: 皆さんお休みですかね。
1: お休みですよね。世の中はお休み、
0: お休みですかね。
1: 今日子供の日、はい、
0: 子供の日ですよね。
1: あ、でもなんか、はい、子供の日ってイコール鯉のぼりがさ、
0: うん、
1: こう泳いでるイメージがあるけど、今年あんまり見てないかも。
0: そうですかね。
1: あげてます、は
0: い、いやもうさすがにちょっと子供大きくなっちゃったんで。
1: 大きくなっちゃって、
0: はい、
1: あれ、はい、子供さんが大きくなるとどうなのかな、鯉のぼりって。
0: どうなんですかね、あげてない。あんまりちょっとやっぱ見なくなっちゃいましたよね。
1: 見なくなった。
0: ちょっと残念な感じがしますけど。
1: あれも毎年見るのが楽しみなんだけど、はい、でも、
0: うんうんうん、
1: あのなんかお家であげてるのはないんだけど、
0: はいはいはい、
1: 川とかであげてるのを見ました。
0: 結構大きなのをこうなんかあのつなげてなんか並べて、うん、はい、垂らしてるのありますよね。
1: やってるやってる、
0: はいはいはい、
1: なんかああいうの見るとなんか、うん、あいいな、今年も
0: 5月だね、
1: 5月来たなみたいな、
0: はい、来たなって感じがしますよね。
1: 感じがしますけどね。
0: 本当にちょっとねいい天気というかね、ちょっと合間なのかな、あのいい天気がね続いてますが、まあ夜昼とちょっとね温度差激しい

0: で
1: 激しいので風邪
0: をつけて、
1: はい、
0: いただけたらなと思います。
1: はい、
0: はい、今日はですね、惑星シリーズと続いてきてましたので、
1: はい、
0: 水金地火火星の次ですね、
1: はい、
0: 今日は木星の話をしたいと思います。
1: 木星、
0: はい
1: はい、
0: 地球の最強ボディーガードジュピターというガスの塊でございます。
1: え、なんかそんなイメージないよ。木の塊じゃないの？
0: はい、ガスの塊です。木の、はい、あの星と書いて木星と言いますが、はいはい、ガスの塊でございます。
1: あ、なんか木星、くせえっていう
0: 木星、ね、
1: ガスだけにくせえ、はい、感じですかね。
0: くせえ、
1: くさくない？
0: でもどうなんだろうな、
1: 香りは嗅いだことないよね、はい、で
0: も一応ね、ヘリウムとね、
1: はい、
0: はい、ヘリウムがね 90% ぐらいなので。
1: あ、ヘリウムってどんな感じなんだっけ、はい、あの吸うと声が変わるやつ。
0: そうそうそうそうそう、
1: 本当に明るいやつか。
0: あの声が、そうそうそう、あの声が変わるやつね。
1: あ、
0: 水素とヘリウム、
1: はあ、はい、
0: ほぼ、あ、ほぼ水素か、はい、ほぼ水素と、
1: ほぼ水素なの、
0: うん、とあのヘリウム、あのこう声が変わるやつね、ヘリウム、はい、あれが主成分です。
1: え、ちょっとそれ、
0: はい、
1: ね、水素ガスだったら、
0: そうそうそうそう、
1: 車のエネルギーになるかもしれない、
0: は
1: い、
0: エネルギーになるかもしれない、
1: 取りに行こうよ。
0: そうそう、あの実はあの、はい、ガンダムね、ガンダム木星にエネルギー取りに行くんですよ。
1: 本当に？
0: そうなんですよ、そういう話ちゃんとあるんですよ。
1: すごい、
0: シナリオ入ってるんですよ。
1: え、いつ頃のガンダムでそんな話だったの？
0: いや、
1: 知ってたの、みんな。
0: ガン、いや、ヘル、まあ、ヘリウム取りに行ってるんですよね。
1: ヘリウム、
0: はい、ヘリウム3ってやつを取りに行って
1: るんですよ。ヘリウム3、
0: はい、あの木星帰りってね、あの、はい、カプティバスシロッコとかね、はい、
1: カプティバスシロッコ、何、
0: ね、
1: はい、
0: これゼータガンダムとかね、
1: はい、はいはいはい、
0: 木星帰りの人が出てくるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、そうです、そうです。
1: へえ、
0: だから結構ストーリーの中にもちゃんと入ってますね、木星エネルギー取りに行ってます。
1: 星に、その星に行ってエネルギー取りに行って、は
0: い、そう、ガスを取りに行って、あの、はい、戻ってきて、それをあのモビルスーツとかのエネルギーにするみたいなね。
1: はい、ガンダムってすごいんだね、はい、そんな話
0: も。結構そんな話もね、ちょっと入ってるんですよ。
1: 割とリアルじゃない？
0: 結構リアルです。
1: あ、は
0: い、まあ、将来的にはね、そういう可能性もゼロではありませんのでね。
1: あ、そうですね、はい、
0: そんな話をね、今日はちょっとしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、この番組では皆様のご意見ご感想をお待ちしております。ファックス番号岡崎056455-8764、メールの方は763@fm-egao.jp、 ホームページは http://www.fm-egao.jp、 また番組ネオスはライブ中継されておりますので、よかったらご覧ください。では CM です。
2: ヘルシーラボ時和の浄化水器時和クリスタ、水道水を安心良質な美味しい水へ。革新的なフィルター技術で長期間湧き水のようなお水を提供、安全で健康的な生活をサポートします。家族の笑顔を守る信頼の浄化水器トキワクリスタ。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: はい、改めまして、 I love 岡崎ラブっちゅキュリアスラジオは第1第3火曜日、山本はじめが30分間の生放送でお送りしていきます。はい、
1: はい、
0: 今日は、木星のね、お話をしていきたいと思います。
1: うん、
0: はい、木星ね、木でできていないということで、まずはね、ガスでできております。
1: ガスでできているなんて、はい、子供の頃、はい、勉強した時にも知らな、あの、学んでなかったかもしれない。
0: そうですかね、はい、
1: なんか土ってイメージだった。
0: 木とね、はい、
1: はいはい、
0: まあ土星は土かもしれないですけど、
1: 土星は土、
0: まあ、まあそれはね、次回ね、お話ししていきたいと思いますけど。
1: 全部がガスなの、木星は？
0: 真ん中にもしかしたら、まあ液体金属みたいなのあるかもしれないって言われてるんですけど、ね、
1: 液体金属、はい、全然想像できない。

0: 際にものすごい大きいので、はいはい、まあ、ガスが圧縮して圧縮して、まあ、固形というかね、になってる可能性はゼロではない。まあ、結構ね、大きいのでいろんなものが突っ込んでくるんですよね。隕石だとかそういったものがどんどんどんどんぶつかってくるので、あ、まあどっかにはあるんだろうなとは思うんですけど、地面はね、
1: そうだね、はい、踏めないとちょっと降り立てないっていうの、
0: は
1: い、
0: で実際に地面は多分観測できてないです。
1: はい、そうなんだ。
0: いや、ほぼ9割、水素。
1: 水素、
0: はい、9割水素で残り 10% ぐらいがヘリウムと言われてて、もう地面は確認がちょっと正直できてないですね。
1: どうしてあんなに固まっていられるの、はい、そんな軽そうなのになんかガスとか。
0: そうですね、
1: 息ふって吹きかけたら逃げちゃいそうな、
0: 出てちゃいそうな感じがするんですけど、やっぱりちょっとこう、はい、ちょっとずつ集まってくると少しずつ重力がね増えていくので、それでちょっとこうまとまってきちゃった。実際太陽も一緒なんですよ。
1: あ、ね、はい、太陽も、はい、あれも
0: ガスなんです
1: って言ったね、はい、
0: はいはい、ガスなので、はい、あれもほぼ同じ成分ですよ。
1: はあ、はい、
0: で大きさなんですけど、
1: 大きさ、
0: はい、太陽がまあ1メートルぐらいにすると、うん、比較すると、はいはい、地球は1センチぐらいでしたね。
1: そうですね、はい、やりましたよ、
0: はい、やりましたよ、はい、
1: 覚えてるかな、
0: 覚えてるかな、はい、なので1メートルぐらいにすると地球は、うん、1センチぐらい、
1: 1センチぐらいちっちゃい、
0: はい、はい、で木星はまあとはいえ、はい、地球よりは大きくて、うん、10センチぐらいのソフトボール台ぐらい、
1: ソフトボールぐらい、
0: はい、
1: 言ってたと思います。
0: はい、なので、まあ、でも太陽の方がもうはるかに大きいので、
1: うん、
0: はい、で成分は太陽とねほぼ一緒ですかね。
1: はあ、はい、なるほどね。
0: でもしかしたら木星もですね、うん、もう少しというか、まあもうちょっと大きかったら、うんうん、太陽みたいに光ってたかもしれないですよ。
1: あ、そういうことか。
0: はい、
1: は
0: ちょっと小さいので、ちょっとはい、内部で核融合ができなかった、火がつかなかった、うん、
1: エネルギー不足的な感じ、
0: まあエネルギー不足というか着火できなかったんですね。
1: 着火できなかった存在、
0: はい、うん、はい、まあちょっとちっちゃかった、まあそれでもね、うん、ソフトボール台というぐらいで、まあ地球よりはまあはるかに大きいんですけども、
1: はい、
0: はい、ガスでは成分があるので、うん、本来だったらもう少し、まあそれがそうですね、何十個、もう数十個ぐらいに大きかったら、うん、はい、くっついてればもしかしたら着火したかもしれない、太陽が2つあったかもしれない。はい、
1: よかった、
0: ね、という存在だったんですね。
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: だ大きさ的には、地球が、1300個ぐらい入る感じの大きさですね。
1: あ、まあまあ、
0: はい、結構大きいです、
1: はい、やっぱり大きいな、はいはいはい、
0: で木星って結構特徴的な縞模様ですね。
1: 縞模様あったっけ。
0: はい、縞模様なんですよ。
1: あ、
0: で
1: なんか、
0: う
1: ん、
0: 大赤斑っていうね、ちょっと赤い目玉のようなね、のがこう多分イメージができるかなって感じですかね。
1: は
0: い、赤い目玉がこうぐるぐる回ってるような感じですかね。はい、大赤斑、大赤斑ですら今地球が 2つぐらい入るんですね、ぐらいの大きさです、横幅で。
1: そんな大きいんだ、
0: はい、一時期ね3つぐらい入ってたんですけど、あれ動いてるんですよ、
1: は
0: い、
1: へえ、
0: はい、しましまになってるのは、はい、交互に、ガスが流れてるんです、右左とかで。はい、姉妹模様になってる。
1: あ、まあ、そういう模様なのね、
0: はい、そうです。なので、木星自体も自転してますので、
1: はい
0: はい、自分でねくるくる回ってますので、
1: はい、
0: はい、それに応じてガスがあっち行ったりこっち行ったりしてるので、うん、横島というかね、はい、右左にガスがこう動いてるって感じですね。風のように動いてるんです。
1: あの模様は動いてるの、
0: はい、やっぱり。でその目玉っていうのは、はい、その島と島の間にところにあって、こうくるくる、はい、回転しちゃうというか、はい、嵐なんですね、あれ。竜巻のような感じ。
1: お、嵐、
0: はい、嵐です。
1: へー、
0: はい、実際にあれ嵐なんですけど、うん、結局300年ぐらいずっとそのままなんですよ。
1: 300年も、
0: はい、嵐のまんまなんですよ。
1: ずっと嵐、
0: ずっと嵐のまんま。
1: はい、地球の嵐は解散ですけども、
0: はい、すぐね、まあそんなにこう長くはね持たないですけども。
1: は
0: あ、すいません、そっちね。
1: あ、ごめんなさい、
0: そっちね。はい、そう地球の嵐はちょっと解散しちゃいましたけども、はい、
1: すぐでね、アイドルの嵐の方は解散です。
0: そう解散しちゃいましたけども、
1: ね、
0: はい、
1: はい、さすが宇宙ですね。300年
0: もね持つんですね、持ってるんですね。
1: すごいエネルギー、はい、
0: まあ、だんだんちょっと今ちっちゃくなってるっぽいですけどね、みたいな感じですかね。
1: ああ、若干ちっちゃくなってけ、
0: はい、うん。

0: で実際今見えますよ外、今見える人います外、はいはい、ちょうどね、西ですね、西と南の間ぐらいのちょっとこう上の辺ですかね、
1: はい
0: はい、にあのすごく綺麗に今見えますので、はい、

0: 感じみたいですね。はい、
1: まあこういった衛星もありつつ大きな、まあ、惑星っていう形ですね。あら、
0: へ
1: ー、はい、本当に結構この衛星も、うん、まあより、種類が結構たくさん面白くて、
0: 種類、はい、はい、
1: まあ、種類というか生なんていうのか、成分ですかね、はい、イオが一番近いのかな、近くて、はい、もう火山の衛星、火山がいっぱいで、黄色っぽいんですかね、ちょっとこうね、
0: あ、
1: はい、で時々こう火山が噴火してるみたいなね、
0: は
1: い、結構まあ灼熱っていうわけじゃないですけど、あ、はい、まあ、遠いのでね、はい、実際木星も結構寒いです、遠いですからね、太陽からね、
0: はい、
1: もちろん遠いので寒いですけど、イオは木星に近いので、
0: うんうん、
1: 重力がすごく強いんですよね、
0: はいはい
1: はい、で、これもちょっと楕円、木星の周りを楕円軌道してるので近い時と遠い時があるんですね、はい、でなので遠い時はちょっとこう少し重力が弱くなって、近くなってくると重力が強くなるので、
0: はいはい、
1: 少しね揉まれるんですね、もみもみされちゃうんですね、重力によって、
0: あ、
1: はい、惑星というか衛星自体が、
0: はいはい、
1: なので中でね摩擦熱で結構熱いっぽいんですよね、
0: はい、
1: でそれがこう熱でこう噴火するみたいな、
0: ね、
1: はい、
0: 回ってるだけでそんな、
1: 回ってるだけでちょっとすごい重力強いので、
0: はあ、
1: はい、でエウロパなんかは氷の衛星ですね、
0: へえ、
1: はい、
0: 今度氷が出てきた、
1: 今度氷です、
0: はあ、
1: で結構ガニメデ、エウロパはちょっと地面がある月みたいな材質というかね、月みたいな一応こう衛星ですかね、
0: ほうほう、
1: はい、でエウロパはなんか本当に氷でできてるんで、もしかしたら地下、氷の下には液体の水があるんじゃないか、
0: うん、
1: さっきみたいに木星の周りを回ってるので重力のね違いでこう摩擦ができて、うん、中がちょっと温められてるんじゃないかみたいなね、はい、で今度エウロパには探査衛星飛ばす、今飛んでるのかな、今飛ばしたかな、
0: へえ、
1: エウロパに着陸までするとかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、はい、エウロパを探査するために今衛星探査機が飛んでます、
0: はあ、
1: はい、
0: いろいろ飛ばしてるな、
1: はい、エウロパの要するに、氷の下には液体の水があるっていう話なので、
0: はい、
1: もしかしたら生物があるんじゃないか、
0: うわ、
1: いるんじゃないかなみたいな、
0: ということは、
1: はい、
0: 宇宙人がいるかもしれない、
1: 人がいるかどうかは分からないですけど、
0: 木星人みたいな、
1: はい、木星人がね、はい、
0: い
1: るかもしれないですね、木生物というか、はい、シンがおるかどうか分からないですけど、はい、
0: ね、
1: もしかしたらね、その海の中でね生態系があるかもしれないよ
0: ね、今までなんかそういった生物って見つかったことありましたか？
1: まだないんですよね。
0: 意外とないんだよね。
1: そうなんですよ。はあ、まあったらものすごいちょっとニュースになってると思うんですけど、で実際前回お話ししたリュウグウのかけらからね、うん、アミノ酸というかね、そういった、こういう有機物ですかね。
0: はい。はい、
1: ゲノム、人間の遺伝子のね材料になる成分が一応見つかったっていう形でね出てましたので、まあ。まあ可能性は結構ね増えてはきてますよね。
0: ああ、そうですよね。
1: 地球外生物
0: なんか、うん、結構、はい、いそうだなとかなんかそういう感じはあるんだけども、
1: そうそうそうそう、
0: 一応まだなんだね、はい、
1: で逆に、
0: はい、
1: 要するに地球が宇宙から飛んできた、うん、そういった有機物生物とかの、うん、もしかしたら起源じゃないかとかね、そういう話も出てるわけですよ。
0: あ、へー、
1: はい、地球に飛んできた隕石や何かに乗っかってた、乗っかってきた生物が進化してきたんじゃないかっていう話も出てるわけですよね。
0: そうきたか。
1: だから宇宙に結局そういった材料が飛んでるわけですから、
0: まあ、そうだよね、
1: 有機物があったわけですから、
0: まあ、そういうこと
1: という可能性も出てきて、地球由来だけではない可能性がね出てきてるわけですよね。はい、
0: あ、そういうことか。いや、いろいろ考え方は
1: そうですね、はい、だからそういうのをどんどん調べるためにね、今どんどんこう外にこう飛んでいってますのでね、そういうのがこう結果がすごく気になる感じではありますね。
0: そうですね、
1: はい、であと、そうですね、先ほどちょっとボディーガードってお話しましたけども、
0: あ、そうそう、気になる、はい、
1: 今太陽系にある惑星、それ以外の惑星を全部合わせて、はい、木星以外のも太陽はちょっと省いてね、
0: はい、
1: を足しても、足しても、その 2.5

0: 5倍が木星なんですよ。だから木星がものすごいやっぱり惑星の中で一番大きいんですね。
1: 大きいんだ、
0: はい。まあ、次にまあ土星は大きいんですけど、はいはい、木星が大きいから、うん、で、順番から言うと水金地下木になっているので地球の外側ですよね、
1: はい
0: はい、で火星のまたさらに外側を回ってます、
1: はい
0: はい、で木星が一番まあその辺で大きいので、
1: はい
0: はい、あの外から飛んできた隕石を、
1: はい、
0: そこで吸着じゃないですけど、はい、引き寄せてくれるんですね。
1: そういうこと、
0: はい、
1: あ
0: だから、その重力、まあ、木星の大きな重力で、はい、まあ、地球にもしかしたら飛んできそうな、うん、隕石やらそういった危ないものを結構ガードしてくれてる。
1: うわ、
0: はい、皆さんちょっとご存知、覚えてらっしゃる方がもしかしたらいらっしゃるとは思うんですけど、シューメーカーレビー彗星っていうね、
1: あ、はい、前言ってた、
0: はい、なんか聞いたことあるような気がする、はい、してきましたかね、
1: うん、
0: はい、
1: する、
0: 何年か前かちょっと年数までは知りましたけど、
1: 2年前か、
0: いやもっとだいぶ前ですよ。
1: もっと前
0: もっと前だと思いますね、はい、木星に衝突してるんですね、
1: はあ、
0: はい、それがこう分裂、まあ近くになってちょっとこう分裂したものが、何個か分かれて次々に木星に衝突したのを多分リアルで、はい、数年前だと思うんですけど、
1: はいはい、
0: シューメーカーレビー彗星っていうのが木星に衝突してるんですね、はい、あれもしかして本当に地球に突っ込んでたら結構やばいですよ。結構大きな彗星なので、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: 守ってくれたんだ木星が。
0: そうですね、木星に大きな穴が開いてました、はい、しばらく、はい、
1: あ、そう、
0: はい、
1: 今修復して、
0: 今修復で、ほとんど見え、あと見えなくなってるかなと思いますけどね、はい、
1: へ、
0: まあ、大爆発を多分起こしてますね。
1: あ、そうなんだ、は
0: い、そうです。だから結構大きいもので、まあ、本当に彗星だとかそういったものを地球のこう軌道の方にね入ってくるやつをこう、うん、自分で引き寄せてね守ってくれているという、
1: はい、すごい、なんかわかんないけど人間もすごいけど宇宙もすごい、はい、
0: そうなんですよね。だからもしかしたら本当に木星がなかったらもっと、はい、彗星がいっぱい地球に降り注いでたかもしれない。
1: そんな人生かわかんないけどそういうの待ってるかもしれないよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 木星がないっていう状態は、はいは
0: い
1: は
0: い、そういうこともあるんですね、
1: はい、木星ありがとう、ちょっと見方が変わりました、
0: はい、木星結構、はい、ボディーガードやってくれてますし、はい、まあさっき言ったみたいにねちょっと太陽になり損ねたっていうちょっとね残念な経歴はありますが、
1: うん、
0: はい、ちょっとこういう太陽系のねこうボディーガードを今してくれてるみたいな感じですかね。
1: まあでも本当にね、はい、人間の中でもいるじゃないか影の、
0: はい、そうですね、
1: 活躍者みたいな、
0: はいはい、
1: もうそういう感じ見えてきましたよ。
0: そうですね、
1: まあ、素晴らしいです
0: ね。そうだから衛星がね、さっき言った115個あるっていう部分に関しても正直言うと結局まあどっかから飛んできたやつをこう自分のところにテリトリーに合わせて自分のところに飼ってるみたいなね、
1: あ、
0: はい、そんな感じもあるところですかね。
1: は、
0: はい、
1: すごい、なんかちょっとそういうアニメなんか作れそう、
0: はい、
1: 面白い。
0: 結構ね木星とかね、まあ、歌になったりとかね、うん、ジュピターとかね、
1: うん、
0: はい、いろいろあると思いますし、
1: はい、
0: 木星の結構話もあると思いますし、
1: うん、
0: で今、まあ、よかったら夜空見上げてもらえれば今見えますし、で、うん、あと画像検索してもらうと、はい、私ちょっとねゾワッとした画像があるんですけど、
1: ゾワッとって、はい、怖い怖い、
0: 横から見るね、さっき言った縞模様のね赤い丸がついてて、うん、っていうのは結構よくある映像なんですけど、
1: はい、
0: 木星のね極付近っていうのにウエスト下ですね、まあ、南極に地球でいうと南極北極の写真も、
1: うんうん、
0: ちょいちょいこう多分探すと出てくると思いますので、
1: はい
0: はい、ちょっと探して一回見てみてください。
1: え、
0: 結構うわすごっていうような、はい、絵画みたいな、
1: 絵画、
0: はい、絵画みたいなちょっとこう写真があったりしますので、はい、ちょっとこうね、ま、なんていうかな、極付近だとちょっとね渦巻きがたくさんあるような映像だったりとか、そういったものが結構たくさん、もう、ジュノーという探査機がね今木星付近でね探査してますけど、
1: はい、
0: はい、そこからの写真ですよね、はい、画像が結構、ネットでもね今出てますので、
1: はい、
0: 探してみてください。結構ね木星のね印象また変わると思いますよ。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: まだまだ知らない木星を、
0: はい、そう青い、
1: 青
0: いんですよ。
1: なんで青い、
0: はい、極付近が青いんですよ。
1: 全然わかんない、何の青、
0: はい、そう、何の青でしょうねっていう感じがするんですけど、
1: 地球とかは空、はい

0: あの青みたいなのがある
1: とそう
0: なんで青なの、はい、怖い怖い怖い、はい、
1: 結構ね面白い写真ありますんで探してみてください。
0: なんだろう、はい、
1: まあ、今日はね本当にこう綺麗に木星見えますのでねよかったらご覧ください。
0: はい、
1: はい、では曲いきたいと思います。沢野博之ヌジークジャンケンジョニー&タクマブルーバント。

0: ヘルシーラボ時和の浄化水器時和クリスタ、水道水を安心良質な美味しい水へ。革新的なフィルター技術で長期間湧き水のようなお水を提供、安全で健康的な生活をサポートします。家族の笑顔を守る信頼の浄化水器時和クリスタ。
1: 山本はじめのスペースワールド。はい、今日ちょっとね、本当に天気いいので、うん、まあもしかしたらというんですけど、はい、はい、今日から明後日ぐらいまでかな、うん、はい、水亀座イータエータか、
2: はい、
1: 水亀座エータ水星流星群ですね。
2: はい、流星群、
1: はい、流星群です、まあ、そこまでちょっと多くはないんですけども、うんうん、はい、水亀座エータ流星群が、今日明日明後日ぐらいで結構見るんじゃないかな。
2: お、いいね、ゴールデンウィーク、はい、楽しいじゃないですか。
1: そうそうそう、はい、はい、まあ、ちょっとね寒いんでちょっと気をつけながら、気をつけてもらいながらね、うん、まあ多分夜ちょっとね深夜、まあ、1時2時とかが一番ピークっぽいんですけど、まあまあ12時ぐらいでいいんじゃないかなとは思いますけどね、はい、はい、これの母星天体、これの元になったのがハレー彗星でございます。
2: ああ、
1: はい、これがねハレー彗星の、残骸です。
2: へえ、そうなんだ。
1: はい、はい、よかったらね、数個、まあ1時間数個みたいな形ですけども、運が良かったら見れるかもしれません。よかったら見てください。
2: はい、
1: はい、では、私は今日はこれで時間ですね。はい、また再来週になりますのでよろしくお願いいたします。ではバイバーイ。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: Que tenga buen día. Hasta mañana.
3: Su día. Y quiere todos.
4: Ni se hace strano.
5: 祝你一切顺利。明天见。
6: 76.3MHz FM 笑顔。
7: It is now 8 o'clock.
6: 午後8時です。

0: ち
1: ようこくらこの
0: おしゃべりスクエア。
1: 皆さんこんばんは。5月5日火曜日、そして子どもの日、午後8時です。さっちようこくらこのおしゃべりスクエアが始まります。この番組は毎月第1週の火曜日午後8時から8時30分まで、FM 笑顔伝える力養成講座を卒業した3人のパーソナリティが日々の暮らしの中で感じたこと考えたことをあれこれおしゃべりする番組です。私たち新米パーソナリティの3人が持ち寄ったテーマについて、ぜひリスナーの皆様もご意見ご感想をお寄せください。今日のメッセージテーマは歌ソングです、皆さんの好きな歌、いつも聴いている歌、思い出の歌、歌にまつわるエピソードなど送ってください。皆様の番組参加をお待ちしています。メッセージはファックス番号 0564-55-8764、 メールは 763@fm-egao.jp、 FM 笑顔のホームページにありますリクエストフォームからもお送りいただけます。番組は YouTube でライブ配信もしています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日はくらこちゃんお休みで、はい、いつも幸せ幸せサッチーとい
2: つも満腹ようこです。
1: はい、2人でお送りいたします。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ですね、先月ですね、メッセージ1件いただいておりまして、読めてなかったので、ね、ちょっとだけ読ませていただきます。はい、ペンネームしょうさんです。私が習い事、これ先月習い事がテーマでしたが、習い事の思い出がエレクトーンです。子供の頃から習っていて、大人になった今でも弾いています。次はどんな曲を弾こうかと考え、今ではライフワークになっていますといただきました。
2: ありがとうございます。
1: 頑張ってエレクトーンまた聞かせてくださいね。ありがとうございます。そして
2: はい、今日は子供の日のメッセージテーマ、はい、歌にちなみこんな企画を立ててみました。
1: お、やった。
2: 題して心に刺さった歌特集。
1: イエーイ。
2: 私たち2人が紹介したい歌などをかけつつ思い出を語ろうかなと思ってますが、はい、早速ですね、はい、メッセージが来ているので紹介したいと思います。
1: はい、お願いします。
2: はい、お名前あけみさんです。
1: ありがとうございます。
2: はい、ゴールデンウィークにプラダを着た悪魔2を見てきました。オープニングのオープニングのサザンリーアイシ
1: ー、サザンリーアイシ
2: ー、サザンリーアイシ
1: ー多分
2: Sorry Excuse me、はい、という曲ご存知ですか、はい、ワクワクします。年齢を重ねてもおしゃれをして背筋を伸ばして歩きたいなといただきました。
1: うん、ありがとうございます。
2: 私も見たいんですよね、プラダを着た悪魔。
1: あ、評判ですよね。
2: 評判ですよね、うん、気になります。ちょっとオープニングの歌を注目してみたいと思います。
1: 本当ですね、はい、うん、いいですね。もしまだいただいてますね。今日ねメッセージありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: かなかなさん、ありがとうございます。はい、昨日石井達也さんのコンサートに行ってきました。
2: いいな。
1: 画家を目指していた彼が歌で有名になり、どんどん歌に真摯に向き合って、声も素敵で相変わらずお茶目なのですが、とっても素敵な時間でした。歌を通して彼と同じ時代を生きられて幸せです。
2: すごい、
1: いただきました。
2: ここまで好き
1: なんだ ね。石井達也さんってあの米米クラブですよね。
2: はい、
1: すごい、
2: すっごく歌が上手ですよね。
1: あ、そうそう、いいですよ、ね、
2: 声量があって伸びのある声で、
1: ね、素敵ですよね。
2: はい、
1: いいな、コンサート行ってきたんだ、
2: ね、いいですね、羨ましいな、
1: ね、ということなんですが、それではですね、うん、まずはですね、ちょっと今日曲多めでいこうかなと思うのですけれども、はい、まずはサッチの曲名、
2: はい、紹介してください。
1: ぜひ紹介したいと思います。はい、まず曲を聴いていただきましょうかね。
2: はい、
1: オフィシャルヒゲダンディズムが歌います。I love this。

0: この歌なんですけど、アイラブなんですが、はい、あの TBS のドラマの恋は続くよどこまでも、
1: はい、佐藤健さんの、
0: そうなんです、はい、2020年の1月から3月のワンクールだった、はい、ですけど、はい、火曜日の夜10時からっていうことで、うん、漫画原作なんですよね。で、ヒロインは上白石萌音ちゃんなんですよね、はい、これがね、あの上白石萌音ちゃんが高校生の時に修学旅行で来ていた東京で、あの出会うんですよ、佐藤健くん。へードクターなんです、はあ、でたまたま道に倒れていたおばあちゃんを助ける上白石萌音ちゃん、うんうん、七瀬ちゃんって言うんですけど、うんうんうん、その七瀬ちゃんが一生懸命助けてくださいって呼ぶところに、もう颯爽と現れる佐藤健君、天童先生ドクターなんですけど、そこでもテキパキとね処置をしてくださる天童先生にもう一目惚れです。
1: そりゃ惚れちゃうわ、
0: あのビジュアルだしね。
1: そうですねそう
0: で、あの高校生で何も目標がなかったんだけれども、うんうん、看護師さんになろうって猛勉強して看護師さんになって、東京の総合病院、天童先生が勤めている病院に就職するんです。で先生、私あの先生を目標に来ましたってお辞儀して告白しちゃうのよ、うん、最初からでもおめえ誰だって感じなんだよね、このね、あのまあドS感というかが良くてですね、
1: 今の話だけで絶対見ようって思いました。
0: あの各種サブスクでやってますので、ぜひご覧いただければと思います。最高ですね。実際にね、勇者が魔王を攻略するように佐藤健を攻略していくっていう感じで、剣持って鉢巻きして勇者になっちゃうっていうね、お茶目なシーンもありますので、ぜひ見ていただきたい
1: ドラマ。そのドSな先生の役じゃないですか、
0: は
1: い、
0: 佐藤
1: 健、はい、はい、その先生がちょっと冷たすぎて見てる方が嫌になっちゃうとかはないですか？
0: ないんですね、これ。
1: ないんだ。
0: ないん
1: だ。楽しい。
0: うん、まああのちょこちょこっとあるんだけど、はい、それをね緩衝材となってくださるのが、はい、木杉先生って、これね毎熊克也さんっていうね渋い俳優さんがやってるのよ。これも見逃せません。私毎熊さん大好きです
1: 。はい。タッチのドラマ好きが今キラキラ、はい、もう伝わってきました。
0: そしてドラマのねあの主題歌がね大好きなんです。
1: うん。
0: さて次はようちゃんの好きな曲って感じで。
1: そう、私はちょっといいガラリとちょっと方向が違うんですけど、はい、まあ先月卒業シーズンということで、ちょくちょくテレビであの合唱曲の旅立ちの日に、
0: あ、はい、
1: が流れてきて、うわーやっぱりいい曲と思いまして、はい、ぜひまず聴いていただきたいと思います。お願いします。

0: ありがとうございます。旅立ちの日にでした。
1: いいですね。
0: いいんですよ、はい、この前奏がいいんですよね。ってなっちゃう。あ、始まるって胸がギュッとなるんですけど、これ埼玉の公立中学校で35年ぐらい前にかな、先生が作った曲。
1: あ、中学の先生が。
0: そう、校長先生だったかな、が作って、でそれが1991年に作られまして、でちょっとずつちょっとずつ周りの小中学校に広まっていって、で2000年ぐらいから、もう10年ぐらいの時を経て2000年ぐらいから全国で歌われるようになり、でその仰げば尊しとか蛍の光とかを歌ってた、まあ、代表曲といえばそれじゃないですか、その代表曲がここの旅立ちの日にどんどん変わっていったっていう背景がありまして、実際私小学校の時はこの歌じゃなかったんですけど、中学校3年生のその卒業式はやっぱりこの歌を歌って、で四部合唱でハモるっていう、その、
1: はい、あ、美しい。
0: そう、こうどんどんどんどんこう時代を経て四部合唱も作られて、そうなんですよ。
1: まさにその現場から生まれた歌なんだ。
0: そうだから、その作られた先生は、うん、もうそんがまさか多分そんなに広まるとは思ってなかった。
1: そうでしょうね。
0: どんどんどんどんその在校生が受け継いで受け継いで、先生たちが受け継いでって、どんどん広まっていったっていう。素晴らしいんですよこの歌。
1: あの卒業していく子どもたち、 そして送る子どもたちの心の、心情にぴったり合ってた
0: んです。そう、合ってる。これは
1: そうなんですね。下田氏局長もね、
0: はい、
1: 泣けちゃうよね。なんかね、
0: ぐっとつかまれるんですよねこれ。その歌ってる自分としては、あ、いい歌だなぐらいだったんですけど、当時好きだったし、はい、けどやっぱり何年経っても未だに聞くと、あの時を思い出すし、卒業を思い出すし、ちょっとこうセンチメンタルな気分になるというか、
1: いいですね、
0: ちょっとあーって心が動かされる、そういう曲なんですよね私にとって。なんか落ち着くというか、はい、なんか心が洗われる一曲です。
1: そういう曲があるということは本当にいいですね。
0: そうですね、
1: なんか彩りを添えている感じですね。
0: 彩りですね。
1: はい、
0: 本当だ。
1: いい曲を教えていただきました。
0: ぜひ皆さんちょっと改めてね、歌詞も見ながら聴いていただければと思います。
1: 素敵でした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: さて、そのあたりでですね、メッセージもね、まだまだいただいておりますが、いかがでしょうか。
0: さあ、メッセージ
1: なんかね、長いメッセージなんで、ちょっと若干簡略化させていただいて、いきましょうかね、お願いします。
0: はい、お名前、道場長さんです。
1: ありがとうございます。はい、
0: 道場長でございます。2年くらい前からカラオケで小田純平さんという歌手の愛しき我が人生という曲を練習しまくって、カラオケ大会で歌っています。
1: おー、すごい。
0: 渋いブルース系の曲が多い方。ご存知ですか。
1: いや、あ、ちょっとわかんないですね。
0: もうカラオケ業界では大変人気のある方、ということで、その道場長さんが出られる10月のカラオケ大会では、ゲストが小田純平さん。
1: あら、まあ、いいですね。
0: 本人の前で愛しき我が人生を歌います。
1: 頑張ってください。
0: すごいですね。緊張するでしょうね。
1: いいですね。
0: すごい。
1: なんか直接教えていただけるかもしれないですね。
0: そうですよね。
1: それはラッキーかもしれません。
0: そののど自慢とかでも、あの本人の歌歌うと、ね、出てきてくれて。
1: そうそうそう、いいですよ ね、
0: ああいう感じなんでしょうか ね。すごい。道場長さん頑張ってくださいね。
1: 頑張ってください。
0: まだ来てますね。
1: そうですね、ミシェルさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: サチさん、ヨーコさん、クラコさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: はい、こんばんは。歌といえばエピソードがありすぎて困るのですが、
0: 最高。
1: 最近はジュースジュースです。
0: はい、
1: 知ってる？ジュース

0: ジュース、うん、
1: 正直知らなかったです、
0: うん、ああでもね、はい、モレ・ミ・アモーレという歌が TikTok でバズって、去年10月の発売からずっとヒットしています。
1: へ
0: え、私は10年前から密かに応援していて、ほぼ認知されていなかったのがこんなことになって戸惑っています、わらわら。
1: すごい、
0: ジュースジュースは他にもいい歌がたくさんあるので皆さん聞いてみてくださいねって、不況って書いてありますよ好きな方はね、
1: 不況したいですよ ね、
0: ね。ジュースジュースはなんか女子のグループでしょうかね、
1: はい、
0: うんうん、
1: 女子の結構大人数のグループですね。そうやって今こうテレビだけじゃなくって TikTok とか、
0: うんうん、
1: そう SNS からどんどん流行ってく歌って多いですよね。
0: そうですよね、
1: はい、だからどっか聞いたことあるなみたいな、
0: うん、他の方たちも歌ってみたみたいなの ね、
1: や、
0: ね、
1: あやりますね、
0: 踊ってみたみたいなのね。
1: 本当だ本当だ。
0: このモレ・ミ・ア・モーレなんですけど、モレはね、はい、あの盛んのほらあの髪を盛るとか顔を盛る写真を盛るのモレで、ミ・ア・モーレなんですよ。あの私たちミ・ア・モーレっていうと中森明菜さんを真っ先に思い浮かべちゃうんですけど、これ全然違う歌みたいで、
1: うん、
0: モレ・ミ・ア・モーレ
1: 聞いてみないとな、
0: ちょっと何回か言いたくなっちゃう言葉だわ。
1: モレ・ミ・ア・モーレ
0: はい、素敵、
1: ね、モレ・ミ・ア・モーレ、
0: うんうんうん、早口言葉になりそう、
1: 本当に早口言葉みたい
0: ね。ありがとうございます、
1: ありがとうございます。なんか知らない曲をどんどん知れるいい機会になってます ね、
0: そうですね、
1: ありがたいです。
0: はい、そしてですね、
1: そうこのかよさんという方もいただいてます。
0: お願いします。
1: はい、ブルーハーツ、ザ・ブルーハーツの、
0: はい、
1: トレイントレインが大好きです。
0: あ、いいね、いいね、
1: 歌詞が哲学的なのです、よかったらじっくりと聞いてみてねといただいてます。
0: あ、いいですね、
1: トレイントレインです ね、
0: そうですね、
1: 哲学的なんだ、
0: うんうんうんうん、そうだね、うんうんうん、
1: そんな哲学を感じてなかったです、私今まで。
0: そうですね、河本さん の、 あの踊りながら歌ってる姿が真っ先に浮かんじゃう、はい、
1: 本当にトレイントレイン走って UK ですよね、
0: うんうん、そうですね、
1: トレイントレインどこまでも、
0: ちょっとまた
1: これ哲学なんですか、
0: しっかり読んでみましょう、多分ねそこに至るまでにあるんだと思います。
1: わかりました、
0: ザ・ブルーハーツいいですよ、あの1001のバイオリンとかね、
1: へー、もう私も代表曲しか知らないな、
0: カナバラ、あれはブルー、
1: 情熱の、うん、
0: はい、あのいろいろバンド名変わってるんで、いつのバンドか分かりませんけれども、あの好きですね、ロックですね、
1: サッチーって本当に幅広いですね、知識が、
0: うん、なんでしょうね、
1: 何でも引き出しが今出てくるなという、
0: もうこだわらない、いいなと思ったらいいなと言った、
1: そっかそっか、素晴らしい、 その心意気は大事ですね。
0: そうですね、
1: いい、
0: そしてですね、はい、なんとね次にもう一曲私お送りさせていただくんですけど、はい、お願いします、次に お送りいたします曲なんですけど、はい、これね昭和13年1938年の映画愛染かつらの主題歌なんですが、はい、曲の名は霧島昇とミスコロンビア旅の夜風、お聴きください。
1: はい。

0: なんとこの昭和13年の映画の主題歌として作られたこの旅の夜風を平成生まれかなのようちゃんが、
1: はい、
0: 口ずさんでいた
1: 平成生まれの声を大にしていた平成生まれの私が、はい、私は、はい、うん、介護をしてたので仕事で、
0: そうなんだね、
1: はい、よく聞いてました。
0: はい、この曲はね、まあ、多くの私を含む高齢者、私も実はさすがに昭和13年にはまだ生まれておりませんでしたが、はい、ただね、これ私の親の世代ですね。まあ、親は昭和の頭とか大正の終わりとかに生まれたんですけれども、うんうん、はい、がこの歌をね聞いていたし、そして、うん、まあ、ちょっとお酒が入ると、うん、

0: はまだカラオケなんてなかったんですが、
1: あ、そっかそっか、
0: あのいい気持ちになって歌っていたというね。これも実はですね、先ほどの恋は続くよどこまでもが、あのお医者さんと看護師さんの、あのラブロマンスのお話だったんですけど、この旅の夜風を主題歌とする愛染かつらっていう映画、うん、ドラマにも何度もなってるんだけど、これもお医者さんと当時は看護婦さんの、うんうん、あのロマンスだったんですよ。何度もドラマになってます
1: 見たいな。
0: メロドラマと言われる、特にあのお昼のドラマに、ね、なっていて、あの奥様方がお昼の1時ぐらいになると、楽しみにして見ていた。で、私も子供の頃には見ていた記憶があるんですよ。
1: 昼ドラ、
0: 昼ドラ、いわゆる昼ドラで、
1: ちょっとじゃあドロドロしてる。
0: そうですね、どちらかというとほらすれ違いが多い、すれ違い、うん、で、あの、まあ、当時なので、あの身分違いみたいな言葉が出てきたりして、あ、まあ、お医者さんだから、まあ、総合病院の跡取り息子の御曹司、
1: はいはいはい、
0: そして、まあ、看護師さんというのは、まあ、そんなにその豊かな家庭ではない。
1: あ、そっかそっか。
0: しかもこの看護師さん、高石克恵さんという名前なんですけど、はい、あの前に夫がいて、まあ、亡くなってるんですけど、うん、子供さんもあるんです。
1: へ、
0: もう今のは全然大丈夫ですよ。ただ当時昭和の頃ですね、はい、にはやはり身分違いとかいう言葉がちょろちょろと出てきちゃう。そうです
1: よね、子供のいる、
0: はい、
1: 女なんて、
0: はい、という今のこの木っていう感じがドラマだったんですね。
1: は、
0: 最終的にはね、まあ、ネタバレなんですけど、はい、最終的にはこの高石克恵さん、はい、歌手になるんです。
1: 看護婦さんから、
0: 看護婦さんから、
1: そう、どういう展開なんでしょうか。
0: 結構ね面白いんですけど、
1: これは面白そうですね、
0: はい、また何か各種サブスク等でご覧いただけるといいかな。
1: 面白そう。私こういうの大好きなんですよね、はい、あ、
0: でしょう、
1: 大好き。
0: いつの世もこういうね、そう、
1: ちょっとこう、ちょっとこうやっぱりドロッとしてる感じが、
0: ね、恋にはね、いろんなこう障壁があると、
1: そう、
0: 燃え上がる、
1: ね、
0: そんな感じの、あの曲が、まあ、いい感じで流れるわけですよ、二人でね。
1: あ、そうなんだ。これが
0: 歩きながら、
1: ね、やっぱあの曲って本当に大事ですよね。
0: はい、
1: ここぞっていうところに主題歌がドンって流れると、
0: そう、
1: こうグッときますよね。
0: いいですね。東京ラブストーリーの小田和正さん、ラブストーリーね、
1: なん、そうですね、
0: 突然とかね、あのなアンナチュラルのレモン、米津玄師、はい、などなどいっぱいあるんですよ。
1: いや、歌って本当に大事ですね。
0: そう、歌とドラマね、
1: 作ってくれますね。
0: 話せないと思いますよ。さあさあ、次に陽子ちゃんいかがでしょうかね。
1: 私はもう一曲は、まだまだ、ちょっと最後に流そうかなと思ってるんですけど、夜遊びの夜にかける。
0: あ、はい、
1: 私これ好きで、
0: うんうん、
1: どこが好きっていうと、うん、最初なんですよね。
0: あー、
1: シーズンムーンの、ムーンの
0: 今若干エコ吐いた
1: 、うん、あそこでなんかこうテンションが上がるっていうか、なんか最近の曲って前奏がないじゃないですか、
0: はいはい、あ、ないね。これもないのかな。
1: ないですよね、沈むようにから始まる、あれでなんかこう掴まれるんですよ。
0: おー、いいですね。
1: なんかそのお笑いの漫才みたいな感じで掴みだなと思って、一回グッと掴んで飽きずに聴いてられるっていうか、こう最初にグッて上がるから、こうずっと聴いてられる感じが、
0: うんうんうん、
1: こうそのままの気持ちで、アップテンポな気持ちで、うんうん、テンション高く聴いてられるというか、だから本当に私この歌好きなんですよね、うん、
0: もうこれだいぶヒットしましたよね。
1: ヒットしましたね、
0: うん、やっぱりだいぶたくさんの方が掴まれてたでしょうね。
1: そうですね。
0: あ、はい、あ、またメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、じゃあ読ませていただきますね。
1: はい、お願いします。
0: はい、あゆちゃん大好きさん、ありがとうございます。岡崎三人娘のお姉さん、こんばんミュージック。
1: こんばんミュージック。
0: サザンカの宿が大好きです。あ、愛知県豊橋市サザンカ寺に行きたいですねって。
1: あ、そんなとこあるんだ。
0: そんなとこあるんだ。へえ、
1: 知らなかった。
0: サザンカの宿、大川栄作さんですね。私も結構好きですね。
1: さすがですね。
0: リアルでヒットしてる時、私青春時代だったので。
1: いいですね
0: いいですよ。
1: そんな豊橋に
0: あるんですね。ちょっと探して行ってみたい、ね、
1: 聞きながら、
0: はい、行ってみたいと思います。
1: 本当ですね。
0: あゆちゃん大好きさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ、もう一つちょっと、はい、紹介したいんですが、
0: はい、お願いします。
1: 分かったあなたは同世代さん歌といえば小学生の頃いろんな替え歌がありましたね。

0: じゃあ私紹介しますね。
1: はい、お願いします。
0: はい、田舎のじっちゃんばっちゃん、芋食ってへーこいて、パンツが破れて空飛んだ。空、ごめんなさい、パンツが破れて空飛んだまでは書いてなかったんですけど、ちょっと私が付けさせてもらいました。で、ある貧血森のな感情もありまして、あとですね、分かった、あなたは同世代さん、替え歌の元になったキャンディーズの春一番をリクエストされてるんですが、そのキャンディーズの春一番の替え歌は、髪が抜けて束になって流れていきます。しかも今でも口ずさめます。大人になってから多少の違いはあれど、それが実は全国共通だったと知った時の衝撃たるや、当時まだインターネットもない時代、一体誰が広めていたんですかねって。同級生が振り付きで髪が抜けて束になって流れていきますを歌ってた。今でも覚えているそうです。
1: そうなんですね。そして今リクエストいただいたと、
0: はい、
1: いうことで
0: 今流していただいてます。春一番ですね、これをリクエストされました。でも多分分かった、あなたは同世代さんはこれが流れても髪が抜けて束になってって歌っちゃうんでしょうね。
1: 歌っていろんな遊び方が、
0: いや本当に思います。今私もこれを読んでて思いました。うん、いい歌だよね、素敵だよねって言ってる中で、
1: そうね、
0: こうやって、
1: はい、本当ですよね。
0: タラリー花から牛乳もそうですよね。
1: 森とんかつ、人参、それは、ね、だいぶ昔ですけどね。
0: いやもう本当に
1: 分かった、あなたは同世代だ。
0: そう、分かった、あなたは同世代なんですよね。
1: そうなんだね。
0: いや面白かったですね、いろんな歌と。
1: 本当ですね。
0: 歌でもね、
1: だいぶ遊べましたね、歌でね。
0: 歌で遊べました。
1: またこのテーマやりましょうよ。
0: はい、ぜひやりたいですね。
1: そうですね。
0: はい、ではお送りしてきましたおしゃべりスクエア、そろそろお別れの時間となります。メッセージをお送りいただいた方、ありがとうございました。次回のおしゃべりスクエアは来月の第1火曜日6月2日の午後8時にお送りいたします。テーマは、ちょっと、
1: はい、
0: もうその時期かなって感じで、
1: ね、
0: 雨の日にやりたいこと、私は何もしたくないです。なんちゃって。でも雨の日にやりたいこと、
1: お願いします。
0: はい、雨の日になんか楽しん、こういうこと楽しんでるよってことを教えてください。どうぞお楽しみに。それでは本日のエンディングは、さっきおすすめさせていただいた YOASOBI の夜にかけるをお届けしながらのお別れです。おしゃべりスクエア、パーソナリティはようこと
1: さっちーでした。
0: それではまた来月まで、さようなら。

0: ラーメン、つけ麺、まるまる麺。はい、5月5日時刻は午後8時30分を回りました。こっからのお時間はラーメンつけ麺まるまる麺。お相手は岡崎市が生んだ自称カリスマラーメン店主平山英二です。この番組は毎回素敵なゲストまるまる麺さんをお迎えして、理想の自分、理想の人生を目指していこうというトークバラエティ番組です。そして番組では皆様からメッセージお待ちしております。ファックス0564-55-8764、メール763@fm-笑顔.jp。 番組は YouTube でライブ配信中です。笑顔 TV、 ぜひ YouTube でご覧ください。それではラーメンつけ麺まる麺、今夜も岡崎の夜を盛り上げていきたいと思います。
1: ラーメンつけ麺まる麺。この番組は株式会社OMN の提供でお送りします。
0: はい、ラーメンつけ麺まる麺、パーソナリティ平山英二です。そして今夜のアシスタントディレクターは、最近清のずんどこ節とミラーボールの恋を、どっかで歌った小森弘隆さんです。
2: はい、歌わせていただきました小森です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。
0: いや、ついに5月が、
2: そうですよ、5月、
0: はい、
2: ゴールデンウィーク、
0: ゴールデンウィークの今日
2: 寝まして、
0: 今日ちょっとはい、ちょっとメッセージだけ先にちょっと簡単に読ませてもらっていいですかね。
2: あら、
0: 急に
2: どうしたんですか。
0: ちょっと、
2: はい、
0: まあ、ちょっと聞きますね。
2: あ、
0: ちょっとゲストさん紹介する前に、
2: はい、
0: まず今日ね、歌のギリギリお兄さんお姉さんからちょっと来てまして、
2: はい、
0: はい、みんなこんばんは、歌のギリギリお兄さんお姉さんだよ。平山さん、今日はワクワク海の大冒険コンサートに遊びに来てくれてありがとうございました。楽しかったかな。平山さんはギリギリ ね、お兄さんお姉さんと同い年、今度一緒にボヨヨン更新曲ジャンプしようね、絶対だよ、またね。そしてあと、翔也くん、名古屋の赤、平山さんこんばんは、名古屋の赤です。ワクワク海の大冒険コンサートに来てくれてありがとうございました、嬉しかったといただいております。今日ちょっとね、
2: はい、
0: 子供の日ということで、
2: うんうん、
0: コンサートがありました。以前この番組にもね、ゲストで出てくれた虹色アストレアさんと、
2: はい、
0: 歌のギリギリお姉さん本田千住さんのコンサートにちょっと中澤めぐむさんとね、福祉フレアフルコースの
2: なんか不思議な組み合わせですよ。はい、
0: 見に行ってきました。すごい、もう楽しかったです。
2: 楽しかったですか。
0: はい、もう本当に何もない、子供たちがめちゃくちゃ喜んでました。
2: そう、さすがプロですね。
0: 本当にそう、
2: 子供たちを盛り上げるの上手っていうことで、
0: 僕らでもやっぱすごい楽しかったので、
2: うん、
0: 子供だったらもう本当楽しいだろうなと。
2: いや、そういうことですね。
0: 私はクッピーラムネのゆるキャラも出てきたりして、
2: はい、クッピーラムネのゆるキャラ出てくるんだ。
0: はい、ラムちゃんとクッピーちゃんが
2: 出てきた。そんな名前でしたっけ。
0: はい、で最後にね、はい、来た子供さん全員にね、こうクッピーラムネが配られたりして、
2: うわ嬉しい。
0: はい、すごい良かったので、また行きたいなと思います。
2: 行きたいな。どこに行けば会えるんですか、それは。
0: あ、でもまた同じ会場なのかどうか、また分からないんで。はい、すごい楽しかったです。
2: 遠くまで行ってきたわけですね。はい、
0: それではちょっとね、今日のゲストさん来たいんですけど、
2: すごいよ今日は。
0: やっぱ今5月といえば、
2: はい、
0: やっぱりこうね、新年度を迎えて、
2: はい、
0: こう1ヶ月経ったじゃないですか。
2: はい、
0: こう新生活でやっぱりどうしても5月病なんて言葉があるように、
2: あるある、
0: やっぱりちょっとね、こうしかもこの連休明けとかによくあるじゃないですか。
2: そうですよ。
0: もうそんな時にやっぱり心も体も疲れ果ててしまう方がいると思うので、
2: はい、ますね。
0: 今日はそんな方々にぴったしのゲストが
2: 来ちゃったんですね。
0: 来ちゃっております。
2: はい、
0: なのでちょっと一人ずつ自己紹介お願いします。
3: はい、安城市でサロンをしています、オンセラー温熱し温熱んすいません、オンセラ温熱サロン、
0: はい、
3: 真珠の草加愛子と、
4: 背中の張りは心の張り、はい、みんなの後ろから応援しちゃうぞ
2: ちょっと
4: 回復屋の本田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 一人は自己紹介慣れてますね。
0: ちょっとアイドル風の紹介でしたね。
2: まさかの張り方でしたよ。
0: そうですね、実はまたね、はい、ちょっとこの番組のね、最近流行りの再登場シリーズ、
2: はい、
0: 第3弾です。
2: 第3弾来ましたね。
0: はい、やっぱりね、こうもう一回出てほしい方いっぱいいるので。

あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: で、はい、そうですね、まあ、その中でもね、こうすごい、ね、うん、出てほしかったなと思ってた方がね、また来てくれたので、
1: はい、はい、そう、2人も、2人も一気に、
0: まあ、前回もでもね、2人で一緒に出てくれたんですけど、
1: はい、
0: そういうことで
1: 1人でもすごいなと思うんですけども、
0: はい、はい、それではね、やっていきたいと思うんですけど、その前にね、曲いきたいなと思います。
1: はい、
0: それでは最初の曲は、あの、愛子さんのリクエストですね、うん、それでは曲紹介お願いします。
2: 青春が丘、としみつ、夢で会いましょう。

0: はい、お送りした曲はとしみつで夢で会いましょうでした。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: としみつで夢で会いましょうでした。
2: でした。
0: 愛子さんのリクエストですね。はい、はい、なぜこの曲を。
3: はい、あのとしみつさんが出たフェスが豊橋でやったことあったんですけど、はい、それを見に行った時にすごい素敵な曲だなと思って、はい、リクエストしました。は
0: い
3: は
0: い、あ、なるほどね。いいですよねこの曲。
3: はい、
0: はい、ありがとうございます。
2: 今 ね、
0: はい、
2: ヘッドマッサージのね、
0: はい、
2: 勉強をしてるんだけど、
0: はい、
2: 彼女はね教えてもらってるんだよ。
0: 教えてもらってる。
3: そう、としみつさんに。
0: え、としみつさんに。
2: そう、としみつにヘッドマッサージして、もうちょっとこうやってやるといいよ、もうちょっとこうやってやるのがいいなっていうのをね、
0: はいはいはいはい、
2: 教えてもらってね、
0: はいはいはい、
2: でまた技術をアップ向上させてるからね。
0: はいはい、あ、確かその技術は最初は京都かどっかに行ったんです
3: よ。そうです。
0: そこで今学んできたものをとしみつさんで練習して、
2: 実践して、
0: 実践して、
2: 練習して、
0: して
2: で、もうとし君はすごいマッサージが好きだから、
0: はいはいはい、
2: そうで、もうちょっとこうやってやった方がいいよ、僕はこうやってやるのが好きなんだけどねっていうね、熱い応援をもらってね。
0: これはすごいですね。
2: そう、日々技術に、ね、はい、切磋琢磨して。
0: うわー、それすごいですね。
3: はい
0: はいはいはい。はい、では先に、では、愛子さんに聞いていきたいんですけど、
3: はい、
0: この、どういったそのオンセラ、
3: はい、
0: 去年もこう来た時に温熱セラミックの略でしたよね。
3: はい、
0: はい、それではちょっと今日は道具をちょっと実際、あの笑顔 TV ということでちょっと道具を今日、
2: え、はい、道具ですかこれ。
3: 道具です。
0: この石ですね。
3: はい、この石がセラミックのカップなんですけど、
0: はいはいはい、
3: この中にトルマリンっていう鉱石が含まれてて、はい、うん、でそれが遠赤外線を放射することによって、はい、このヨモギの草、はい、これを 火をつけて温めるんですが、うん、この熱を体の深部まで届けるっていう、はいはい、こういう風にさすったりとか、はいはいはい、こういう風に押してったりとか、うん、そういう温熱セラピーになります。
0: お、確かに僕もね、やってもらったことあるんですけど、
3: はい、
0: めちゃくちゃポカポカになります。
3: そうなんですよ。
0: お風呂上がりのような感覚になって、 その後マッサージするとめちゃくちゃほぐれて。

0: はい、
1: すごい楽になるというか、
0: はい
1: はいはいはい、でこれを、オンセラを始めたきっかけっていうのは何かあるんですか？
0: きっかけは自分自身がアトピーに悩んでて、
1: はいはい、
0: やっぱりそれで考えやすかったりとか落ち込みやすかったりした経験がありまして、
1: はい、
0: でこのオンセラを体験した時にすごいホッとする気持ちになったんですね、はい、あこれはなんかアトピーで悩んでる人とか、うん、普段の生活で疲れてる人とかにもいいなってすごい思って、はい、それをきっかけに始めました。
1: はい、はい、でサロンの場所がですね、安城駅を出てすぐのところにありますよね。
0: はい、はい、そうです、は
1: い、僕もねこう行ったんですけど、すごいそのまずすごいこうすごい綺麗なそのサロンの中がすごい綺麗で、あと観葉植物が
0: そうなんですよ、
1: すごいこうしっかりこう綺麗にどこ置いてあって、
0: はい、
1: あともうなんかこう蒸気というか、
0: あの加湿器、
1: そう加湿器すごい心地のいい場所もすごい心地よくて、
0: はい、
1: またそこでそのねこう背中にそういったものを当てるのでめちゃくちゃいい時間でした。
0: あ、ありがとうございます、はい、
1: また本当に行きたいなと思って、
0: ぜひ、
1: はい、またよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、それでは次は本田さんに聞きたいと思います、
2: はい、
1: 昨年もね聞いたんですけど、まず背中の張りは心の張りというね、
2: はい、
1: 去年も聞いたんですけど、ちょっともう一度この改めてこの思いを聞いてもよろしいでしょうか。
2: もうやっぱり現代社会っていうのはやっぱり疲れている人が多い、
1: はい、
2: でやっぱりみんなパソコンとか、
1: はい、
2: スマホとか、
1: はい、
2: そういうのをいじったりすることによってやっぱストレスから来る疲れって多いんですよね、
1: はいはい、
2: でストレスから来る疲れっていうのは大体背中の張り、うん、これを呼んでくるんですよね。
1: あ、確かに。
2: そうで、じゃあ僕らはどうするか、まあ、そういう方たちの背中の張りを少しでも取れたらっていうことでね、
1: はい、
2: そうでやっぱり背中が張ってる人は心が張っている、まあ、疲れている、うん、まあ、思うようにいかなかったりね、
1: はい、
2: そういう人が多いんで、やっぱ背中をゆるゆるにして、はい、ゆるゆるにしていこうかなと思ってね、
1: はいはいはいはい、
2: 日々頑張ってますよ。
1: はいね、本田さんも安城市ですよね。
2: そう、僕は安城市です、
1: はい、まあ、限りなくね東刈谷寄りの安城市なので、
2: 東刈谷よりの安城市です。
1: 本当に、まあ、なのでね、こう僕があのね、あの店主を務めるラーメン刈谷からね、本当歩いていけるぐらいのね距離にありますので、
2: 近いですよね。
1: 近いですね。うん、はい、そしてね、本田さんといえば最近ではね、あの岡崎市のね、東海オンエアさんのね、こうケアを担当することが多かったり、ね、このね、あの2月でしたっけ、あの東海オンエアのあのコンサートライブ。
2: ライブありましたね。
1: その時も有明アリーナ、うん、にも
2: 行ってます。
1: 行って
2: 同行してますね。
1: その時にライブの合間にほぐしたりしてたってことですよね、
2: はい、やってます。
1: そしてあとはね、やっぱり最近だとホテル親伊豆の出張整体
2: やってますね。
1: 担当してますね、はい、この辺
3: 実は

0: 顔をね、やっぱり普段やってるせいかなんじゃないかなと。
1: そうなんですか。
0: そうです。
1: そうですね。すみません。
0: 何せはね、あの、もともとお相撲さんのメンテナンス、相撲やったり してるので、200キロまで対応可能という。
1: 本当に、
2: はい？はい。体重200キロの人いたらね、うち来たら僕揉めるんでね。
0: はい。ぜひ体重200キロ前後の方もね、本田さんのゴッドハンドにかかれば。はい、簡単にほぐれてしまう。
1: 呼びましょう、いっぱい。
2: めちゃめちゃ面白いこと言っていいですか。
0: はい、はい、
2: 椅子がぶっ壊れて僕めっちゃ小さいですね。
1: そうそう、
2: 椅子が洗ってこなくて、ここでめっちゃ小さい、まあ、マイクがデコで喋ってるじゃないか。
0: ちょっと
2: 小さいんだけど、
0: ちょっとなんか、あの、愛子さんより小さくなって
2: ます。だから僕ちょっとコンパクトな感じになってるんですけど。
1: でもちょっとクリボーにぶち当たっちゃったみたいになっちゃってますよ。
2: おかしいね、どっかキノコ落ちてないかなっていうぐらいで、
1: キノコ
2: 小さめになっちゃってる。
0: またこれもね、あの YouTube の動画でちょっとね、あの、楽しめると思いますので。
1: そう、だからちょっと今僕小さめになっちゃってるんですよね。本当ですね。あれ。だいぶ焦ったんだよ。上がってこいや、上がってこなくなっちゃった。
0: 上がってこなくなっちゃったということで、ただ、まあ、ちょっとね、あと、じゃあ上がってこ来る間にじゃあ曲に行きましょう。
2: はい、
0: それでは本田さんのリクエストお願いします。
2: では僕のリクエストで、ド発展、大人のすすめですね。
0: はい、じゃあ椅子をここで、
1: これどうやって直すの椅子。

0: はい、お送りしている曲は、本日のゲスト回復屋本田さんのリクエスト、ド発展で大人のすすめ。それではこの曲に乗せてメッセージ紹介します。平山さんこんばんは。今日のゲストは回復屋の本田さんと、真珠の草加さんと聞きました。僕はお二人の施術を毎月1回通っている50代男性です。最初に草加さんの音声ラーで体を温め、次に本田さんの痛くない声帯があります。お二人のトークや場の雰囲気などが楽しく癒されている一人です。気になる効果はというと、体が芯から温まり筋肉が正しい位置に戻るので、施術が終わると体がシャキッとして視力がはっきりしてよく見えます。今年は1年で3333キロ走ってフルマラソンで2時間台のサブスリーを目指しています。これからもよろしくお願いします。ラジオネーム19時からの男よりといただいております。
1: 男よりさんありがとうございます。
0: さあもう一つ、もう一枚いきます。平間さんこんばんは。先日ラーメンカリアのインスタグラムにフルーツサンドで有名な大和スーパーの写真

0: 署が来て一緒に動画を撮ってるのを見ました。あれは何かコラボとかあるのでしょうか、ぜひ教えてください。はい、来ましたね。コラボとかはないです。あ、ただね、ラジオのラをね、ダに変え、ラジオとして変えるような人なんでね、もしかしたらね、ラーメンをダーメンに変えるなんてことはね、ありそうなんで、その時は僕にお願い、お声掛けください。
1: お声掛けください。
0: はい、それでは以上、メッセージいただきました、読みました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで、
0: はい、ラーメンつけ麺まるまる麺、平山英二です。こっからのお時間は引き続き、本日のゲストまるまる麺さん、オンセラ草加愛子さんと回復屋本田敦彦さんに話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そうですね、先ほどね、こう話をこう打ち合わせをしている中で、ちょっといあのコラボイベントの話を聞いたんですけど、どことコラボをするんでしょうか。 2社ほどあると聞いたんですけど。
1: どうしたんですか。
2: 暴れん坊チキさんと、
0: 暴れん坊チキンさん、
1: はい、
0: 暴れん坊チキンさん、チキンさん、はい、暴れん坊チキンさん、
2: はい、あとホッチ商店さん、
0: ホッチ商店さん、
2: はい、でコラボイベントをやらせていただきます。
0: 待ってください、から揚げですよね、
2: はい、
0: あとホッチさんはお酒ですよ、
2: はい、
0: それと回復、
2: はい、
0: お癒し、
2: 癒し
0: がコラボするという。
2: そうです。
0: なかなかちょっと言葉だけ聞くと情報量がちょっと多いんですけど、どんな感じのイベントなんですか。まずじゃあ暴れん坊チキンさんは、
2: 暴れん坊チキンさんは、はい、唐揚げを食べてもらっているお客さんに、
0: はい、
2: 体も癒してもらおうっていう、はい、
0: 唐揚げを食べてその
2: 後に
0: 本店のとこですかね、暴れん坊チキンさん。
2: あ、そうです、厚生、はいはい、通り本店の、
0: 厚生通り本店の、はい、あ、ちょっと空いたスペースで、
2: はい、
0: そこになんかこう台を置いて、
2: そうです、
0: マッサージをやるという感じ、
2: はい、
0: でそこでその本田さんと愛子さんのその合体技で、
2: そうです、
1: お唐揚げ揚げて、
0: はい、
1: 肩も揚げちゃおうみたいなね、
0: 肩も揚げて、
1: そう、唐揚げ揚げなイベントをね、
0: 揚げ揚げ、
1: そして僕らでやって
0: 疲れを取りだけに、疲れを取りますの
1: 通り、疲れを取りますと、
0: うまい、
1: すごいキャッチコピー、
0: これもうこれ全然あれだった、つながってますちゃんと、
1: そう、
0: はい、これが5月のいつでしたっけ。
1: 5月の、はい、アバチキさんが17日の日曜日です。日曜日、
0: ね、お時間は何時からになりますか。
1: もう来たらやってるんで、
0: はいはい、
1: そう、
0: あ、じゃあ特に予約とかせず、
1: 特に予約せず僕らがいる時は声かけてくれれば、はい、もうどんどん片っ端からモンド行くんでね言ってくれれば
0: なるほど、
1: はい、
0: あ、でもそう、入口さんも見えますか、そこに
1: 店主、入口さんもいる時はいるっていう感じですね。
0: いる時はいる
1: 感じ、やっぱり忙しい人なんで、ね、
0: あ、そうですね、
1: 彼も忙しくいろんなとこ走り回ってる人なんで、
0: そうですね、今ヤウトレットにもありますもんね、暴れん坊チキンさん、はい、それではもう一つホッチ商店さん、これ結構近いですけど、ここから
1: ホッチさんは、はい、最近お話をいただきまして、
0: はい、
1: なんとホッチさんでは僕が、
0: はい、
1: 僕と愛子さんが少し、はい、みんなとお話しして、
0: はい、
1: 体の健康のこととかもちょっと講話できたらなっていうイベント、はいはいはい、なので、うん、まあ、お酒に絡んだお話だとか、うん、ちょっと面白おかしく、
0: はいはい、
1: 体にいい話を持って帰ってもらおうかなっていうね、イベントもやりつつ、はいはいはい、まあ、もちろん、はいはいはい、もみほぐしのイベントも、まあ、オンセラのイベントもやりながらっていう感じですね、はいはい、
0: あ、そういった体のそういった不調だったりのそういった話を聞きつつ、 そこで実際に、まあ、もみほぐすこともある、
1: そうです、ちょっと面白いかなって思ってますね。
0: 面白いですね。
2: はい、そうなんです。あと DJ の方がいらっしゃり、
0: はい、
2: いらっしゃって、はい、ヒーリングも混ぜた音楽をしてくださったりとか、あとホッチさんが、
0: はい、
2: 体も回復するお酒を開発してくださって、
0: はいはいはい、
2: もうその日は体回復スペシャルでみたいな感じになると思います。
0: つながってますね、全部。回復というものに。すごい。
1: そして今金魚すくいも来るらしい、
2: はい、来ないです、金魚すくいは来ないです、
1: 金魚来ないもの出てきましたね、
2: はい、金魚すくいは私の実家、はいはい、実家がやってました、はい、
0: はいはい、で今その新しい今ね、それこそラーメンカリアにもポスターが貼ってあるんですけど、その今本田さんとその愛子さんのその先ほどの30分ずつの、
1: うん、
0: これが今メニューとして加わってるという話なんですけど、
2: はい、
0: これはどのように予約してすればいいんですか、本田さんに。
1: 僕のインスタグラムから予約取れますかって、
0: はい、ダイレクトメッセージで、
1: そう、はい、オンセラと一緒の予約取れますか、はいはいはい、でもいいし、はい、回復屋に連絡をしていただいて、うん、

0: あの電話で言ってくれてもいいし、
1: はい、はいはいはい、う
0: ん、もちろん愛子さんのインスタグラムから
1: でも大丈夫です、うん、あで場所は回復屋さんでやるということ
0: ですね。
1: あ、予約と日にちと時間を予約して、はい、回復屋さん の安城市の方でやるということですね、はい、あでも本当にすごいいいと思いますので、こうほぐした後にやっぱりマッサージするとか、やっぱお風呂上がりの状態でやるような、あの本当にすごい温まってからほぐすって本当すごいいいと思いますので、ぜひ気になる方は予約をしてみてはいかがですか。は
2: い、ぜひ
1: はい、そしてですね、なんか本田さんってやっぱなんか触っただけでこうなんか体の不調がわかるとか、なんか前のなんかの番組スリッパを脱ぎ方でなんかわかるっていう、
0: あもうそれはもうお客さんを見るっていう風になったら、はい、もうお店に来たらもう全体を通して見てるんで、はい、姿勢であったり喋り方のスピードであったりとか、はいはいはい、その揉まれている時の手を握るとか握らないとか足を動かすとか、はい、そういうのを全部見ながらやっていく、はいはいはい、まあ不調に関しては僕体の小さな点が指でわかるんで、うん、その小さな点を押すとあの関連痛って言って他のところの疲れが取れるっていうテクニックを僕はやってますね。
1: すごい、
0: そういうのがないとね、ただの面白いおっさんじゃもうどこも呼んでくれないんでね、もう本当にみんな呼んでくれないから、もうちょっとぐらいはテクニック持っとかんとね。
1: だってもう僕結構なんか有名な方がね、なんか過去にはこうね、相川翔さんの奥様だったり、
0: はいはい、
1: ね、あの野口健さんだったりといった方がね、こう直接お願いしてやね、こう本田さんがこう東京まで行ったりしてるって話もすごい聞いてますし、今だと最近だとね、こうバスケットプロのねバスケット選手だったりがこうお願いして、もうだってそう結構ね、こう回復屋さんにもシーホース三河のね、こういろんなグッズも置いてありますのでね、
0: ありますね、
1: はい、すごいスポーツ選手からそれこそ人気 YouTuber お相撲さんまでね、これでただ面白いおじさんなわけないですよ
0: 多少ないとね、なんかないと
1: これでまた面白かったら逆にいいですよね、魅力ですもんね、
2: そうですね、それ
1: もただうまいだけじゃなくて、はい、面白いってギャップがまたね、
2: そうですね、
1: いいですよねということで、あラーメンつけ丸丸麺、まもなく、エンディングが近づいてまいりました、最後はですね、曲はかりゆし55アンマー、母の日が近いということでね、今までねお母さんに迷惑をかけた人とか、現在かけている人はこの曲を聴いて反省してくださいということで、この曲で最後ね終わりたいと思います、どうでした今日、すみませんちょっと久しぶりの、はい、もしご出演でしたけど、
0: めちゃめちゃ楽しかった、
1: 楽しかったですか、
0: はい、もう今度はいつ呼んでもらえるのかなってもうラーメン食うために言わなきゃいけないね、いつですかって
1: あでも本当結構急に決まりましたもんね、この
2: そうですね、食べに行かせていただいた時に声をかけてくださって、
1: は
2: い、
1: そう僕本当に5月今日誰も実はあのこの日決まってなくて、あどうしようかなって思ってる時ちょうど来たから、あもしかしたらいけるかもと、
2: そうだったんですね、嬉しい、ありがとうございます、
1: ありがとうございました、
0: いけそうな日を狙っていかなきゃいけないね
2: 予測してね、
0: 今日いけるんじゃないかなってね
1: はい、そして今後このね癒しを通してたくさんのお客様をこう幸せにするというあれもあると思いますが、何かあのまずは愛子さんこう、
2: はい、
1: オンセラを通してどうしたいですか、はい、たくさんの人をどう幸せにしたいというのありますか。
2: あそうですね、やっぱり最近はスマホ社会になってきてるので、はいうん、脳も疲れてる方、はいはい、考えやすい方とかにも、はい、ヘッドマッサージもプラスアルファして体を温めつつ、はいはいはい、なんか明日も頑張ろうって、はい、
1: 確かに、
2: はい、サロンに来たら癒されて明日も頑張ろうって思える風にしていきたいですね、
1: うん、そうですね、そこに本当にあのオンセラにヘッドマッサージが加わったら本当にもう鬼に金棒みたいなね、またとしみつさんのお墨付きになればもうこれすごい宣伝に本田さんはいかが何かありますか。
0: まあ、そうですね、僕らこれでコラボして、はいまあ、3年目に差し掛かって、はい、やっと、まあ、僕らが売っていく中で、はいまあ、アンサーとしてお客さんの感謝の声っていうのが、はいまあ、聞けるようになってきたかなっていうのがこれぐらいで、はいまあ、そんなに急いでやる必要もないので、はい、ちょっとずつちょっとずつ、はい、一歩一歩はいはい、いけたらなっていう感じでいますね。
1: そうですね、もう回復屋さんといえばもうね、はい、結構全国から遠いとこだと 遠いとこだとどっから来るんですかね、やっぱ
0: 海外とかですかね。
1: 海外ホテル親市だとそうですよ ね、
0: そうですね、
1: 海外からも見えますよね、
0: はい、仙台とかね来てくれますね。ありがたいです、はい、
1: ね、結構ね、あの本田さん岡崎の人と思ってる方いますけど、安城市の方なのでね。
0: そうなんです、
1: 岡崎のそのおじ岡崎おじさんではないですよ、安城ですからね。
0: 安城のお兄さんなんでね。
1: 安城のお兄さんなので、はい、はい、お間違いのないよう。たまにあのね、豚さんというね、あの成田モーターズの車がたまに止まってますけどね。
0: 止まってますね。
1: はい、ということで本日のゲスト丸丸めんさんは、回復屋本田敦彦さんとオンセラ草加愛子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: パーソナリティは平山英二でした。また次回6月お会いしましょう。それではさよならを一緒にやっていただけますか。
2: はい、
1: はい、さよなら、
2: さよなら。

0: Thank you for your smile.
1: 笑顔、サラマ
2: ッ。笑顔、谢谢。
3: 各位感恩努力古板。
4: 笑顔、ありがとう。
0: 76.3 FM 笑顔。It is now 10 o'clock.
5: 午後10時です。
6: 中部電力からのお知らせです。災害時、避難する際は、停電が復旧した時に火事にならないよう、必ず電化製品のプラグを抜き、分電盤のブレーカーを切ってください。また、切れた電線は感電の恐れがあり危険です。絶対に近づかず、中部電力パワーグリッドまでご連絡ください。以上、中部電力からのお知らせでした。

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: J'adore.
2: Я дуже люблю.
1: Eu te amo.
2: Çok seviyorum.
1: Daiski.
2: 76.3 FM Egao.
3: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOGZ6AFFM JOGZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOGZ6AFFM JOGZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Tao an. Jia wei san.
3: Ohayou gozaimasu.
4: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 静かの歌に誘われて、皆さんこんにちは、静かです。毎週木曜日午後1時から岡崎出身の歌手静かがお届けする30分間、歌と笑顔とおしゃれいっぱいでお送りいたします。ぜひお聞きください。
2: 地域の絆で三河を作る。皆さんおはようございます。 FM 笑顔ナビゲーターの大島光子です。地域の絆で三河を作る、この番組は21世紀を作る会三河の活動内容や会員の方々の地域貢献の取り組み、まちづくりに対する思いをご紹介していく番組です。会員の皆様にご出演いただき、地域のためにどんな活動をしているのか、また三河地域をどんな町にしていきたいかなど語っていただきます。本日は岡崎市青年経営者団体連絡協議会会長でいらっしゃり、山崎建設株式会社の代表取締役、さらに山崎石油株式会社の代表取締役でいらっしゃいます山崎信孝さんにお話を伺っていきます。山崎さんの登場は CM の後すぐです。地域の絆で三河を作る、この番組は NPO 法人21世紀を作る会三河の提供でお送りします。NPO 法人21世紀を作る会三河は、岡崎市を中心とする三河地域において民、産、官、学の連携協調活動の推進をもって、保健、医療、福祉、社会教育、文化、芸術、スポーツ、情報、市民活動、観光、交通、経済の分野におけるまちづくりを推進し、健全で豊かな地域社会の実現とその活性化に寄与し、社会全体の利益に貢献することを目的に活動しています。共に育むこの町の明日、 NPO 法人21世紀を作る会三河。

0: 本日は岡崎市青年経営者団体連絡協議会会長でいらっしゃり、山崎建設株式会社の代表取締役、そして山崎石油株式会社の代表取締役でもいらっしゃいます山崎信孝さんからお話を伺います。山崎さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日はまず、通称青経連ですよね。
1: はい、
0: 岡崎市青年経営者団体連絡協議会の会長でいらっしゃるということで、はい、この青経連について教えていただけますか。
1: はい、青経連というのはですね、次世代を担う青年経営者団体相互の連携および交流を促進し、地域経済の活性化に寄与する、そして岡崎経済界の発展及び安定を図ることを目的とする団体となっております。
0: はい、
1: とてもややこしいこと言いましたが経営者

0: 者の集まりですね。
1: はい、
0: で団体からなっておりまして 6つの団体から組織されておりまして。
1: 6つ団体があるんですね。
0: はい、岡崎、商工会議所青年部、
1: はい、
0: 岡崎青年会議所、うん、岡崎市睦見商工会青年部、
1: はい、
0: 岡崎繊維青年クラブ、岡崎青年経済研究会、岡崎総団体の6つの団体から3人ずつ、理事を出向していただいて、はい、組織されております。
1: さまざまな経営者の皆さんの集まりということなんですね。
0: はい、
1: で、まあ、またあの後半でいろいろ活動についてはお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、まあ、山崎さんもそのまあ今会長という立場ですけど、はい、その中のお一人ということで、先ほども紹介しました会社2つ、
0: はい、
1: 代表取締役でいらっしゃるとということなんですが、はい、会社の場所はどちらにあるんですか？
0: 会社はですね、岡崎の、南の方ですね、睦見の地域で、事業しております。
1: 今睦見地区と呼ばれている場所で、はい、
0: そうです、
1: 事業を展開されていらっしゃる。睦見はどんなところですか？
0: 睦見はやっぱりのどかですね。知ってらっしゃる方はあのいらっしゃると思いますけど、あの田んぼばかりで、あのいわゆる調整区域といって、あの新しい方があんまり家を建てれない地域になってますので、昔ながらの田んぼの風景が変わらずあるっていう。
1: 山崎さんご自身はそのご出身、生まれ育った場所というのは、
0: 睦見で生まれて睦見で育って、で、あの大学卒業後に、
1: はい、
0: あの修行で京都の方に大学修行に9年間ほど行かさせていただきましたので、その時間だけはあの京都の方に住んでおりましたけど、それ以外はずっと睦見におります。
1: 子供の頃睦見という場所についての思い出とかエピソードっていうのはどんなものがありますか？
0: 思い出で言うと、僕があの政経連に出向している元の団体が岡崎市睦見商工会青年部という団体でありまして、
1: は
0: い、
1: その
0: 睦見商工会親会っていうんですけどね、親の会がやってあのる睦見商工祭りっていうのがあるんですね。
1: はい、
0: それが南の方で結構大きなお祭りで、そこの中学まではそのお祭りが楽しみで参加してたなっていう風に。
1: あのポスター毎年この FM 笑顔でも貼られるんですけど、はい、持ち投げもあったり、
0: はい、そうです、昔から変わらずです。今でもやってます
1: ね。あのいろんなタレントさんを呼んだりして。
0: そうですね、昔だと演歌歌手の方を呼んだりとかしてたり、
1: はい、
0: 最近だとモノマネされる方とか、そういった方を呼ばれたりというところで、
1: じゃあもう地元の方たちが毎年楽しみにしている、
0: はい、 すね、すごいのが老若男女なんですよ、
1: うん、そうなんですか。
0: すごいんです。本当に幼稚園の子ぐらいからも楽しめれるようなブースもありますし、で大人だと、まあ、いわゆる一杯やれるみたいなね、はい、お酒の出してるブースもありますんで、本当にあの、下手したら一日遊べちゃうかなぐらいの作りもできるし、地元さんのお土産みたいなものも買えたりっていう感じなので、
1: すごいいい交流の場があるんですね。
0: はい、あります
1: あります。睦見地区というと歴史もあるじゃないですか。
0: そうですね、もともとは碧海郡睦見村って言って、岡崎市に合併しても数十年経つんですけど、岡崎の中では比較的新しくあの岡崎市に合併したっていう。
1: 雪祭殿、毎年こちらもお田植え祭りがありますよね。
0: 本当に何年前ですかね、紀子様が来ていらっしゃって、秋篠宮殿下と、
1: はい、はい、
0: 来ていただいた時はかなりまたやっぱり盛り上がりがすごくて。
1: そうですか、
0: はい、
1: まあ、いろいろとね、あのやっぱり住んでる方たちにとって誇れる、はい、まあ、歴史があり、 そうですね、そういった大きなイベントもあって、はい、という場所なんですよね。で、山崎さんはあの先ほど言われたように、その京都に行かれていた、うん、はい、修行に行かれていたというお話が、はいはい、9年間、
0: 9年間そうですね、うん、
1: 何歳から何歳までだったんですか？
0: 大学卒業なんで22になる年からですかね、31になる年まで時を食うしてるします。
1: はい、どんな修行を京都でされてたんですか？
0: 宮大工の修行で、
1: 宮大工、
0: なかなか僕もなんていうんですかね、建設業 の事業をやってる家庭に

0: まれましたんで、はい、まあ、祖父がやっぱりかなりあの存在感の強い方だったので、うん、まあ、普通に大学卒業したらまあ家に入るのかなとか、なんていうんですかね、ちょっとあの自分がどうしたいという軸はあんまなかったので、
1: してたら
0: 、まあ、あの祖父がなんだお前社寺建築やりたいのかって言われて、その時僕社寺建築って何なのかなって思っちゃったんですけど調べてみると、まあ、いわゆるお寺さんだったり神社を建てるっていう建築だった、でいわゆる宮大工だなと思ったので、あ、そんな経験できるならぜひやりたいですっていう形で京都の方に
1: 行かれたんです、
0: はい、
1: おじい様創業者でいらっしゃいますよね。
0: です、はい、
1: ですから会社の歴史も非常に
0: 長いですよね。
1: そうですね、
0: 今も67年目で、法人になってから57期目っていう形で、
1: でも京都に今9年間行ってらして、うん、この岡崎から離れたということで、はい、どうですか、その京都からこの岡崎ですとか三河っていうのをご覧になって客観的に、はい、どう思われました？
0: 客観的に一番驚いたのは、うん、あのお寺さん神社の数が京都より多いっていうのを聞いた時はちょっとあの驚きましたね。やっぱり京都奈良とか、ね、の方が多いんじゃないのみたいな風に思うんですけど、
1: そう思ってましたけど、この岡崎の方が実は多いという、は
0: い、多い、
1: こう岡崎の人柄というか、うん、はいはい、
0: 自分が岡崎でもむつみより田舎すぎるんで、あの岡崎の人柄っていうとちょっと違うかもしれないですけど、あの地域が近いというのかな、うん、本当に見守りが今でも、うん、今でもね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんがね、あの小学生のね、隊に連なってね、見守ってくれたりとか、そういう交流もあるので、やっぱり地域でそのなんていうんですかね、うん、うん、助け合うっていう気持ちがあるかなっていうふうに思います。
1: ここで一曲お送りしたいと思うんですが、はい、山崎さんからのリクエスト曲ということで、はい、マイリトルラバーのハローアゲイン昔からある場所、
0: はい、
1: この曲をリクエストいただいてるんですけど、これはどうして選ばれたんですか？
0: 僕は小学校6年生の時の、
1: はい、
0: なんかいわゆる小学校の文化祭みたいな時に大々的に流れてて使われた曲で、でその時の記憶はすごく強いっていうのと、うこのマイトラバーの歌声が昔からすごい大好きで、
1: はい、ではお聞きいただきましょう。マイリトルラバーでハローアゲイン昔からある場所です。

0: さあ今日は岡崎市未成年経営者団体連絡協議会、まあ、会長として山崎信孝さんに、この後半政経連の会長として、まあ、政経連がどんな活動をこの1年してきたのかということを教えていただきたいと思います。
1: はい、大きく分けて2つの事業と、あと岡崎市と共同して、商工フェアっていうお祭りをさせていただきました、はい、事業といたしましては会員同士の交流を図るための事業として、はい、会員交流事業、もう一つは市政連携推進事業として、内田市長が以前整備したリバウンド計画クロア戦略についてまた学び直すみたいな形の、はい、事業をさせていただいたんですが、会員交流では市岐阜城のふもとに岐阜城楽市という施設が、はい、去年の4月の26日にできたというところで、そこの視察研修的な形で交流してきました。
0: 岐阜城というと織田信長の、まあ、居城であったということもあって、はい、楽市楽座のこう
1: 形の名前ネーミングの施設が新しくできたというところで、お城があって川があって町があるっていう状況がですね、いわゆる岡崎と似ているっていうところで選ばさせていただいて、しかも施設ができたっていうところで、岡崎 の市の商工六星化さんのコネクションで、岐阜市役所の方に今岐阜はどういったところに力を入れていて、今回整備して何を期待しているかというお話を伺った後に、またそこの岐阜城楽市を観光したっていう形で、しっかりと岐阜 の取り組みを勉強した後にという形で、すごく中身の濃い視察ができたなというふうに思っております。
0: 岐阜城楽市、はい、これはどんな施設だったんですか？
1: 施設自体は飲食店がメインでした。なので、まあ、元々が駐車場だったところを一部改修して、そういう施設を作って、まあ、岐阜城に観光に来た方の食事の提供であったり、そういうお土産の提供っていうところで、あとは芝生広場で、まあ、できたばっかなのでかもしれないですけど、この弓を打つみたいなイベントをやってたりとか、結構活発に活性化されてるなというふうなイメージが。
0: そうなんですね。で、岡崎でもそのリバーフロント、
1: はい、
0: この計画があって、
1: そうですね、はい、
0: これも川と、
1: そうですね、
0: そのお城と、
1: はい、
0: こちらを活用していこうという、はい、ことですよね、
1: はい、そこがちょっとリンクしたので、とても面白くて、経営者の皆さんも講話を受けて、すごく活発な質疑を受けたりとかいう形でいろいろ学びあり交流ありっていう、最後には鵜飼の方を見学させていただく
0: と、はい、見学されたんですね、
1: はい、でもう一つが先ほど言ったよりリバーフロント計画クルア戦略について、そこら辺を一回もう一度学ぶ機会を提供させていただいたというふうですね、でその整備した場所をどう活用していくかというのはやっぱり民間の方で考えないといけないというところで、地域のですね七町広域連合さんがしっかりとどんなイベントをするかというのを毎月とか格付きでしっかりと会議を経て、今でも活用しっかりと民間の方に移行ができているっていう事例のお話を聞かさせていただいて、
0: はい、
1: であと市議会議員の方もむつみであったりとぬかたであったり、各地域4議員に協力いただいてですね、その地方市議の方の取り組みであったり課題みたいなものも共有させていただいて、そういう地域にどう経営者が取り組めれるかっていうところを学べるような
0: 事業、そうですか、クルア戦略として、まあ、やっぱり施設を作ったらそれをこう運用していくにはどうしたらいいかということを、
1: はい、あるあるなんですけど、やはり民間地域の方がどう活用するかというところがとても大事になってきますん でそれが実際じゃあ加古田公園ではどうなって取り組みができてるかというところを南朝広域連合の方との、お話を聞きながらというところで実例を学ばさせていただくという、
0: そうですか、
1: とても楽しい授業でした。
0: なんかすごいこれからの岡崎が楽しみに なりますね。
1: 本当によくいい整備したと思いますけどね、うん、まあそこもまたね、中央緑道を通って鹿児田公園までの一本道ができたとか、はい、まあ、そこからね、高西を抜けてリブラとか岡崎城を観光できるっていう、この回遊ができるクルワっていうものができたっていうのは、まあ、あとはどう観光として人を誘致するかっていうのもいろいろ考えたりとかいうところが今からの課題になってくるのかなというふうに思っております。
0: なるほど。桜の白橋があれが作られたことで町をこう回遊できるようになる、はい、ということですよね。
1: そうです。
0: もう城から鹿児田公園から駅の方まで、
1: はい、そうです。
0: あ、それも今後の楽しみですね。
1: はい。
0: そして
1: であとは商工フェアですね、
0: はい、
1: 岡崎市の一大イベント、
0: うん、
1: 商工フェアの方で政経連がですね、実行委員長という形で携わらさせていただいて、いわゆる企画の段階からいろいろお話情報交換をさせていただける機会を得まして、
0: はい、
1: まあ、当日には政経連として子どもたちが遊べれる縁日みたいなブースを出展させていただいて、土日で計430名ぐらいの子どもたちに遊んでいただきました。
0: 商工フェア毎年秋に、
1: はい、そうです、
0: 岡崎市で行われる、まあ、イベントですよね、はい、
1: そうです、そうです。
0: でたくさんのお店が並びますよね、
1: はい、
0: でその商工フェアの企画
1: の段階のっていうところで
0: 政経連が、
1: はい、させていただいております。
0: あ、皆さんが携わっていらっしゃる、はい、ということなんですね。
1: はい。
0: でその中で子どもたちの遊び場も
1: そうですね、政経連としてブース出展させていただいて、
0: はい、
1: 岡崎市睦弥商工会青年部が出展するふわふわプールっていう、はい、エア遊具ですね、はい、中に入って遊べるのがあるじゃないですか。
0: 子どもたちが飛んだりも跳ねたり、
1: はい、
0: 喜ぶものですよね、
1: はい、そちらの方は昔から出展させていただいたんですけど、うん、もう一声なんか子どもたちに遊んでもらえるところがあるといいなと思って、今回は縁日ブースということで、射的と輪投げと千本引きっていう形で
0: なんか本当に昔懐かしい遊びを子どもたちができる場所を、
1: はい、
0: そうですか。でこう2日間通して、
1: はい、
0: もう430名、
1: はい、
0: 多くのお子さんたちが遊んでくれたんですね、
1: はい、
0: じゃあその商工フェアも成功させてということで、
1: そうですね、
0: のもう今年度の活動という、
1: はい、もう今年度の活動は残るところは大きなところでいくと、まあ総会かなというところですね、うん、まあ代表者会議というものがあるんですけど、それは次年度の引き継ぎの会みたいな形になりますので、あとはその代表者会議と総会、あと2つの事業が残すところで、うん、今次年度の会長予定者と話をしながらっていうふうで、はい、
0: 今年度会長を務められていかがでしたか。は
1: い、いや本当に楽しく、活動できました。先ほど話した2つの事業も商工フェアもそうですし、毎月理事会というものをしながら、まあ、いわゆる事業をこなしていくんですけど、うん、会員の皆さんとの交流もすごくできましたし、で実際行った事業に対しても会員のみんなが喜んでもらったり、実績としてはとても満足いくものができたなというところで、すごく良かったなというふうに思います。
0: そうですか。でこれで次の会長さんへとお仕事がつながっていくわけなんですけれども ね、
1: はい、
0: でここで山崎さんにお伺いしたいのは、本当に地域のために各団体の皆さんが集まったその政経連として力を尽くされていらっしゃるんですけども、まあ、今後ですね、その政経連としてこの地域にどう関われたらいいかと思ってますか。
1: メインとしましてはやっぱりその達成に、まあ、経営者の集まりですので、各々の経営者がどう岡崎市と、ね、取

0: 組むかというところもありますし、あとがですね、岡崎市の情報を経営者に発信するっていう役割もありまして、いわゆるあの商工労政課さんだと企業さんに対しての補助金や助成金ですね、っていったものの情報であったり、お困りごと解決のいわゆる施策をされてる情報を私たちの理事会を通して、また各あの単会、そしてそこの会員さんに向けて情報を展開することができますので、そういった役割としても岡崎市に事務局を置くっていうあの団体として担いとしてはしっかりと今後も作っていきたいなというふうにも思っております。
1: これも本当に大切なことですよね。
0: そうですね、やっぱり知らないと何もならないというのか、まあいわゆる補助金が割いてあるものだと思うんですけど、取りに行かないと補助金って分かんないんですよね、そういったところもやっぱりあの会の皆様に知っていただくっていう一助になるかなというふうに思っております。
1: それがひいてはやっぱり地域の活性化につながっていくわけですよね。
0: そうです。
1: そして山崎さんご自身はこう、はい、夢とか、
0: はい、まあ、事業としてグループとしてやっぱりね、売り上げみたいなものの目標であったりっていうのはあるんですけど、まあ、やっぱり社会貢献というでいくと、まあ、あの事業を大きくして、まあ、雇用を増やしていくであったり、今建設とか作業員さん大工さんもしっかり、そういった方々がどんどんどんどん今足らなくなっていくところもありますし、現場監督もすごく今減ってるっていうところがあるんですが、ただですね、自分があの経営に携わって思ってるのが、本当に今需要と供給のバランスの関係もあるかもしれないですけど、あの給与に関してもすごく手厚いですし、やっぱり自分が作ったものが残る地域にっていうのですごくやりがいがあるというところがあるんで、高校卒業された方で就職される選択肢として本当に建設業っていうのがあのいいというところを本当に思ってますので、ぜひあの周りであの若い子で就職するよって言ったら、ぜひ建設業の方にも目を向けていただけるとありがたいなというふうに思っております。
1: ね、建設業夢がある会社ですからね、はい。今日ご出演いただいたのは岡崎市青年経営者団体連絡協議会会長でいらっしゃり、山崎建設株式会社の代表取締役、そして山崎石油株式会社の代表取締役でいらっしゃいます山崎信孝さんです。そして山崎さんからリクエストもう一曲いただいております。宇多田ヒカルのファーストラブなんですが、はい、この曲はどうして選ばれたんですか？
0: これも僕なんか声が好きなのかもしれないですけどね、その宇多田ヒカルの声が好きなんですよね、はい。であとこのファーストラブが、最近ネットフリックスで、あれはドラマだったか映画だったか、ありまして、それがまたハマっちゃって、
1: ご覧になった？
0: 見ました見ました、すごく良かったです。
1: そうなんですね、
0: もう一気見でしたけどね。
1: あ、本当にそうですか、
0: はい。それでまたやっぱファーストラブいいなっていうので、
1: その主題歌なんですね。
0: はい、
1: じゃあ山崎さんにとっては大切な一曲なんです ね、
0: はい、ですね、思い出の、
1: はい。山崎さん今日は本当に貴重なお話ありがとうございました。地域の絆で三河を作る、この番組は NPO 法人21世紀を作る会三河の提供でお送りしました。宇多田ヒカルのファーストラブを聞きながらのお別れです。この後も引き続き FM 笑顔でお楽しみください。今日が皆さんにとって素敵な一日になりますように。お相手は大島光子でした。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

こちら岡崎情報室。5月6日水曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。成瀬優美です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: コロネットから。シビックセンターコンサートホールコロネットから、シビックセンターの西川さんにお話を伺います。西川さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。本日は9月にリニューアルオープンを記念して開催する音楽祭、お得なチケット情報などについてご紹介させていただきます。まずは9月3日木曜日から9月6日日曜日までの4日間にわたって岡崎天下一室内楽音楽祭を開催します。この音楽祭はシビックセンターリニューアルオープン開館25周年、岡崎市政110周年を記念し始動します。実力派の音楽家がシビックセンターに集結し、バラエティに富んだプログラムで音楽祭を彩ります。音楽監督には岡崎市出身のチェリスト中木健二氏を迎えます。
0: はい、ではその4日間の内容を教えていただけますか。
1: はい、初日の9月3日木曜日は前夜祭を開催します。時間は17時開演、会場はシビックセンター内のカフェグリーンハウスです。9月4日金曜日はオープニングコンサートを開催します。中木健二氏とアンサンブルアカデミー受講経験者で結成したアンサンブルアカデミー室内オーケストラの演奏でお届けします。開演時間は18時30分です。9月5日土曜日は弦楽器が奏でる美しいメロディーを0歳から大人まで一緒に楽しめるファミリーコンサートを11時30分から開催します。そして18時からはアンサンブル天下統一のメンバー3人によるソロ演奏をご堪能いただけるコンサートを開催します。最終日の9月6日日曜日はアンサンブル天下統一によるクロージングコンサートで音楽祭の幕を閉じます。開演時間は15時です。他にもロビーコンサートや気軽に音楽を楽しめるシビックミュージックフェスタを開催いたします。生まれ変わったシビックセンターで上質な音楽に包まれながら素敵なひとときをお過ごしください。
0: チケット情報も教えていただけますか。

0: ただし入場券は必要です。
1: では続いてご紹介いただけるのは何でしょうか。
0: はい、お得なチケット販売情報のご案内です。シビックセンターがお届けする令和8年度の主催公演の中から4公演をまとめた年間セット券を限定70セット発売します。対象の4公演は10月3日開催ルノーカプソンバイオリンリサイタル、11月21日開催ピアニスト牛田智春による室内楽プロジェクト、リヒャルト・シュトラウスピアノ室内楽作品集、12月6日開催アンサンブル天下統一ゴルトベルク変奏曲、2027年1月30日開催フルートとハープのセバスチャン・ジャコー&吉野直子デュオリサイタルです。どの公演もお客様が指定するお気に入りのお席でお楽しみいただけます。一般の方は19,350円、さらにシビックセンターの友の会有料会員クラシック会員様は17,200円でお買い求めいただけます。発売日は会員区分によって異なります。有料のクラシック会員様は5月9日土曜日朝9時から、無料のベーシック会員様は5月16日土曜日朝9時から、一般のお客様は5月16日土曜日お昼12時からです。購入方法はインターネットチケット予約窓口電話にて受けたまわります。なお一般の方の電話予約は残券がある場合に限り5月17日日曜日朝9時より受けたまわります。また予定数に達した時点で販売終了とさせていただきますのでご了承ください。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
1: では続いてご紹介いただけるお話は何でしょうか。
0: 6月21日日曜日15時開演シビックセンター室内楽シリーズボリューム3アンサンブル天下統一鈴木康弘プロデュースビオラアンサンブルについてです。このシリーズはコンサートホール改修工事期間限定の企画として、アンサンブル天下統一のメンバーそれぞれが共演者や演奏プログラムなどをトータルプロデュースするシリーズです。今回の第3弾で最終回となります。共演者には今回もアンサンブルアカデミーの出身者でビオラ奏者の栗林恵里さん、和田しおりさん、中島美優さん、山本恵里奈さんの4名をお迎えします。誰もが知るメロディーも演奏する予定です。ビオラが奏でる美しいハーモニーをどうぞお楽しみください。そしてお知らせが一つございます。共演者の栗林恵里さんが令和8年4月からNHK 交響楽団のビオラ奏者として入団されました。
1: それは素晴らしいことですね。では改めて日時とチケット購入方法を教えてください。
0: はい、コンサート開催日は6月21日日曜日15時開演です。料金は一般3,500円、学生25歳以下2,000円、全席指定席です。会場は岡崎市赤嶺ホールです。シビックセンターではございませんのでご注意ください。チケット取り扱い場所はシビックセンターの窓口、電話、インターネットのほか岡崎市赤嶺ホールにて好評発売中です。
1: 続いてアンサンブル天下統一に関するご案内がもう一つあるそうですが。
0: はい、募集のご案内です。今年も8月にアンサンブル天下統一アンサンブルアカデミーを開催いたします。アンサンブルアカデミーとはアンサンブル天下統一が講師を務める室内楽に特化したマスタークラスです。また岡崎市在住在学在勤の方を対象にアンサンブルを楽しめるワークショップも同時開催いたします。たくさんのご応募お待ちしております。マスタークラスの開催日は8月6日木曜日から8月12日水曜日までの7日間です。ワークショップは8月8日土曜日に開催します。応募方法はどちらのコースも専用の申し込みフォームよりオンラインにてご応募ください。応募の締め切りは5月31日日

0: 曜日必着です。
1: はい、わかりました。では最後のお知らせですね、お願いします。
0: はい、現在コンサートホールのご予約は9月ご利用から可能です。会議や研修に適している集会室や音楽練習も可能なリハーサル室もご予約いただけます。ぜひご予約ください。
1: はい、今日もたくさんの情報をいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: シビックセンターの西川さんでした。明日のこの番組は子育てだよりをお送りします。それではお別れです。今日のお相手は成瀬優美でした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

ションの三立プレコンの提供で

0: 送りしたのは愛知教育大学附属岡崎小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、オフィスの安全。地震が起きると職場や事業所の室内も風景が一変します。書架にあるたくさんのファイルが落下したり、書架そのものが倒れたりします。ロッカーも倒れ、書類は散乱します。スチール製の重いキャビネットも倒れることがあり、人が近くにいれば人身事故になる恐れがあります。オフィスの中での事故を未然に防ぎ、大事な書類やデータを守るためにもスチール製のオフィス家具は固定しておきましょう。平成19年に起きた能登半島地震では、石川県輪島市内の事務所の中がめちゃめちゃになった例がありました。この時は固定していないスチール製のキャビネットが折り重なって倒れ、机も地震の衝撃で傾いてしまいました。幸い地震の発生が日曜日で勤務者がいなかったことから怪我人はありませんでした。激しい地震の時にはこのように机も傾くことがあります。一方、すぐ近くにある別の事務所では高さ2メートル余りのスチール製キャビネットを2個の L 字金具で止めてありました。金具のうちの片方は地震のショックで跳ね飛んでしまい、キャビネットは水平に90度向きを変えましたが、もう片方の金具が頑張り倒れずに止まりました。やはり固定しておけばそれなりの効果があります。スチール家具をコンクリートの壁や床に固定するには専門業者の手を借りる必要があります。しっかり固定して地震に強い環境を作っておきましょう。オフィス家具による事故は事前に備えれば防ぐことができます。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日はオフィスの安全をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: Sourire.
1: Posmieszka.
2: Sorriso.
3: Choyo.
4: 76.3 FM Egao. It is now 9 o'clock.
5: 午前9時です。